0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
1: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。
3: はい、たい聞きみそーれ。無人航空機を生かす新時代に向けて、ドローン国家資格教習所の AUTC は金町、名護市、本部町を拠点に、全国最安値でドローン国家資格を取得できる環境を実現したってよ。すごいよね。やんばる地区をはじめとする沖縄地域経済の発展と人材育成の底上げをしていくってよ。はあ、ありがたいさ。ドローン免許の AUTC は国家免許所得を通して即戦力となる人材育成や地域経済をサポート。え、聞いた。だからよ、意気がん中もイナグンチャーもドローン免許は AUTC。

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

0: どうだやこま、おおとるわし、足どきもぬかまりねんな、足ぶんどうやほい。
1: いやなすふごはや、ちらちらんじしとまじゅんしぐごうぐちな。
0: のうやん、
1: のうあら。

0: の空橋に連れてって。
1: あー、ゆいちゃんフリマにハマっちゃった。
0: うん、今日は子供カラオケ大会。
1: へえー、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
0: やった
2: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
3: ランランランランランラン、フラワーショップランラン。
4: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
5: そうだ、ランを送りましょう。
6: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
3: フラワーショップランラン。
7: ヤンバルを食べ尽くせ。
8: 名護漁港内にある名護漁港水産物直販所は新鮮さとボリュームが自慢。
9: 大人気のマグロ丼をはじめ定番のヒートゥーも好評販売中。
8: 毎日お買い得、1個100円の天ぷらは給盆、運動会など各種イベントで喜ばれています。お電話にてご注文お待ちしております。
10: ご予約お問い合わせは 43-0175 までお電話ください。午前10時30分からの営業で売り切れ次第終了です。
5: ゆたしくうにげーさびらー。

0: 日賀さん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。
2: この時間は再放送をお届けします。

0: 皆様こんにちは。介護福祉番組ラジオでつながるチャーガン中のお時間です。お相手は私のこと
1: なおちゃんです。
0: さあ今日も暑くなっているよ
1: 一歩ずつ夏に近づいております。
0: 今自分でね、
1: うん、
0: 思わずポンキッキ思い出しちゃった
1: ポンキッキの番組です。違うポンキッキの CD あるよ。
0: あのさ湿度高いのにこの気温も上がるっていうのはどういうことかな。
1: 沖縄ですから
0: ね、うん、今だって私汗かいてんだもん。
1: かいてるね、
0: うん、
1: ツーってなってるよ。ツー
0: ってエアコン一応やってますけどね。
1: はい、
0: はい、後の番組の方のことを考えるとちょっと私がいいように
1: ごめん、ね、
0: 温度を下げると寒いらしくてちょっと上げております。はい
1: 必ずあれだよ、放送の時は長袖持ってきてますからね。
0: あ、
1: 途中で脱ぎ着できるように。
0: あ、なるほどね、
1: はい、
0: 私のこのオペをやってくださった方々は、はい、
1: うん、
0: 皆さん長袖持ってます
1: 本当に
0: 夏場に
1: 寒いです冬もだってそのまんまだもんね。
0: そうね、エアコンつけますから ね、
1: そう、はい、冬でもエアコンついてます

0: 外と変わらない。
1: いや、暑い暑いから。そう、さあ皆様もご自愛くださいますよ。いや、今の時期から熱中症がたくさん出てらっしゃる。
0: もうそうですね。
1: 水分をなかなか取らないとかね。
0: そうなんですよ、うん、
1: すごく暑くないから大丈夫とかね、うんうん、そういう形であの熱中症になる方が多いそうです。うん、であと変色、
0: うん、好きなものしか食べない、
1: それもあるけど、うん、食べたり食べなかったり、それから、うん、まだ大丈夫、お腹空いてないっていうことで、空いたら食べるよって言って、あ、昨日は何も食べてないっていう方とかね、
0: ちょっとそのままそっくりそのままのんこさんにその言葉を返したい。
1: そうだから私のことよ、変色。私だけじゃなくて、うん、私よりひどい方もたくさんいらっしゃるわけ。
0: いらっしゃいますよね、うん、もちろん、
1: ね、うん、さあそれでは CM です。幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか。創業40年ベーカリーリンドンでは、真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
2: 昭和39年設立以来、地域の皆様に愛されてきた株式会社八重自動車。国家資格を持ったスタッフが自社工場にて点検、検査、修理を行い、お客様の愛車を心を込めてサポートいたします。車検、板金塗装、新車、自動車保険など、車のことなら八重自動車。お電話 52-2569

0: ック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
2: そうね、家族の愛が溢れてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
1: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
2: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
3: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560。
0: 介護福祉番組ラジオでつながるチャーガン中お届けしております。そしてこの番組はベーカリーリンドン、株式会社八重自動車、総合保険代理店エンライフ、宅配クック、ワントゥースリー名護店の提供と名護市包括支援センターの講演でお届けしております。さあ、なおちゃん、
4: はい、声裏返っちゃ
0: った。もうこの時間、
4: はい、
0: この番組のこの時間といえばやっぱりこの方じゃないですか。
4: 呼んでいい？
0: この方だと思うんですが。
4: 引っ張る。
0: 引っ張らない。
4: 早く呼ぼう。
0: さあ、お願いします。
4: はい、長峰さん。
5: はい、こんにちは、長峰です。
0: はい、長峰さん、お元気ですか？
5: はい、元気です。
0: はい、まあ元気が一番ですからね。はい、さあ、ここで総合保険代理店エンライフからのお知らせとなります。長峰さん、お願いいたします。
5: はい、よろしくお願いいたします。はい、株式会社エンライフでは様々な保険の中からお客様にぴったりの保険をご案内しています。そういったご相談の中で気になっている方も多いのがお葬式代なんですね。
0: 確かにお葬式代いくらになるんだろうと心配されている方多いと思うんですが。
5: そうですね、まあ、お葬式費用というのは結構お金がかかってしまうんですよね。保険で準備しておこうと思ってもたくさん種類がある。

0: ってよくわからない、そんな声もいただきます。そこで今日はお葬式代を準備するのにぴったりなお財布に優しい保険をご紹介いたします。
1: お財布に優しいのは嬉しいですね。
0: そうですね。ではここでお客様からの声をご紹介します。以前入っていた死亡保険は毎月の支払いの負担が大きくて続けていくことが不安でした。でもこの保険はお手軽な保険料でびっくりしています。保険料が浮いた分趣味にもお金を使えそうです。
1: 無理なく続けていくこと本当に大切ですよね。さてどんな保険なんでしょうか。
0: はい、今回は万が一お亡くなりになった場合に100万円が受け取れる保険となっております。
1: 亡くなったら100万円でしたらお葬式の費用としても安心ですね。こうなるとやはり気になるのはお値段となりますが。
0: そうですね、まあ、最近物価高騰で食品代やガソリン代などいろいろ値上がりしてますよね。まあ、そういった中少しでも保険料を抑えたいというお声が増えてきていますね。また皆様お葬式代の保険って年間で5万円以上はするんじゃないのというお声も多いんですが、今回は60歳の女性で年間の保険料がなんと7880円なんです。
1: 1ヶ月ではなくて1年で7880円ですか。
0: そうなんです。年間で7880円ですから1ヶ月あたりおよそ657円になるんです。
1: 1ヶ月あたり657円、お財布に優しいですね。
0: そうですね、まあ、貯金と保険は違いますが、もしお葬式のために毎月貯金していって100万円を貯めるのは大変ですよね。その点この保険だと1回目の保険料をお支払いいただいたその日から満額100万円の保証が始まるんです。加入してすぐに安心できるのも嬉しいですよね。
1: 確かにそれでしたら保険に入るのも一つの選択となりますね。
0: そうですね。またこの保険は満89歳の方までお申し込みいただけますので幅広い世代の方に人気なんですよ。
1: そうなんですか。ではちなみにですが70歳の方だといくらぐらいになりますでしょうか。
0: はい、お葬式代100万円のプランで70歳女性の方でもなんと月々1360円です。
1: 70歳女性でも月々1000円台で100万円が準備できるんですね。今日ラジオを聞いてこの保険が気になりますという皆様はどうしたらいいんでしょうか。
0: はい、ぜひ弊社のコールセンターにお電話いただきたいと思います。ご年齢や性別などによって保険料が変わりますのでぴったりのパンフレットをお届けしたいと思います。
1: なるほど。でもですね長峰さん、お電話をしたからといってすぐに保険に入るかわからないと思うんですが。
0: はい、資料請求だけでも OK です。今日はプレゼントもご用意させていただきました。今から30分以内にお電話をいただいた方、漏れなくエコバッグを差し上げます。
1: エコバッグは嬉しいですね。確認なんですが保険にはすぐ入らずに資料請求だけでもエコバッグがいただけるもんですか。
0: はい、もちろんでございます。皆様お気軽にお問い合わせください。
1: それは嬉しいですね。長峰さん、お問い合わせの電話番号を教えてください。
0: はい、本日ご紹介の万が一に備えて100万円の準備ができる保険、60歳女性で1ヶ月あたりおよそ657円、70歳女性で1ヶ月1360円です。満89歳の方までご案内可能です。無料の資料請求はフリーダイヤル0120-977-560 0120-977-5

0: 0株式会社エンライフまでお願いいたします。なお健康状態などによりご案内ができない場合がございます。注意喚起情報や契約概要などにつきましてはオペレーターにお尋ねください。
1: 本日ご紹介の万が一に備えて100万円の準備ができる保険、60歳女性で1ヶ月あたりおよそ657円、70歳女性で1ヶ月1360円です。今から30分以内にお電話で漏れなくエコバッグがいただけます。資料請求はフリーダイヤル0120-977-560 0120-977-560、総合保険代理店エンライフまでお電話ください。お待ちしております。さあ長峰さん、
0: はい、
1: エンライフさんでは今ご紹介させていただきましたのは、お葬式の費用という形ですが、はい、それ以外の保険もちゃんと準備させていただいているということですよね。
0: そうですね、
1: はい。皆様に合った保険を選んでいただけるというのもありがたいですよね。
0: そうですね、
1: はい。例えばこれはこれそれはそれで2つ入る方もいらっしゃるかと思うんですが、
0: はい、
1: それも可能なんですよね。
0: はい、もちろんでございます、はい。
1: さあとりあえずは皆様考える前に資料請求やってみてはいかがでしょうかということですよ。さあ今日は どうもありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。さあエンライフさん、ちょっと補足させていただくと、エンライフさんではいろんなバージョンの保険を準備されているので、その人に合った保険をおすすめすることが可能ですよということなんですね。でさらにこの保証というところの金額がありますよね。その保証が100万円だったり200万円だったりすると、値段が同じこの、保険であっても値段が変わってくるというのは当たり前なんで、その辺もちゃんと、説明をしていただけますし、納得できるまでお話はね聞けるようになっておりますので、ぜひ皆さん資料請求から始めてみてくださいませ。

ここからは宅配クック123のお時間です。明日からのお昼とお夕飯のメニューをご紹介させてくださいます。1週間分ですね。普通食となります。カロリーは70歳の方を目安としたカロリーとなっておりますのでね、ご了承くださいませということですよ。今日普通食ですが、それ以外にもいろんなバージョンが準備しておりますのでね、どうぞご利用くださいませ。さあ行きましょう。明日のお昼です。銀ヒラスの照り焼き、レンコンの甘酢漬け、さつまいもにキャベツの洋風に、ささみの梅肉あえ、網つくだにご飯になります。お夕飯です。ナスと大豆ミートのカレー風味、切り干し大根にタコ入り豆腐新醤、枝豆とコーンのカラフルマリビのお昼です。サーモンフライ、小松菜の和え物、春雨と野菜のそぼろ炒め、昆布と干しエビの当座に、しば漬け、ご飯、タルタルソースにかかっております。お夕飯です。ふんわり豆腐ハンバーグ、キャベツと人参の炒め、なます、鶏肉入り卵とじ、小豆に高菜のちりめん、そしてご飯になります。26日日曜日のお昼です。若鶏の塩焼き、ナポリタン、さつまいもの甘煮、そして、野菜とウインナーの炒め物、ささがききんぴらごぼう、おかかつくだ煮、ご飯になります。お夕飯です。ぶりの揚げ煮、味付けインゲン、柔らか肉シューマイ、畑のお肉のうま煮、ツナマヨコーンに、渾身大根。

0: ものでございます。はい、そして桜エビ入り、桜エビ入り和風パスタ、面白いですね。ね、鶏さつま揚げ、チンゲン菜と人参のおひたし、切り昆布にご飯になります。お夕飯です。節明太コロッケ、おお、新しいものが結構入ってきてます ね。スクランブルエッグ、こちらは人参が入っております。高野豆腐の含めにうずら豆、そして青しそ漬けにご飯になります。28日火曜日です。お昼です。鶏肉とレンコンのチリソース、ひじきに厚焼き卵、オクラのごま和え、広島菜漬け、ご飯になります。お夕飯です。いわしのかつお節に人参にミートボール、大根サラダ、わさび菜のおひたし、塩えんどう豆、ご飯になります。29日のお昼です。ホッケの塩焼き、花形人参、豆乳入りしっとりうの花、ささみフライ、小松菜とちくわの煮浸し、網つくだ煮、ご飯になります。お夕飯です。麻婆豆腐、ふきとふきおふき、ふきと油揚げの田舎煮、ロールキャベツ、大豆の甘煮、野沢菜入り大根の漬物、ご飯になります。こちらが1週間のお昼とお夕飯のメニューとなります。どう、なおちゃん、
1: 美味しそう。
0: なんか新しいものが結構入ってましたね。洋
1: 風が入ってきてますね。
0: あの食材は私たちが普段慣れてるものだけど、うんうん、この作る料理が洋風だったりね、
1: あの組み合わせもね、うん、和風だったり洋風だったり面白い。
0: 召し上がる方は楽しいでしょう ね、うん、作る人は大変でも
1: 大変です。
0: カロリーちゃんと計算されてますからね、
1: 安心してね、うん、召し上がりいただけます。
0: 例えば塩分高めはダメよっていう人もいるでしょ、う
1: ん
0: はいはい、
1: それ用の食事もそうなんですよ、
0: あります。
1: うんうん、
0: であと、今ね、はい、なんだろう、透析をなさってる方とかね、
1: はいはいはい、
0: そういう皆さんが召し上がっても大丈夫なようなメニューがございます。結構大変なんですよね、透析されてる方、うん、ご本人はあれ食べたいこれ食べたいって言っても、うん、こう体にあまり良くないとか ね、
1: 食べ方、塩分が一番かな、うん、
0: ですよね。でキャベツとか、
1: うんキャベツ、
0: うん、私も知らなかったんですけど、はい、ちょっと知り合いの旦那様が透析されてて、はい、料理するのを見てたら、うん、キャベツをね湯がいてたんですよ。
1: はいはいはい、
0: カリウムをね出しているということで、湯がいてその後に水を切って野菜炒め作るんですね、
1: うんうん、一手間二手間ぐらいかかって野菜炒め、
0: うんうん、で奥様はもうかわいそうだけど、うん、シャキシャキ感がなくて、
1: そうね、茹でちゃって
0: ちょっとかわいそうだけど、まあ、本人の体のねこと考えるとやらざるを得ないんですっていうことを言ってて、ああと思ったら、なんかほうれん草もね、
1: はい、
0: 美味しいですよね。
1: うん、美味しいです。
0: でもカリウムがたくさん入ってるんです
1: よ。食べられないんだ、そもそも、
0: うん、だからこの透析してるから皆さん一緒かったらそうじゃないらしくて、
1: うん、
0: ね、その人その人でパターンが違うらしいんですよ。
1: あ、同じ透析されてる方でも、
0: そうそうそう、あるんですって。
1: そうなんですね。だから
0: 透析されてても血圧は大丈夫っていう人もいれば、透析してて血圧もすごく上がってるっていう人もいて、大変みたいなんですよ。
1: そういうパターンなんですね、
0: う
1: ん、
0: そう、そうすると食べ物がちょっと変わってくるんですよ。お家の人大変だと思う
1: ですよね、うん、レパートリーもそんなに広げられないっていうか、
0: そうそうそう、で揚げ物も大好きな人もいるじゃない。だからといって完全に止めるわけにはいかないので、揚げ物をやるときはじゃあ少しだけとかね、
1: 別のもので抑えるとか
0: ね、一緒に合わせたりこうね、もうとにかく
1: 大変、
0: 食べるって毎日のことでしょ。
1: そうそうそう、3食、それも3食、
0: うんうん、毎日のことだから、うん、こう作る人は大変だと思うよ。
1: なので1日ぐらいお休みしてね、
0: そうそう、1週間に1日、うんうん、あるいは1ヶ月に1日1回でもいい、うんう
1: んね、
0: この作る人をお休みさせるっていう気持ち で、
1: ね、
0: うん、お弁当この嫌という人もいるでしょ。
1: そうなんですよ、
0: 大好きという人もいるんですよ、反対に、
1: うん、
0: 結構外国の方はお弁当を喜んで召し上がるんですよね。
1: 日本のお弁当はそうそう、だっていろいろ目からして食べたいって思わせるから、
0: うんうん、ライスボックス OK って言うんですけど、日本の方はそのお弁当に慣れてしまったんですよね。
1: 贅沢ね、
0: お弁当のありがたさはちょっと分かんない、忘れてる、

0: のものにいろんなものが入ってるってなかなかないんですよね。で作る人のこの言えば時間、うん、頭で考える、うん、手を動かす、うんね、いろんなことを考えたら本当に1ヶ月に1回でいいからお休みをあげるっていうのは大切かもしれない、
1: ね、うん、そうですよ、
0: うん、奥さんが作るの以外は食べたくないっていう人もいるかもしれないけど、ね、いると思うよ。
1: いると思います、うん、どこぞのご主人もそうですよね。
0: そうですね、我が家かな本当に
1: ね、うん、美味しいんだそれだけ。
0: 私ねお弁当買ってきたことあって、
1: うん、
0: 自分がこうなんか今日めんどくさいなって思った時に、うん、
1: ありますよ、
0: うん、たまたまこう買い物出てたので、うんうんうんうん、お弁当出来たてのお弁当、
1: はいはい、
0: 出来たてのお弁当を買って、うん、お家で今日ごめんお弁当食べてって言ったらうんって言ったの、
1: うん、
0: あすごい素直だと思って、
1: うん、
0: 開けたら、うん、おかずはって言われて、
1: あれちょっと待って、お弁当はご飯におかずがついてますでさらにおかずはって聞いたの、
0: うん、そう
1: ご主人、
0: うん、
1: カツ、
0: いや、あ納得してないんだと思ったから、あじゃあちょっと待ってて今作るからって言って、
1: でそのお弁当のおかずも食べたの。
0: そう、
1: あれすごい、
0: 好きなものだけね
1: もう結局そうなっちゃうのね。
0: で残ったものが私のお昼になる、
1: うん、お疲れ様です。
0: 本当に
1: ね
0: こういう人もいるから、
1: うーん、
0: まあね、うん、いろんな人がいていいんですけど
1: お休みさせて。
0: そう、でも、うん、でも私が体調悪いとか、うん、そういう時はもう当たり前のように、ね、
1: うんうん、理解してくださって、
0: 本人が作る、
1: あ、えらい、
0: うん、作ります。
1: いざという時は頼りになります。
0: で本当にね、
1: うん、
0: 作って私に食べさせてくれた時に、
1: うん、
0: まずいと思ったのよ。
1: ちょっとダメね、それ言えない。
0: だけど本人は美味しいと思ってるでしょ、うん、美味しいと思って作ってるじゃない、
1: うん、
0: 味見して私にあげればいいのよ。
1: あれ
0: 味見せずに私にあげて、
1: あれ
0: でその後に自分食べて、
1: うん、
0: 何日かした後に、うん、あれ美味しくなかったねって言うんで自分
1: で、でもちゃんとカミングアウトしてるじゃないですか、うん、ね、反省もしてるし、
0: うんうん、味付けがね、うん、ちょっとあまり良くなかったねっていう話して、まあ濃ゆよりいいんじゃないって、薄かったのすごく
1: うまい、
0: うん、
1: ナイスフォロー、
0: 濃ゆよりはいいんじゃないって言って、
1: うんうん、塩分控えめって、うん、
0: あんまり分かってないんだよね調味料。
1: そうでしょうね、普段からね、うん、やってる方でしたら、
0: うんうんうん、どれぐらい入れたらいいっていうのが分かってないから、ナーベラ炒めでした。
1: 味付けないとね中まで染み込まないし、
0: でもまあ
1: ね、でも鍋の炒めを作るってすごくない？
0: 本人が大好きなんですよ。
1: そうなんですね、
0: 本人が大好きなんですよ。
1: でも味見しなかった、
0: うん、できたから多分できたっていうだけで喜んだんだろうね、
1: うんうん、いいね、
0: うん、
1: じゃあたまには農子さんもさ、
0: うん、
1: 仮病使っちゃえば。
0: いやいやいやいやいや、
1: やりすぎなんだよ
0: 見てたらね、
1: うん、
0: なんでこんなやり方するかなとか思ったりするから。
1: 見ちゃダメちゃんとお布団の中で待っててください。
0: うちね、
1: うん、
0: 実はね、
1: うん、
0: ベッドじゃなくて布団敷いてるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だから、
1: うん、
0: 旦那がね、
1: うん、
0: 布団敷かないと寝れないの。
1: あ、そっか、
0: そう、重たくて、うん、私が持てないんですよ筋肉あれで。だからこうお布団敷いてない時に寝てるっていうのは絶対ありえないんで。
1: じゃあソファーでうたた寝しといてください。
0: ソファーないです。
1: あれ、
0: じゃあこの間撤去しました、
1: ね、あれテーブルとご飯食べるところの椅子でこっくりしてください、はい、
0: もうそれしかないもうね、いろんなもの断捨離してますんで。
1: えらい、はい、
0: もう何もないようにスラーッと生きようということで、
1: ね、うんうん、はい、いいと思います。
0: さあそれでは CM に入ります。しばらくお待ちください。幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237

昭和39年設立以来、地域の皆様に愛されてきた株式会社八重自動車。国家資格を持ったスタッフが自社工場にて点検、検査、修理を行い、お客様の愛車を心を込めてサポートいたします。車検、板金塗装、新車、自動車保険など、車のことなら八重自動車。お電話 52-2569

0: 1-2-3 名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
2: そうね、家族の愛があふれてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
1: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
2: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
3: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560。
0: この時間は介護福祉番組ラジオでつながるチャーガンジューをお届けしております。お相手は私のこと
4: なおちゃんです、
0: ね、今なおちゃんと話してたんですけど、
4: はい、
0: 総合保険代理店エンライフの私たちが、
4: コマーシャルして る,、
0: ね、しているこの保険、
4: うん、
0: 60歳女性で657円と言っております、
4: はい、
0: お弁当代だよね。
4: そう
0: 1個分、
4: うん、
0: 今700円普通ですからね、
4: なっちゃってます ね。
0: ちょっといいの買おうと思ったらもう700円800円とか、
4: うん、でこれにお茶つけたらもう、
0: うん、もう1000円です、
4: うん、
0: なんかね私1000円出すんだったら
4: ランチ食べに行きたいね。わかるわかる
0: わかる
4: わかるわかる、うん、
0: いや仕方ないけど ね、容器とかいろんなもの材料費も上がっております。
4: 上がって
0: ます、うん、値段上げたからじゃあ作ってる方が儲けてるだろうっていうことはないんですよ。
4: ないですよ。
0: かえって利益は薄くなってるんです、
4: うん、らしいですね、
0: うん、だからその辺ちょっと私たち理解しながら、うん、物を買わなきゃいけないかもしれない。
4: 本
0: 当ですね。高い高いっていうだけ言うんじゃなくてね。で、あのニュース見てたら、
4: はい、
0: お家を作られる方ね、
4: うん、
0: 土台作ってさ鉄筋入れてる最中にストップかかっちゃって、うん、そのまま の鉄筋がね、
4: うん、
0: あらわに出てて、うん、そのまま置かれてる状態のところがたくさんあるんだって日本の中に。
4: 物価高騰で材料が入ってこない。
0: 物価高騰しております、
4: うんうん、材料
0: それプラス、うん、ほら船が入ってこれなくなっちゃって、
4: うんうんうん、
0: 余計また上がっちゃったっていう、
4: うん、
0: 上がるだけだったらいいけど入ってこない、
4: ね
0: うん
4: うん、
0: なので進められないそうです。
4: 途中っていうのが困るね。まだ更地だったらね。
0: そうなのよ、
4: ね、
0: コンクリート打ってるし、
4: うん、
0: 鉄筋むき出しだし、
4: うん、錆びちゃうじゃん。
0: それもあるし、
4: うん、
0: 借りたお金を返していかなきゃいけない
4: ね、え作り始めちゃったらね、
0: うん、
4: 返済が始まっちゃう。
0: あの土台作ってなくて更地だったらまた売ることもできるし、
4: うんうんうん、
0: って考えるけど、
4: うん、
0: 考えられないでしょ。もう途中だから
4: 始まっちゃってるし、
0: うん、買う人はこれ壊しなさいってしか言わないから、いや更地の方がいいじゃない買う人にとっては。
4: まあまあまあね、
0: そうすると余分なお金出ちゃうわけ、
4: うん、まず撤去から始まるからね、うんうん、
0: なんか世界的におかしくなっちゃってるけど、
4: ね、
0: 今、
4: うんうん
0: うんね、私たちはこの私たちは日本じゃないですか、
4: はい
0: うん、だからこう惑わされないように、
4: うんうんうん、
0: ちゃんと自分というのを持っとかないとまずいなと思いますよね。私たちは沖縄に今います、
4: はい、
0: テレビでも沖縄って言葉が出たりします、
4: うん
0: ね、だいたいわかるでしょ、
4: うん、
0: 皆さん。だけどそれはその人が言ってるだけだから ね、
4: うん
0: ねうん、私たちは平和主義だし、
4: はい
0: ね
4: うん
0: うん、あのなんだろう巻き込まないで、うん、話し合いちゃんとやって
4: そう

0: そうね、
1: 私たちは見守りたい立場だからね。だからだからこそ、うん、思いやり予算出してますから、
0: はい、
1: うん、ね、ちょっと皆さん一呼吸置こうよって言いたい、
0: うん、ちょっとね落ち着こう、うん、
1: ね、
0: うん、
1: 言いたいよね、うん、みんな
0: みんな、
1: うんうん、で、うん、一呼吸置いてどうするか、はい、
0: どうしよう、
1: 面白い話しましょう、
0: はい、お願いしますあの、ね、
1: 今中国ですごく人気がある飲み物、
0: 飲み物、
1: うん、普通に普通の飲み物です、
0: うんうんうん、
1: これが、販売機でまず飲み物を買いますね、
0: 自動販売機、
1: うんうん、ペットボトルです、
0: うん、
1: そのペットボトルなんと逆さまにしてこう入れ込むだけの機械があります。それをやると電気がつくんですが、うん、ライトがね、
0: うん、
1: ついて、うん、ペットボトルのこの中に入っている液体が見れるようになっております、うんうん、どういう風になるか、
0: うんうん、
1: それ はめ込んで、うん、ゴーサイン出すと、
0: うん、
1: これがね、あのシャキシャキ氷になるんですよ。
0: へ
1: スラッシュ、
0: うんうんうんうん、
1: 液体が、
0: うんうん、
1: だから普通の飲み物でも開けると、
0: うん、
1: もう中がこうシャキシャキになってるの、
0: シャーベット状になってるのね、
1: だから硬いわけじゃないのよ、はいはいはい、シャーベット状だからシャキシャキだからね、
0: うん、
1: これが流行ってるのよ、
0: うん、へー、
1: 日本では私まだ見てないけど、
0: うん、
1: 中国では結構、
0: うん、え、自販機で買って その
1: 目の前にあります、うんうん、
0: 自販機とは別なんだ、
1: そうそうそうそう、自販機の横だったり前だったりで設置されてて、うんうんうん、そこにこうはめ込むだけなんだけど、
0: 沖縄にあったら売れるんじゃない？ね、暑いもんこれから、あ、もう暑いね、
1: もう暑い、ただし、まあ、特許とかそういうのがどうなってるかが分かんないけどね、でもこれはナイスだと思った、面白い、ナイスだと思った、
0: ね、
1: あの別で氷買いに行かなきゃいけないから、いい考えだなと思った、
0: ね、だってすぐ温まっちゃうもん、自販機で冷えてるの買っても、うんうん、
1: ね、
0: ね、
1: で時間がそんなにかからなかったんですよ、
0: シュワーって
1: シャキシャキになるまで、急速冷凍だからすごい早いんですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 面白い、見てみたい、
1: ね、
0: うん、どこで探したの、
1: いや、去年から気になってて、
0: あ、そうなんだ、
1: あのところどころ見てるんですけど、
0: うんうん、動画でね、
1: そう見てるんですけど、うんうん、今日また見つけて、あ、やっぱりこれはすごいなと思って、
0: うん、そのうち入ってくるんじゃない、
1: うん、
0: そのうち入ってくるんじゃない、日本にも沖縄にも、
1: 本当だね、
0: うんうん、
1: 絶対これは皆さん利用すると思うからね、うん、
0: 夏、
1: うん、本当、ね、で今月もやります、4月29日、はい、肉の日、
0: 肉の日、
1: あのレストラン五八さんね、
0: はい、
1: なんと、
0: うん、
1: 4月29日かっこ昭和の日だよ
0: だよ、うん、だよ、うん、
1: 昭和の日だよって
0: だよ、うん、
1: で和牛ステーキ半額、
0: やっほー、
1: 4000円余りのものを半額です、
0: 2000円か、
1: そう、私食べたけどさ、
0: うん、
1: すごく
0: 柔らかい、
1: うん、優しい味なんだよね、うん、
0: 和牛って、優しい、
1: あのアメリカ産的な肉って、
0: うんうん、赤身が多いの、
1: すごい、あの、うん、パンチがあるでしょ硬いわけじゃないんですよ、
0: うん、
1: パンチがあるんですよ、うん、で和牛は優しいの、
0: うん
1: うん、かといって、うん、脂身がすごいわけじゃないんですよ、だからその辺はこのバイヤーさんのこの感覚なんですけど ね、うん、私はもう大好きですね、
0: うん、
1: でその五八さん、
0: はい、
1: 5月の10日
0: 日
1: 曜 日,
0: 日, 曜日
1: 何の日でしょうか、
0: 5月の10日だから分かんない、
1: 母の日です、
0: 母の日だ、
1: なおちゃん母の日よ、
0: あ、忘れてた、
1: ハッピーマザーデイと題しまして、
0: うん、はい、
1: この日もやりますよと、
0: そう、お母さん台所立たせないでって日だね、
1: そうそうそうそう、
0: うんうん、
1: これね、
0: うん、
1: お母さんだけよ、
0: うんうん、
1: あの聞いててね、
0: 母の日、
1: お父さん該当しないからありがとうの感謝を込めて、
0: はい、
1: 母の日特典ご用意しておりますと、うん、
0: はい、
1: お母さんのみですよ、
0: うん、
1: お母さんのみね、はい、なんと、
0: はい、
1: ご注文しますよね、
0: はい、
1: サラダバー無料、
0: やっと、
1: サラダバーは500いくらかするんだよね、
0: うん、
1: だってそれだけの量数取り揃えてます、充
0: 実してるんだもん、
1: すっごいのよ、
0: うん、
1: そして、
0: はい、
1: なんと帰るときにさ、
0: うん、
1: お菓子とか景品プレゼントがありますって、
0: 何何お土産付き、
1: うん、
0: お母さんにだけ、
1: ごめんなさい、お母さんのみです、
0: うん、
1: でお店の横の方でね、入り口の、はい、
0: うんうん、
1: フリーマーケット開催しますよということでね、
0: その日にね、うんうんうん、楽しい、
1: 私はそこにいるね
0: ずっと物色してるのね、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: 電話来るから

0: あるよって、
1: そう
0: 取ってあるよって、
1: いや母の日プレゼントってことでね、
0: うん、
1: じゃあお父さんは該当しないのってなるけど該当しないんですよ。ところが
0: 母の日だもん、
1: 母の日の後に父の日が来ますよね、うん、
0: その次の月来ますね。
1: 父の日は父の日バージョン、う
0: ん、あるんだ、
1: はい、
0: お楽しみに。
1: ゴーハチさん毎年やってますから、
0: いいね、はい、何々の日って言ってね、
1: そう、うん、
0: やってくれるのは嬉しい、
1: うんうん、あのサラダバーとにかく皆さん食べてほしい、あのなんだろう、このもずくがあったりとかさ、
0: はいはい、うん、
1: あの新鮮な野菜があったり、
0: キムチまだある、
1: キムチもあるし、ね、うん、あと手作りの羊羹があったり、あゼリーかな、ゼリーがあったりとかするんですよ。美、
0: うんうん、
1: 浜仮面さんたちね、
0: うん、
1: 奥様
0: 行ったの、
1: うん
0: うん、
1: 一緒に行って、うん、ゼリー大好きって食べてましたね、
0: わお、
1: うん、で、クワガタ忍者の方がね、
0: はいはい、
1: 300g 食べて、
0: お
1: 美浜仮面さん 200g 食べて、
0: うんうん、
1: ペロって食べてました、
0: うん、まだいけんじゃない
1: 多分
0: ね、
1: あのちょっとセーブして召し上がってたと思う。
0: そうですね、
1: うん、
0: ティーボーンいけちゃうぐらいの感じですよね。
1: でもね、
0: うん、
1: あのなんだろう、暴飲暴食しないらしくて、
0: いいことです。
1: これ食べると、うん、自分で考えて、うん、食べた後の運動時間計算しながら運動するみたい。
0: これだけ食べたから今日はちょっと多めかなって、 その日は多かったんでしょうね。
1: そうしないと体作りができないみたいですね、
0: うん、だって今現役じゃないのにまだ、
1: いやいやいや、あの体見たら、
0: うん、
1: みんなびっくりしてましたから、
0: うんうん、細マッチョになりましたよね。
1: ウエスト細いけど、うん、上に三角、逆三角形っていうんですかね、うんうんうん、なってますよ ね、うん、
0: 現役の時は多分ムキムキだったけど、
1: そう、
0: ね、
1: そうプロレスラーの方ですから ね、うん、ね元ね、
0: うん、
1: はい、さあその体を作るためにも、
0: はい、
1: 私たちは一番必要なものはやっぱりタンパク質とあと塩加減ですね。
0: はい、
1: 料理作るわけじゃないけど、
0: うん、
1: 塩加減って大切だと思います。
0: 塩梅っていうもんね、
1: うんうん、体にも大切なの、うん、その塩梅が、
0: うん、塩梅ね、うん、
1: あの私はお塩をあまり入れないでご飯作ってるから大丈夫と思ってる人、
0: うーん
1: 間違い、
0: うんうん、
1: 何が間違いか、
0: うん、
1: まず使ってる材料を見直してみてください。
0: はい、
1: ハム使ってませんか？ベーコン、ウインナー、ポーク、コンビーフ、
0: 加工品だ、
1: スライスチーズ、ツナ缶、味噌煮缶、
0: うん、
1: 食パン、島豆腐、
0: うん、
1: ゆでそうめん、こちら加工食品なんですが塩分入っております。
0: 入ってますね、確かに、はいはい、
1: そうめんだから栄養ないでしょと思うでしょ。
0: いやいやいやいや、
1: 違うから、
0: うん
1: うん、島豆腐だから大丈夫と思うでしょ。ちゃんとしっかりお塩入ってます、はい、
0: うん、
1: 食パンもそうです、
0: うん、
1: はい、でじゃあなんで食パンってなるけど、
0: うん、
1: じゃあ他のパンは大丈夫と思ったら違うのよ。他のパン、惣菜パンってありますね、
0: はい、
1: それはちゃんと惣菜中の方の具材に味付いてるでしょ、
0: うん、
1: だからちゃんと塩分入ってるよ。
0: 入ってます、
1: うん、
0: 外のパンも入ってるでしょ。
1: 入ってます、うん、入ってないっていうのはないですからね、はい、自分で作るしかないかな。でもそうなると美味しくないんですよね。
0: そう、うん、
1: 発酵とかそういうのも変わってくるっていうことなのでね。であと調味料、
0: うん、
1: 漬物はもちろん塩分入っております。
0: 入っております、
1: うん、で梅干しとか、
0: うん、
1: らっきょう漬けたくあん、
0: うん、
1: 醤油ね、減塩の醤油も入ってるって知ってる？
0: 入ってますよ、うん、だって醤油が味しない醤油ってないでしょ、
1: ね、
0: うん、
1: あとキムチとかノンオイルのドレッシング結構入ってるよ、
0: ねえ、うん、オイルはないけど、
1: うん、
0: 塩分
1: そう、
0: うん、
1: めんつゆとかね、
0: うん、
1: フレンチドレッシング、だしの素、
0: うん、
1: コンソメ、
0: コンソメね、
1: 驚かないで、塩麹もよ、
0: 塩麹菌、だって塩って言ってるから、多分あの麹菌だけだったらないけど、
1: うん、塩麹ですかね、うんうん、で今調味料だったでしょ、
0: うんうん、
1: 次麺類ね、
0: 麺類、
1: うん、沖縄そばは入っております、
0: はい、
1: 特にそばよりスープの方が入ってるって言われますね、
0: だしね、
1: うん、ラーメンもそうです、
0: いっぱい入ってるよ、
1: ね、であと炊き込みご飯
0: うん、味付いてるもん、
1: うん、パスタ類、
0: パスタね、
1: 寿司、刺身、
0: あ
1: 意外でしょ、
0: 刺身、
1: 寿司、刺身、塩分入っております。
0: 刺身がちょっと気になる、
1: はい、ね、でカレーライス、カレーライスのね、ールーに塩分が結構入っております、
0: うんうんうん、
1: でお菓子だったらみたらし団子、アップルパイ、シュークリーム、イカのね燻製、

0: ナック菓子、醤油せんべいが結構塩分入っております。あら、私だね私だねと思ってる人思い当たる人もいるでしょ。私醤油せんべい大好きなんですよ。
1: あのサンジジャーしてる頃かしら、うんうんうん、皆さん
0: ね手に持ってるの何持ってるか今一度見直してみてください。
1: 今その手に持ってるものって、
0: うん、私は今手に何持ってるんだろうって。
1: あら、のんこさん私のことなんで見てる知ってるって騒いでるよ。今
0: ラーメン食べてる人もええって
1: これはお昼おやつ。
0: そう、あの食べないでじゃないんです、うん、食べたら、うん、後でちょっと補修しましょう、うん、あの塩分の低いねお野菜を中心としたりとかいう食事を取りましょう、
1: ね、そうですね、ね、その食事だけで帳尻、うんうん、合わせようとするととんでもないことになるから。
0: そう、できる人いない
1: いないから、
0: もしできたらパーフェクト、
1: うん、
0: 本当、うん、
1: 1日かけてとかね、
0: うんうん、で塩分のねこの注意報というかあの注意してほしいのが、はい、まず調味料をかける前に、うん、そのものを味見してみる。ドレッシングとかね、
1: のんこさんのご主人にも言っとかなきゃね味見してねって
0: 薄すぎるってで例えば味噌汁だったりね、
1: はい、
0: うんうん、そういう野菜炒めとか味噌汁とか、うん、そういうものでも先に味見をまずやってみる、
1: うんうん、
0: それから味を整える、
1: ね、そう、うん、整えるっていい言葉ね、
0: うんうんうん、で次麺類のおつゆは残して、
1: やば、
0: うん、汁物は1日1杯までと頭の中に入れてほしい。
1: ちょっと待って、朝ごはんで味噌汁飲んじゃうでしょ、お昼ラーメンで全部スープ飲んじゃうでしょ、
0: う
1: ん、
0: ほらもう2杯
1: だ、もうダメだ
0: で外食の回数を減らす、
1: はい、
0: 加工食品を減らす、うんうん、加工食品って結構ねお塩入ってるんです、塩分入ってますからね、
1: はい、入ってますね。
0: であとこれはちょっときつい、これが一番私はきついのよ。
1: 何何？
0: かつおだしを、
1: うん、
0: ああ利用する、
1: 利用する、
0: うんうん、これね、うん、私かつおでいろんな味付けてるのよ、
1: はいはい、
0: かつおだしで、
1: うんうん、
0: かつおがね、うん、恐ろしく値上がりしてるのよ、
1: はい、はい、
0: かつお節が、
1: うんうんうん、
0: だからわかる？いつも使ってた量の量は使えてない、そう、うん、やってるからかつおだしを利用する、でも味あんまりつかないんだよなと思ってしまうわけよ。
1: で他の調味料で
0: そう足しちゃうでしょ、
1: じゃあ足しちゃうんだ
0: でしょ、それは良くないってことなんだよね。本当にねよく使ってたんですよ、
1: うん、
0: でこれが今使えなくなっちゃった。
1: うわ厳しい、
0: 半端じゃない値段になっちゃったから、
1: ね、うん、なんだっけバターの話してたよね、
0: うん、そうそう、うんうん、あと酸味辛味を利用する、例えば酢とか、ね、うん、唐辛子、うん、レモン、シソ、
1: シソ、
0: セロリとか生姜、香味野菜、ニンニク、そう、うん、それをね味付けに利用することで、うん、塩分を減らすことができますよと。
1: へえ、薬味ね、
0: うん
1: うんうん
0: うん、これって県外の人内地の方では頻繁にやってることじゃない？
1: きっとそうだと思う。
0: 田舎に行けば行くほど、
1: うんうんうんうん、
0: ね、やってることだよね。
1: なんだっけ、刺身に醤油だけ、うん、わさびだけじゃなくて、うんうん、いろんな薬味入れると美味しい。
0: 何入れるの？
1: カツオなんか食べるときは、生姜にニンニクに、シソ入れたりとか、季節によっては、うんうんうんうん、なんだっけあの忘れた、こんくらいの、こんくらいのなんだっけ、ひょうたんみたい、ひょうたんじゃない、違う、みょうが、
0: みょうが、
1: うんうん、みょうが好きだよ。
0: 生姜は生姜ネギとか、うんうんうん、そういうのは分かりますけど、うん、あんまり入れたことないかもしれない。大根とかはね入れますけどね、
1: うんうん
0: うんうん、さあ、食べないでではありません皆さん、食べる工夫をしましょうということです。食べるために ね美味しく食べて、なおかつ、はい、自分の健康を害さないために工夫して召し上がってくださいということなんですよ ね。で、まあ、酢の塩分というのも酢であったらいいか、それでは違います、
1: うん、
0: あのお酢の種類もたくさんあるんですが、はいはいはい、それによって塩分がかなり違います。
1: 酢でも？
0: 酢でも、はい、
1: ほう、
0: 米酢、穀物酢、黒酢、リンゴ酢、
1: うんうん、
0: これね、
1: うん、
0: 意外だよ、
1: うん、
0: 今言ったもの塩分ゼロなの、
1: はいはいはい、
0: 白ワイン、ビネガー、ポン酢、
1: うん、
0: ゼロなの。ところが優しいお酢、
1: うん、
0: 簡単酢、うん、かける簡単酢、土佐酢、らっきょう酢、うん、

0: マリネになると塩分が入っております。はい、
1: ちゃんと表示見て、うん、そうね、
0: そう、
1: いや使ってもいいけどってことだよね。
0: そう、うんうん、あと、ま、あの勘違いしないでほしいのが、うんうん、減塩って書いてるのは塩が入ってるわけ、入ってないわけではないんです。入ってますがちょっとは減ってますよっていうことなんですが、もともと入ってる塩が結構あるので、うん、そんなにまでは変わらないですよ。今ね、私手元にあるの皆さんに見せられないので、見づらいのでね、なおちゃんに見せるべきど、すごいでしょ、
1: 怖いあの棒グラフになってるからゼロのはゼロだけど、うん、棒グラフで赤いのがビョンビョンビョンビョン、
0: ね、こうやって見ると分かりますよね。
1: 入ってるな、
0: うん、だから酢を使う時でも、まあ、あの お塩が入ってないものを選ぼうとか、うん、米酢とかね、あのそういうちょっとした気配りで変わります、うん、ね、そうですね、皆さん気をつけて使ってください、はい、美味しいもの食べてください。
1: 本当です、
0: はい、本当ですよ、はい、さあそれでは、はい、お時間もないことなので、
1: はい、お知らせ、
0: そう、5月の24日、
1: うん、24日、
0: こちら名護の方ですね、はい、大北公民館で行いますチャリティーコンサートリンク、うん、ご協力いただいている、皆様をご紹介させてくださいませ。
1: お願いします。
0: まずブランシュさん、
1: はい、
0: こちら国内外からセレクトした雑貨を取り揃え、贈り物にぴったりのお菓子もご用意しております。日常に大き小さなときめきをお届けします、うん、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
1: はい、
0: ゲオから入ってきまして、うん、突き当たりのお店でございます、はい、ブランシュさんですね。中村製菓店さん、創業60年の歴史ある地元のお菓子屋さん、祝い菓子、法事菓子お任せください。ヤンバルレストラン、ステーキ&シーフード58さん、ネオパーク沖縄入り口すぐ、黒毛和牛ステーキ、そして海鮮料理のお店でございます。沖縄名物の青森とご一緒にどうぞ召し上がってくださいということですね。ベーカリーリンドンさん、幸せの鐘の音が聞こえてくるような地域に喜びの種をまくだよ、
1: 種をまく
0: パン屋さんです、ね、昔ながらのパン屋さん、天然酵母を主体とした体に優しいパン作りをモットーにしております。食卓に美味しいパンをお届けいたしますよ。北部皮膚科さん、北部皮膚科クリニックさん、北部皮膚科クリニックさんでは、患者様の待ち時間をなるだけ小時間にするため予約制での診療になっております。ご予約はお電話で受けたまわります。0980-54-4912、 ご予約をしてから、ね、診療行ってくださいということですね。来てくださいということですよ。それからまだまだございます。一座ラーメンさん、沖縄フルーツランド、ローソン内のローソンの裏手にありますということですね、こちらラーメンの種類もありますが、沖縄県産のね、食材を作った、スープ召し上がってくださいということです。それからスナックハニートラップさん、桃源、ごめんなさい、桃人開発さん、ね、そしてまだまだね、今からまた連絡待ちのところもたくさんありますので、ご協力いただき次第皆様にはお知らせとなります。はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: またね、チケット買いたいよという方は連絡いただければ私たち行きますんで、
1: はい、お届けに上がります。
0: はい、走ってきます
1: 歩いちゃダメ、
0: 走ります車が
1: 車は歩かない、うん、
0: さあこの番組はベーカリーリンドン、株式会社八重自動車、総合保険代理店エンライフ、宅配クックワントゥースリー名護店の提供と、名護市包括支援センターの講演でお届けしました。今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なんか2時間喋ったわけ
1: そんな感じがする
0: しない、
1: あ、しないね、
0: うんうん、もっと喋れる、
1: あれ
0: 、うん、え、そうじゃないの、
1: うん、違うよ、うん、
0: 違うの、
1: うん、
0: おさあ、ゴールデンウィーク間近でございます、
1: はい、
0: 皆さん、ね、旅行 この計画とかいろいろあると思いますが、ね、交通渋滞、
1: はい、
0: その泊まるところの食事をするところとか、うんうん、遊びに行くところだとか、うんうん、買い物するところ、ホテル、ちゃんとリサーチしてから行ってください。そうなんですね、こんなはずじゃなかったでは遅いです、はい、昔は安かったけどね、なんでこんな高いのみんな上がっております
1: 本当ですね、
0: それ仕方のないこと、だから ちゃんとリサーチして行ってくださいよ。
1: はい、
0: はい、

幼い頃、母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、沖子のうるま御膳。

0: 新車の軽自動車がすべて込み込み月々1万円。うね自動車が12時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: あれ十字ちゃうわ、それ十字ちゃラジオ。船田博の十字ちゃラジオ。この番組は占いもできるコーヒーや土鍋コーヒーの提供でお送りいたします。
1: おはようございます。金曜10時を回りました。ここからは十字ちゃラジオのお時間です。パーソナリティは私船虫こと船田博がお送りいたしますですよ。またこの番組は日曜お昼に再放送をしております。そちらをお聞きの方は内容にタイムラグが生じる部分がございますが、何卒ご了承くださいませ。ということでね、気づいたら5月1日ということで、はい、もうてっきりなんか4月最終回の放送かなみたいに思ってたんですけど、まあ、5月の最初の放送だったっていうのがね、本当なところだったりしますけれどもね。まあ、そんなわけで、あれ、ちょっとなんか音が割れてるのは私だけかな？大丈夫かな？はい、なんかあったら言ってくださいね。まあ、そんなわけで、まあ、世間はね、ゴールデンウィークなのかもしれませんけれど、皆様はいかがお過ごしでございましょうか。まあ、暦通りの方はね、通常通りお仕事されてる方も、まあ、多いんじゃないかなと思いますし、まあ、私のようなね、お店をやっている人間からすると、むしろ稼ぎ時と言いましょうか。あ、忙しい時だったりするので、まあなんかね、遊んでる場合でもないかな、みたいなところもあったりもしますけれどもね。はい。まあ、ちょっと話は変わるんですが、私、ちょっとバズりまして、なんか自分で言うのもなんなんですけど、ちょっとバズりまして、インスタグラムっていうね、まあ SNS を私もやってるんですけれども、まあね、いろんな投稿、まあちょっと前ほどこまめには更新はしてないんですけど、まあいろんな投稿を上げてまして、近いところですと、まあライブをやりましたのでね、そのリハーサルの模様だとか、そんなこともちょっとこうアップしたりなんかしてたわけなんですけど、そうそうそう。で、今回ね、まあそのライブ前ぐらいからちょっとまあ占いのお客さんちょっと落ち着いてきたかなと。前は結構

構ね、予約で何週間先までいっぱいみたいなことが多かったんですけど、まあ、ちょこちょこ空きも出ているような状況で、でもまあ、それとね、タイミングを同じくして、ちょっとライブの予定がたまたま入ったもんですから、そのために、ちょっとこうね、余裕があって、むしろちょっと私としては好都合みたいなところもあったんですけど、まあ、これはね、神様がちょっとライブに向けて頑張んなさいよってことを言ってくれてるのかなと思って、まあ、特にね、大きなアプローチはしてなかったんですが、まあ、ゴールデンウィークが近づいてくるにあたって、まあ、もうちょっとちょっと予約埋まっててもいいかななんていうふうに個人的に思いましてね。ちょっとまあ、私にできる PR じゃないけれど、やってみようかななんていうふうに思ったんですよね。はい。で、まあ、それが何かなと言いますと、まあ、ちょっとこう、動画なんぞをね、自分で編集してみて上げてみようかなと。で、まあ、そもそも、インスタグラム、まあ、私が説明するわけでも、ね、ほどでもないんですが、インスタグラムってのは、多分基本写真、画像を共有するみたいな、アプリ、SNS だったと思うんですよ、主にね。はい。で、それまでっていうのは、なんでしょう、Facebook とかさ、Mixi とかさ、まあ、ブログとかもある意味 SNS の形かもしれませんね。アメブロとかね。あの辺っていうのは、いわゆる文字情報メインと言いましょうか。文章だとか、文字だとか、まあ画像ももちろん貼れるんですけど。まあそんな文字情報中心の交流を楽しむ SNS が主流だったと思うんですが、まあそのね、何年前でしょう、もう10年ぐらいになりますかね。インスタグラムがこう入ってきて。うん。まあ画像の方がね、訴求力が強いと言いましょうか。一発でわかると言いましょうか。ね、昔、ね、まあ、今はちょっと廃れてきたかもしれませんけど、インスタ映えなんて言葉もね、確かに流行ったりもしましたけれどもね、映え文化みたいなのが出てきましたけど、で、てっきりね、私もインスタグラムで画像と思って、まあ画像だったら何とか上げられるかなっていうところで、まあ頑張ってたところあるんですが、もうあっという間にね、TikTok なんかの登場にもよって、動画の時代になってると。はい。で、まあ、私なんかおじさんが言うとあれですけど、もう動画を上げた方が、やっぱりこの、なんですかね、再生回数の伸びなんかも全然違うよと。アクセス数も全然、閲覧数も全然違うよっていうのはね、なんとなく聞いてたし、自分でもなんとなく感じてはいたので、まあ、なるべくどうせね、同じ何か投稿をするのであれば、ちょっと動画にして多少重くてもさ、今あんま変わんないじゃん。ね、アップロード、ダウンロードのね、スピードもね。だから、まあちょっと頑張って動画も上げていこうかな、なんていうふうに思って。で、まあどんな動画を上げたかっていうと、全然大したことないですよ。全然大したことない。お店の前から、こうね、カメラを持って行って、まあ占いの予約をしたはいいけれど、入りにくいお店ですよね、みたいなことをお伝えして。で、まあ、そのドアの前には、息子が夏休みの宿題で作った、キツツキじゃない、ヤンバルクイナ型のドアノッカーがあるので、それをコンコンとやって待ってくださいと。で、案内されたら中入ってくださいね、と。で、中に入ったらこんな感じでやりますよ、っていう、まあ、お店の雰囲気ですかね。で、そこに、キャプションっていうんですか？文字情報で、私ね、男性占い師じゃないですか。だから女性1対1とかだとちょっと緊張する人もいるかなと。で、過去にいろいろこう動画とかね、YouTube とかで紹介してくれた方いろいろいらっしゃるんですが、皆さんやっぱりこう、男女とか、2人で、占いを受けてくれるみたいな状況が多かったので、なんか女性1人だと入りにくいかなみたいな面もちょっと感じてる人もいるかなと思ったんですよ、私。ね、個人的に。うん。でね、まあ一応私もね、まがいなりにも一応男ではあるので、多分女性に対して緊張感を与えてしまうところもなくはないかなと、まして1対1で個室でってなるとね、ちょっと緊張する人もいるかもしれないので、私の妻がね、女性店員もいますので、女性1人でも安心ですよみたいな言葉もちょっと付け足して、ご予約はぜひお気軽にみたいなの動画を作ったんですよ。まあ、10秒、20秒、20秒ぐらいだったかな。で、私、その動画編集全然慣れてませんから まずそのこうアプリの使い方から、こうなって、また元に戻った、みたいなことをこうね、悪戦苦闘しながら、で、完成度はぶっちゃけ低いです。もっとね、読みやすい字あるだろうよ、とか ちょっと文字がもうなんかね、くっつきすぎちゃって読みづれえよ、みたいなところ、いろいろあるんですけど、でも、これはプロじゃない店主が頑張って自前で作りましたよ感があった方がいいんじゃないかなと。ね。

もう今 SNS のプロみたいな人いっぱいいるじゃないですか。ね、テレビ局やら、なんだ、なんていうんですか、広告代理店の方なんかもね、今ツールとしてもう大いに活用する時代ですから。ね、プロっぽいね、画像の画素が全然違うなと。クオリティ全然違うな、照明気使ってんなとかっていうのがいろいろあると思うんですけど、全然気使ってないですからね、私の場合はね。なんならばちょっと文字出すタイミング遅かったり、文字詰まってて読みづれえよっていうところいろいろあるんですけど、まあそんな動画を一応上げまして、20秒ぐらいの、まあ、そうね、動画自体は20秒なんですけど、作るのにはまあ3、40分かかったかな、撮影も含めてね、悪戦苦闘してまあ作ったんですけど、これがなんと上げたところ、この4日間ぐらいで16万回再生っていうね、はい、びっくりでしょ。私が一番びっくりしてますからね。で、それまでもいくつか動画上げてるんですよ、私も。まあね、近いところで言うと、ライブ、この間のヤンバルコーヒーフェスティバルの画像、ライブの模様とかね。で、これも一応ね、10日前ぐらいかな、上げて、3000回再生。これ私の中では結構ね、頑張った方なんですよ。過去のリハーサルだとかいろいろね、上げても、まあ、1000、2000みたいなのね、再生じゃない、閲覧回数っていうのかな、されれば、まあ、いいかな、ぐらいだったのが、今回のそのライブに関しては、一応3000回ぐらい見ていただいているので、おちょっと私の中では進歩したかな、みたいな、頑張ったかな、みたいな思ってたんですけど、その後、軽い気持ちで撮った動画の方が、まあ、16万回と、50倍ぐらいのリアクションがあったっていうね、だってライブはさ、もう何ヶ月か前から準備して、練習やら何して、頑張って、本番もやって、くたびれた。じゃあちょっと編集してアップして、3000回でしょ？でね、ちょっと頑張ろうかって、3、40分ぐらいで占いのちょっとした動画上げたら16万回でしょ？割に合わないよね、本当にね。コスパが全然、まあね。でもまあおかげさまで、それだけね、見ていただいたという効果もあってか、やっぱなんか女性一人でのご予約っていうのが増えたような気がして、老若男女問わずね。はい。なので、まあすごく効果もあったかなと思っていて。で、なので、まだゴールデンウィークの予約ありますよ、なんていうね、投稿、黒板にね、私お店の前の黒板に書いたりもしてるんですけど、まあ、おかげさまで、あと5月の6日だけが空いてるかな。それ以外は、ちょっと自分のね、お店の方の休みも含めて、ちょっと埋まっちゃってるので、5月の6日、ゴールデンウィークの最終日でしたら、まだね、占いの予約の、空きもあったと思いますので、まあ、もしね、気になる方いれば、チェックしていただければなと思います。はい。ね。で、プロの方が撮ってくれたやつとかもあるんですよ。その、紹介してくれたね。YouTube とかさ。ああいうのもね、ちょっとそのぐらい、その後どのぐらい伸びてるのかなって見たら、最初に私の動画がすごくバズらせてくれたインフルエンサーみたいな方が紹介してくれたのが、やっぱりね、もうでもね、数ヶ月前ですよ。もう1年前以上かな。ぐらいだけど、通算で31万回再生された。もうそれだってすごいじゃん。うん、31万回ぐらい再生されていて、その人が一番やっぱすごいのね、インフルエンサーさんだから。で、その他の方でも某アパレルショップの方が紹介してくれたのも 6.6 万回とかね。で、沖縄チャンネルさんだった YouTube の方も 9.1 万回再生を超えてですよ。私が3、40分で作った動画、まさかの16万回再生ということでね。でもよく数字を分析していくと、そのアカウントにリーチしてくれた人は10万件ぐらいなんですよ。うん。いや、10万件の人がリーチしてくれたのに、じゃあなんで16万回も再生されてるかっていうと、多分何回か見ちゃって20秒だから、すぐ終わっちゃうでしょ。だから多分何回か回しちゃう人もいるんだよね。あとは復習で文字情報を追う人とかもいるかもしれないからね。だから、まあ実際は16万回再生ってなってますけど、まあ10万人ぐらいの人が多分、あるいはその半分ぐらいの人がまあ見てくれてたりもするのかなっていうところがね、あるかもしれませんので。はい。皆さん、時代は動画のようですから、手作りの動画でもね、何か思わぬ広告効果を生むこともあるかもしれませんのでね、ぜひ、皆さんもなんか、もう主戦場は、広告の主戦場は SNS になってきてるのかな、なんていうのを、ひしひしと感じておりますのでね、その辺も含めて楽しんでいけるといいのかなと。
ね、ゴールデンウィークちょっと書き入れ時かなという業者さんいるかもしれませんので、まだ間に合うかもしれませんから、

はい、1時間ぐらい頑張れば、はい、それなりの効果のある広告が打てる時代になってますのでね、何もプロに球を見切らなくてもいけるところもあるかもしれませんので、やってみる価値はあるのかもしれません。はい、というわけで本日の暦を申し上げたいと思います。2026年5月1日金曜日現在の暦です。大安六白昨日と良いとなっておりますので、一日通してきっちりですね、充実した一日になりそうです。正義、充実、協力、粘り強さ、直進、ひたすらなんてことを想像させますので、総じて私船虫曰く、充実のうちに高まる暦です。協調姿勢でひたすらに進んでいくといいでしょう、ということで本日のキーワードは協調姿勢で高まる、協調姿勢で高まるということでね、まあ、ちょっとドタバタと忙しい週末だったりするかもしれませんが、ぜひね、周囲の人などなどと協力してですね、乗り切っていただくといいのかもしれません。本日も十字ジャーラジオよろしくお願いいたします。

54-1475 番まで、0980-54-1475番までお送りください。その他ですね、FM やんばるのホームページにはございますリクエストフォームですとか、同じくツイキャス動画配信の方のコメント欄なんかもね、使いやすくなっておりますので、ぜひ参加しやすい方法で参加していただければ幸いです。はい、早速コメントいただいてますのでね、読んでいきたいと思いますよ。石井さんですね。船目さんおはようございます。土砂降りの東京です。ちょっとひんやりですねということで、あーそっか、東京の方がちょっとね天気悪いんですかね。沖縄はね今のところねいいですけど、でもなんかゴールデンウィーク入ると沖縄もねちょっとこう雨が降ったり止んだりなのかなっていうね、予報になってますけどね。まあ、昨日一昨日ぐらいですかね、なんかねちょっとこう警戒系の雨が結構降りますよみたいな予報もね沖縄でも出てたんですけど、まあ降りましたけどそんな大したことはなかったね。まあちょっと強く降ってたところもあったらあれなんですけど、あったのかもしれないんですけど、まあね、そこまでのね雨じゃなくて、まあとりあえずは良かったかなっていうのはありますけどね。うん、そうですか。まあねちょっとね、まあ雨は雨の楽しみ方もあるかもしれないのでね、はいはいはい、ぜひイッシーさんの方も楽しんでいただき、まあゴールデンウィークいろいろあるのかもしれませんし、ちょっとねそうそうそう、来る前に SNS でちょっとちらっと見ましたよ。そういえばイッシーさん、あの某ね、ネズミたちの楽園ちょっと語弊があるかな、某ネズミランドみたいなところにね、お父さん頑張ったっていうね投稿をちょっと拝見しましたけれどもね、はいね、ああいうテーマパーク系もちろん子供はね喜んで、まあ親もそれなりに楽しめるんですけど、まあやっぱ歩きますよね。歩いてないようで意外と距離歩いてるっていうね、ぐるぐるぐるぐる大体何周かするじゃないですか、あの敷地内をねあちこちと、はい、でまたね多分ぐるぐる回すように計算されてるんでしょうきっと設計する側としてもね、はい、なのでまあお疲れ様でしたというのとね、なんか可愛らしいお子さんたちの写真も拝見しましてね、多分充実したお休みだったのかなと思いますけどね、いつもありがとうございます。そしてアンさんですね。船田さんおはようございます。埼玉は雨で肌寒いです。今日はラジオを聞いてまったり過ごします。先週は名護のカレー屋さんで奥様と娘さんアイビーさんにお会いできましたということでね、そうなんですよ、はい、あのアイビーさんがね、アイビーさんとか、あとね、ポストカード作ってもらったゲンチョリンさんなんかが、展示をしてるね、こう展示会をカレー屋さんでね、やってらっしゃって、ちょっと私も見に行きたかったんですけど、ちょっとまあ諸事情でいろいろヘトヘトになってたところもあってね、はい、まあちょっと妻と娘が、行って、私は息子とお留守番というような形になっちゃったんですけどね、そうだ、まあご挨拶ね、まあ間接的にですけど、はい、はい、挨拶いただいて本当ありがとうございます。はい。またね、何かのタイミングがいい時に直接ねご挨拶できればと思ってますのでね、いつもありがとうございます。そして今日はまーちゃんですね。船虫さんおはようございます。今日はお休みなので聞けてます。予約した病院の診察終わってお薬待ちです。持病の高血圧のお薬長く付き合うことになりそうですということで、あそうだったんですね。まあね、お休みということ、いつもはねちょうどこう仕事の入るタイミングということで、はい、かっちゃんの番組までは聞けるんですけどっていうのをね前から伺ってて、そんな気使わなくていいですよなんていうふうにはよく言ったんですけどね、そっかそっか、お休みとはいえちょっと診察病院があったんですね。お疲れ様でした。そっかそっかね、この血圧っていうのはね、まあどうしてもちょっとね、やがては付き合っていかなきゃいけないところなのかなというふうに思いますし、まあ私自身もちょっとね年齢とともに血圧上がってるかなっていうのは感じてますし、あの家族見てもね割と血圧高めの家族だったりもしますので、私も気をつけなきゃななんていうふうには思ってますけどね。でもなんか血圧ってね、あの低ければいいかっていう、なんかそういうもんでもないらしいじゃないですか。で逆に高いからすぐに何か病、もちろんね適正範囲にあるのがいいに決まってるんですけど、あ高ければすぐ何かいけないのかっていうと、なんかそういうもんでもないっていうのもね、お医者さんが言ってるのも聞いたような気がするので、はい、まあね、まあちゃんの場合はねちゃんとこうお医者さんの先生の指示があってのことだと思うので、はい、いい範囲でね何度かね
気軽に名護にも遊びに来れるような体を、ね、寿命ギリギリまでキープしたいなと私自身も思いますしね、ぜひまーちゃんの方も

テナンスの方も、やっていただくといいのかななんていうふうに思いますのでね、いつも通り活発なまーちゃんでいていただけるように、はい、私の方も、ね、願っておりますのでね。そしてイッシーさんですね、パパ頑張ったアピールしちゃいました、予算オーバーな一日でしたよね、予算に収まんないよね、もういろんなもの上がってるし、思ったところでなんかちょっとね、あの余計な出費がなんていうこともねあったりとかして、そう、私も先週か、あの弾丸旅行に北海道行ってきましたけれども、やっぱ思わぬ出費ってありますよね。でまず私ね、そのね、このまんまの流れで行っちゃいますけれども、まあ、名護にっていうか沖縄に来てからも15年ぐらいになるのかな。で実は初めて高速バス乗ったんですよ、名護から、はい、市役所の前からね、はい。でまあ大体ね、空港行くんでも自分で車運転していくか家族で行ったりだとかねっていうので車で行っちゃうことがある多いので、ただ今回はね、私だけが行くってちょっとイレギュラーな感じだったので、家族も車使えますからね、でまあ私だけちょっとバス乗っていくと、はい。で、こう、バスの乗り方もね、だいぶ久しぶりですから。で、あれ、バスに乗ってさ、乗り方違うじゃないですか、今ね。あ、今っていうか昔からでしょうけど、先払いなのか、後払いなのか。あ、最初、その回数券、なんていうの？ああいう、そのね、ナンバーカードみたいなの引くのか引かないのか、みたいな、乗車券みたいなのをね、もらうのかもらわないのか、とかいうのも含めてさ。で、しかも、その高速で空港に向かうバスが、高速のが私2種類あることはよく分かってたんですよ。あの予習してたのでね。で、2種類あるうちの、まあ安い方にやっぱ乗りたいなと思ったので、安い方を目指してその時間に、まあちゃんと時間通りに待ってたんですよ。そしたら先にその2種類の高速バスのうち、ちょっと若干お高めのやつ、でも早く着きます余計のが先に来たんですよ。で、その後にもう一台こう連れ立ってきたから、あ、じゃあこれは先じゃなくてこの後に乗ればいいんだなと思って、その後の一台やり過ごして、で、後のバスに乗るところまでは OK だったんですよ。でもなんか乗っていくうちに妙にいろいろ各駅止まっていくなと、高速バスの割にと。どうやら各駅的なやつに乗ってしまって、さらにその後に来るはずだったやつが私が乗るべきだったやつだったみたいでね。なのでまあちょっと予定よりは時間かかっちゃったりなんていうね。まあ最初からちょっと若干つまずいたところはあったんですが、まあ時間は余裕持って出てますからしっかり着いたんですけどね。うん。だからなんか今回の旅結構ね、初体験がいろいろあって、だからその高速バスよりも若干各駅の方が遠回りしてるせいか、若干料金もね、予算よりオーバーしてたりだとかなんていうことも一個ね、予算オーバーの一つですし、あとはそうだな、あ、そうそうそう、でその、ホテルにね、あのまあ感染し終わって、でホテルに、宿泊先のホテルに着いて、まあそのチェックインをするんですけど、その胃の一番に言われたのが、まあ、あの事前にこうカード払いでね、あの支払いは済ませていたので、本当名前と書いてこうチェックインするだけだったんですけど、そのねフロントの方が申し訳ありませんと、あ、何かなと思ったら、4月の1日からなんか北海道の方でも観光、まあその札幌だけなのかちょっと北海道全体なのか分かんないけど、その観光税みたいなのがなんか導入されましたと、申し訳ないんですが、あの300円だけっていう追加でっていうのは300円かいと思いながらね、なんかね、そんな、なんかこういう出費もあるんだな、まあ物価も上がってるし、いろいろ大変だよね、と思いながら、まあ気持ちよく払って、はい、なんて思わぬ出費もあったりとかね。で、私、てっきりそのホテル、朝飯つけてると私ね、申し込みの段階で思ってたんですけど、どうやらつけてないプランを選択してたみたいで、いや、朝ごはんなしということで大丈夫ですかね、みたいな。ああ、そうですか、ああ、まあ、どっかでね、ちょっと朝早く出るし、モーニングみたいなの食べていけばいいかなと思ったら、ああ、大丈夫です、大丈夫です、みたいなんで、ちょっとね、朝思わぬモーニングの出費もあったりとかね。まあ、そういうこともあるからね。確かに、旅行だとかっていうのはね、予算オーバーになりやすいのかなと思いましたけどね。うん。あともう一個ね、私初体験したのがありまして、そうで、私もね、事前から一応分かってたんですよ。そのエスコンフィールドっていうのが、もうキャッシュが使えないと。現金が基本使えませんよっていうのは、もう私も前情報として、まあ入れてたので、まあどっかで、まあカードはあるしね、カードを使うか、

あ、そのなんだ、あ、そのキャッシュレスの、ね、アプリとかを使うかっていうのはなんとなくこう思ってたんですけど、もうそれまでがいろいろドタバタしてたので、そのバスの中、はい、行きの空港に向かうバスの中で、あ、そうだ、あのキャッシュレスの登録するの忘れてたと思って、やばいと、まあ最悪ね、カードがあればなんとかなるだろうっていうのは思ってたけど、あんまり私カードも使いたくない人間で、昔の人間なんで、ね、あんまり使いたくないので、まあなんかこれを機会にね、これぐらい切羽詰まった状況にならないとキャッシュレスに私は手を染めないまま老人になっていくかもしれないというふうに思ったので、じゃあちょっとできるところまで頑張って、そのキャッシュレスをこの道中でね、まあ、時間はありますからいっぱい、なんとか挑戦しようと思って、でまあいろいろ調べたんですよ。でエスコンフィールドで使えるのはどうなのかなみたいなのをざっくり調べたりだとか、でそのキャッシュレス、やっぱね、キャッシュレスに対応してない方へみたいなの、なんか案内もあったような気がする、なんかそういう情報をいろいろ集めていって、まあ某ね、まあ有名な、あれは中国系のあれなんですかね、支払いサービス一番有名なやつかもしれません、あの使ったペペッとかいうやつですよ、ペペッとかいうやつね、あれを登録しようと思って、まずそのとにかくダウンロードをすればいいと。で、なんか本人確認とかなんかいろいろね、こう書類のやり取りだとかなんかね、オペレーターとのうんぬんかんぬんとかあると大変だなとね、飛行機乗ったりもしなきゃいけないし、っていうのも含めてその辺が割とスムースにできますよっていうのがそのペペッとかいうやつだったので、まずそれをダウンロードして、でじゃあ本人確認みたいなのどうなるのかなと思ったんですけど、まあその Google のアカウントなんかを持ってるので、まあそれをで随分省略できたりだとか、あとなんか電話をかかってくるので、あ、電話かけるんだったかな、フリーダイヤルでかけるので、かけるんだかかかってくるんだかで、それに応答しないでいいので、そのまま自然に切れるので、切れるまでお待ちくださいみたいなので、それでこの電話番号との紐付けができるのかなっていうシステムだったのね。で、まあ、特にオペレーターと会話したりとかもせずに本人確認できましたみたいな、登録完了しましたみたいな。で、じゃあどうやって使うかっていうと、まあ皆さん知ってると思うんだけどね、そのコンビニの ATM でその使いたい金額だけ先に入れとけばいいよと、したらその使った分しかまあ引き落とされないっていうかね、いうシステムになっているので、そうだから、まあ空港のまあ入ってるコンビニねの ATM があるところを探して、そこでまあ1万円ぐらいぶっちゃけ入れたんですけど、1万円だけ入れて、これでなるべくこの旅のね、細々とした用事は済ませようというのを初めてありましてね。そうそうそう、だから私も生まれて初めて、エスコンで初めてキャッシュレス体験しましたから。ね、だから私も慣れてないからさ、その、なんかね、ここにかざしてくださいみたいな台があるんですよ。で、ね、このなんていうの、バーコードリーダーみたいなのの上に、この透明のさ、プラスチック版、プラ版みたいなので、こう、なんですかね、ゲートみたいになってるのね。でもそのゲートの下一生懸命かざそうとしてたんですよ。あ、こっちですとか言われて、その台の上に置いてくださいみたいなシステムだったみたいで、そういう田舎者丸出しでね、おじさん、キャッシュレス初体験しまして、まあそれでね、まあね、いろいろね、美味しいもの食べましたよ。エスコンフィールドの中ね。もう、で美味しいものはもうエスコンで全部食べようと、もう覚悟を決めて私は言ってたので、まあ、海鮮系も食べましたしね、クラフトビールなんかも味わいまして、美味しいビールも味わいまして、はい、まあ、試合の方も楽しんで、まあ、ちょっとしたグッズもそのね、キャッシュレスで買ったりなんかして、まあ、充実した時間を過ごしまして、延長戦で逆転勝ちというのもまあ見れまして、で、まあ、楽しんでホクホクとホテルに帰ってというような感じでね、そう、だから初体験がまあね、バス、高速バスもそうですし、キャッシュレス対応っていうのもね、アラフィフのおじさん初体験しましたので、でもまあその後一切使ってないんですけどね。これ使うかな、なんかなんだかんだ現金主義になりそうかなっていう気はしてますけれどもね。まあ一応使おうと思えば使える状態にはなっているので、まあいい勉強になったな、なんていうふうに思いますけれどもね。はい。はい、ようやく私一人旅にいてキャッシュレスデビューしましたのでね、はい、
コメントもいっぱいいただいておりますね。まーちゃんさんからです。エスコン行ってらっしゃったのインスタで見ました。

あいいなって弾丸でも行けた船虫さんが羨ましいですと、沖縄空港から名護のバス乗り慣れてますけどいろいろ泊まりますよね、ホテル観光税とか入湯税とか取られますよねというね、そうそう、なんかそれも込み込みにできないもんなんですかね。まあなんかホテルの支払いとまたそれとは別枠で税金多分なんかね担保しないといけないようになってるのかな、うん、まあいろいろ支払いの関係でめんどくさいのかもしれないね。そっか、予約の段階では来るかどうかわからないっていうのもあるのかもね。ね、そうかもね。だから実際に来た人が払うのが観光税だとかね、入湯税なのかもしれないからね。どうしてもカウンターで支払わなきゃいけないものなのかもしれないね、そう考えるとね。なるほどなるほど、一人で納得してますけれど。そうね、そっか、まーちゃんはねもうバスもお手の物か。そっかそっかね、何種類かありますからね、意外と知らないと難しいですよね。でじゃあ時間通りに来るかっていうとそういうもんでもないのがバスですしね。でなんかルール的に前に来てるバスが止まってると追い越して次のが行っちゃいますよみたいなバージョンもあるらしくて、うんね、まあやっぱ何回か経験しないとね。はい、高速バスなんかもいろいろあるなというふうに学びました、私もね。もう沖縄に来てからこれ十数年になりますけど、ようやく学びましたのでね。でもこれ一回言っとけばね、はい、ちょっと気楽に次はいけるかなと思いますけどね。そして、岡ちゃんですね。船田さん、おはようございます。箱菓子ついついたくさん買ってしまいます。やはりショップが楽しいですね、と。ほうほうほうほう。まあ、これ、まあ、旅行に関せずというところですかね。箱菓子っていうのは、なんかおまけがついてるようなやつ？単純に箱に入っているような、ボリューミーな、お菓子が好きなのかな？まあ、買い物っていうのはね、もうそれだけが快楽みたいなところありますからね。はい。まあ、私、あんまり買い物でストレス発散っていうのはないんですけど、でもまあ今年に関しましてはちょっと去年一昨年自分の中で仕事頑張ったかなっていうのと今回ライブもちょっと頑張ったかなっていうのがあったので、今年はちょっと若干投資の年と思って、先にちょっと今後役に立ちそうなものはどんどん支払っていこうかなみたいな感じにはちょっとなってるのでね、まあぼちぼち財布の紐の方はね引き締めてゴールデンウィークを仕事頑張ろうかなと思ってますけどね。そしてまーちゃんからもキャッシュレスデビューおめでとうございますと。私もアプリ持ってますけど現金かカード払いの方が多いかなと。なるほどね。だからこういう人も多分いるよね。私もなんだかんだ現金主義でやっちゃってますからね。はいはい。そしてケイジンさん、船田さん、皆さんおはようございます。こちらこそおはようございます。そしてアンさんが、そういえば名護で初めてタクシーのアプリを使いました。お、進んでるアンさん。タクシーアプリね、まあ、使えますよっていうようなのね、はよく見ますけど、そっか、タクシーの、いわゆる配車して呼んでみたいなアプリですかね。そっか、そっか、観光できた方は確かに便利かもね。はいはいはい、レンタカー使う人、使わない人、いろいろいらっしゃいますからね。はい、時代は進んできてるのかなと思いますけれどもね。はい、ちょっとここらで一曲おかけしましょうかね。今日ね、実は他の曲かけようかなと思って用意してたんですけど、たまたま朝聞いてた音楽が流れてる早い時間帯の FM やんばるを聞いてたらこの曲がかかっていて、あ、なんか改めていい曲だなと思ったんですよ。で、まあこの曲は原曲はスピッツの、春の歌という曲なんですけど、FM やんばるさんの方でかかってたのが、藤原さくらさんっていう、まあ女性、まあ女優さんなんかもやっていらっしゃるようなね、アーティストの方いらっしゃいますけど、が歌ってるバージョンで、これ結構 CM なんかにも使われてたし、なんか映画の主題歌にも使われてたバージョンらしくて、あ、なんか聞いたことあるなっていう感じはしたんですけど、じゃあなぜスピッツさんの原曲じゃなくって、こっちの、ね、藤原さくらさんバージョンにしたかっていうと、まあ、音源がいいなというふうに思ったのもそうだし、なんかね、たまたまこのサビのフレーズ、春の歌、愛と希望より前に響くっていうね、サビがあるんだけど、この言葉がなんかぶっ刺さってですね、私の中で。今まで多分何回も聴いてる曲なんですよ。何回もスピッツバージョンも藤原さんバージョンも聴いてるんだけど、たまたまこのね、まあ今ちょっと春っぽい陽気っていうのもあってか、ね、改めて聴くとすごいさらっと聴くと普通のフレーズなんだけどね。春の歌、愛と希望より前に響く。愛と

と希望より前に響くって、まあ、なんかこれ普通っちゃ普通の言葉でしょ。愛や希望はね、歌では歌われがちだし、うん、全然普通かなと、なんか聞き流しちゃいそうなフレーズなんだけど、でもこれ愛と希望より前っていうのがすごい素敵な表現かなと思ったんですよ。うん、だから愛と希望と共に響くとか、あ、春のね、こう多分明るいような爽やかな陽気の中で愛や希望を感じますよっていうのは、まあなんかみんな感じてね、歌にしそうじゃん。あね、新生活始まって晴れ晴れしい気持ちで愛や希望を感じるみたいな、なんかありそうじゃん。だけどこのスピッツさんはよく聞いたら、草野正宗さんは愛と希望より前に響くって言ってるよと。だからその愛や希望が生まれる予感がするよっていうことをこの春の歌で表現してるんだよね。だからまだ愛や希望はまだ得てないんですよ、この歌詞の主人公はね。そうだ、むしろ不安だとか期待だとかそわそわみたいな方が強くて、なんだけど愛や希望の匂いがするような、なんか迎え入れるような、何かが起きるような、そういうなんか前に響いてるのが春の歌だなっていうふうに思った時、あ、なんかその自分がドキドキしたり不安渦巻いていて、る状況っていうのをなんかすごく肯定してくれてるような、その先に広がる景色、いい景色があるんだよっていうこと、あ、ここまでなんか歌ってたのか、スピッツさんすげえなというふうに思って、うん、で なぜか、ね、この藤原さくらさんバージョンのがちょっとゆったりとした、アレンジに変わってるんだよね。スピッツさんバージョンの方は普通にちょっとこう8ビートのロックっぽいようなビートで歌われているので、ちょっとこう歌詞がこうスッと流れちゃうところあるんですけど、この藤原さくらさんバージョンはちょっとゆったりとして歌詞がこう聞き取りやすいようなリズムに変わっているので、刺さったっていう部分もあるのかもしれない、うん、でそう考えるとこのアレンジした人すげえうめえなと思って、ね、この辺がマニアックな聞き方なんですけど、この藤原さくらさんバージョンにアレンジした人誰かなと思って検索したら、私も知らない方だったんですけどね、アポジーっていうバンドをやっている長野亮さんっていう人がアレンジをしていて、もうなんてことないちょっとアコースティックで緩いマーチングみたいなアレンジになってるんだけど、原曲をこの緩くちょっとマーチングっぽくアコースティックっぽくしようっていう、これ土台を変えちゃうことなので、リズムを変えるっていうのはね、だからすごいセンスと実力が必要なことっていうのは私ちょっとわかるんですよ。ね、これ表現が難しいんですけど、なんか家を建てるとしたら、もう家の間取りは決まってますよと、カバーだからね、同じものを作ってくださいと。あ、なんだけど土台をちょっと変えましょうと。これすごい大工事だと思うんだよ。私建築わからないけどね。間取りは一緒だけど、土台は大きく変えてくださいみたいなことの発想ってすごい実力者じゃないとできないなーなんていうのを思って、あ、このアレンジャーさん上手だなーなんていうふうにも思ったので、その辺のアレンジの巧みさなんかもちょっと聞いていただけるとより深みが出るかもしれません。まあちょっとね、春っぽい陽気にぴったりかなと思ってお届けしたいと思います。藤原さくらさんバージョンの、春の歌。

はい、お届けいたしましたのは藤原さくらさんの歌う春の歌でございました。ね、いい感じでしょ、緩い感じでね。まあ CM とかでねいっぱい使われてたような気がするので、はい、ご存知の方も多いかもしれませんし、 FM やんばるの方でもね、音楽の時間に流れてたりもしましたので、はい、まあ、なんか改めていい曲だなというふうに思いましたけどもね、いかがだったでしょうか。そうですね、ちょっとね、一個ね、本紹介しようかなと思って、まあ、ちょっと残すところあとわずかなんですが、最後ちょっとお伝えしましょうかね。これもね、実はその弾丸ツアーの時に読んだ本な、弾丸ツアーというかね、一人エスコンフィールドへの旅の時に、読んだ本で、で、私、その旅行の醍醐味の一つだなっていうのを改めて思い出したのが、やっぱ本を読む時間が取れる、一人旅だとね。これが家族とかいたりするとね、あれ彼してトイレ連れてて蚊にしてみたいなので、なかなか気が気じゃなかったりするので、じっくり本も読めなかったりしますけれども、まあ、いかんせんね、もう行くだけで 3,4 時間ねかかりますから、飛行機だけでもね、かかったりするので、その中で、まあ本読めるなと思って、もう本選びからちょっとドキドキワクワク私はしていて、で、本屋さんで旅の音もどれがいいかなと思っていた時に、これちょっとね、動画の方には映してるんですが、これ俺のことじゃんっていうタイトルの小説を見つけましてね、ツイキャスの方はわかるかな、原田ひかさんというね、まあ結構今売れっ子のね、作家さんですけどの書いてらっしゃる喫茶おじさんっていう曲、本があったんですよ。喫茶おじさんって、これ俺のことじゃんっていうね。もう俺のこと書いてると思って。もう喫茶おじさんも名前でこれちょっとずるいよね。はい、もう名前でこれ買っちゃう人、おじさんいっぱいいるんじゃないかなと。おじさんもおばさんも大丈夫だと思いますけどね。喫茶おじさん俺のことじゃんと思って、まあ買ってみて。まあね、このね、帯のね、コピーもいいんですよ。人生はままならないが、コーヒーは今日もうまいっていうね。俺のことじゃんっていうのがなんかいろいろ書いてあったのでね。いや、まあこれね、まああんまネタバラシしてもあれですけど、裏に書いてあるあらすじ

っていうならば、まあ喫茶店、まあちょっとこういわゆるカフェ的なところじゃなくて、レトロ喫茶的なところでコーヒーを飲むのが好きなおじさんが主人公なんだけど、過去にこの主人公の方は自分でお店をやってた。退職金、ちょっと早期退職して退職金をつぎ込んでお店始めたんだけど、半年くらいで潰しちゃったっていう過去を抱えたおじさんなんだよね。まあそれでもまあコーヒー喫茶店巡りみたいなのが好きで、多分これ実際の店名は書いてないんだけど、有名なお店、あ、これ多分ここのお店だろうなみたいな、私でも数件わかるような、まあお店のこのメニューがどうこうでとか、こういう風に作られててとか、あ、このサンドイッチが美味しくてみたいなのが、もうなんていうのかな、いわゆるそのグルメ系の食レポ系の本ってあるじゃないですか。あ、必ずそのなんか美味しいものの描写があるようなね、もうね、その美味しいものの描写がある作品は、まあ、それだけですごく魅力的だったりする、まあ、コーヒー飲みたくなったりね、あ、なんかサンドイッチ食べたくなーなんていう風に思わせてくれるような描写もたっぷりあるし、うん、で、そんなわけで、まあ、退職して、退職金つぎ込んじゃって、しかもバツイチで、で、その後、再婚してらっしゃるんだけど、その再婚相手ともちょっとギクシャクし始めてるみたいな。いろいろ人生の曲がり角を浮き沈み、いろいろ味わった主人公が、果たして、喫茶店巡りをしながら、どんな選択、人生の選択をしていくかみたいなね。うん、だから、そのグルメ小説でもあるのかもしれないし、その老後の働き方、生き方とかね、働き方っていうのはどういうのがいいのかみたいなのも、なんかいろいろ考えさせられるところもあって、ね、アラフィフの私なんかで見たり、もう喫茶おじさん俺のことじゃんっていうふうに思ったのでね、で、なんかすごくね、10番も重なってるという、多分ヒットしている平積みになってたからね、作品なので、もしかしたら見かけた方とか読んだ方もいらっしゃるかもしれないのでね。これ、まあ、400ページあるかないかぐらいか、300ページぐらいか。300ページか、ぐらいですけど。うん。行き帰りの飛行機の、もう帰りの飛行機の途中で読み終わっちゃったぐらいなので、結構読みやすい作品でもあったかなと思いますのでね。もし、気になる方がいたら、喫茶おじさん手に取っていただくと、楽しめるかもしれません。きっと美味しいコーヒーが飲みたくなったりもするんじゃないかなと思います。そう。だからなんか、一番ね、私このエスコン、もちろんエスコンの野球自体もすごく楽しめたんだけど、小説を一泊二日で読み切れるっていうの、ね、これもまた旅の醍醐味かななんていうふうには私はすごい思いましたね。そうそうそう。だからなんか一人旅、やっぱたまにはしたいなと、まあしょっちゅうはちょっと大変だし、お金もかかるしね。決して安い趣味にはならないんですけど、うん。ちょっとなんか本をがっつり読めるっていうのも、いいななんていうふうに思ったし、今ちょっとね、この番組でもちょこちょこ言ってますけど、キャンプグッズみたいなのもちょっと集めてたりとかして、もキャンプもやっていこうかななんていうふうに思っていて、まあ家族がね、付き合ってくれなくなったら、一人キャンプして本を読むっていうのもいいかななんていうふうにね、老後の楽しみの一つでいいかななんていうふうにもちょっと思い始めてたりもするのでね。はい。そんなこんなも含めて、この番組でも、一応ね、この番組最近はあんま趣旨に乗っ取ってない気もするんですけど、普通の生活をやや面白くするアイデアを発信していく番組になってるので、ぜひ旅行だとか、ね、飛行機乗ってどこか行くときは、ね、本選びから楽しんでいただくと、いいのかな、なんていうふうにも個人的には思ったりしますかね。はい。というわけで、残すところ、あと時間もわずかになってまいりました。もう長いね、ゴールデンウィークを迎えてらっしゃる方もいらっしゃるのかもしれませんが、うん。ね、これからゴールデンウィークという人もね、いらっしゃるかなと思います。まあ、ちょっとね、天気は沖縄に関して言うと、降ったりやんだりというようなのが長いのかな。今日、明日、明後日ぐらいまでは天気良かったかな。3だか4だか5だか4、5、6あたりはなんかちょっと雨マークがついてたような気がするのでね。ちょっと雨でも楽しめるような予定も立てていただくといいのかもしれません。ぜひね、皆さんそれぞれ充実した連休を過ごしくださいませ。はい。いつもありがとうございます。コメントもね、いっぱいいただいて読み切れずすいません。いつもありがとうございます。また来週お会いしましょう。この番組は土鍋コーヒーの提供でお送りいたしました。

0: ップランラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-52-4243 52-4243。
2: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
3: そうね、家族の愛が溢れてて本当に温かかったよね。ところで、これだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
2: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
3: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
4: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560。
5: はい、あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの？うん、全然いらいら、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
6: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
0: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
7: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
0: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
7: お待たせしました、お暑いのでお気をつけください。
0: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう、いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
7: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
0: ごちそうさま。あなたも行ってみて。

0: ビーチパーティーはソルマリン。ソルマリンが午後1時をお知らせします。
1: 5月2日土曜日、時刻は12時を過ぎたところです。

0: やゴーヤーゴーヤーの夏が来た。
1: さあ5月2日土曜日、はい、12時、はい、この時間にこの曲が鳴るっていうことでびっくりしている方が1時間間違えたなって思ってるリスナーいらっしゃると思いますが、
2: はい、
1: 違うんですよね、ゴヤさん、
2: 今日2時間
1: 今日2時間スペシャル、あ
2: 大変だね。
1: だからでもですね、
2: みんな暇だね、
1: ゴヤさんはじめそんなことはしないでくださいよ。今日ですね、はい、素晴らしいゲストをお迎えして、
2: うん、
1: ゴーヤースペシャル拡大版で、しかも、はい、サブタイトル、はい、ゴヤさん、
2: チャースがウチナ、
1: そう、うん、チャースがウチナ、
2: はいはい、
1: お届けしてまいります、
2: はい、
1: 今日はですね、まず 80.6MHz の FM レキオの方がですね、
2: うん、はい
1: はい、ゴーヤさんの声、
2: うん、
1: ちょっとあまり知らないなって方も多いと思うので、
2: はいはい
1: はい、まずはゴヤさんどんな方かっていうところなんですが、はい、怪しい方じゃないですよね。
2: そうね、
1: あの同姓同名でもないですよね、
2: はいはい、
1: 沖縄県議会議員の小屋博さんでいらっしゃいます。
2: そうです、
1: 長年 FM21 をキーステーションにして、FM 元部そして FM 久米島、
2: はい
1: はい、あの同時放送で小屋スペシャルの担当をしております。
2: 今日は久米島つながらないでしょ。
1: 今日は久米島ですね、つながりますよ。
2: あ、そうなの、
1: 小屋さんの1時から。
2: あ、そう、
1: 今あの久米島の方はですね別番組があってですね、うん、あ、そう、どうしてもこの1時間はつなげられないんですが、
2: はいはいはい、はいはいはい、分かりました。
1: あのこのお時間、
2: はい、
1: ゴーヤースペシャル拡大版、まあはい、スペシャルのスペシャルっていう感じですかね、副題がチャンスがウチナということで、ゲストの方々すごい方々迎えてますので、皆様これからの約2時間ですね、
2: はい、
1: どうぞお楽しみください。はい、マイク上がりましたよ全員、
2: はい、
1: それではあのゴヤさん、
2: はい、
1: あのちょっとそうそうたるメンバーでですよ、しかもですね12時ちょうどに皆さんいらっしゃって何の打ち合わせもなし、
2: うんう
1: ん、いいんですかこれで、この番組
2: こんなじゃないいつも
1: こんなじゃないいつも、はい、じゃあですねまずはあの素晴らしいゲストで、私ねちょっとブルブル震えてるぐらいなんですが、
2: はい、
1: あのゴヤさん以外のお二人をまず、
2: はい、
1: 紹介差し上げたいと思います。
2: じゃああの近くからどうぞ、
1: はい、
2: 自己紹介。
1: ゴヤさんのすぐお隣に座っていらっしゃるのが、南城市長の大城のりゆきさんでございます。大城市長どうもこんにちは。
3: はい、皆さんこんにちは、ナベラ大好き南城市の大城のりゆきです。よろしくお願いします。
2: ゴーヤだろ
1: 最初からちょっとあの戦い気味な感じですね。
2: これ南城市も届くの？
1: 南城市も聞こえてるんですよ一部。
2: そうなの、
1: はい、あの山の向こう側が崖の方は聞こえづらいかもしれないんですが、ね、はいはい、
2: 手前の方ね、
1: 手前の方は遠くまで聞こえてますよ、
2: はい、じゃあ次はそのお隣を、
1: 次のお隣はこの方はよくねゴーヤースペシャルに以前も出ても

0: ましたもんね。お二人ともそうですよね、うん、はい、うるま市長の中村正人様でございます。こんにちは。
1: はい、こんにちは。ラジオを聞きの皆さんもこんにちは。
0: こんにちは、
1: 渋いが大好きな中村正人です。よろしくお願いします。
2: はい、誰もゴーヤーとは言わないんだよ。
0: だからね、ゴーヤー好きなのは誰ですかね、はい、苦いのが好きな人。
2: いや、今から来るんじゃない？
0: 今から来る。あ、もうお一人ね、向かっていらっしゃいます、はい、ちょっと多忙のため、あの今移動中で、もしかしてラジオ聞いてらっしゃるかもしれないんですが、あのもうお一方はギノザ村からいらっしゃるんですよね。はい、はいはい、あのギノザ村長がもう今向かっているところというところです。はい、まあ、厚さんとおっしゃるんですよね。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうです。一番年下が遅れてくる。
2: だからよ、
1: はい、ありえないでしょ。ラジオ聞きながら来るんですかね。
2: そうだはずよ。
3: 誕生しておる場所は暇なんです。
0: そんなことないですよね。さあ皆さん、ゴーヤさんのね、このゴーヤスペシャル、
2: うん、
0: はい、何でしたっけ副題が。
2: 何だった。
0: あ、今ゴーヤさんが決めたんですから。
2: あのチャースがうちなね。
0: チャースがうちなということで、はいはい、これをテーマにお届けしてまいりたいと思います。
2: はい、でもこんな人は話しにくいよな。
1: 横並びでね、こんな人は話はしたことはめったにないです。
2: ラジオぐらい、
0: あのですね、あのいらっしゃったゲストの方々みんなね、うん、市長さんで申し訳ないんですが、うん、椅子前にしていただいてですね、声がちゃんと入るようにお願いしてよろしいでしょうか。せっかく皆さんですね、素晴らしい声をお持ちですし、おっしゃりたいこともいっぱいあると思うので、ではあのゴーヤさん、このお二方をお呼びになった理由というか、うんうん、教えていただけますか。まず
2: あの10名ぐらい上がったわけ、候補者が。
0: 候補者が10名、う
2: ん、
0: はい、
2: でこの10名の中から3名が選んだのは、
0: えりすぐった、
2: あの女房が選んだ。
0: 何好みでいらっしゃった。
2: そうそうそう、
0: 今日の3
2: 名というかね、 あれはこうだ、これはこうだって言って、うん、1人ずつ落ちてって最後に3名が残った。
0: ふるいにかけられた奥様が。
2: そう、
0: ゴーヤさんの奥様とっても、ね、素敵な方だと私聞いてるんですよ。
2: あ
0: のでも
2: ゴーヤ、あったことない。
0: そうなんですよ、ゴーヤースペシャルにね出たこともないですよね。
2: あるある。
0: あります。
2: うん、
0: 私がお会いした、
2: いや、
0: お会いしてない
2: 時の。出たことはないけど子供たちを出したわけ。
0: ああ、そうですよね。
2: だからその時にいたわけ。
0: あ、そういうことか。
2: そうそうそうそう、
0: はい、私たち2人のね話はもうどうでもいいから、うん、早くゲストの方のお話聞きなさいって、うん、そうそうそう、今ね、うん、あのリスナーが言ってましたので、
2: はい、誰リスナ
0: ー。まずはですよ、ゴーヤさんのお隣でいらっしゃいます、はいはいはい、南城市長の大城則之さんの方にですね、はい、ちょっとご自身の PR も兼ねて、はい、南城市の PR とか、あるいは南城市の課題などもちょっとですね触れていただきたいなと思うんですが、うん、まずは大城市長、はい、はい、よろしいでしょうか。南城市どんなところなんでしょうか。
3: 喋っていいですか。
0: お願いいたします。
2: だから近づけって。
3: はい、遠慮深いもんですから恐縮です。去年の12月の選挙で、はい、南城市長に就任しました。はい、やっと4ヶ月になったところで、まだまだ新人の市長ですけれども、大城則之です。まあ、スタートは、政治のスタートは大里村議会議員からスタートをして、その後合併後の南城市、そして県議会議員させてもらって、昨年12月から南城市ということです。はい、ゴーヤさんとはもう村議会議員に当選して3、4ヶ月後ぐらいにはゴーヤさんの事務所にお邪魔した
2: のかな。大里村だった。
3: そうです。
2: あ、そう、
3: あの時は大里村ですね。ですからもう20年以上のいいか悪いかも含めて付き合いになります。
2: そうだよね。じゃ
3: あ、そうです、
2: ね、そうだよね。
0: 平成14年に旧大里村議会の議員になられたということなので、
3: は
0: い、それ以来の小屋さんとは、はい、これはどんなご縁、腐れ縁になられるということなん
2: で、いや、もう覚えてないわけよ。誰が間で紹介したかも覚えて
0: ない。でも、この FM21 の方に何度か、ね、足を運んでいただいたのを私ちょっと記憶しておりますよ。
3: はい、うん、10年以上前じゃないですかね。
0: そうだと思います。
3: 久しぶりに来て、うん、駐車場もどこに止めればいいかわからないようになって、来ました。
0: あ、はい、この、ね、10年を経て、うん、お付き合いされてる方々が
2: アピール、
0: すごいですよね。南城市
2: アピール、アピール、
0: あ、そうです、
3: せっかくですから南城市です
0: もんね。南城市全国で話題になっちゃったところもありましたけれども、
3: 恐縮です。去年はだいぶ混乱をしまして。
0: そうでしたね。
3: まあ、あれだけ混乱しましたので、うん、まだ役所の中も市民もあるいは社会からも南城市にはまだまだ厳しい意見はありますけれども、うん、基本的にはもう合併してちょうど20年、 いい町ですので。

0: はい、これから元気にしていきたいし、私はずっと小屋さんにも話してたんですけれども、第一次産業にこだわって、政治活動をしてきました。
1: 第一次産業、
0: はい、特にもこの南城市の大里玉城佐敷一年地域というのは農業畜産業、うん、漁業で発展した地域ですから、やっぱりずっとこだわってきた第一次産業をもっともっと元気にしないといけないなと思うし、うん、もっともっと第一次産業から観光業とか地域の産業とかっていうものを作れるというふうに思ってますので、合併の20年の節目にこれから今後10年20年後に向けて、しっかり頑張っていきたいなと思うし、まだまだ県内の中でも一番伸びしろのある南城市だと思ってますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。はい、ちなみに大城市長、
0: はい、
1: お好きなお言葉というか座右の銘とかあられますか？
0: ね、選挙の時にいろんな話をしたもんだから どれがいいかなと思ってるんですけれども、うん、最近心がけてるのは、はい、現行一致でいきたいなと思ってます。もう20年も政治してるといろいろ政治スタンスも含めて迷うところもあったんですけれども、うん、やっぱり基本的には元に戻るのはもうやっぱり今の政治不信に対してはやはり政治家は言ってることとやってることが違うじゃないかっていうのが一番大きな声のように私の中で感じてますので、やっぱり地域のリーダーがしっかり言ったことは約束を守るというようなことにこだわりたいな、最近はそう感じてる、は
1: い、ですね。マイクオンなのにゴヤさんがね、このカーテン開けたり閉めたり立ったりねいろんなもの、私も物落としし、ごめんなさい南城市長が、とってもいい言葉、お好きな言葉がやっぱり政治家が言ってることとやってることが一致するという、ごめんなさい、現行一致ですね。現行一致、素晴らしい言葉です。で、座右の銘ということでいらっしゃいます。やっぱりね、南城市を私も調べましたよ、小屋さん、琉球開闢のね地なんですよね。結局この沖縄が始まったこのところというんですかね、で神秘のセーファー歌木があったり、あそこっていうのは世界遺産になるんですかね。
0: 世界遺産、そうですね、
1: セーファー歌木、そうですよね、セーファー歌木、はい、久高島もそうですよね。
0: 久高島が世界遺産というわけではないんですけど、
1: じゃない、
0: はい、
1: セーファー歌木の方が、
0: はい、
1: 世界遺産になっているということで、
0: はいはい、ただもう久高島はもう皆さんご存知の通り、非常に思い入れのある皆さんが多くて、県外からもそうですけれども、県内からもいろんな皆さんが何か久高島の行事の時にはいろんな方が集まってくださいますね、あの島は。
1: なるほど、はい、今年は確か遺財法2026年12年に一度の馬の年にあたる、でも前回からね実施されていないっていうの
0: は、長くねなかなかできてないんですけれども、うん、はい、ただもうあの島では地域の皆さんができる限りの、うん、ものは守って、拝み事なんかは特に大事にしている地域ですから、
1: うん、そうなんですね、はい、うん、はい、そういう神秘のセーファー歌木久高島を抱えている南城市です。
2: これコロナペースやってたら大変なこと
1: ですよね。でもですね、許してもらわないと。
2: いやいや、はい、次うるま市、
1: うるま市、
2: はい、
1: はい、お願いします。
3: はい、
1: 中村市長です。
3: うるま市はですね、まあ、いろんなのがあるんですけど、
1: はい、
3: まあ、私も、5月の15日に来たらですね、5年目になります、
1: はい、
3: で2期目なんですが、まあ、いろいろうるま市は11市の中でも、まあ、いろいろ、特徴あるところが多くて、特に先輩たちが頑張っていただいて闘牛の町宣言をしたりとか、でそれが観光闘牛につながったり、でさらには離島が多いんですね、5島ありまして、うん、で有人離島が一つあって、船で渡る津堅島があったりとか、でそこが移住定住で今人口が減になっているので、なんとか増やそうって言って、そこに公民館と新しくまた移住定住の7世帯の施設を作ったり、保育園も作りましたね今度。でヘリポートも作りました。
1: ヘリポート、
3: はい、ゴヤさんがおそらくヘリに乗ってくるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、そういうことをしながら、 いろんなのをとにかく、工夫を凝らして完備をして、離島に住んでいただくみたいなことをやってるんですけど、ただ、まあ、職員と一緒になって今作り上げてきたのが、地域経済がやはり社会福祉を支える好循環的な街づくりっていうことと、あとは感動産業と

0: ックっていうのを作りました。
1: 感動産業特区、うん、どういった
0: あらゆるうるましの内包、要は文化だったり芸能だったりいろんなものが、特に人なんですけどね、まあ、感動を与える街を産業にしましょうということで、いろいろ頑張っています、
1: はい、
0: で先ほど今到着しました。
1: そうです、
0: 宜野座村から、
1: はい、
0: トーマス村長が来ました、
1: はい、
0: 阪神タイガース一緒に2人頑張ってますので。
1: あ、そうですよね、春季
2: 阪神掛けあるの、うるま市は。
0: あ、当たり前じゃないですか。
1: うるま多分
2: 何があるの、
0: 弱いベーサーズが何言ってるんですか。ベーサーズファンに怒られそうなんですけど。
3: 怒られ
0: あのもうすでに怒られるかもしれないですけど、はい、はい、以上で、また最後までよろしくお願いします、はいはいはい、
1: よろしくお願いします。
2: よろしくね。
1: そして、はい、ギリギリセーフでいらっしゃったのかな。
4: いや、セーフじゃないよ、アウトだよ。
5: アウトですかね。
1: ちょっとアウトだけど、
5: はい、ヤンバルから来ました、パパイヤ大好きの宜野座村長です。どうもアーチしています。
2: 聞いてたのかい。
5: はい、少し聞いてみました。
1: はい、宜野座村長トーマアツシ様をお迎えしてますが、
5: すいません、
2: はい、アピールを。
1: 今日お忙しかったようでね。
5: 村の
1: アピールですね。
5: はい、宜野座はよく私は適度な田舎と言ってますけど、
2: ちょっといい、
1: は
2: い、
1: 適度な田舎、
2: あなたヘッドホンの使い方分かってない。
1: あとですね、ラジオ聞いてるお
2: 客様で、ね、左側は反対。
1: ひっくり返ってますね。外を向いているから一個聞こえてなかったかもしれない。すいません、そうそうそう、変なヘッドホンで申し訳ない。はい、今です、
2: はい、どうぞ。
1: 生やんどっていう感じですね。
5: はい、
1: それでは宜野座村長、
5: ちょっと話が何だったかちょっと忘れました
1: 。トーマス村長の
0: 紹介、
1: 宜野座のですね、宜野座ですね、宜野座自慢をぜひ。
5: 今今日お越しのお二人に比べますと自治体の規模は小さくて、今だいたい6600名ぐらいにしかいないんですけれども、適度な田舎ということでよく私は PR しています。
1: 適度な田舎、
5: はい、で今人口は実は増えておりまして、
1: そうらしいですね、
5: はい、昨年発表されました人口動態調査というのがあるんですけれども、
1: 総務省のね、
5: それの中の、九州市区町村の中で人口の増加率は一番高かったんですよ。
0: おすごい、
1: はい、すごい、
2: あ、そう、
5: そうなんですよ。
2: やりすぎじゃないの。
5: いや、宜野座なんですね。
1: はい、確かあれじゃない、出生率も、
5: はい、出生率も 2.20 ということで、と全国で、4番目に高いということで、
1: すごいですね、これはなんでなんだろう、
2: ね、やることがないんですよ。
5: いやいやいや、
1: あのですね、
0: これはちょっとまずいじゃない。
1: 子供を大事にしている村でいらっしゃるということじゃないですかね。
5: でも、首長がいいのかなと思っていますけども。
1: 、は
5: い、まあ、これ冗談ですが、やんばるの経済が少しずつ盛り上がってきていて、
1: はい、
5: やっぱりそこがにこう仕事で行く方がですね、ちょっとベッドタウンみたいな位置づけになりつつもありますし、はい、まあ、もともと子育て支援をかなり地域も一緒になってやってますので、
1: ええ、
5: まあ、そういうところが意外と評価されているのかなと思ってます。
1: 外から入ってくる方々が増えてきている。
5: そうですね、移住者も多いです、う
2: ん、住むところあるの。
5: それは土地はありますので。
2: あ、いやいや、それはそうだけどさ、いや、ヤンバルなんかでは移住者ってもないわけ、
5: はい、
2: 建物が。
5: ああ、今アパートとかマンションとかもかなり建ってますよ、
2: 宜野座。
5: はい、
2: 役場の近く、
5: 役場の周辺というよりもどちらかというと私の地元の方の松田とか、う
2: ん
5: う
2: ん、はいはい、
5: そういうエリアも、アパートマンションかなり増えてきましたね。
1: 私ちょっと記憶がもし間違ったらごめんなさい、宜野座村って確かですよ、なんか大物政治家の方が別荘を作って有名になったところじゃなかったですかね。
5: そうですね、これは言っていいものの、
0: 小沢さん、
1: ピンポン、
5: イニシャルで言えば、はい、大沢さんですね。
0: 大沢さん、
1: 大沢さん、
5: はい、愛知郎さん、
1: はい、ちょっと一文字ずつなんか入
2: って、今どうなってるのそこは。 まだそのまま、
5: まだ建物はあります、
2: うん、
5: ただ所有がどうなってるかっていうところまでは、
1: うん、
5: 個人情報ですので、
1: うん、あ、そっかそっか、はい、ダメですね、今私が振っちゃったんですが、

0: いましたが、さあ今日はですね揃いました、ゴーヤースペシャル、
1: うん、
0: サブタイトルが
1: だからもういいさチャースがうちなでしょ、
0: チャースがうちなっていうことでですね、うん、はい、ゴーヤさんがの奥様が選びに選んだ3名のゲストをお迎えしています、うん、はい、ゴーヤさんの隣から、お届けしますと、まあ、南城市長の大城のりゆき様、はい、そしてそのお隣がうるま市長の中村雅人様、はい、そして先ほどギリギリセーフというかちょっと遅れて来られたのが宜野座村長の東間敦様、はい、
2: 遅刻してすいません
0: あの多忙でいらっしゃる中、ね、皆様いらっしゃっていただき本当にありがとうございます。
1: それ言わん方がいいよ、
0: はい、
1: 来た人は暇だって言われるから、
0: はい。じゃあゴーヤさん毎回毎週暇って思われてるんですか。
1: あ、それは僕はもうこの時間を取ってあるから、
0: 皆さん
1: 今日は特別だから
0: そうです、ね、
1: 特別だから、はい、まあ、そもそも1週間ぐらい前じゃなかったかな。
3: いや私おとといですよ。でも
1: あそうね
3: 一緒ぐらいのタイミングで
1: そうだった
2: 夜中電話
3: か
0: か
3: って
0: きた、夜中電話宜野座村長夜中電話かかってきたってゴーヤさんから
1: だったはず多分
0: で、はい、出るねって言われて OK ですとおっしゃったっていうことですか。
2: 考えさせてくださいって言いました
1: 翌日日程調整したから返事するって言って、残念ながら空いてたって
0: 、はい、あのそんな感じで何の打ち合わせもなく、
1: まあでもあれだよね、
0: やっていく
1: 番組、って言ったら 14年に入ってきたら議員連盟は
3: 14年だったと思います。
2: はい、
1: 私は
2: 14年です。
1: あ、じゃあ一緒か。
2: はい、あの2期生です。
1: あ、そうね。
0: 何のことやらと思われている皆様にちょっとリスナーの方に説明いただけますか、ゴーヤさん。何の2期生？
1: あの議員連盟っていうのをね、
0: ありましたね、
1: 平成13年だったかなに作ったんだよ。で
0: ちょうど、ね、ゴーヤさんはそこにいらっしゃいましたね。
1: そうそう、いやその13年は1年後には結果を出してちゃんとなんていうのあれ、報告書みたいなものを作ろうということで、1年間みっちりやってきて、
0: うん、
1: でその次の議員連盟から2人は入ってきたっていう形だよね、
0: はい、平成14年というと2002年、今から24年、
1: そうね、そうなるよね。
0: 2002年ですよ、平成14年というと。大里村長、あ、ごめんなさい、大里村議会議員としてね、
1: 中村市長は最初からいるわけ。
0: ああ、そうですか。
1: そうそうそう、
2: 最初は児童福祉議員連盟という名前でしたよね。
3: そうそうそう、
1: あの頃から生き残ってるのは2人。
3: そうです。
1: いないか。
3: いないですよ生きてはいますよ死んだような感じで言われてるください
2: 森尾さん、
3: 東間森尾さんも後から入ってきたね。
1: 彼は一期目いない。あの与那城の議員が3名いた、うん、で赤嶺昇もいたんだよね。
3: 昇と塚さん、
4: 与那原の
1: 塚さんもいたか。
3: そうそう、
1: ああそっか、今日呼ぼうかなと思ったんだけどね、うん、真っ先に落としよったね、うん、
4: あ審査員が
3: 審査員が審査委員長が
0: 審査委員長、奥様小林さんの、
1: まあ、でもまあ明日も会うから別にいいかと思って、今日はいいかと思ったんだよね、うん、まあでもあの議員連盟がやっぱり、壺どころだったんじゃないかなと思うね。
3: そうですよ、
1: うん、
3: あれは、
0: うん、なぜ議員連盟の名前を言わないんですか、名称。
1: 児童福祉議員連盟長いから。
0: いや児童福祉連盟が何になられたんですか、ね、
1: いや、あの時にやっぱり児童福祉を中心にして勉強会をやってきたから、
0: はい、
1: これがやっぱりみんな根っこにあるわけ。
0: なるほど、
1: はい、だからあの頃はちょうど少子化って本土では言われてたけど、沖縄はまだ 2. いくらかだったんだよね、
0: 出生率
1: 1.5までにまだ入ってなかったんだよね当時は、うん、で確か小泉さんが途中で2000何年だったかな、総理の時に少子化対策って言って2000億の、全国で費用を出して、で沖縄がいくらだったかな、60億くらい来たのかな。で宜野湾は覚えてるわけ、僕数字は4億5000万宜野湾は来たわけ。
0: あ、もしかしてその時は宜野湾市議会議員でいらっしゃったんですよね。数字ももう覚えてらっしゃるんですね、
1: うん、いやあの時のことは

0: 4億5825万。
1: すごい。
2: 適当だと
0: 思う。いや違う違う違う。違う。
2: いつも
1: うるましちゃう。中村市長か。
0: 俺は
1: ツッコミ
3: 誰も知らないのに。
0: いやあの
3: 俺でも
0: いい。俺は石川武弘じゃない。
3: 誰ですか。
1: うちのですね会長でございます。あの小屋弘さんのですね放送上のね喧嘩友達ですよね。
3: なるほど。はい
1: はい。
0: いや本当にあの頃はもう本当に一気目でね、
1: うん、
0: よくあそこまでできたなと思うんだけど、あれ4億5825万は本当に全部俺が割り振った。どこの保育園にいくらってって、うん、で部長とかけたわけ。
3: 田畑さん、
0: 田畑さんと、うん、田畑さんこんな話聞いてないって言うから、じゃあ俺が書いてあのディスクマットの裏返しに置いとくから、これが合ってたら俺の言うとのさせれよって言って、分かったって言って、あの実際発表されたから数字見たからびっくりしてて。
3: でも各市町村で策がなかったよね、
0: うん、なかったなかった、
3: あの時調べたらね、う
0: んうん、だから60名保育園は30名を増やして90名にするための増築費用を出せということで、それを出してって、うん、
1: はいはい、
0: 椎の実保育園をその前の年に確か雨が、あの台風で畳が浮いてたわけ。
1: あ、雨の被害ですか、うん、
0: で改築の部分、あの申請はしてるけども、予算が返ってくるまでに3年から4年ぐらいかかるって言って、そんなの待ってる暇ないだろうって、これでやれって言って、あれであの改築をやってもらって。
1: じゃあ使い方に関しては割と自由度があったわけなんですか。
0: 自由度があって、まあまあ保育園、要するに少子化のために、我々あの時にねいくらだったかな、うん、600名ぐらいしか入れないわけよ保育園に。
1: 待機児童がじゃあ多かった。
0: 多かった、
1: うん、
0: で認可外が2000名ぐらいいるわけよ、
1: はい、
0: だからこれひっくり返そうっていってどんどん作っていって、あの広げていったから、だから結構なあの人数はあの時にできたんじゃないかな。で分園もやったし。
3: ああ、それは大きかったですね、うん、
0: 分園も作ったし、うん、結構な金額を割り振って、最終的にはあそこまで割り振った。忘れてたのがあったわけ、あの公民館幼稚園。
3: あ、はいはい、
0: 民間会にはあの1人1万円つ割り振って30名いるところに30万、これで何買ってもいいと、クーラーつけようが何しようがあの任すということでやったわけ。そしたら全部やって、伊佐の自治会長から電話があって、小屋君ちょっと話があるから来てくれんかって言って公民館行ったら、我々の公民館幼稚園はどうするのって言うから、やっさやって言ってみんな呼べてって人数報告させて、あの副支部長に持ってってはいって言って渡したから、副支部長がこれなんねって、いやこれ次か認可外でしょこれはという話になって、やったら、いやいやもう予算全部割り振った、あとの予算どこに行ってんのって、公立幼稚園って言うから、そこから外せって言った。そこから外してこっち持ってこいって言って全部やって、で保育園は大体25万ぐらいから35万45万ぐらい、当時大瀬名保育園、伊佐保育園、野崎育保育園だとかって4か所か5か所ぐらいあったんだよね。僕はあれはとってもあの公民館幼稚園というのは好きで、あれをなんとかならないかなと思ってたの、ずっと。ある？大体
4: ないです。いや私もやりたいと思ってます。
3: うちは学童やってます。
0: あ、
3: 公民館
0: で、公民館でね、
3: うん
0: うん、まあまあそれもありだよね、
3: 幼稚園と
0: は、ね、地域だからね、
4: 学童がやりやすいですよね、
0: うん
3: うんうん、学童はだいぶ増えましたよ、うちも、うん、
0: であ
5: のまあ公民館が地域の受け皿になっていますので、子どもたちの、
0: うんうん、
5: で最初はあのこの公民館、幼稚園というか保育園みたいな形だったのが、学童を入れるとまた幼稚園児は入れないくなりますよね、
0: うん、
5: でまたそういうちょっと問題が出たりしてはいるんですけど、
0: あのちょうど切り替えじゃない。あ、まあ午後まで預かるってんだったら別だけど、うん、昔の公民館幼稚園ってあれ12時半までだと。
5: あ、そうなんです
0: か。そうで学童1時からさ、ね、だからちょうど差し替えができればいいんだけど、公民館幼稚園に行くっていうのは基本的にお母さんは働いてはないけども、そこに適応しないから認可には入れない、だから午前中でいいから預かってくれっていう部分が公民館幼稚園だった、うん、僕の考えは、
5: うん、

0: そういう感じだった。
1: だからあの、まあ、今でも保育園って言ったらもう夕方までだからね、
2: はい、
1: なかなか途中で帰るっていうのはないから
2: 働けないっていう部分もありますよね。両親ともに働かないと沖縄の場合は全国所得でもね、うん、まだ最下位ですよね。
1: まあ、最下位って言ってもそこまで大きく離れてるわけではないよ。
2: でもですよ、うん、物価高、もともと大きな物価高ですよね。食べ物も何もかも高い、
1: うん、
2: なのにまたもっと高くなる。ここら辺ですね。
1: いや、これはね、あの違うんだよ。
2: 違
1: う。みんなの努力不足なんだよ。
2: もうい
1: や、努力不足。これはだから今僕は久米島でやってるのは、うん、もともとそこはサトウキビ畑いっぱいあるんだけど、うん、あれもともと全部田園なんだよ。米の米、あの田んぼだったわけ、
2: はい、
1: それが日本の政策で、減反政策であれ全部サトウキビに変わったわけ。
2: ここ減反政策もこのままでいいんですか。
1: いや、だからだから
2: で
1: 今久米島、久米島高校では、はい、米を作り始めてる、
2: うん、
1: だから自分たちで7000名ぐらいの米を食べるのを自分たちで作ればいいじゃないかと。
2: 倒産米ね、
1: わざわざ東北から米を買い求めて、うん、4500円とか5500円とかでやってるような米じゃなくて、自分たちのところで作ればいいんだよと、うん、でそしたら園芸家があるわけだよ。この園芸家がね、去年一昨年からかな、米作り始めて、この子供たちが
2: 久米島の高校の、
1: う
2: ん、
1: そう、その高校生たちが7、8名で、
2: はい、
1: あそこ行ってるわけよ。あ、副町長の会いに行ってるわけ。
2: どこの副町長？
1: いや、
2: 久米島の副町長に会いに行って、
1: うん、会いに行って、
2: はいはい、
1: 要するに学校の田んぼでは小さいから、
2: うん、
1: 田んぼ貸せと言いに行ってるわけ。
2: 高校生が直談判、副長じゃ
1: で分かったって言って田んぼ貸してるわけ、うん、あれでどんどんどんどん広がっていってね、米で、生活が できるような状況を作ろうやっていうようなことを今やってる久米島高校だ、
3: うん。まあ、沖縄のこう農業もそうですよね、うん、まあ、食料自給率とかいろいろ考えても、うん、域内で消費されるものたくさんありますけども、本土に持っていくものが主流になっていて、なかなか沖縄で使うものは山本から持ってきてみたいな。
1: そうそうそうそう、合わないさ、
3: はい、これはまた
1: 専門、
3: はい、大塩市長の方が
1: 専門家
3: ですから。
4: いや、
1: もっと近くなって近づいてって
2: 南城市長は
4: その通りだと思いますけど、
2: 第一次産業をとても、ね、推進していらっしゃる、うん、ということなんですが、
4: まあ、今はもうサトウキビですからね、基幹産業は、うん、ただ俺も市長からもよく苦言を呈されるんですけれども、私はサトウキビはもうとりあえず守らないといけないんですけれども、ただ今あるように沖縄の食料自給率が30何パーセントって言いますけれども、サトウキビも入れてカロリーで30何パーですから、実質は10パーいくかいかないかなんですよね。ただもうその冒頭言った観光につなげるとか二次産業につなげるっていう意味でも、うるま市がやってるような麦とか大豆とか米とかっていうような穀物にちょっと本当は県の農政として取り組まなければいけないっていう話はずっとさせてもらってるんですけど、なかなか伸びないんですよね。米、麦、大豆であればそれがお菓子になったりそばになったりさまざまな加工品になることによって、当然地域の中で子どもたちの給食にも出せる、観光客にも出せる、
2: だ
4: から経済が循環するっていうものが作れるんですけれども、残念ながらサトウキビはそういうものには向かないものですから、どう、まあ、サトウキビ産業を10年後20年後にどう変えていくかっていうビジョンを持ってやらないといけないと思ってるんですけどね。
1: サトウキビで問題になってる、うるま市は
5: 問題じゃないです。全く問題ない。私はただこの場所でいいんですか、
1: うん、
5: でなおかつこの場所で決めたらどういうふうなサトウキビ並びに将来的な施策を持ってるんですか。でそれを工場作ったら金かかりますよね、
1: うんうん、
5: 誰が将来負担していくんですか、うん、未来と希望が与えられるようなサトウキビの政策なんですかっていうことを尋ねただけですよ、小林さん。
2: うるま市長としてはね、
5: すべて沖縄県議会の小林氏が悪いんですよ。
1: 違う、
5: ちゃんと答えたいの。
1: 質問せいって言うから俺質問したら恨まれてるの俺だよ。
5: 当然じゃないですか。沖縄
1: いやでもね、おかしいと思わない？大体俺あれ見てびっくりしたんだけどさ、大体、サトウキビの生産

0: の半分は南部なんだよ。
1: そうよ、
0: うん、なんで南部に作らないの。
1: そうです、ね、
0: そうすると北部はどうするの。だから北部に作ればいいじゃないかと、二つに割って作ろうよって言ったわけ。なんでうるま市なのというようなところもあって、南部でも北部でも、土地はまだ安いし、それがやった方がいいんじゃない。あなた方結構出してるの、佐藤君。
2: 昨日と北部のブロックの中で一番多いですよ、生産量5000トン以上あります。
0: これ ね、 不思議なのはさ、俺がいつも言ってるあのアダがあるでしょ。アダでも佐藤君作ってるわけ、ね、これよ、こっからうるま市に持っていくのにどれだけ の、 ガソリンがかかるのっていうことを考えると、これおかしいよねと思うんだよ。
3: だから本来はそういう議論を10年前にやっとかないといけなかったんですよ、うん、それがもう本当に今年来年今の油画不正等工場が止まってももうおかしくないっていうところまで追い込まれて、ギリギリでもう何とか作らないといけない。だあとはうるま市長言うようにもう作るのが目的になってしまって、じゃあその後どうするのか、誰が責任持つのか、農家はこれで本当に、若い皆さんもサトウキビ産業やっていけるかっていうようなものはもう二の次になって議論が後になってしまってるんですよね。
1: そう、
3: うん、
4: この人手不足の中ですよ、農業とかそういう一次産業というのはもっともっと人手が足りないで、うん、高齢化していってるっていう問題もね、あると思うんですけれども、
1: っていうか儲かる仕組みをしっかり作り上げていけば
4: 若い人たちも参
1: 加していくんだ、全然問題ないと思いますよ。わりかし積極的に機械化したりで、まあコンピューター使ってで、そういった農業の在り方もいろいろあるので、だから近代的な農業をやってる方々もいるし、で広域的に機械を回しながらやってるっていうところがあるから、だから経費も含めてそんなに悪いものではないんですけど、やはり沖縄県とやっぱり JA さんとかいろんなところが一つになって、これを特産品とか、まあ、いろんなブランドをするとかっていうのを徹底してそれをやるっていうことが大事なのかなって思うんですけどね。県が悪いんですよ、ゴヤさんが。
4: ゴヤさんの
0: せいにされてますけど。いや、俺は父じゃないから俺が悪いってことじゃなくて、
4: ゴヤさん、
0: いや、この間ね、先週僕はちょうど陳情を受けたわけ。知り合いが大先輩だけども、中城で佐渡首やってるわけよ。で今ね1万坪ぐらいかなでやってるんだけど、これを今年度でもう4万坪になる。だからハーベスターをお願いしたいって来てたわけ、うん、で話をつけた、加藤話をつけたら、ごはさんあと2万トン足りないって言うわけ。じゃあ4万トンを現実的にどんなして手軽やるのって言ったわけ。これできるわけがないさ。だから周りと組んでもう農業法人作ってくださいよって言ったら、分かったとは言ってるわけ。だからそういう形を取っていければ、まあ、ハーベスター導入しながら機械化していけば、辞めた人がやってくれないかって来るんだって、
2: うんうん、
0: だからどんどんどんどん増えてるっていう。だからまあ6万坪まではそんなにまで苦しくはないと、2、3年では多分そうなる。だからもう辞める人が多いわけ、とにかく。でこれでつなぐのかなと思って、危機感持ってるのかなと。あ、もう4万では足りないから6万坪まではって加賀言うから、なんで将来そうなるんだからもう今から出しとけよと言ってるんだよね。でもそこまでにはやっぱり彼らは公務員だから基準があるとかなんとかでなかなか OK しない。こんなことしてな、またこれが辞めたらもう全部なくなるよ。あれ不思議だよな。
2: ハーベスターの導入については各市町村とか生産組合とかでこう導入していく、市町村の単位でこう中でですね、生産組合があって導入するんですけれども、もう機械が古くなったりしていてその更新ができないっていうことがいろんな市町村で起きてるんですよ、うん、そうすると宜野座のハーベスターが元部に行ったり、うん、糸満にも行ったりしてるんですよ、
0: うんうん、
2: でやっぱりこういった現状があって、でただ導入すればオペレーターはいいんですよね、うん、その分働く分収入として入るんですけど、機械はどんどん傷んでいくじゃないですか、うん、でやっぱりこれ考えるともう少し広域的な発想の中でですね、うん、ハーベスターも導入できるようなものを県が考えてですね、うん、南部の吉備郷とかあるんですかね、北部そういうところにこうハーベスターを当ててオペレーターだけがこう回る、
0: うん、
2: それぞれ

0: 市町村にこう出稼ぎじゃないんですけど、
1: まあ、中国なんぐらいにね、はい、分けて、
0: はい、で所有させればいいと思うんですよ、う
2: んうんうん、いいアイデアですね。
3: 仕組み的にはあるんだよね今ね、その法人法人が連携をして手伝ってもらってはいますけれども、ね、うん、だからそういう仕組みを行政があるいはそういうしやすいように仕組み作ってるかっていうと それは
1: そこまで至ってないんだよね。
3: そこまで至ってないですね。
1: あの受け皿はあるけど強化されてない。
4: 要するにハーベスターばっかりをやる人っていうグループを作ればいいんだね。
0: 生産組合 であれば導入できると思います。
1: うん、なるほどね。
0: ただやっぱりメンテとかいろんなことを考えたときに、うん、であと面積の問題もありますよね、うん、1台あたりどのぐらいとかってなったときに、やはり本来であればその生産組合の範疇でしかやらないとやるべきだと思うんですけど、もう今応援したりこうやってるんですよ現状は。
4: それとね、もう一つはね、土地買えるようやったら土地がさ細かいわけよ、
0: はい、
4: 大規模になってないわけよ。で久米島なんか飛び散まるんだよ、同じ区域にこっちになってるあっちになってるさ、なんでこれ集約しないのと。ここがね、なんて中途半端な土地買えるようやってるっていうのかな。もう少し結構入れる。
3: しゃべりすぎて。
4: あ、そう。じゃあ休憩しましょうか。
2: ごめんなさい、休憩じゃなくて、はい、もうですね、うん、もうそろそろ1時間経ってますよ。あのですね、はい、皆さん、はい、もう喉も渇いて大変だと思いますし、はいはい、リスナーの方もちょっとね、
4: だから早く入れて、
2: お手洗いタイムも必要ですし、でもごやさん今日ごやさんのイメージにぴったりな曲を選んだんですよね、うん、
4: はい、はい
2: はい、賛成か反対か分かりませんけど、はいはい、じゃあ松山千春の大空と大地の中、
4: そうだった、
2: 風に立つライオンがいいですか。
4: そう
2: でもでこれ次にしましょうね、はい、松山千春さんのすいませんね、じゃあ、はい、お聞きください、松山千春さんの歌です。
4: Thank you.

0: また遅刻ね。
1: はい、今日はですね、はい、12時から1時までは、うん、FM21 をキーステーションにして、うん、FM レキオ、うん、FM モトブ、そしてあこれは久米島の方はちょっと届いてませんね今の時間は、はい、この3局が同時放送で、沖縄の中南部北部の皆様をカバーする時間となっていまして、今日はゴーヤースペシャル拡大版、
0: はい
1: はい、副題が
0: チャースが沖縄、
1: はい、ということでうちなお届けしております。ゲストの皆さんさっきからねいっぱいいらっしゃるので、うん、途中から聞いた方々誰が来てるのと思ってると思う。
0: これは1時間に紹介しよう。
1: でもですよ、一旦レキオはもうさようならしないといけないもんですからね、
0: いいじゃない別に
1: いいじゃない
0: って、もともと俺がやってない番組
1: だから。まずですね、南城市長の大城則之さん、
2: 大城です。
1: はい、うるま市長の東間敦さん、
3: 違います。
1: あら、
3: 惜しい、
1: 失礼しました。うるま市長の中村正人さん、
3: はい、大変
1: 失礼いたしました。そしてもう一方、宜野座村長東間敦さん、
4: はい、はい、よろしくお願いします。
1: はい、この3名をお迎えして小屋さんのあれこれ
0: まあ1回の番組で2回遅刻すると珍しいけどさ、
4: 間に合いましたよ、ね、
0: 俺これ見て感動してるんだけど、
1: なんで、あ、ですから三品茶、うん、これね私今日選びに選んできたんですよ。あ、まあ、やっぱり うちな県三品というかね、沖縄のものがいいはずなと思って、うん、コンビニ行くよりはですよ、宜野湾のね、うん、有名なフレッシュプラザユニオンさん、
0: うん、
1: はい、那覇にもいっぱいあるんですよ。
0: あ、そうなの。
1: そう、そこ行って
0: きて、この間そういえば沖縄市でオープンしたよね、コザボールの、
3: ね、コザボールの跡地に
0: 随分来てるって、はい、お客さん。
3: ああ、そうじゃないですかね。
0: あのね、今ね、取り組んでるのが、なんとか僕はユニオンを名護に持ってきたわけ。
3: あ、
0: うん、うるま市までしかないわけ、
3: うんうん、
0: ところが、
1: うんうん、
0: 名護に出来上がると、うん、宜野座よりも作りやすくなる。
4: 名護は宜野座より遠いですよ。
1: そうですよね、宜野座の方が手前になるのかない
0: や、だからあそこまで行くからそれもついでにできるわけだよ。
3: 間違ってはいない、間違って
1: はいない、距離感ではないということですね、小屋さんがおっしゃってる。
0: いや、僕が一番やりたいのは、大宜味村の塩屋にユニオンを作ってくれって要望があるわけ。
1: あ、そうですか、うん、
0: でもあそこの販売の数だけでは足りないから、うん、まずは名護に拠点を作って、そこから大宜味に持っていくっていうことを考えてるわけで、東村は東村からずっとこう塩屋に渡ってくる道があるんだよね、
1: はい、
0: で国頭はもの降りてくればいい、で大宜味は大宜味でそこで帰るから、あの三村にスーパーわざわざ名護まで行くわけ。大変なんだよ、だから、
1: うん、
0: だからこれを安いところのユニオンをなんとか持っていけないかなっていうことでずっと話をしてる、
3: うん、
0: 面白いと思う。
3: いいんじゃないですか、
0: うん、モール的にね、うん、小型のモールで、まあ、スーパーはユニオンが来て、例えば何だったの、作業服が上がるって最近の
1: ワークマンかなんかですか。
0: ワークマン、うん、あれが隣にあるとか、うん、で土地は大宜味が提供すると、で建物も作ろうと、あとは入るだけっていうような感じでやりたいなと。
1: 住むとなるとですよ、暮らすとなるととても大事な、もちろんスーパーですよね、でももっと大事かもしれない医療、
0: うんうん、
1: 皆さんどうなんでしょう、医療施設とかこの三市町、
0: まあ、でも医療はさ、
1: はい、
0: 毎日買うものではないから、名古屋ぐらいまで行ってもいいと思うよ。
1: 那覇まで行っても急にってなった時とかですよ。
0: まあまあどう思う。
4: やっぱり北部の立場から言えば、この医療っていうものについてはかなりこう実際に住むとなるとですね、意外とこう皆さん気にしていて、出産もそうですし、まあ今脳外科の問題とか、うん、やっぱりいろんな不採算医療と言われるものについてはですね、どうしても人口の多い地域に医者が集中していて、
0: 北部などは厳しいんですよ。どの医療ね、洋服ね、医者ね、
1: 何がですか、ごめんなさい。
0: あ、今の
4: 医療っていうのは洋服の話じゃないですよね。
0: 洋服の話じゃない。
1: いや、
0: あ、そうね、
1: 病院ですよ、病院。
0: 洋服の話してるのかなと思って。
1: 誰がどう考えても住むために大丈夫、ね、安心で住むために。あまり洋服じゃないですよ。
4: ワークマンにちょっとこだわってる可能性があります。
1: ごへさん、ついてきてください。
0: あ、これは今、まあ、これにも出てるんだけど、実際は取り組んでいるのが、実はあそこでやってるわけよね、遠隔医療。

0: だからこれは今あの携帯だけでもね、あのそこにアタッチメントをつければあの目に当てれば見れるようになるわけ。
1: 何のごめんなさい、ごめんなさい、何の話をされてるんですか。
0: 医療眼科とか、ははあのそういうところをどうするか。例えば
1: 遠隔医療、
0: 遠隔あの LINE でつないで、
1: あ LINE とか
0: ネットでつないで、
1: はいはいはい、
0: それでその診断をするのが俺は中部病院でやると。
1: あ中部、例えば中部病院の先生がですよ、うん、そうそうそう、ごやさんお腹痛いって言って先生助けてって言ったら LINE 電話でやるわけですか。
0: いやいや、あのこの程度のものだったら、はい、あのそこにあるあの病院でできる、
2: 診療所とか
0: 診療所で
1: できる、地域医療のところ、
0: うん、ところがこの人たちはどっちかというと内科小児科なんだよ、
1: はい、
0: だからあの専門になると眼科だとか皮膚科とかっていうのは来ないときなわけ、うん、大きなところに
1: あるか、外科とかね、うん、手術が必要とか、
0: だからそういうところを今遠隔でやろうと。例えば伊是名伊部屋で怪我をしたと、ずいぶん血が出てると、でもどうすればいいのかっていうのは外科の先生ではないから、うん、大きな怪我だったらなかなかできないんで、これをカメラで撮って操作しながらここを写してくれ、あそこを写してくれとか、体温いくらなのって言って中病院の先生が向こうの先生と話をしながら、
1: あ、そういうことです
0: か、あの処置をしてもらう、
1: 地域医療の先生と、そうそうそう、中核医療とか、
0: そう、その間に中部医療、その間にヘリが飛んでくるのを待つと、
1: うん、あ、なるほど、
0: そういう状況を今作ろうと思ってやってる。
1: そうなるとあのちょっとね、都会から離れていてすぐ近くに大きな病院がなくても安心に暮らすっていうところでは、例えば子供をね、あのここで海育てられるななんていうところにつながるかもしれませんね、
0: まあ、それもあるし、さっき言ったうるま市の市長が言ったいわゆるだ、なんだったらそこは離島は
2: 津堅
0: なんかもそうだね、はい、久高もそうだわけね、だからそういうところが足りないのはやっぱり医療っていうのはもうとってもあの大事な分、いつ起こるかわからないから、
1: ね、はい、
0: うん、ただね、なんていうかな、皮膚にかゆみが出てるのを写真で写せば、写真というかカメラで撮れば、まあ、あの向こうの先生方がこれかゆいでしょとか、うん、どこどこ行かなかったから行かなかったかとかっていうのぐらいは、うん、そこでできるわけだけど、わざわざそれを久米島なんかは飛行機乗ってわざわざ那覇まで来るわけ、だからこれではちょっとね、あのやっぱり離島って大変だよねっていうようなところを今やってる。
1: 久米島が飛行機乗って那覇に来るのは病院がないから、
0: ないから、病院あることあるよ、だから専門医がいないから、
1: 専門医がいないから、
0: うん、だからそうなるんだよね、うん、だまあまあ久米島はでも6便飛んでるから、この6便で朝1で出てきて最終便で帰るっていうぐらい あの位置ではあるから、そんなに難しくはないけど、まあ、一番伊是名伊部屋とか入るところは大変だな、まあ、
2: 小規模離島沖縄県多いですので、うん、ね、やっぱりそこの診療所があの体制が弱かったり、うん、あの与那国でも医師がいないというような話も一時期、
1: ね、
2: あの新聞にも取り上げられたりしてるじゃないですか、やっぱりそのあたりについてはやっぱり沖縄県全体結構いろんな地域でその課題出てますので、
0: あの一番のやっぱりそこの根っこはね、実はうるま市なんだよ。うるま市のあの中部病院が早めに改築をしないと地域医療はあそこが拠点だから、だからインターンの先生方もかなり落ちてるわけよ、あの数が。何かって先進医療ができないわけ、機械がないから、うん、だからあの新しい機械のところみんなあの特注会とか難関病院だとかに行ってもうあの中病院に来なくなってる、
2: うん、
0: だから早く建て替えをして先進的な医療機器を全部揃えて地域とネットワークをどう持つかっていうところはとっても大事だと思う。だから ある意味で中部病院は赤字がどうのこうのとかって言うけども、それはもうしょうがないよ、あのだって他が担いなんだから、僕はそう思うんだけどね。あなた方も離島持っててどうなの。
3: いや、うちは久高だけですけれども、
1: 南城市長、
3: そうそうそう、はい、まさにあの診療所体制強化っていうのは常に議論はありますけれども
1: 、さあ小江さん、話は尽きないんですよね、まだまだ。小江さんよ、私に昨日の夜今日の話題15個ぐらい送ってきて
0: る。あなたが出せっていうところを出したんだよ
1: 言ってない言ってない、違う違う、ごめんなさい。
4: 何項目終わったんですか。
1: あのですね、一項目も始まってないんですよ。これしかもよ、まずこの皆さんに見ていただきたい昨日の夜送られてきた。
0: いや、あなたが遅れてったから送った。

0: 明日の原稿です、時間がなくてここまでしかできなかったっていう、はい、このメッセージ小林さん自分で打ってくださったそうでね、私これ見て感動して大笑いしました。小林さん
1: 感動して笑うのかい。
0: 笑いましただってとってもギリがたいじゃないですか。ありがとうございます。あのここでですねFM レキオの方を切り離してですねこのあと1時からはゴーヤースペシャル、うん、いつもの時間ですね。
1: でもこれ1時まで休むわけ。
0: そうなんですよ。
1: じゃあよかった。
0: そして久米島がこのあと同時放送に入ります。 FM レキオを聞きの皆様は、まあ、那覇から以南の方々ですね、はいはい、ここで一旦お別れとなりますが、うん、ゴーヤースペシャルの拡大版チャンスがうちな、どうしても今日聞きたいなと思う方は、うん、FM21 の、公式アプリですね、うん、ホームページからダウンロードしていただければ聞くことができます。世界中どこでも聞けますよ。
1: YouTube
0: の方でも FM21、はい、生配信しております、はいはい、どちらでも、はい、聞いてください。サイマルラジオでも放送中です、はいはいはい、で、今日は小林さんの、首ちり年になるんですかね、
1: はい、もう3分早く、はい、
0: そうですよ。うるま市長、はい、そして南城市長で宜野座村長がいらっしゃってます、
1: はい
0: はい、それでは音楽で結びましょう、はい、ですね、聞いていただくのは風に立つライオンです。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1 万円。
4: 新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では、広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いて、お客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお応えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
2: 明日いよいよ二人の夢が叶うのね。
3: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
2: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね。
3: あ、忘れてた。どうしよう。
4: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで、開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494、 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
3: 助かった。
2: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。

0: ヤ。はい、始まりました、
1: はいはい、
0: 第2部になりますが、はいはい、ゴーヤースペシャル拡大版、
2: はい、はい、もう1時間終わったんだよね。
0: あら、あの一番大事な副題を言わ
2: ない。チャンスが失って
0: やつ、ね、そう、ゴーヤさんが命名したんですよ、はいはい、今日はですね、ゴーヤさんがなんでこの番組をしたいのかっていうところでですよ、うん、あの実はレキオの方でも先ほどつないで、いた2時間スペシャル、
2: うん、
0: ここからは FM 久米島が、一緒に同時放送になります。
2: ゴーヤースペシャルは4月で終わった。
0: これですよ、うん、リスナーからいろいろ入ってるんですが、ゴーヤさんはゴーヤースペシャルはもう終わりだと、うん、あの独り言のようにおっしゃってですね、
2: いやいやいや、
0: そこら辺まずあのご説明いただけます
2: か。いやいや、終わった。僕はもう22年やってるからもう難儀だから、うん、あの
0: これリスナーに対して失礼じゃないですか、ゴヤさん。
2: 22年だよ、毎週土曜日だよ。
0: 政治家は何年やってらっしゃるんですか。
2: うーん、何年やってるかな、26年ぐらい、
0: うん、疲れたんですか。
2: うん、疲れた。
0: ダメです、疲れても頑張って前に進んで行かないといけないんです。政治家なんて久米島に
2: も会いで行く、国神のあざにも会いでいく、大耳にも会いでいく。
0: なんで萌えばっかりですか。
2: だから疲れた。
0: 萌えばっかりはやめて、
3: あの政治家に友達がいないんですよ。
0: あの萌えっていうとですよ、誤解されると思うんですが、勉強会兼ねてるっていうことですよね、ゴヤさん。
2: まあまあ、あの勉強会っていうか、みんなの陳情そこで聞いたりするわけだから行かないといけないわけ、ということなんだよね。
0: はい、であのゴーヤースペシャルもうやめたいからっていうことで、うん、私の方に、カオルさん2時間スペシャルやってから皆さんにもう総集編ということで、
2: うん、
0: あのお届けしたいんだがってお話があって、あのやめないんだったらいいですよっていうことで、
2: いやいやいやいや、やめるって言ってるのに
0: これ
2: 先週で終わった。
0: あら、私聞いてないけど。いや、
2: それが25日は、だからあの土曜日は誰かな、太田と、うん、知念秀明と中田司がやってるわけ、うん、でその18日前の週も俺は出れなくて、あの2週欠席したわけ。ところが25日で終わりさ、これじゃまずいなって言って、最後はじゃあやろうということで今日の2時間番組だった。
0: で選びに選んだ方々をじゃあ再度ですね、うん、

0: から初めてチャンネルをね、はいはい、ラジオをつけたという方もいらっしゃるので、はい、紹介させてください。まず、ゴヤさんはもう言わずと知られた、うん、はい、沖縄県会議員、はいはい、ゴヤヒロシさんでございますが、はいはいはい、そのお隣に座っていらっしゃるのが南城市長の大城、
1: はい、
0: のりゆきさんです。
2: 南城市の大城です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、そして、そのさらにお隣がうるま市長の中村正人さんでございます。
3: は
0: い、
3: こんにちは、うるま市長の中村です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。そして、そのもう一方、宜野座村長の東間敦史さんでいらっしゃいます。
4: はい、ヤンバルから来ました、ゴーヤも大好き、トーマです。
0: よろしくお願いいたします。
1: さっきパパやって言ってただろう。いや、それいいんだけど、あれ、宜野座村はヤンバルなの？
4: まあ一応はそういうふうな括りになっているんじゃないですか。
1: いや、僕が聞いてるのは名古屋よりも北側にあるのが、あの北部山村がヤンバルって言われてるっていうふうに。
4: まあ、
3: この北ヤンバルじゃない？
1: ん？奥ヤンバル、
3: 奥ヤンバル、ウフヤンバル。
4: まあ、本来であればヤンバルっていうのは国頭山村中心、名護の少し北の方とか、うん、深い森のあるところがヤンバルっていうふうに言われてるっていうふうには聞いてますけども、うん、ただ北部地域のことを、まあ、中南部の皆さんがヤンバルって言いますよね。
3: 言いますね。
4: ですからヤンバルっていうような言い方をしているということです。
1: あれね、びっくりするんだけど、初めて行く人はびっくりすると思うんだけど、あれ、国頭東沖って山の上が広いんだよね。だから山の、原野っていうのかな、原っぱっていうかな、あれね、大宜味の山の上なんかはね、村が持ってる土地だけで40万坪あるわけ、あの山の上によ、広場が。あれ見たらね、びっくりするよ、本当に。
3: ジャングリア作ればよかったな。
1: ジャングリア、ジャングリアじゃなくて、今から作るものがあるんじゃないの。
3: おは、
1: 多分
3: 自然史博物館っていうやつですか。
0: あ、これね、あら、ゴヤさん、これ関わってらっしゃいますね。昨日私にね、夜遅くないか
1: 関わってるところじゃないよ、引っ張り込まれてるよ。
0: 今日の原稿です、時間がなくてここまでしかできなかったって言って項目が15個も書かれている。これの中にありますね、ゴヤさんが関わっている、今日お話ししたい、初めて今日この15個の項目のうち1個話しますが、国立沖縄自然史博物館、これ誘致されてるんですね、小屋さん。
1: 誘致運動をやってる。
0: 誘致運動はしてて、どうですか、うん、実際できそうですか、沖縄に。
1: あのね、
0: コマーシャルもやってますよね。
1: うん、コマーシャルも1月からのコマーシャルだけで5500万かな。
0: は、
1: うん、あの予算ついてなかったんだよ、直談判して予算取ってきて。
0: 小屋さん、ちょっと待ってくださいよ。
1: 県が、
0: うん、県が、うん、でも、コミュニティ放送局も放送局なんですが、うん、一銭もコマーシャル料入ってないんですが、どういう
1: こと？コマーシャルやってないのこっちは。
0: あ、なんでかね。やらせてください。
1: いえ、僕はね、
0: みんな県民のですよね、ま、これ。
1: そう言いながら、じゃあなんで、コミュニティ放送協会か組合か分からんけど、それは、自然史博物館の会員になってないの？
0: いや、こういうのありますよっていうのもないですし。
1: 会員になってないこと自体がおかしいです。
0: 会員になりましょうっていうのもね、うん、お誘いもぜひ。ただごめんなさい、話はそれましたけれども、うん、国立沖縄自然史博物館、うん、はい、どういったもののことを言うのって、
1: 僕に聞くよりは宜野座村長からこっちに聞いて
0: と。宜野座村長から、はい、
1: どうぞ。
4: 向こうにこう僕が説明して、どんどん説明していくってことですか？
1: そう、
0: これに
1: 意味分かってないんじゃない、もしかして。
4: いや、分かってますよ。
3: 任せた。
1: 本当かな。
4: 世界史博物館っていうのは世界あちこちあるんですけれども、アジア中心とした博物館っていうのがちょっとなくて、それをですね、ぜひ沖縄に持ってこようという考え方、
0: うん、
4: スミソニアン博物館とかいろいろありますよね、
0: は
4: い、
0: ありますね、
4: 大英博物館とか、はい、そういった博物館については、そう、物を集めるだけじゃなくて、それを研究したり、それをまた広く子どもたちに周知したりっていうような、いろんな調査したり、学術施設でもあるんですよ、
0: うん、
4: それがアジアにないということで、ぜひアジアに拠点を置きたい、でその中で沖縄っていうところがアジアの中心っていうこともあって、ぜひそこに持ってきたいっていうのが学術会議、日本学術会議の皆さんの、うん、意向でもあって、それを沖縄でぜひやろうっていうような活動が今行われていて、

0: その中心に呉屋さんはいるということでよろしいでしょうか。
1: 呉屋さん
2: 正解
1: もう100点満点ということですね。
2: あのね、
1: はい、
2: これは女長武さん、
1: はい、
2: 前の知事がね、
1: はい、
2: 亡くなられた知事が、学術会の要望を受けて、うん、沖縄振興計画の中に入れるわけ、うん、入れるわけ、
1: はい、
2: で後期から入るんだけど、これが終わってこんあの3年前にも新しく振興計画ができたんだけど、そこにも入ってるわけ。ところが県は年間計画で予算が500万しか つけてなかったわけ。500万で何やるのって質問してからあの引っ張り込まれたんだけど僕は。
1: なるほど、
2: うん、で今はそれを質問して翌年からは3000万になったわけよ、
1: うん、
2: でも僕は3億かなと思ったらよく見たら3000万だから、まだこれ冗談かっていう話までしたわけよ。それぐらいないと本当に億単位の予算がかかるわけ。
1: でもあのこの予算をどのように使いたいってことなんですか、この自然史博物館を。
2: だってみんなが周知してないんだから、あの知らないわけだから、
1: はい、
2: コマーシャル流したりいろんなことをやらないといけないわけだから、はい、当然のことながらあの問題になっていくわけ、これがね、
1: うんうん、
2: だからこの金額では無理でしょうっていうことになっているわけ。
1: なるほど。
2: 誰、
1: はい、これ、はい、
2: じゃあ、あの、ね、ここはだから問題で、あとはただ今年度の6月の骨太に入れようと思って頑張ってきたんだけども、骨太が始まってるわけよね。
3: そうですね、
2: うん、始まってるもんだからもう間に合わないなと思って来年度の骨太を目指していこうと思ってるんだけど、なぜかというと僕らはあの骨太までに あれを持っていこうと思ったわけ。あの衆参の議員連盟を作ろうと思って、僕は2月の後半からしょっちゅう東京に行ってたんだけども、あの例のほらあの2月の8日の選挙があったために、あの補正予算と新年度予算が間に合わなかったじゃない。だからあれがあっても3月中はもう国会議員だってもこの話ができないわけ、うん、あこれはもう4月になってからだなと思ったらもう4月から骨太方針のメニューがあのリクエストを受けるところまで来てるから、だから衆参の議員連盟を作って、この議員連盟と、沖縄の県民会議が一緒になって各省庁にお願いをしていこう、各政党にお願いをしていこうっていうのが実は計画だったんだけど、もう間に合わないんだよね。だからもう来年に向けてということになっていくし、まあ、7月ぐらいから運動しようと思ったら9月はまた知事選挙でしょ。だからもうこれはちょっと9月終わらないと前に進めないなと思っているわけで、
3: 早くやらないと来年参議院がありますよ夏に、
2: うん、いやだから運動はもう4月5月来年の4月5月ぐらいまでで終わらないと6月のものには入らないから、だからちょっと困ってる。来年じゃないの？
3: 来年参議院ですよ。
2: 去年終わったばっかりだろ。
3: 3年になる
2: ぞ。去年終わったばっかりだから、あれから3年だから今度1年目でしょ。来年
3: 県議選挙と一緒。
2: あ、県議選挙今度の6月へ折り返し。
3: 折り返し、
2: うん、だからあと2年参
3: 議院があった
2: よ。いやいや3年あの参議院は一緒だよ僕らと、
3: うん、来年じゃなかった、
2: うん、そういう感じになると思う、
3: うん、
2: だから、あちこちから、いろいろリクエストが来てるけども、まあ久米島なんかもう町民会議を作ったからね、
3: うん
2: うん、町民会議を作ってこれで要請していこうということをやってるし、国頭東大宜味は各議員で、団体として入会してるし、だから、まあ、火がつき始めたなって感じはしてる。やっぱり大きかったのは2面取って新聞に打ち込んだのは大きかったなと、
3: うん
2: うん、まあそんな感じ。何かない？
3: 県教育委員会はもっとやっていいんじゃないかなと思うんですけど、
2: 県教育委員会こそやる気がないね、
3: うん、は？
2: 本当本当本当
3: お願いしますよ。
2: 各部からあなた方が関係してる協会組合を全部一枚紙にしてから持ってきてくれって言って持ってこさせたんだけども、うん、教育委員会が持ってきたのが校長会とかさ、
3: うん、
2: 教頭会議だとかさ、こんなことでしょう。これじゃあもう話にならんなと思って、理科の先生方だけで 今度この研究会持ってるところもあるんだよ。だけどここも入ってるかな団体に、
3: うん
2: うん、ちょっと違うような気がするな。
3: 趣旨からすれば子どもたちに対するものの部分っていうのはものすごく大きいと思う。
2: そう、うん、大きいんですよこれは、うん、で観光も大きいわけよ、
3: うん、
2: だから経済界から実は今まだ入ってないんだよね、うん、共同代表に、
3: うん、
2: で前の龍大の学長の西田先生が入って、で中川清樹県議会議長が入って、で浜田圭介、観光コンベンションビューローの会長が入ってって3名今入ってるわけよ。でここにやっぱり経済界が足りない。経済界は一生懸命GWO やってるんだよね、
3: うん、
2: 2050だからこれとダブるわけにいかないっていうところがあるんだろうな、
3: うん
2: うん、そういうところがちょっと、
3: うん、なかなか
2: コメントしづらい。
3: いやしづらくはないですよ。ただ受け皿にならないといけないのが沖縄県なんで、うん、GW は、うん、民間が主導してやるっていうのはなかなか一歩も二歩前に進まないので、まあ内容的なあれさ、ごさんも分かっている通り基地の跡地利用問題なんで、
2: うん、
3: だから
2: 空港拡張とね、
3: うん、だからその辺からすると、う
2: ん、多分今あれじゃないの、
3: どうなんだろう、
2: キャンプ金沢なんかもどっちかというと那覇軍港もそうだけど土地の買い入れをやるのが今の事業でしょ、
3: うん、
2: 公共として買い入れする、うん、だからこれに予算つけれっていうのが多分 GW だと思うんで今、うん、だから最終年度が2050年だから、うん、だけどなんていうの、就職するようなところがもっと広がりますよっていうんだけど今でも人足りないから2050年には 10% 近く人口が減になるよ。でこれの一番影響を受けるのが過疎地域なんだよ。過疎小規模離島久米島今7000名いるけど2050年の推測を見たら4500名だよ、うん、全部だから都会はね減らないんだよ人口が、
3: うん、
2: 不思議なことに富城あたりは人口増えてるんだよ逆に2050年には減らないんだよ。だからあんまりこの那覇とか浦添とか宜野湾とかはあんまり心配ないんだよ、ね、2050年もんで。でも南城市とか宜野座も影響を受けると思う、人口減少問題
0: は、またそれは関係してくると思います、
2: うん、だからそこをどう乗り切るのかっていうところは、まあ、沖縄は全体的に47都道府県でも減る率が非常に少ないところであるんだよ、ね、東京は全く減らないけどもやっぱり田舎はどんどん減っていくと思う。
1: ただ宜野座村とても私興味深いなと思うんですが、うん、出生率も割とキープしていて、はい、でこう移住者も増えていて、はい、先ほどのお話では九州沖縄の中では一番
0: 人口の増加率ですね。
1: 人口増加率は一番なんだと、はい、これどこに原因があられると思っていらっしゃいますか。
0: 2度目ですけど、
1: はい、
0: 村長がいいんじゃないでしょうか、
1: ね、ご自身が言ってる。
3: でも素晴らしい。
1: 私ね、一つとっても気になって、
0: 冗談ですよ、
1: これ素晴らしいなと思うところが一個あってですよ、うん、まあ、いろいろある中でも宜野座村が村営で学習塾運営なさってる、
0: あ、やってますね。
1: これあんまり聞かないというか、最近公営でねやるっていうところを全国でちょこちょこ聞きますけど、うんうん、沖縄でそれやるの割と珍しくないですか。
0: ただ田舎の方は行政で責任持って、
1: はい、
0: 塾やったり学習塾やったりしてるところあると思いますよ。
1: そうですか、
0: はい、うちのところはまた民間の方に委託して、
1: うん、
0: 公民館講座というよりも、
1: はい、
0: 講座的な塾というよりもしっかりと進学を意識した塾という形で今塾は運営してますね、
1: うん、なるほど、うん、
2: これねちょうど本当は宜野座高校が手を挙げないといけない施策があるんだけど、うん、去年の12月の27日に閣議で決定されたネクストハイスクール構想っていうのがあるわけ、うん、これ高市さんが肝入りで補正で 積み上げた2955億かな、出し

0: たんだけど、沖縄に60億来てるわけ。だけど教育委員会これ出さない。
1: ごめんなさい、ネクストハイスクールって何ですか。
0: 要するに次の高校をどうするかっていう部分で、例えば久米島の人口が減らないためには、ここから沖縄本島に連れてくるんじゃなくて、学生をね、
1: はい、
0: 向こうで例えば介護のクラスが久米島高校にあった方がいいよねと。

0: お肉っていうことであれば、
1: うん、
0: また人が減るわけでしょ、
1: うん、
0: だからそれ減らさないように向こうでやったらどうかっていうようなものだとか
1: 学校の学科を、うん、そうそうそう増やしていったり
0: で僕は今進めてるのは久米島高校では養殖水産科を作って、うん、
1: は
0: あ、水産科を作って、船は使わないで養殖だけをやろうと。それも海洋深層水があるからそことつなげてやろうっていうことを今久米島町に投げて久米島もその積極的にやろうっていうことになってるわけ、
1: うん、
0: でこれといわゆる久米島の教育委員会久米島高校久米島町役場これが一体化してこの構想に向かって今走って
1: る。なるほど。久米島養殖といえば車エビあれも海洋深層水、ま
0: あ、違うそれだけじゃないんだよ。たくさんある
1: もっとできるってことですよね。
0: フグもやってたし、うん、いろんなものをやってきたんだけど、ええ、研究で終わってるわけよ。3年間の研究でこれが事業化になってないわけ、
1: は
0: あ、何かっていったらポテンシャルの問題だから町民のやる気があればそこは金儲けができたはずなんだよ、
1: うん、
0: 新しい産業ができた。今ロート製薬が来て物研究をしてるわけ。この物研究と久米島高校を結ぼうっていう話にもある。
1: 物研究
0: も
1: あ、はいはい、海のもも
0: これは海洋深層水使ってやってるんだよ、ね、
1: あ
0: でこの間ねヘントラン高校行ったんだよ。で呼ばれて行って見てみたらあれびっくりするの自然環境化っていうのがあるわけ。これがね50名の1学年50名の中の40名はこの自然環境化で今右肩上がり本土からもみんなこっち来てる。だから普通科10名しかいない、
2: うん
0: うん、だからこれってもうなぜそこをもっと伸ばさないって話なんだよ。で今どうなってるかっていうと宜野湾からも一人そこに行ってるんだけど寮に入れないわけ。いっぱいしてだからだったら量をもっと増やせばいいじゃないかっていう話なんだよ。ある日突然そうなったわけではなくてもう3年4年前からその兆候がありながら県は何もしてないわけ。あれとっても素晴らしい国がやっぱり自然なんだった自然遺産
2: 世界自然遺産ですね、
0: うん、あれの影響で環境ができたわけや、うん、だから
1: 自然環境が、うん、ヘントナ高校にあるんですね。そうそう人気の学科の
0: わけなんですね。人気が右肩上がりだよずっと。
1: 初めて知りました。
0: 普通科はどんどんどんどん落ちてる、
1: うん、何を学ぶんですかねその自然環境科。
0: まあ僕に聞かれても僕先生じゃないから分からないけど
1: そこを出ることによってね、うん、やっぱりどういう、ね、
3: ものすごく壊しそうだったけど
0: いやいやここまでは壊しいわけや中身まで聞けっていう。
1: でも久米島高校ね先ほどネクストハイスクールの構想があるっていうことでね、うんうん、でもダイレクトにやっぱり島に残ってそこで仕事をしてこう特産物を育ててっていうようなねことにつながってきますね高校生。
0: それもあるしもう一つはね本島に来なければ勉強ができないとかって思い込んでいるわけだよね、
1: うん、
0: だから久米島高校の空いてる教室を今うるま市の池江島にある N 高等学校のサテライトを久米島高校に作りたいと僕は思ってる、
1: うんうん、ちょっと待ってくださいよ。
0: 久米島高校は公立だけどこの部屋だけはサテライトって N 高校に入ってる
1: インターネット
0: でつなげるわけですね。そこで勉強しようっていう形を作ろうっていうことも、もう町には提案をしてるわけ
1: で、ね、オンライン授業で、ね、
0: そうすると沖縄本島に来て優秀な生徒をわざわざ作るんではなくて久米島にいながらできるわけだよね、
1: うん、
0: 去年なんかこの N 高等学校から7名の東大生が出てるから、うん、だから、宮廷大っていうところで23名ぐらい出てるしそれから難関大学にはもう三桁行ってるわけだから、うん、でそれからハーバードとかヨーロッパにも、うん、専門の先生方がいるわけ。そこに入学させるための専門の先生方だから世界的にどんどんどんどん人も送り込んでいってるわけだから久米島で成功したら僕は阿久仁とか渡嘉敷とか座間味でもネットでやるわけだから授業は別にどこにいてもできるわけ。 で僕の次女もN高等学校を卒業したんだけど。

0: あれスマホだけで卒業して、
1: そうなんです、ね、
0: パソコンを使わない。
1: え、どこで実際はどこにいらっしゃったんですか、娘さん。
0: お家です。
1: お家で勉強した。
0: そう
1: すごいですね。
0: いやだからそこからどんどんどんどん発展できるわけで、これをどうつないでいくかっていうところが、
1: いろんな可能性がありますね。つまり学校に行けない子どもたちもいますよね。そういう子どもたちもあの学業諦めない一歩になりえますよね。
0: あのね、久米島高校は、うん、どっちかっていうと、本島まで行かなくても高校に行けるっていう人たちが残ってるわけ、
1: はい、高校ありますもんね、
0: 例えば国際高校に行きたいとかどこに行きたいっていう人たちはこっち来てるわけ、うん、でもそこにはねやっぱり金銭的に余裕がないとなかなかできない。これはね、だからあの地元にいてもそれができるようになるっていうことであれば、何も残ってる人たちは優秀じゃないっていう話じゃないわけ。だから今あの優秀な子どもたちがそこの中にもどんどんどんどん出てきてるので、あ、特にあの園芸家って言われてるこの農業関係、で海洋深層水を使った将来的に自分の、将来の道がね、養殖でできるようになる、とか、そういうような形になれば本当に夢がある島だなって僕は思ってるわけよ、久米島は。真剣にこの7000名を変えられるんだったら、この島を変えられるんだったら、もう十分に沖縄本島にもヒントを出していけるんだろうなと。
1: なるほど、
0: そういう感じよね。
1: ごえさん、
0: うん、
1: 久米島もさることながらですよ、そう、うん、今日豪華なゲストじゃないですか、うん、あの皆さんからもですよそれぞれの市町村あの悩みがあるんでしょうし、ごえさんに陳情したこともあるかもしれないし、
0: 悩んでないでしょ、
1: はい、いろいろ聞いていきましょうよ。
0: 悩んでないでしょ。
2: いやでもどっちかといったらね、県としっかり連携を取った施策を取っていきたいなっていうのはありますよ。
0: いやだからまあ、あんまり人に言ってほしくないんだけど、県庁の職員のレベルが低いよね。これラジオ、
3: ラジオで言うこと
1: かね。あのですね、ピーっていう音を入れる前にこんなすぐ言うんだから。
0: いや、ね、僕は本当に思うんだけど、僕らが20年前に経験してたあの県庁の職員と今の県庁の職員ってずいぶん違うと思う、
1: うん、何が違いますか。
0: レベルでしょ、やる気でしょ。レベルっていうのはね、僕は一緒だと思うんだよ、うん、スタートはね。ただやる気がある人たちが結構いたわけ、一生懸命やる人たちが、はい、今一生懸命やってる人たちがいるのかなっていうぐらい晒すのが大変。
2: それもいいけどさ、うん、この間沖縄振興会議41市町村、うん、呼ばれて検討やったんですよね、うん、議長の峰さんも来て、で学校給食費の完全無償化は知事の公約、うん、玉城デニー知事の公約、うん、でそれを質問をして沖縄市長の花城大輔市長がやって、まあいろいろ聞いているんですけど、やっぱり公約は守ってくださいっていうことをずっと言うんですね、うん、そしたらいや半分やってるからいいでしょうみたいな、
0: いや
2: 教育長はね、うん、教育長はそう回答で、まあ知事もそんなニュアンス だからこれを大人としてね、やっぱり政治家として知事としてしっかりその辺はできないんだったらできないでいいんですよ、うん、事情があって、うん、まあいろんなことがあって、うん、だけどはぐらかすのはやばいよね。
1: この給食無償化っていうのはね、うん、各市町村長がやろうって言ってもそれぞれの財源ではないんですよね。こう国県市町村関わってくるんですけど、給食費ってどんなように親も払いますよね。
2: そうですよ。
1: だけれども、うんうん、どこで持ってるんですかっていう、
2: ですね、食べるものの給食のみは親の方々からいただいて、はいはい、我々が用意をしてやる、でも生活保護を受けてる家庭に至っては国県市で払ってるというような形と、うん、あとは準養保護養保護ってあるんですけど、準養保護の皆さんに対しては、単独で市町村が払ってるというような形なの で、うん、でそれ以外にかかる経費、
1: 払ってない人 の給食費を、
2: 要は学校給食ってうるま市で言ったら大体4億ぐらいなんですよ。
1: 4億
2: だけど全体予算

0: からしたら10億ぐらいなんですよ。
1: 要するに電気代も必要、
0: ね、ガス代も必要、ね、
1: 人件費も必要なわけ。
2: でさっきあの県が半分払ってるからいいでしょっていうような、この半分ってどういう意味なんですか。
0: あのだから今言ったあの親が払ってる分の半分は払いましょう、
3: はい、あ中学校、
0: 中学校ね、
2: 中学校の部分です、ね、
3: あの今年度から、うん、あの国の方もあの小学校については基本的にですよ、はい、あの細かいのは先ほどうるま市長からありましたけども、はい、あの大枠としてはあの、小学校に関しては国が全額見ます、うん、はい、で今中学校はそうじゃなくて沖縄県が2分の1持っていて、2分の1はあの市町村がどうするかと、うん、親から取るのか、あの市町村で財源を準備して入れるのかっていうような今流れになっています。
1: 今中村市長が言ってるのは、うん、いわゆる3年前の3年半前の知事の選挙の時の公約は完全無償化だったわけじゃない、うん、無償化っていうのは半分払うことではないよね、
2: はい、
1: なんで全部払わないの、あなたの公約でしょっていうところで、うん、今あの、まあ、教育委員会も知事も半分は払ってるよねっていう話をするから、いやそれはちょっと違うでしょっていうことになってるわけだ。
2: なるほど、うん、親さん、うん、チェックマンじゃないですか、県のお金を使う予算のね、
1: いや他の給食費、他の人がいっぱいやってるから、
2: 給食費、うん、なんで親さん出してくださらない、
1: 俺食べてない、
2: 県議として、いや子供はね子供は票にならんからって
1: 違う違う、また違う違う、これあのこれ取り上げるのいっぱいいるわけよあの県議は、
2: 俺は取り上げないで
1: いい、いや俺はいい、あの人がやらないことを俺やってるから、
2: うん、人がやることもやってくださいよ、 いやあの人が食べてるから俺食べないじゃないで食べてますよね
1: いやこの間のあの実は辺野古のあの転覆問題も僕はやるつもりはなかったわけだけど、あの会派からあのみんなでやりましょうって割られたもんだから僕はやってるだけで、もともとはこの米軍基地問題だとか保守革新がぶつかってる問題っていうのは僕はあんまり取り上げたくないよ。これもまさにそれではあるわけ。
2: あのこの報道の仕方も、うん、SNS も加熱してますけれども、うんうん、そこに持っていく問題なのかなっていうところもあって、うん、まあ、これはまた全然違う次元のレベルになって、うん、今日のゲストの皆様方からお話、うんうん、あのいろいろ聞きたいもんですから、あの横に置いときながら、さっきからもうファックスいっぱいなんですよ、ごやさん待ってくださいよもう長くて一個一個、ただごやさんに対してですね、
1: あの今日呼んでる暇ないはずよ、
2: その通りって、う
1: ん、何が
2: デニー知事に対して、うん、この変えていかなくても沖縄の経済良くならないんじゃないですかと、うん、今日のラジオのメンバーで沖縄作り上げてくださいっていう話だったりごやさんいい話がたくさんあるのでもっとラジオで知らせてくださいって、新聞はあ、いやこれ読んでいいのかな、ラジオでとにかくあのこの市民に知らせてほしいと、で辺土名高校を使ってはどうですかっていう意味なのかな、うん、だったり、あのもう本当に 手書きでわーっと書いたものもありましたら、パソコンで打ってくださってるのもあってですね、いつも楽しい番組ありがとうってたくさんのジャンルがあって楽しんでますよっていうことでしたり、はい、ごやさん期待してるみたいですよ、いろいろ
1: 票が増えたらな
2: 票があなた票のためにやってるんじゃない
1: ですか
2: じゃあなんで票が増えたらなって、この
1: いや
2: 放送入ってますよ、
1: 毎回あそう、うん
2: はい、入ってました、はい、
1: まあでもどんどん言いたい方で言った方がいいと、こんなのはねやっぱり僕はおかしいと思う。無償化やるっていうんだったら、あのゼロにしてあげないと、
0: あの言ったのを後から訂正するんだったらちゃんと訂正すればいいんですよ、できないととかいろんなことを、ただはぐらかすのは子どもたちも聞いてるし、教育の問題だし食育の問題だし、しっかり言った方がいいと、うん、できないんだったらできない、
2: これ子どもたち給食食べさせるって日本の本当にいい、うん、あの制度なんですよね、それをこんなに超少子高齢化の日本が、沖縄もそうです、子ども大事って言いながら無料にご飯給食ね食べさせられないっていうのは、うん、大人の責任としてどうなんでしょうかねって私も思いますよ。本当にあの子どもの貧困とかなんとか言いますけれども、一律みんなに 食べさせてあげるっていう。

0: 給食からできるんじゃないですか。
1: 南城市はどうなの今。
2: あのおかげさまで国から5300円1人当たりありますので、はい、小学校は無償化にしてます。中学校は今あるように国か県からの半分で半額は親に負担してもらってます、うん、あのまあ、近隣は全額負担というところもありますけれども、私の考えとしては今、まあ、小学校で5300円って言いますけれども、もう5300円では一食きちっとしたものを食べさせてあげられないんですよ。
0: そうですよね。
2: だから私の中では、まあ、政治的にありがたいことにあの国会も含めて親の負担軽減という部分では無償化は評価しますけれども、うん、自分はそれよりももっとちょっと月5300円ではどうしても輸入肉とか輸入冷凍野菜とか、うん、そういうようなものを使わざるを得ないものですから、できれば少し600円650円ぐらい上げてでも地元の美味しい旬のものを子どもたちにあげさせたいと、そういう視点から考えると無償にこだわるよりは質にこだわりたいなっていうのが自分の考えで、今そういう仕組み作りたいなと。
0: 無償も質もこだわってほしいですよね。だって子どもたちにですよおうちなのものを食べさせてあげたいんじゃないです。なんか肉とかもね、遠くからブラジルから持ってきたりとかじゃなくて、
1: ない。あの学校給食センターがあるから、学校給食なんとかかんとかっていう
2: 学校給食会、
1: うん、があるから、
3: まあ、そこと相談なさってるんじゃないですか。
4: まあ、コストの問題もありますよね、うん、当然あの
1: 大量に取るくらい安くなるっていう問
3: 題、は
1: い、
3: それもあるし、
2: コストが大きいと思います、
3: うん、ただ地元の地産地消はなるべく努めてうるま市はやるようにしてるの で、
0: あ、そうです。
3: ただあの物を取るときにさっきも言ったように、うん、これだけの数揃えてくださいって言ったらなかなかね地元で賄えないっていうのがあるので、
0: あ、なるほど、
3: その辺の難しさはありますね。
4: 全国のですね、あの今年の3月まで県の町村会長をしてたもんですから、全国の会議の中でもこの無償化の件が出たんですよ。でその際にですね、やっぱりいろんな人がいるなと思いましたけれども、こういった少子化の時代の中でですよ、なぜあのある都道府県 の、 あの会長さんですけども、日本人はいつからこう人のお金に頼って飯を食うようになったんだっていう話があって、無償化っていうのはおかしいだろうと。でその人はあのその給食費はちゃんと取る、その代わり子育て支援というか、うん、そういった環境づくりに予算を回すべきだっていう話もありました、うん、
0: なるほど。
4: ですからやっぱりいろんな考え方があるんだなというふうには思ったんですが、ね、うん、まあ、ただやっぱり今国の流れとしては給食無償化っていう方向性はあるので、はい、まあ、あの俺の方でやってるんですけども、まあ、その辺はあの、まあ、いろいろ政治の世界の中でいろんな人がいていろんな考え方のもとでなかなか進まないのかなと思ったりしますね。
1: これさ、あのあれじゃない、なんかあの選挙のたんびにチラシなんか見るとさ、もうどこまであの役所が出せばいいのとか、あのこんな公約ばっかり売ってくるよね、中身わからない人たちはね。あれはね、不幸だなと思うよ。どこにじゃ一体お金を回したらいいのっていうところが、あ、もう大変だろうなっていう感じがする。市町村の議員でさえもうあの保育料は無料か 無償化するんだとかさ、もう言いたいことは言ってるんだけど、じゃあ実際終わった後やってるかっていうとやらないんですよ、追っかけないんですよ。僕はこういうところがね、あのなんていうのかな、あの僕は政治のレベルを上げるためには、前から言うんだけど、政治のレベルを上げる前に有権者のレベルを上げないと政治のレベルは絶対上がらないから。だってあのいいことを言ってる人に一票入れるっていうことはいいんだけども、で、あの実現能力あるかどうかってことはしっかりと見ないと。
4: そうですね、
0: これあの先ほどのね南城市長 の、うん、あの座右の銘、うん、なんておっしゃってましたか
2: 原稿一致ね、
0: はい、やっぱり言ったこととやってることをね、うん、一致するか、そこなんですよね。
1: 大変なんでこれ、あのやらないから、まず
0: 行った時は本気だったかもしれないけど、やろうと思ったら難しかったっていう言い方もあるしね。
1: いや、そこまでも入っていかないと思うよもうあの選挙を終わったら忘れてる。
0: なるほど、ね、
1: うん、だから逆に自分が応援したあの議員たち の、うん、あのチラシを持って
0: これやりましたか、ね、って、
1: うん、どうなってますかとかっていうことをやらないと多分ダメだろうな、いつまでも。
0: まず県政、うん、県の予算とか の、ね、あのチェックマンは県議だけれども、その県議のチェックマンは私たち県民なんですよってことですよね。
1: そうそうそうそう、はい、だからここはやっぱりあの大事にしていかないと政治は生きてこないと思うよ、
0: うん、でもですよ、本領ってありますよね、それぞれ。例えば

0: 知事をチェックしていく議員の方々が知事と共にとか言うじゃないですか、うん、そこっていうのは私たちも中央を感じるわけですよね。やっぱりあの分かりますよ、気持ちはね、政党とかいろんなのもありますけど、でもやっぱり県知事のあるで提案してくるもの、いろんなものをチェックしていく、そして議員はあのいろいろ作っていかないといけないんですよね。そういうところで本当に本領皆さんやってらっしゃるんですかっていうのは県民市民見ててですよ、ゴヤさんたちにも突きつけたい部分でもあるかもしれないですね
1: 10年先の沖縄がどうなってるかって考えれば、今何をしなければいけないっていうことははっきりしてるわけ。
0: いやいや、私が言うの選挙の時にですよ。
1: だから
0: 知事と共にとか言うじゃないですか。いや
1: だからそれは俺は知事と共にって言ったことないから分からんけど
0: あ、そうですか、
1: うん、
2: ただ市町村議員とか県議の皆さんっていうのは、うん、あの基本的にはやっぱりそのあくまでもこの自分の考え方をこう県なり執行部に投げて、
0: はい、
2: で執行部が予算つけるつけないっていうような段階があるじゃないですか、はい、で先ほど中村市長が言ったみたいに知事、デニ知事の場合は給食を無償化しますよっていうのは、
0: はい、
2: 古美町なので、うん、立場が違うわけですよね、ですからその中での政策実現をどうしていくかっていうところはきちんと見て見た方がいいと思うんですよ、
0: うん、
2: で議員の方もこれやりますというよりもこれを推進しますとか、
0: うん、
2: こういうふうなことであればいいのかなと思うんですけど、
1: う
2: ん、これをやりますっていうふうなのはちょっと本来は違うかなというとか思います、う
0: ん、なるほど。
1: あの知事が本当に、うん、あの給食無償化やるって言えばできるんだよ、
0: うん、
1: できるの。あの役所は県庁はそこに全部あの振っていく、でどこから予算を集めてくるかとかっていうことをやる、彼らは。だけどこれは言わないからできない、うんうん、そういうことなんだよ。だから今言ってるのも3名も同じ立場だと、うん、そうなると思うよね、まあ、変わってるって言えば変わってるんだろうけども、
0: まあ、無償化しますよと県知事がね、うん、公約として掲げて、その後半分は出してからあと半分市町村頑張ってねっていうふうにこう振られてしまうと、できるね、ところできないところ、なんで自分たちの町はできないのかなって思われちゃいますね。カルさんね、
1: あの僕らが言う公約っていうのは公に約束するって書くわ
0: け、はい、
1: 知事がやってることは口って書くわけ、うん、口約束って言うわけ、これ公約って書いてある漢字が違うわけ、
0: ね、まずはですよ、ただあの知事が今この席にいらっしゃらなくてですよ、うん、反論できないのでね、
1: あのあいやいやもう半分しか出してないから言ってるんで
0: この件に関して
1: はそう、これはもう議論の余地はないわけ、
0: はい、
1: あのそういうことなんだよ。
3: だからもう
0: もし、ね、
3: 人気がね、
0: デニ知事聞いていらっしゃったらね、うん、なぜそこをそうなさってるんですかっていうのをね、あのこうリスナーみたいにファックスで送ってほしいですね。
1: うん、まあ今日までだからね
0: でもですね、だ
1: だ
0: あのデニあデニさんじゃない、待ってくださいよ、ゴヤさん、なんで最後って言うんですかって、あの続けてくださいってが何にも来てますけど、どうしますか
1: だから何言ったら
0: これは失礼な話ですよ。
1: いやいや、22年やってきたんだよ、本当に。
0: もう22年しかですよね、まだ。
1: いやいやいや、
0: 20歳を2年しか過ぎてない
1: ここは、ね、ここはラジオ局はできて23年でしょ。
0: いや25年ですよ。
1: こんなにならないよ。
0: 25年です。あのゴヤさん、私は覚えてますよ、ゴヤさんがね、
1: うん、
0: このサタデースペシャル、うん、FM21 の会長がね、うん、創業者が、うん、あのやっていた番組で、私はアシスタントをしていたんですよね、うん、そこにもう裏若き髪もふさふさゴヤさんが元気のある市の市、市議でいらっしゃったね、その時はですよね。
1: そうね、
0: そこに、ゲストでいらっしゃって、そしてコテンパンにですよ、石川会長にあんたたちよ議員はあんなでこんなでって言って、もうわじたんって言ってね、ゴヤさん、 あんたがこんなして自分に言うんだったら自分はもう自分で番組持ってじゃあやってやるって言って、
1: そ
0: こで番組が始まったんでしたよ、ね、
1: 違うでしょ、それは誤解だよ。違う、これはあのみんなにあの誤解を、僕は石川さんがお前喋れるんだから2時間のうちの1時間はあんたやれって言うから、
0: 本当はそう、
1: うん、で分かったって言ってやったのいいから、1ヶ月経ったら請求書が送られてくるわけ何なのこの請求書はって、僕ら普通みんな感覚的にさ、ラジオとかテレビに出たらお金もらえると思ってるんだよ、世の中は。
0: 反対ですよ、うん、そんなコミュニティ放送なのに
4: 今日

0: 一個ないです
1: よ。来ないから
2: 。一個
3: ギャラギャラはあるんですか。
1: ない。ない。あの借りながらそば食べに行く。
2: ただですね、あのごやさんがこの人聞きが悪い、このじゃあ無料でさせたら利益共有になるじゃないですか、会社としては。それよりも政治家の皆さんっていうのはですよ、私たちの考え方として、
1: あなた方が楽しい番組をどう作るかがあなた方の仕事。
2: いやいやいや、まず聞いてくださいよ、うんうん、政治家の方々は、うん、あのやっぱり自分たちが、先ほどごやさんもおっしゃいましたね、うんうん、こう公約を掲げて自分と選んでくださいと、選挙の時に、うん、あの出たからには、うん、その後やっぱり、あの市民の方々、県民の方々は、その政治家、自分が一票投じた方が本当にそれを守ってますかというのを見てくださいと。でそれは説明責任がやっぱりつきまとうわけです、政治家の方々にはよ。でそれをチラシでやる方もいる、ラジオでやる方もいる、 SNS でやる方もいる、いろいろですけれども、ラジオはあの YouTube とかそういう SNS と違って、ちゃんと放送法というのがあってですよ、きちんとしたあの法律のもとやってるわけですよね。でそれなりの人じゃないとできないわけなんですよ。
1: 僕らも
2: 公職選挙法律があるから、ごやさん白羽の矢が当たったわけですから、ね、
1: いやいやいや、
2: これはです
1: だから22年やったったら
2: 逃げるっていう感じになりませんかね。
1: 1年ってさ、土曜日って52回しかないわけ、うん、まあ52、3回あるんだけど、52、3回で10年したら520回、僕は1000回以上やってるよ、もう。
2: ただですよ、その1000回のうちに、うん、あのそれぞれ市議会議員でいらっしゃったり、まだあの若くしてね、これから沖縄を変えていきたいっていう、そういうね勉強会を開いた方々をお呼びになっていた方々が今ご覧ください。南城市長、うるま市長、
1: 例えば、
2: はい、宜野座、
1: 例えば村長になられてますよ。第1土曜日は俺がやるから、うん、第2土曜日は大城紀之やるとか、うん、第3週はあの中村松戸がやるとか、うん、で第4週は東間淳がやるとかっていうことであれば、楽さの1ヶ月に1回しか
2: 売れよう、もう無営業で決めてください皆さんで。でもゴヤさんはゴーヤースペシャルで、やっぱりリスナーの方々にこれまで訴えてきたこともあられるでしょうし、であの仲間としてね、こう一緒にあの頑張ってこられた方々をの発言の場でもありますし、あの今後もね、まあ、辞めるっておっしゃったから、もうこれは止められないことではありますけれども、リスナーの方から特番もっとやってくださいとか、いろいろございますからね。まあ今後もでもやっぱりあのなんていうのかな、ごやさん自身がこういうことをしてますよ、こういうことを疑問に思ってますよ、あのこれ皆さんどう思いますかっていうね、投げかける場っていうのは、まあチラシなりなんなり、ごやさんの支持者に対してですよ、あのやり続けてくださいね。
1: どうですか東間さん。
3: いや継続した方がいいと思います
1: 。そういうことは言うな。そういうことじゃなくて、
2: 今リスナーの皆様からも同じ声がどんどん聞こえてますけれ
3: ども、ね、でもこう小谷博士という人間がいて、で我々も一緒に勉強してきて、今でもこういう付き合えるっていうのは、小谷さんのそういう誠実なところとか問題追及したりっていうような、このやっぱり議員という立場の中でですね、やっぱり尊敬できる先輩なので、我々もついてきているわけですから、リスナーもそういった気持ちで聞いているんじゃないでしょうか。
1: 続けていくって話にならないんじゃない。
2: ただ一つ言わせてもらっていいですか。私いろんなとこであのスポンサーさんとか社長さん、いろいろご挨拶したときに、去年の暮れだったか明けだったか、カオルさん、ごやさん辞めさせるのっていう方がいて、いやいや私そんなことないですよ、まさかっていう話をしたんですよ。でごやさん辞めたら大変だよ、私たちずっと聞いてるのにっていうもんだから、そんなことないですって、何かの間違いじゃないですかって言ったんです。何回か何人かそう言われてですよ、私が辞めさせるって話になってたり、ごやさん辞めるって言ってるよとか、ごやさん放送でおっしゃったんですか。なんかもう
1: 去年の末から言ってるよ俺、
2: 去年の末
1: そろそろやめようかなって言って、
2: あ、じゃあもう1年、え、私それ、
1: いや決めたのは先月、
2: 私が辞めさせるんじゃないですからね、うん、私は止めたんですよ、うん、はい、ごえさんですよね。宜野座村長もそうおっしゃって、
1: もう時間がないからさ、せっかく来てるから、何か最後に一言あの言って、はい、年上から
0: 私から、うん、
2: じゃあうるま市長の中村さんから、は
0: い、この間いろいろ情報が入ってきて、うん、あ、これ小屋さんとか、まあ、特に隣の東間淳村長ともやりたいなと思ってから、うん、あの

0: ですね、調べていったら、歯科医師が足りないんですよ、中部北部、
1: 歯医者さん、
0: 歯医者さん、
1: 歯科医師、
0: 今ね、宜野座は2箇所で60代先生方、
1: はい、
0: であと
2: 1箇所になりました、1箇所
0: 増えた、
2: 1箇所のみになりました、
0: なった、
1: 減っちゃった、
0: で今
1: 2箇所が1箇所になった、
0: うるま市においても、まあ平均的なところからしたら、まあ平均に近いぐらいで、20何箇所30箇所ぐらい近いんですけど、まあ那覇とかあの辺っていうのはもう全く問題がない。ただ今うるま市においても、2ヶ月待ち、
1: 歯医者さん
0: 治療
1: 痛いってなって2ヶ月待ちたくないですよね。
0: そうなんですよ。だから学校給食食べれる歯がなくなるんですよ無料にしても
1: 大変なってる。
0: だから、あの
3: うるま市でもこんな、
0: あのそうですよ。だから金儀の座女村、まあ村長なんかも少し女村とも話したときに、やっぱりうるま市にとか石川、あのうるま市に来てるんですね。で逆に言えば金儀の座から沖縄市にも行ってるっていうような話聞いてて、だから意外とこの、 あの医療の問題の中でも歯科問題っていうのはちょっと早急に対策をしないといけないのかなと思って、ちょっと聞いて調べたんですね、
1: はい、
0: だからそこをまあご屋さんなり、まあ、あの他の首長の皆さんと共有しながら、ちょっと今後早急に取り組んでいきたいなと思っていますっていうのが最後です。
1: うるま市長の、中村さんからでした、
3: う
1: ん、
3: じゃあその次の年はのるいか、
4: 私かね、はい、大城のるいき57歳です、
1: はい、南城市長です。
4: まあ、南城市長を拝命してまだ数ヶ月ということで、これから任期始まりますけれども、南城市はこれからどんどん伸びていくというふうに思っております。ただまあ先ほど来あるように県との関係はどうしても連携をしていかないと、県全体が盛り上がらないとなかなか南城市だけ元気になるということもありませんので、連携していかないといけないのは間違いありませんね。ただやはり、まあ、新聞の在り方とか政治の発信の仕方というのは今日もあったようなことで、非常に沖縄の政治というのはまだまだ問題だらけじゃないかなというふうに感じています。ただ冒頭話した通り、やっぱり政治家が言ったこととやったことが違わないようにというのがまず一番大事なところじゃないかなというふうに思っていますので、私自身はそこから大事にしていきたいなというふうに思ってます。ごやさんが22年頑張ってきて、今日で終わりという話をしてますが、それが口約束なのか、公の約束なのか、これは分かりませんけれども、両方ありかなというふうに私の中では感じてますので、先ほどあるようにちょっと政治家の説明責任として
2: 地域も多くございますので、やはりその問題っていうのは各自治体必死に取り組んでるんですけど、この自治体単独では解決しえない問題です。条件不利地域と呼ばれているエリアになりますので、やはりその他につきましてはぜひまた小屋さん中心に県、また県政の中でですねリーダーシップを取ってもらってですね、持続可能な地域というのをですね、ぜひこう、こう離島過疎地域でもですね、そういうふうな形で、継続させていただきたい、してほしいというふうに思っています。まあ、その中で我々人口が増えてきているという話先ほどありましたけれども、ただやっぱり西と東、沖縄本島比較しますと明らかに西側の経済の方が明るくて活気があります。東側というのはどうしても産業だとか基地の問題とか負担の話などを見たときに明らかに差はあるんじゃないかなというふうに私は思うので、やはりそのあたりについてもですね、ぜひバランス取りながらやってほしいなと思っていますね。
1: はい、
3: で考えればあなたって3メートルも東側だね。
1: そうなんですよ。
4: そうです。
1: でも東から太陽は昇るんですよね。
2: よくこれ言われるんですけどね。
1: もう健康でいるのは東側なんですよ。
4: そうです
1: 。そうですね。小屋さん、もうですね、時間なんですよ。うん、
3: はい、
1: はい。最後、小屋さんが締めましょう。
5: はい、今日で終わりです。
2: 意義あり。
5: 少なくとも、しばらくは休ませてほしいと思います。
0: はい、
5: まあ後からやるかどうかは別にして、とりあえず今までやってきたことの締めは今日で締めさせていただくということですから、よろしくお願いします。
0: は
5: い、
0: 以上、お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
1: 今日は、2時間スペシャル、
5: はい、
1: ゴーヤースペシャル拡大版、
5: はい、
1: はい、チャンスが うちなということで、はい、ゴヤさんの2時間スペシャルをお届けいたします。

0: しました。ゲストにお迎えしましたのは小屋さんから一人ずつ最後にどうぞ紹介ください。
1: うるま市長の中村正人市長で、南城市の大城範市長で、地元の東間市長、
0: はい、
1: 4名でやりました。
0: お忙しい中、はい、どうもいらっしゃっていただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ごめんなさ
0: い、To be continue ということで、はい、それでは皆様さようなら。
3: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
4: 相続した田舎の土地どうしよう。
5: 一つの実家兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
4: 不動産の相続遺言書って絶対必要なの？
6: 土地の借用書なくしちゃったな。
3: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは 0980-52-3635 52-3635、 荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
7: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
8: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
9: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
8: 親父、俺さ家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
9: そうか。だがみんなで住むには少々狭いぞ。
8: 大丈夫、ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
9: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしいな。
10: ぐしちゃん工務店は新築増改築水回りのリフォームバリアフリー工事など皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069、 住宅のことならぐしちゃん工務店。
8: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
9: よし、グローブ持ってこい。
10: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237、 52-0237。
11: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
12: 本当はみんなと手をつなぎたい。かけっこだってにらめっこだってしたい。でも手も足もないし、顔を合わせたらついシャーってやっちゃう。自分の毒を恨むハブの独り言です。
13: ハブサブレー土鍋コーヒーで販売中。
11: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
14: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響照明レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
15: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。

0: 地域に根ざし世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設

土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう、専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

はい、時刻は午後3時となりました。島尻のおぼろのラディカルラジオは浦添市にあります FM21 をキー局に、那覇市にあります FM レキオ、本部町にあります FM 本部、久米島町にあります FM 久米島の4局同時放送でお届けする番組です。またこの番組は明日の同じ時刻に FM ヤンバルと FM 小座にてお楽しみいただけます。お相手を務めますのは私、島尻のおぼろです。どうぞよろしくお願いします。

はい、皆様改めましてこんにちは。島地昇と西園圭一さんに後で電話の方で参加していただきます。じゃあまずメールが来てますので、これちょっと読ませていただきます。島地さんのご機嫌ラジオ、こんにちは。今日は本来お休みが、世間的にゴールデンウィークに入り、本土からの観光客は、統計史上最高、過去最高。そこで私も今日はのんびりできずに出勤。話変わり、先週はプロバスケットボールの試合会場案内のスタッフに従事、そこにベテランの、女性、はしょりますね。あとちょっと個人に対する なんかあれがあるので、ちょっとはしょらせていただきます。ベテランの年配の女性が仕切るが、私から一言言わせてもらうと、人間味が欠如しているマニュアル通りなのだ。本人はちゃんとしているつもりだろうが、まるで失敗を許さない。人は本来遊び余裕も必要。がんじがらめで仕事ができるか、これも考え方次第ですね。堅物なのだ。あと次のあれはあまり適当じゃないと思うので、僕の判断で、カットさせていきます。で、話変わり、声優の田中真由美氏が、人生を変えるのは畜生と悔しがることと同感だ。ではまた、尊徳太子さんでした。あんまり僕は個人のあれで、まあまあデニーさんとかああいう人たちは公の人だし、まあ行政のトップだから、こうあんまり良くないことも言ったりするけれども、それ以外はちょっとなかなか言えないので、そこはぜひお願いいたします。リクエストお願いします。桑田佳祐の祭りの後、歌詞が私だって書いてます。じゃあこれ来週になりますね、もしあれであれば。さてと、次行ってみましょうか。これ読むだけ読ませていただいて、沖縄、いわゆるマスコミ、おそらく沖縄八重山日報以外はあまり書かないんでしょうけど、辺野古のこの事件事故

事故と言うんだけども、ある意味で事件に近いかもしれませんね。ちょっとこれをちょっと読み上げながら、読み上げて、それから西園さんに参加してもらおうかな。本当は ゴールデンウィークなので明るい話題でだけでと思ったんですけど、ちょっとこれ大事なものだし、あと県内ではほとんど周知されてないような、してないような気がするので、読ませていただきます。これは4月30日の木曜日の、沖縄八重山日報です。見出しは起こるべくして起きた、防波堤から乗船再現、県議会自民会派辺野古沖転覆事故。名護市辺野古沖で高校生を含む2人が死亡した船舶転覆事故を受け、県議会の自民無所属の会の県議らが29日辺野古漁港を再び視察し、生徒たちが堤防から抗議船に乗るまでの動きを検証するシミュレーションを行った。辺野古区の徳田新一区長らも立ち会った。同会派は今月21日も現地を訪れ、県下とともに実態把握を進めていた。今回は議員5人が船をチャーターし、ヘリ基地反対協議会がどのように抗議船を運航してきたのか確認した。宮里博文県議は防波堤からの乗降について、危ない、人が歩く場所ではない、全容を解明した上で県としてどのような体制を作っていかなければならないかを考えないといけないと指摘した。さらにこうした状況を知りながら、注意できたはずの公的な立場の人や関係者、現場を見ていたメディアも含め、何も言わずに来たこと自体が誤りだと批判した。徳田、この正人っていうのかな、県議は危険な状況で活動が行われていたことを身をもって理解した、こうした中で事故が起きたことは残念でならないと述べた。その上で、現地に来れば多くの人は岸壁から乗船していると思うが、実際は防波堤側だった、この実態を報じてこなかったメディアの姿勢は疑問と苦言を呈した。漁港内に設置されたテント村についても、市が管理している場所に設置され長年黙認されてきた、法律を無視するような状態を続けてきたことが今回の事故につながっていると即時撤去を求めた。辺野古区の徳田区長によると、抗議船への乗降は、漁港に着岸できる場所がないため防波堤から行われることがほとんどだったという。一方で漁港は、漁業者の作業場であることから迷惑がかかっているという認識はあったと思うが、実態を十分に把握できていなかった面もあると説明した。一方、ヘリ基地反対協の活動について、事故は起こるべくして起きた、危険な行為や迷惑になることはもうやめてほしいと思う、欲しいという思いと述べた。県議らは今後海上保安庁による事故原因の解明を踏まえ、関係主体の責任や管理体制の在り方について議会で追及していく方針。あとはそうね、これが昨日かな、産経新聞に出てました。これはお亡くなった、武石智香さん のお母さん の手記ですね。辺野古転覆生徒遺族の思い、癒しと笑いの中の中心だった、ママママママそう3回言うときは嬉しいことがあったとき、何度もママを呼んでは楽しそうに旅行の荷造りをしていた、もう読めなくなっちゃったな。西園君電話で

0: やれるかな。
1: はい。
0: すみません。
1: はい。
0: なんか読み切れなくなっちゃった。
1: はい。
0: うん、
1: いや、これ事故って言いますけど、
0: うん、
1: 僕はもう最初から事件っていうふうに思ってます。
0: うん。
1: うん、だって要は何ですか。ある意味そういう人たちに。ずっと気使って遠慮して物を言わないできた結果ですよね、
0: うん、
1: 本当はダメなもんダメじゃないですか、
0: うん、
1: だって今自転車でも捕まるんですよ、
0: うん、
1: 自転車でちょっ とあの泥跳ねたとか、
0: うん、
1: そんなにも注意されたりするのに、もう完全な違法行為じゃないですか、辺野古でやってることは、ね、だからそれを放置してきたことの結果だから、これはあの何ですか、学校とか減るだけじゃなくて、それを何ですか、なんかそういう勢力に気を使いすぎてきた結果ですよね、
0: うん
1: うん、このラジオは前からワンワン言ってますけど、
0: うん、
1: 他は言わないじゃないですか。
0: いや、言わないんだよね、
1: うん、その結果ですよね、うん、
0: あれ、うん、県議会でさ、
1: はい、
0: 島地忠議員がなんか質問というかなんかやってたんだけれども、
1: はい、
0: このさっきの乗るところもね、幅40センチ50センチぐらいのところをずっと歩いて行くんだってさ、で漁港には入れないから、はい、なんていうのあれは、その
1: 防波堤、
0: そうそう、防波堤の上を歩かされていったって、
1: ね、しかもなんかちょっと見ましたけど、テトラポットの上、
0: そうそうそう、
1: 危ない
0: 危ないんだよ、本当に
1: 釣り人ならいいですけど、
0: いやもう
1: 自分でやるから、
0: うん、
1: だけどね、高校生、女子高生あんなとこ終わってるのって、
0: いやもっとすごいのはさ、この女の子たち、この女の子もそうかもしれないんだけども、スカートで行ってるって言うんだよ、
1: うん、それってあれちゃんと締めれないですよね。
0: いやだから、
1: うん、救急の
0: どんなところでどんな場所で行かされるかは言われてないからさ、スカートの普通だったら、はい、じゃあもしなんだったらなんていうの、パンツっていうのズボンみたいな、
1: まあまあ、
0: ね、はい、行くだろうけど、うん、そうでもないし、
1: 救命道具もちゃんとできないじゃないですか、
0: うん、
1: スカートだと、
0: うん、
1: もう学校も異常ですよ、
0: うん、
1: うん、もう最初から意図があるか、あるから、
0: うん、
1: うん、こんなにちゃんと準備してって言ったら親にもバレちゃうし、
0: うん、
1: そしたらおかしいじゃないかって声が出るから、しれーっと言っちゃったわけですよね、もうもうこれはもう事件ですよ、
0: うん、
1: 確実に、
0: うん、
1: うん、だから前も言いましたけど、やっぱり水上が燃えたのからなんか結局答えを出さないっていうことの結果がこれですよね、
0: うん
1: うん、やっぱりその相手を罰するとかそういうことが目的じゃなくて、
0: うん、
1: 二度とやらないっていうことのためにも原因をきっちり究明して責任あるべき人が謝罪するっていうのが道理だけど、それを全然しないできたじゃないですか、
0: うん、
1: その結果がこれですよね、
0: うんうん、
1: しかも全然関係ない子が亡くなるという、うん、まあまあこれはもう本当に今までと全く形を変えて断罪して、
0: うん、
1: でぶっちゃけ玉城知事ですよ本当の責任は、うん、うん、なんかそこをなんか触らないようにってなんか急に当事者になったり急に部外者になったり、
0: うん、
1: 都合よくしてますけど、あの人たち
0: 言ってたよね、もう、
1: はい、
0: わがまま勝ってっていうか、もう身勝手だし、自己方針の塊みたいな感じでさ、
1: だから政治家になることの前提がまず大ずれじゃないですか、
0: うん、
1: だってみんな守りたくてなるわけでしょ、
0: うん、
1: 政治家って、
0: うん、
1: なんかこんなに無関心じゃないですか、あの警備員の時もだし、
0: うん
1: うん、なんか一番こう苦しいはずなのに、
0: うん、
1: 何で一番無関心なポーズを装ってるんだろうというのはね、
0: うん
1: うん、これはちょっと忖度してはいけない、絶対答えを出さないといけないことだと思います、
0: うん、
1: じゃないと何ですか、他の殺人だったら犯人見つけて刑務所入れるわけじゃないですか、
0: うん、
1: まあ、それで親が納得するわけじゃないですけど、
0: うん、
1: これ形ないまま終わったら親御さんも目も当てられないですよ。
0: 本当だよね、
1: うん、
0: で、ルニー一が喧嘩して手合わせてるやつを新聞ぶわっと出してたけども、
1: はい、
0: 地元の新聞なんかも出してたみたいな感じだけど、なんかちらっと見てたけど、
1: はいはい、
0: その事故現場のところに行ったんじゃなくて、ずっと4キロぐらい離れてるところで、しかも花は置いたみたいだけど、で手合わせてたけど、その現場に行かずに、で方向も違う方向も見てやってたっていうのもう話、うん、バレてるじゃん。
1: 写真撮りたくて、
0: うん、
1: 写真撮りたくてやってることですよね。
0: でしょ、
1: うん、
0: であとなんか昨日かななんか出てたけど、それはタイムスかなんかの何だろう、メールニュースみたいなので来てたけど、はい、この転覆させたこの何だあれは
1: 半基地
0: のあれが2回目の、1回も謝罪してないとか言うけど、2回目の謝罪を出したっていうふうにホームページで上げてるっていうんだよね。バカじゃないかこいつらと思って、本当に。
1: で、本当の責任者いないんですよね。
0: うん。
1: 全部なんかガヤガヤガヤガヤ、なんていうんですか、ただの野じ馬でやってるような連中だから、
0: うん、
1: 本気の責任背負ってる人っていないんですよね、中には。で、結局は玉口じゃないですか、
0: うん、
1: やっぱり。
0: うん
1: うん、そこを明瞭にしていかないと、だからもう今度の選挙出るなんてありえない、
0: うん、
1: と思うんですけど、それを、ね、要は他の議員さんとか自分たちの食いぶちのために出てもらわないといけないということなんでしょう、
0: うん、
1: 玉木さんが多分オール沖縄の牙城ですよね、
0: うん、
1: あの人がいなくなっちゃうと、もうオール沖縄が成立しない、
0: うん、
1: そうすると自分たちの議席がなくなる、
0: うん、
1: 食っていけないっていう理屈じゃないですか、
0: うん、
1: もうハローワークですよね、
0: うん、
1: もうそれはもう勘弁してもらって、別に保守だ革新だどっちでもいいんですけど、まっとうに政治さえしてくれればいいわけで、
0: うん、
1: そいつらの食いぶちのためにあるわけじゃないですからね、
0: うん
1: うん、そこをもう今回本当に県民は見ても、こんだけのことを起こしとって県知事に出るというどの面下げてと思いますけど、
0: それもそうだし、結構これ知らしめてないから、まあ、若い子たちはもしかしたらなんだこれインターネットなんかのあれで見て知ってる子もいるかもしれないけども、多分ねお年召したっていうか、ちょっと年齢層の上の人たちは知らされてない、新聞がまず書かないし、でテレビも言わないから、だからねえ、
1: よくメディアやっててこれを書かない。
0: いや本当だよ。
1: 前も言いましたけど、本当腐れた魚を売ってる魚屋さ
0: ん、
1: 完全に、もうこれはもう警察も前、これも前言いましたけど、警察もプライドを持ってるんだったら、職業人として、もう知事なんかどうでもいいから、もう自分たちのね、信念に沿ってちゃんとやってくださいって、で動かないんだったら信念ないんですねっていう、職業人としての給料取りやねっていう話ですよね、
0: いやでも実際もそうなってるのかな、
1: だからそれだともう給料取りの警察ってことですよ、
0: 警察はもう何だろうな、警察は動きたいけど動けないのかな、
1: いや動けない理屈はないですもん、いくら知事がトップとはいえ、
0: 誰もだけど上からこうしろっていうのが降りてこないと勝手には動けないよね、
1: ってことはもうそういうアホな組織ってことですよね、まともに動けばいいだけのことを動けないって、ロボットじゃないですか、ボタンを押してくれないと動けないんですかね、いや正義感あったら動きますよ、責任感と、まあ、そんなもんなんですよね、だけどまあどうなんですかね、もうこれ50代60代ぐらい

0: なんだみんなもう60代ぐらいだったらスマホこなすでしょ一応見てて、
1: うん、
0: こんだけしょっちゅう出てるやつを、
1: うん
0: うん、ネットにはですよ、
1: うん
0: うん、これ分かんないんだったらもうちょっともう無理でしょ。
1: なんかネットだかんかなんかで見たけど、いや沖縄っていうところは北朝鮮みたいなところだから情報全部このカットして入らないようにさせてるんだよみたいに言われてたからもうゲーと思ったんだけどね。でもこの件に関してあのなんずっと書いてある産経新聞とあとうちの沖縄八重山日報ぐらいのもんで、
0: はい、
1: あとはもうなんか触りも何もしてないみたいな感じでさ、
0: はい、まあ逆にあれですよね、あの個人の人たちがいろんなところで発信してますよね。
1: うん、そうそうそう、
0: うん、YouTube からネットからなんかいろいろ、まあこれはでも世界のメディアがそういう論調ですよね。
1: うん、
0: うん、あの例えばアメリカがあの農地をもうあの敵対勢力に売るのをやめようっていう方向で今議会で決まって、
1: うん、
0: これは本当ならさないですよね。
1: うん
0: 珍しいぐらい面白いぐらいあの大きいメディアを流さない、
1: うん、
0: ですよね。今それが今あのアメリカの議会でケンケンゴーゴーやってるんですけど、やっぱこういうのって斬新なもので本当はすぐ流しゃいいじゃないですか、
1: うん
0: うん、だってある意味日本とか韓国なんていうのはもうある意味そこに追随するわけだから、
1: うん
0: うん、あのまずは敵国に農地を売らないっていう、
1: うん
0: うん、そこからスタートでどんどん始まっていくと思うんですけど、
1: うん
0: うん、でも結局そこまで追い詰められたリベラルの活動だったわけですよね、
1: うん、
0: ここまでが、
1: うん
0: うん、でもういい加減にせいっていうところで一旦止まって今ちょっと盛り返そうとあの適正に戻そうとするところに今来てるけど、この戻そうとする作業本当メディア映さないですよね。
1: 本当だよね。
0: うん、もうそういう仕組みがだからエブスタインだなんだってあれ陰謀論とか言うから漫画みたいに見えますけど、
1: うん、
0: 陰謀論っていう名前じゃなくて一つの現実って見せたら、
1: うん、
0: ありうるんですよね、
1: うん
0: うん、ああいうのって SF チックに感じるかもしれないけど、だってもともとのゾルゲなんてもっと映画より映画みたいなことやってたわけじゃないですか、
1: うん
0: うんうん、だから現実にあること想像できることはあり得ることなんで、
1: うん、
0: もう世界がそうなってて、うん、今それをこう戻そうって適切にっていう動きをメディアがなんかあえて流さないっていう、
1: うん
0: うん、沖縄のなんか顕著ですよね、
1: うん
0: うん、そういう社会環境ができてて、やっぱりあのまともな人は自分で情報をちゃんと取りに行って自分で考えるっていうことを、まあ、当たり前のことをしなきゃいけないっていうことなんでしょうね、
1: うん
0: うん、だから今までが全部はあのだいたいテレビ文化であのもうほとんど洗脳に近い形でやってきたわけじゃないですか、
1: うん
0: うん、それはやっぱりもう見直す時期に入ってる。で僕でもやっぱりちょっとあの違う見方してたりって今知ってあの時間違ってたなと思うことっていっぱいありますから、
1: うんうん
0: うん、これはね通常の人たちだったら本当気づかないですよね、
1: うん
0: うん、やっぱあの例えばちょっと前イスラム国ってあったじゃないですか、
1: はいはい、
0: あれはもうメディアでひどいぐらい叩かれてましたよね、
1: うん、
0: 要は反政府組織だったので、
1: うん、
0: でもあれよくよく調べると政府の方がひどかったみたいですよね、
1: うんうん、
0: アサド政権の方が、
1: うんうん、
0: 圧倒的にアサドがひどかったのにあの時の論調もイスラム国ひどいで、
1: うん、
0: 埋まってましたよね、
1: うん、
0: 要は政府側がやってたことを反対にイスラム国がやり返してたような同じようなことをやり返してた、うん、似たようなもんどんぐりのせ比べじゃないですか、
1: うん
0: なんだけどイスラム国ばっかり悪いっていうふうに、でも蓋開けたらアサド政権15万人ぐらい刑務所で政治犯殺してるし、
1: うん、
0: もうひどいこと散々やってるわけですよね。
1: あれアサドさんっていうのはあれロシアにも逃げてるんでしょ。
0: 逃げてそうそうそうそう、ね、はい、うんね、だから

0: っぱりそういうところを流さないですよね、
1: うん、
0: はい、で逆にその時にイランの兵隊がシリアにいっぱいいて、
1: うん、
0: でそれを、まあ、イスラエルは別にシリアを救う目的じゃないけど、
1: うん、
0: シリアに来てるイラン軍を爆撃してそれでいなくなってシリアの人は喜んでたっていう、
1: うん
0: うんうん、だからこう一概にこうメディアが流すのとは違う形がいっぱいあるわけですよね、
1: うん
0: うん、そこはやっぱり見に行っていけないといけないっていう、
1: うん
0: うん、つくづく思いますけど、それが沖縄ではシンプルに行われてるっていうね流さないっていう
1: 本当にこれでいいのかなと思うんだよ。もうこ今回だからこのね、
0: はい、
1: まあ、この間も流した僕らが間違えられた八重山にあるもう一つの新聞がこれで なんか変なこと書いてあったよね、あれ読んだよね、
0: うんうん、いやもう沖縄八重山日報が頑張っていかないといけないし、なんか、略語で通称みたいな新聞名ができたらいいですけどね、
1: うん、
0: 一発でみんなが分かるような、
1: うん、
0: で、やっぱりあの適正、本当 の情報をみんなに知らせていくっていう責務を、
1: うん、
0: あのタイムズとかの、なんか、意図を全くないわけではないみたいなことを言ってましたけど。
1: うん、
0: タイムズの記者が、
1: うんうん、
0: タイムズによっては意図しかないじゃないですか事実ねじ曲げて意図だけ盛り込んでるじゃないですか、
1: うん
0: うん、いや全く完璧な中立っていうのは難しいですよね、
1: うん、
0: 若干幾分か入ると思いますけど、
1: うん、
0: タイムズなんか意図だけって感じなんで、
1: うん、
0: はい、それに比べたらね全然 あるべきことを伝えてるんでいいと思いますけど、
1: うん、ちょっと落ち着いてきたからちょっと読めどこまで読めるか分かんないけど、
0: はい、
1: ちょっと読んでみますね、
0: はい、
1: ママそう3回言うときは嬉しいことがあったとき、何度もママを呼んでは楽しそうに旅行の荷造りをしていた。沖縄県名護市辺野古沖の船の転覆事故で亡くなった同志社国際高校2年、竹石智香さん17歳の遺族が産経新聞の、取材に文書で応じた。家族の癒しと笑いの中心だった智子さんを失い、毎日をどう乗り越えればいいか答えが見つからず辛いと期した。母、愛おしくて大切。研修旅行の荷造りには直前になってから、ママは何入れたらいいかわからない、ママお菓子持っていきたいけどまだ買ってない、いつものように楽しそうだった。母親によると、友香さんは人を笑わせることが大好きで誰にでも話しかける明るい性格、学校で悩んだり陰口を言われたりしている同級生を放っておけず担任の教員に声をかけてあげてとそれとなく伝えるような優しい子だった、辛いこと悲しいことはうちに秘め、そんな時はなんだこれは、ママはハグしてと、胸に飛び込んできた。反対に嬉しい時はママママママと3回呼んで喜びを共有してくれた。17歳になっても母親の私にとっては4歳5歳の時と変わらない愛おしい大切な大切な大切な娘でした、父答え得られない。家族は事故後の3月28日からインターネットの投稿プラットフォームのノートで智子さんや事故に関する情報発信を始めた。父親は智子のことを少しでも分かっていただけたことが何より救いになっているとする。事故後の学校側の対応については向き合ってくれていると感じるとする一方、何度尋ねても答えが返ってこないという疑問も期す。この沖縄研修旅行がなぜ異質だったのか、いつから誰がどういうつながりで、そしてなぜ誰も止めないのかという質問に対してはほとんど納得のいく答えを得られていない。姉、受け止めきれず。4つ年上の姉にとっては友香さんは絶対的な味方だった、一緒に旅行に行く計画を立て互いの結婚式ではお色直して並んで歩こうと約束していた。

0: 沖縄に行く前、朝の5時までしたビデオ通話が最後になった。今でもふと友果宛にメッセージを送ってしまいます。それに既読つかないことも、もう電話がかかってこないことも不思議で仕方ありません。あまりにも突然、当たり前だった日常がなくなってしまい、今も受け止めきれずにいます、って書いてあるんだよね。
1: あ、以上ですか。はい、いや、なんで修学旅行で本当の事故じゃないじゃないですか。これも完全に事件として扱わなきゃいけない。楽しいだけの修学旅行に来て、なんでこんな目にって、しかも最初から汚れた企画盛りだくさんってことでしょ。ありえないですよね。だから、知事は本当に分かってるのかどうか、これで全国、今までやっぱり平和学習しようって言って、姫路の塔行ったりとか、摩文仁行ったりとかして、終わって、今まで何も思ってなかったのが、やっぱりいろんな気づきっていうのはあったと思うんですよ、子どもたちも。それが、その平和学習っていう言葉そのものがまず汚されちゃったっていう。で、やっぱり学校によっては、この同社で今回以上ですけど、今の先生たちは問題はやっぱ避けたがるから、もうちょっと沖縄やめとこかっていう話になってもおかしくはないですよね。
0: 今のままだったらやめた方がいいよ。
1: で、だからそうなった時の沖縄の経済損失含めですよ。知事分かってるのかなっていう。もう徹底して謝罪して、これが異常だったっていうことを明瞭にしないと、みんなもう怖いですよね。沖縄の例えば旅行会社もつながってて、なんかそんなことを黙認してきたっていう話ですよ、見てたら。さも任せられないってなりますよね。だからもうこの子はもう本当にとんでもないことで、この子のところにもうお金じゃないけど、やっぱり損害賠償とか慰謝料とか、徹底的にしないといけないと思うし。で、やっぱり本当のトップは誰よっていう話なんで。
0: だけど、もう、どの口がっていうほど、保証、なんか保険は入ってるけど、そんな多くがないから、お金払えないと思うとか言ってるんだよ、もう。
1: だからもうその、あの連中と、へりくち反対の連中と学校側でもうかき集めて払わないといけないですよ。
0: 本当だよな。
1: もう学校も、これはもう今の在校生の子らにはかわいそうだけど、この学校一回処分しないと。だって異常じゃないですか、完全にそれに乗せるなんて。分かってて乗せてるわけだから。教育者としてのもうありえない動きですよね。で、それが校長なわけでしょ。もうとてもじゃないけど、OB のまともな人たちにも在校生にもかわいそうだけど、処分しないと、こんなんもういつまでもこんなん放置してて何の文部省よという話になるんで、ちょっとそこはもう明瞭にやってほしいですね。もう何やってもあの子たちに、あの子とはその家族には報われないんですけど、でもやれる限りのことをしないと、それしかできないわけですからね、実際。と思います。これで、
0: どうぞどうぞ。
1: もうみんな目見開いてくれたらいいですけどね。
0: 本当だよね。
1: もう入るとか進行とか。
0: だけど、後の宝とか言って、人の命と一人の命を地球の中よりも重いとか言ってる割には、自分たちそんなしょっちゅう殺してばっかりってさ。
1: いや、その時に、なんていうんですかね、ふてぶてしいですよね。その時に、本当にこう、もう傷ついてっていうことが見えないし。僕、米軍の人がたまに事故で亡くなったりってあるじゃないですか。あの時にこうひたすらこう、それをなんかもうすごいチャンスのように攻めようとしますよね、タイムスも新報も。若い兵隊さんがアメリカ人だけど亡くなっているわけですよ。別にその人の何の問題もないですよね。ただ来て訓練だったりなんか

0: あれで飛行機で飛んでて落ちちゃって死んじゃったって、うん、その時にもうほら見たことかっていうような動きをやるじゃないですか、沖縄のああいうメディアって。まずこの人のことを本当にかわいそうなりね、なんかそういうのを思う気持ちがどこにもないですよね、うん、もうそれがちょっと僕が住んでる時に異常っていう、あのメディアテレビも含めですよ、
1: うんうん、
0: まずその若い20代そこそこの子が亡くなっちゃってるわけですよ、
1: うん、
0: そこを痛むというかね、のが感じられないというのはちょっと何のぬちの宝なんだろうって思いましたけど、
1: 本当
0: に、うん、
1: 命を守るための平和運動が人殺しちゃってるんだからさ、
0: うん、だから要は自分たちの関係者だけの話でしょ、
1: うん
0: うん、
1: だからすげえじゃん。だってもうそもそもあの辺野古に基地を作らなければ阿波桟橋の、 あの死者も、それからなんだ辺野古のこの事故で亡くなった女の子のも死ぬことなく済んだはずなんだ。だからそもそもは国が悪いって
0: もうあの
1: なんかどういう理屈でこういうことを言う、
0: これまで世界であった戦争が全部なかったら平和だったって言ってるような話ですよね。
1: ね
0: え、うん、もう逃避も甚だしいし、うんうん、まあまあ結局責任感がないからそういう発想ができるわけですから、
1: うん、
0: もうそれはもういいんじゃないですかね、排除して。
1: 俺も今まではもそこまで強く思わなかったけども、今回のこれでこの一連のあれ見てるとさ、でこのさっき の、 あのこの友果ちゃんの家族の人たちのあれ見てたら、もうなんかもういたたまれなくてさ、
0: 僕はもうなんかあの何ですか、あの切り口のあの連中とかの、まあのなんか汚さっていうか、
1: うん、
0: 衛生的にも嫌なんですよね、ぶ、
1: うん、
0: っちゃけ。多分それってなんかその内面のなんかが出てるのかなと思うんですけど、
1: うん、
0: ただその服の着方とかそんなだけじゃなくてですよ、
1: うん、
0: なんかもう耐えられないんですよね、
1: うん、
0: であれと芝木隊なんか連動して見えるんで。
1: そうだよね、
0: うん、だから結局あのもともとそんなリベラルっていうのはそんなに悪いもんでも全然なかったし、
1: うん、
0: そうあの国家の暴力に対してもうちょっとソフトにみたいな、
1: うん、
0: そんなもんだったはずなんですけどね、
1: うん、
0: 今度はそれを利用した勢力が世界中で出てきて、あのグローバリストなんてその最たるもんですよね、
1: うん、
0: 綺麗事ばっかり言って、そうあのみんなが経済的に潤えば戦争なんかなくなるんだみたいな、
1: うん、
0: その国の文化とか伝統よりももうちょっと快適な生活をみたいなことを言ってきて、自分たちが儲けようという話ですから、それって、
1: うん
0: うん、そこに世界が乗らされちゃったっていう、
1: うん
0: うん、もう終わらないとですね。そういうのはあの多様性とか言えば聞こえはいいですよ、
1: うん、
0: だけど多様性をって言って多様性、まずあの抽象的な言葉なんで、
1: うん、
0: あの多様性が嫌だっていう人も受け入れなきゃいけないわけですよね、
1: うんうん、
0: それを理屈、例えば LGBT は嫌だっていう人がいたっていいわけじゃないですか、
1: うん、
0: でもその人を排除するっていうんだったら多様性ではないわけで、
1: うん、
0: はい、そういうあの論理的に破綻していることを平気でやってきた人たちですよね、
1: うん、
0: 話し合いをする気がまずない人たちなわけですよ、
1: うん、
0: で結局こうやって人様に迷惑かけるわけだから、もう僕はもうあの、まあ、例えば反日で日本を嫌いって思いたきゃ思えばいいと思いますよ、
1: うん、
0: だけど活動に移すのは犯罪だと思いますよ ね、
1: ね、
0: 実際、うん、そこを明瞭にしていかないと、もう口でただ嫌いですって言ってるんだったらほっときゃいいですけど、もう何かの活動して誰かに迷惑をかけるんだったらそれは止めていかないと、
1: うん、
0: いけないと思いますよね、
1: うん
0: うん、
1: いや だからこのはは喧嘩しに来た女性の人がいたでしょ、これもなんかその同じ牧師さんらしいんだけど、 で、はい、でマイク向けられたら、それはまたテレビで流すからね、マスコミはね、あの、うん、流すのが、いやこの亡くなった女子高生の皆さんの子もあのなんだ、 こんな綺麗な海を埋め立てないでっていう気持ちであったと思いますとか言って、お前わかるのか、もう話したのかよって、ちゃんと綺麗な海って

0: サンゴ礁見た方が楽しいじゃんって言ってたっていうんだからさ、うん、
1: なんかその表現が汚いですよね。
0: ねえ、
1: うん、印象操作っていうかね、
0: うん、
1: もう汚いですよね。全然その子のこととか親のこと考えてないですよね、
0: うん、
1: その劣悪さに腹が立ちますね。
0: ねえ、あれテレビで流してたの、俺たまたまニュースだったから見たんだけど、
1: はいはい、
0: たらこんなの流せるかって、で誰がそんなの、その亡くなった子が言ったんだっていう話だよね、うん、
1: あとゴヤさんの委員会での質問も見ましたけど、
0: はいはい、
1: 動画の、
0: うん、
1: まあ、ゴヤさんが、ゴヤ県議が当たり前のことを淡々とおっしゃってる、
0: うん、
1: これあれ職員もあれある意味僕もちょっと大変かなと思っちゃったんですけど、
0: うん、
1: 上がもう変だから、
0: うん、
1: もう何も答えられないですよね。
0: だよね、
1: うん、ちょっとあれはやっぱりだから本当玉城知事の存在って県民をバカにしてるし、あとまともな職員さんはもう何ですか、狂うか辞めるか、
0: うん、
1: 無関心になるか、
0: うん
1: うん、もう心を閉ざさないとできなくなっちゃいますよね、
0: うん、
1: 当たり前の人はだから能力潰しってことはね、あの県のから給料をもらって頑張ってくれない会社たちのが心を閉ざすなんてことがあったら、それって県の損失じゃないですか、
0: うん
1: うん、だから本当間違った頭を上に据えちゃうと、もうみんながボロボロになるというかね、
0: 島地忠明県議がまた基地対策委員、室長に質問してて、なんかやってたら、なんか終わろうとした時も、この知事室長じゃ基地対策室長がなんか笑ったんだよね、はい、笑いながらなんか答弁して、そこで田崎議員が激怒して、おい何考えてるの、お前こんなことで笑って答えるかみたいな話になったんだよね、
1: うんうん、
0: だからやっぱり今言われたように、トップがそれだから下の方までそうやって緩んで、しかもなんか何表だけやって、
1: うん、
0: 結局はこういう態度が出てしまうんだよね。
1: 結局第三者的にしか仕事ができないですよね、
0: うん、
1: 当事者になりきれないですよね、
0: うん、
1: 思ってること出せないから、
0: うん、
1: で知事のあれに合わせないと、仮にも部下って、でもどうなんですかね、知事なんて変わるわけですよ、
0: うん、
1: やっぱり職員の連中も警察と一緒で、やっぱ誇り持ってアホなトップが来たら、お前違うだろうっていう人が何か言っても、
0: いたんだよ。だからほらこの間あれか、小島健太がこう立候補する初めて の演説を参議院の時にやった時に、今県県庁を退職してきましたっていうのがいたでしょ、
1: はいはい、
0: 日和吉の彼、
1: はいはい、
0: 彼なんか相当優秀で、東大の法学部も出てるしさ、もう優秀なんだけど、
1: はい、
0: そういうのが前の尾長知事の時にも何か質問したら、尾長知事が「ものすごいお前ふざけるの何言ってんだ」って言って、「いやそうじゃないだろう」って激論してたって、周りがもうまあまあって止めたらしいんだけどさ、
1: でそれぐらいの僕がいいじゃないですか。
0: そうだよね、
1: うん、なんですけど、もうただそれだとやっぱり普通の人は疲れますよね、
0: うん、
1: 実際持たないですよね、
0: うん、
1: うん、だからやっぱりもう今度の選挙だけもう出るっていうので呆れましたけど、
0: うん
1: うん、まあ、まあ、もう当たり前で違う人が勝ってくれて、
0: うん、
1: はい、で適正に健全に、もうイデオロギーとかどうでもいいんで、
0: うん、
1: はい、沖縄県民の生活をちゃんと、うん、課題は山ほどあります
0: ね。そうだよ、だってさ、全国回って平和運動で、はい、みんなに沖縄のこと自分事として考えてくれって言ってギター弾いてもらってる知事だよ。そしたら、はい、だけどたまたま我々は、僕なんかはもう石垣の方にもしょっちゅう行くようになって見てると、もうまず物価が違うんだよね、
1: はい、
0: 向こうの方が高いんだよね、
1: はい、
0: だからそういうのを考えてみると、この間なんかあれで家元なんか245円になってたリッター
1: 、とんでもないですよ ね
0: で、だから、うん、知事に言いたら全国回ってその基地の問題を自分事として考えてくれっていうのであれば、あんた自分で離島、先島 の方にも行って自分事としてそういう、いわゆる先島離島の人の住んでる人たちの生活を見て、あんたも自分事として

0: そういうの考えるよって言いたくなるんだよね、
1: 当たり前のことで、そっちが先ですけどね、
0: だってそれ知事だもんだからね、
1: でもどうなんですかね、あの福島みずほさんとか見ても
0: そうだよな、
1: もうなんか壊れてるじゃないですか完全に、ただ あのもともとリベラルでこう来た人たち、結局のところがどこにもだって虚構でやってきてるから、実態がないんですよね、だから ああいう形で来た人たちの現状って実はあれなのかなっていう、福島みずほさんみたいな壊れた存在、いやだから玉城デニーさんも一緒なのかなっていう、何も実態に責任を持ってないから、というところなのかなっていう、でも耳障りのいいことだけは言うからたまに選挙が強かったりとか、っていうことですよね。まあ、あの政治学者のハンナ・アーレントさんが、みんなが学習しないと民主主義は凡庸な悪がはびこるって言ってますけど、その通りだなっていう、つまらん悪党ですよね、でもやっぱりまずはちゃんとこの辺野古の事件に関して答えを出して責任を取るっていう、ええ加減それをやってほしいですね、じゃないとまた続きますよ、違う形で。
0: そうだよね、いやだってもう違う形で今回もなっちゃったんじゃない、だって阿波桟橋のあれがあって、違う形で今回はこの船の転覆になってるし、
1: でもう本当はもうとんでもない責任取ってて、普通の神経の知事だったらもう壊れるはずなんですけど、目的が違うから壊れないですよね、政治しようなんて思ってないから活動家だから、
0: あのさ、そういえば昨日5月1日から、琉球新報と沖縄タイムス、値上げしたんだよね、結構な値上げしてるんだよ、
1: ビル建てんけりゃいいのに
0: いえ、それで値上げしてるんで、今までに2紙取ってたところなんか片っぽやめたって言ってるところも出てきてるから、ちょうど我々にとってはいいことだとは思うんだけど、どうせだったらついでに沖縄山日報を皆さん取ってくれよって言いたいんだけど、これちょっと読んでいい、菅結果って水曜日に僕が書いてる、前はラディカルコマ、コラムって言ってるの、菅結果足元を見ようっていうことで書いてるんだけど、 この水曜日に出したのは、責任から逃げるなっていうことで、沖縄辺野古沖で起きた船の転覆事故、平和教育の一環として参加していた女子高生を含む2人が命を落とした、まずは亡くなったお二人に哀悼の意を表する、だがそれだけでは終わらせてならない、事故は事故だ、原因は徹底的に究明されなければならない、当日の海峡はどうだったのか、安全装備は十分だったのか、操船判断に誤りはなかったのか、ここまでは当然だ、しかしそれだけで済ませるのは逃げである、なぜ未成年の生徒が海上活動に参加していたのか、誰が許可を出し、誰がその場に送り出したのか、その安全はどのような基準で担保されていたのか、学校は何を把握していたのか、参加した学生たちは本当に自由意志だったのか、乗船の意義、現場のリスクはどこまで説明されていたのか、理念は免罪符ではない、平和教育であれ、社会活動であれ、人を現場に送り出す以上、その責任は問われるべきだ。そしてここで問いたい。日頃から命は地球よりも重い、命綱だからと語ってきた側は、この現実にどう向き合うのか。その言葉は理念として掲げるだけのためのものだったのか。それとも現場の判断にまで貫かれるべきものだったのか。ここからが本題である。これからどうするのか、学校は説明責任を果たせ、関係団体は運営の実態を明らかにせよ、行政は安全指導と指針と監督の仕組みを示せ、誰が許可し、誰が主導し、誰が安全を確認したのか、その事実を明示し、説明しろ、検証を受け、足りない部分を改めろ、ここは曖昧にする限り同じことは繰り返される。それができないのなら平和の名は軽くなるだけだ。沖縄には触れてはならない聖域がある。平和教育、反基地運動、 それらに疑問を向けると投げるとすぐに政治化するなと言われる。だが言わせてもらおう。それこそが思考停止だ。自己を政治利用するなというのはわかる。しかしだからといって構造的な責任まで棚上げするのは違う。自己と思想は分けて考えるべきだ。活動の設計と、責任は切り離せない。その思想は命より重くなることは絶対に許されない。沖縄はこれまで感情で語りすぎてきた。だが感情で人は救えない。必要なのは事実と責任だ。この怒りを次の命を守るために使うべきだ。足元を見よ。観客か守るべきは思想ではない命だって書いたんだけどさ。
1: はい、その通りですよね。で、まあ、当然沖縄の西もメディア関係もなんですけど、毎日とか朝日もですよね。中央のテレビもですよね。
0: そうだよね。
1: うん。その人たちがなんか他人事みたいにしてるのはシャレならないと思うんで。うん、うん。だからまあ日本全部で綺麗事言ってきた部分がこういうことを生んじゃったわけですよ。
0: うん。
1: 現実的なこと考えないで ね。
0: は
1: い。そこをちゃんとやっていく当たり前の社会に。
0: うん。
1: うん。ちょっと今度の選挙は本気で期待します。
0: やらなきゃいけないなと思ったよ。
1: うん。誰を当選させるとかということよりも、
0: うん、
1: 健全な社会にまずするっていう、
0: うん
1: うん、こんな事故を二度と起こさない町に。
0: そうだね。
1: はい、
0: うん、まあ、とにかく今日はもうあとまたちょっと時間があれになったんだけども、本当はね、うん、
1: はい、
0: 子供の日とかあるから、
1: はい、
0: 鯉のぼりとかさ、メダカの学校とかさ、スズメの学校とかっていう曲を用意はしたんだけれども、なんかもう気分じゃないから、はい、これ知ってる？蛍の光は実は4番まであるっていうの。
1: あ、聞いたことはあります。
0: うん、
1: も
0: うこの曲をかけながら今週はもう終わりにします。これ4番までどうしても聞いてほしいんで、4分まであるか、ちょうどこれで終わりぐらいになるのかなと思うんで、
1: はい、
0: また聞いてみてください。
1: はい、了解いたしました。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい。

0: 全ソウルでいろんな国の人たちと一緒に楽しく勉強しています。先生たちは勉強以外のことも相談に乗ってくれますよ。
1: 日本語が上手になってコンビニでアルバイトができるようになりました。
2: ショッピングや映画鑑賞など仲間たちと楽しく過ごしています。
3: 沖縄の海はとっても綺麗です。
4: ジャギングするならとっても広い公園があります。自然もいっぱいあります。
5: At JSL, we are making a better tomorrow today.
6: そういえばマキ、お花好きだったわね。
7: 一生に一度の晴れ舞台だから。
6: そうだ、ランを送りましょう。
8: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
9: フラワーショップランラン。
10: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。
11: Advertisement is a love letter. 琉球若草。
12: 0980-5356-2535632まで。
13: 自然、人、こと、花のときめきラジオでは、小さなときめきを大切に、やんばるの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援しつなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめき便りを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組をあなたの力でサポートしませんか。詳しくはFM やんばるまでお問い合わせください。

0: 飲酒運転はダメ絶対。名護市営球場前居酒屋21が午後4時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。
2: はい、始まりました。火曜日夕方4時しげっちミュージックスタートでございます。皆様こんにちは、パーソナリティのしげっちでございます。はい、今日4月の21日でございますが、今日は毎月恒例のコーナーというところで、今日はザ・ベスト10のコーナー、月1でやっております。今日は、1982年昭和57年の4月は4月は5週あったのかな、4月、1982年昭和57年の4月のザ・ベスト10をピックアップしてお届けしたいと思います。はい、じゃあ1曲目はこの歌だ。サザンオールスターズでチャコの海岸物語。

スターズでチャコの海岸物語でございました。ちなみにザ・ベスト10で5週あった中でチャコの海岸物語は1週目が2位、2週目2位、3週目1位、4週目1位、5週目2位と上位にランキング、ランクがね、あったという曲でございました。今日は1982年の4月をピックアップしてお届けしております。82年というか44年前。でございますね、かなり昔でございますが、今44年前の82年のね1982年の出来事をいろいろ調べておりましたが、なんかいっぱいあってこうどれを発表していいかわからないんでございます。500円玉ができたのがこの1982年らしいですよ。おっとっとっていうあの森永のねお菓子もこれおっとっと1982年とか、いろいろありますが、これどれいっぱいあるな。どれを言ったら、東北新幹線が開業ね。今ちょっと、ね、昨日かな地震がねありましたけど、東北の方でね、沖縄もねあのぼちぼち沖縄もね可能性はありますから、気をつけていかないといけないんですけど。地震がねニュースでやっておりました。震度5って結構揺れますよ。震度5結構揺れると思うんですけど、しげちも震度4は体験したことあるんですけど、震度5はないですけどね。結構揺れるって、震度4でも結構揺れた。はい、あとセブンイレブンジャパン、これあんま関係ないか。株式分割を発表とかね、これあんまりインパクトがないな。なんだろうね、今見ながら、ごめんなさい、見ながら発表したりとかしてますが、まあまあなんかあったら、あ、森田和義アワー笑っていいとも放送開始とか、まあいろいろありますね。はい、またすごいやつがありましたらまた発表したいと思います。今日は1982年4月の歌をザ・ベスト10の中に入ってる歌をお届けしております。じゃあ2曲目いきましょう。これは春っぽい歌、1週目は5位、2週目4位、3週目が3位、4週目が5位、5週目が6位の曲でございます。はい、聴いてください。今の清志郎坂本龍一でいけないルージュマジック。

はい、来てきました。今青の清志郎、坂本龍一でいけないルージュマジックでございました。当時はしげっち、この時は中学生ぐらいかな、ね、いきなり化粧したド派手なおじさんが出てきてね、あのこの歌を聞いた時にはどぎもを抜かれましたけど、当時はダンスこの頃ぐらいからかな、男性がお化粧したりとかするのがこうスタートしたのってかな。なんかしげっちも何やったかって記憶があります。なんかあの黒いやつ、ちょっと肌が黒くなるやつなんか塗ってとかね、とかちょっと色気づいてあの香水とかね、香水かなあれ、なんか体につける匂いがするやつね、なんていうかなあれ、あの当時あの四角い白い瓶でタクティクスっていうのがあって、それを結構つけてたイメージが、印象が、まあ、かなり昔でございますがあるような感じがします。当時はね、まあ、この今の清志郎はじめ、例えば玉置浩二とかもね、化粧をバッチリして、出てきたりとかしてましたしね、吉川浩二とかね、いろいろいますけど、ね、そういうのを憧れて、そういう化粧品をね、ちょこちょこ買った記憶があるかなっていう感じでございます。中学校かな、中学生時代かな。はい、1982年でございます。はい、じゃあどんどん行きましょう。続きまして、あ、先ほど言い忘れたのが、1982年は中曽根内閣、中曽根康弘内閣発足。先ほど東北ね、上越新幹線開業、500円玉開通、笑っていいと思いました。中森明菜の花の82年組っていうのは、今年この82年からねデビューした中森明菜、小泉京子、松本伊代、石川秀美、渋垣隊とかね、あのその辺がちょうどアイドルが一番多い時のね、売れた時期の花の82年組というのがデビューした年でございます。あとはホテルニュージャパン火災とかね、日航機羽田沖墜落事故とかね、まあ、そういう大きな事故もありましたが、そんな感じでございますね。82年、テレホンカードも発売開始ね、当時テレホンカードとか結構使ってましたね。プレミアがつくテレホンカードとかもありました。はい、そんな時代でございました。はい、じゃあどんどん行きましょう。続きましては、1982年4月の第5週ありました中で、1週目が7位、2週目が5位、3週目が4位、4週目が2位、1位

はい、聞いてきました。ザ・タイガース色付きの女でいてくれよ、ね、今もジュリー・サード・ケンジは健在でね、いろいろ頑張っておりますが、ああいうのを見るとね、元気が出てきますね。年をとってもこう頑張ってる姿を見ると、こう中高年もね、自立的な世代ももう少し頑張っていこうっていうね、感じになったりとかします。はい、じゃあどうぞ行きましょう。続きましてはバックに流れてるマッチ、近藤真彦、情熱熱風セレナーデ。これは一応この1982年の4月で8位、第1週目が8位、2週目が9位でございましたが、その3週目から入れ替わりまして、曲が多分これの情熱熱風がこう下がってきて、新

曲が上がってくるというよくあるパターン、ザ・ベストというのね、同時に一緒 の, あのアーティストが入ってるっていうパターンもありましたね。寺尾明とか、これマッチ、あのアイドルのねトシちゃんとかマッチもそうですし、五大悟とかね、まあそういうのもいろいろアーティストで、10位の中に2曲3曲入るアーティストもいました。

サイン、最終の5週目が1位の曲でございます。はい、あれ、お、あ、ありました、聞いてください。近藤真彦、マッチで振られて万歳。

はい、聞いてきましたマッチ近藤正彦で振られて万歳でございました。今日はザ・ベスト10、月1のザ・ベスト10のコーナーでございまして、特集は1982年の4月、ちょうど44年前の、ザ・ベスト10のその5週間があったんですけど、その5週間の内容をピックアップしてお届けしております。44年前、中学生ぐらいかな、中2かな、ね、当時はもう部活動をやってました。卓球部でございますね、しげっちね、ちょうど小学校から強い子が入ってきて、なんかその年はなんかこう強くしていくぞみたいな空気があって、全国大会優勝を目指そうみたいな感じで、やっておりまして、消えましたね、はい、という形でね、なんとか3年生ベスト8かな行ったんでございますが、シングル個人戦では

学校に強い人がいたんでね、県大会ベスト4とか、県大会ベスト4だけど四国だったんでね、四国大会は準優勝みたいなね、それも一緒の学校の子に負けたみたいなで感じでね、いろいろ頑張ってた時代でございます。はい、もう部活とテレビしか見てなかったんで、勉強は全然してなかったんで、逆に今子供ができてね、ずっと携帯とか iPad とか見て、こうね、YouTube とか見てると、勉強しなさいって言いますけど、心の中ではちょっと、自分も勉強してなかったから、まあこんなもんかなって感じで、見守ったりとかしてますけど、ね。まあ、後で後悔しますけどね、勉強しといたらよかったな、つってね、後悔するんで、やっぱりね、強制的にも勉強はちょっとしてもらわないと、と思いながら、行ったりしてますけど、まあ、そんな感じの中学生時代を送ってました。テレビか、もう部活終わったら帰ってね、飯ご飯食べて、でテレビ見て、風呂入って寝るみたいなね、感じでございました。はい、まあ、しげちの話を置いといて、どんどん行きましょう。ザ・ベスト10、1982年、昭和54年の4月の内容でございますが、続きまして女性行きましょうか。女性行ってなかったんでね、本当このバックに流れてる河合奈保子、愛をくださいを流したかったんですけど、時間もそんなにないと思いますので、バックに流しました。聖地河合奈保子ファンでございます。当時ね、明菜ちゃんとか松田聖子とかね、いっぱい今キョンキョンとかいましたけど、聖地は河合奈保子でございます。次おかけする曲は松田聖子。1週目3位、2週目3位、3週目が8位、4、5週目が県ランク外という曲でございます。春にぴったしな感じの曲と思います。聴いてください。松田聖子、赤いスイートピー。

はい、聞いてきました、松田聖子で赤いスイートピーでございました。今日はザ・ベスト10の月1のコーナー、ザ・ベスト10のコーナー、1982年、昭和57年の4月のザ・ベスト10をお届けしております。ちょうど44年前でございます。この年生まれた人はもう今現在は44歳というところでございますが、さっきもね、1982年生まれの芸能人とかでいろいろ調べて、調べておりましたが、いっぱいいましたね。1982年生まれの芸能人、例えば、まあ、有名なところで言うと嵐の櫻井翔とかね、綾野剛とか、俳優で言うと、あとは小栗旬とかね、滝沢秀明とか、結構いっぱいいますね。こう調べながら、こう見ながら話をしておりますが、いっぱいいるな、これな、これ全員言えないな、とかいっぱいいます。北島康介とか、深田恭子、倉木舞ね、いっぱいいますが、清塚信也って57年生まれなんですね。小栗旬もね、相葉君もね、嵐とかいっぱいいます。はい、まず倖田來未とかね、今いっぱいいますが、はい、まあ、そんな感じで、1982年、ちげちゃ中学生でございました。だからまあ結構ね、中この年の歌とかはまあね、中学生高校生ぐらいの歌はもう本当に風呂場の中でベスト10やるぐらいの、もうね、あの、まあ、歌をいっぱい聴いてまして、当時はカセットデッキ、ダブルカセットで録音とかね、あのシーって言ってテレビの音を録音したりとかよくやってましたが、あのお風呂の中ではマイベスト10っていうね、紙にも新聞紙の裏に自分で書いて、1位は赤いスイートピー、2位はなんとかとか、10位からいくんですね、歌っていくんですけど、もうあの3位とか4位とか3位ぐらいからのぼせ上がってきて、もうアップアップになって、もう早口で歌って、最後もう1位のやつは歌えないとかね、早口で歌ってもう風呂出るみたいな感じのね。でどっかあの当時明星とか平凡とかいうあのアイドル雑誌があったので、その中に歌の本が入ってるんですよ。その歌の本を持って、こう濡れ、あんまりね、あんまりべちゃべちゃ濡れないようにして見ながら歌って、歌を覚えたりとかね。だから当時覚えた頃って今でも歌えるし、このね、年の歌とかは。でも最近の歌は全然頭に入ってこないというか、やっぱ若い時の脳の方が吸収力がいいんですかね。昔のことは覚えてるけど、最近のことはすぐ忘れるっていうね。おじさん現象でございますが、まあまあそれは置いといて、じゃあどんどん行きましょう。続きましては、ちょっと女性に続きましょうか。先週も書きました、この曲カバーで。先週は春ドラマ、月9の春ドラマ特集ということで、ドラマの主題歌をねお届けしました。先週は同じ曲も書けたんですが、カバー曲でございました。今週が本物でございます。本物というかね、原曲でございます。で、1週目が6位、2週目が7位、3週目が9位、4週目、5週目がランク外という曲でございます。先週も書きました。先週はパフィーがカバーしておりました。

聞いてくれました。シュガーでウェディングベルでございました。今日はザ・ベスト10、月1恒例ザ・ベスト10のコーナーでございまして、その中でも1982年、昭和57年4月をピックアップしてお届けしております。44年前でございます。44年前の4月は5週ありまして、1日、8日、1日、8日かな、15日、22日、29日とっていう形でございます。はい、どんどん行きたいと思います。ザ・ベスト10、当時よく見てました。 TBS の木曜日の9時から21時から1時間番組でね、こうベスト10形式でやっておりましてね、当時は欠席をする人もいましたね。松山千春とか中島みゆきとかは出ない。じゃあどんどん行きましょう。続きましては1週目が1位、2週目が2位、いや2週目も1位、3週目が2位、4週目が4位、5週目が4位の曲でございます。上位のドラマ我ら動物家族かなの主題歌でございました。聴いてください。中村雅俊で心の色。

はい、聞いてきました。中村ますして心の色でございました。しきちゃん、当時ねよく聞いてる中村ますしでございます、ね、まあ、言いにくい中村ますしって言いにくいんでございますが、しげっちの心のベスト10第1位は中村雅史でございます。時代遅れの恋人たちっていうね、夕日が昇る総理大臣のドラマの主題歌でございます。ぜひ皆さん聞いていただけたら

筒美京平かな、はい、作曲はね、恋人よというやつね、歌がございますので、ぜひ聴いていただけたらなと思います。はい、じゃあどんどん行きましょう。ただいま16時46分回ったところでございます。あともう残り10分弱、巻いていきたいと思います。続きましては、1週目2週目3週目は入ってなくて、4週目5週目が10位10位の曲でございます。当時ね、萩本欽一欽ちゃんの番組が大ブレイクして視聴率 100% 男と言われてね、3つの番組がありました。週刊金曜日というのがあって、金曜日があって、水曜日に金どこかなあって、で月曜日に金どんがありました。金どん、良い子悪い子普通の子、その前は金どんのね、どんとやってみようかな、なんかありましたけど、良い子悪い子普通の子、その中で大ブレイクしたのが芋金トリオというね、グループがありまして、ハイスクールララバイという曲で大ヒットしまして、その2曲目がこの10位10位この82年に入ってきたと。ティアドロップ探偵団というね、作詞作曲はハイスクールララバイと同じ松本隆、細野晴臣でございます。この人大好きなんで、よくも CG 今までも聴いてます。聴いてください、芋金トリオでティアドロップ探偵団。

0: はい、ラストソングは大橋純子シリエットロマンスでお別れしたいと思います。ちなみにこの曲はずっと1週目から4週目だけランク外で、最後の5週目が9位という曲でございました。いかがだったでしょうか。ザ・ベスト10、1982年昭和57年の4月の、ザ・ベスト10、いかがだったでしょうか。月1でやっておりますんでね、この年を変えていろいろザ・ベスト10をお届けしたいなと思います。ではまた皆さん来週会いましょう。さようなら。
1: いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
3: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、オッケーです。
4: 井出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。井出光、やぶ給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
5: ありがとうございました。
6: お好み焼きなら
7: 味の棒、
6: たこ焼きなら
7: 味の棒、鉄板焼きなら
6: 味の棒、
7: あ、味の棒、あ、味の棒。
6: 品品がじまるすぐ隣、お持ち帰りも OK だよ。朝5時までやってます。

0: 板焼き味の棒。
1: よろしく。
2: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して、創業60年ヘリオス酒造。600年以上守られてきた青森の伝統的製法と、ヤンバルの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオークダルでの熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ。公式オンラインショップで全国どこでも発送。まずはヘリオス酒造で検索。
3: お酒は20歳になってから。

0: 後5時をお知らせします。この時間は再放送をお届けします。
1: いつの時もこうなんかいろんなこのきっかけで童心に帰るというか、こう気持ちがね揺れ動いて、あの時のあの光景が目の前にっていうのがね、いろんなきっかけでなるもんですね。いやー最高でした。いきましょう、ヤンバルネットフィーバー。

0: 月曜日夜8時になりました。やるやんないやるやんないやるけどやんないでおなじみヤンバルネットフィーバーでございます。お相手は私東克明と相方いつもの
1: マーキーです。
0: よろしくお願いします。いやなんか本当にどんなきっかけでこうノスタルジーになるのかっていうことは分かりませんね。ま
1: あ、ノスタルジーがよくわからないけど、どうしに帰ったの？
0: ノスタルジーないですか？あなた。ノスタル今ノスタルジってるなーっていう時ない？来てる、来るかな来るかな、遠くの方からチラッとチラッとノスタルジーが登ってき来た来た来たノスタルジーみたいな。ないですか？その感覚。
1: 何その競馬の中継みたいな。
0: いやあるでしょうよ。ノスタルジー あの影が見え隠れする瞬間ってあるでしょ。きっかけみたいな。あれこれ感じるやつかな、感じるやつかな、どっちかな、あー引っ込んだ、あ違うかと思ったら、ああれ後ろにいたみたいな。でそこから
1: そんな背
0: 後からも後ろから覆いかぶさるように来るノスタルジー、恐ろしいですよ。
1: ホラー映画
0: 怖いよ。本当だよ、不意だもん、不意打ちだもん。あ来るな来るなと思ってて、見てて来るならいいんだよ。
1: あ
0: 不意打ちですから。
1: お
0: 不意打ちノスタルジー怖い。
1: はい、
0: そんな体験。ノスタルジー感じることあるでしょ。
1: まあ、まあそれこそこの前の海援隊さんの思えば遠くへ来たもんだとか聞いた時かな。
0: ああなるほどね、
1: うん、
0: これでもね、うん、ねもしかしたら人によってはですよ、
1: はいはい、
0: ね、思えば遠くへ来たもんだなんてね、
1: はい、
0: 言ってますけど、いやいやあなた今地元で聞いてるじゃないかと。
1: まあそうだね、
0: 遠くへ来たわけじゃない、むしろ我々が遠くへ来て、海援隊が遠くから来てるんでしょっていう。
1: いやいやけどほらあれっていうね、まあ思い出とかのね
0: っていうねやつだけでも、いや違うと、うん、ね話だけ聞いたそうで、いやあれでしょ、今人生としてってことでしょ。
1: まあ、
0: 人生として振り返ると思えば遠くへ来てしまったなっていうところでしょ、うん、まさにノスタルジーですよ。振り返ればそこにはノスタルジーですよ。
1: ごめん話戻してもらっていいかな。俺のノスタルジーはいいかな。
0: なんでよ。
1: ちょっと疲れてきた。
0: ノスタルジー疲れ。あー分かるわ、あるわそういうこと。ノスタルジー疲れね、
1: 続くんだ。
0: あのこのもう止めどないノスタルジーね。
1: はいはいはい、
0: あっちもこっちもどっちもみたいな、このもうノスタルジーのむしろになるやつね。
1: むしろってあるの
0: ね、分かるわ。いろんなとこから来るやつね、
1: はいはい、
0: ありますけど、
1: シーミーの時がそうじゃない、逆にむしろにすノスタルジー。
0: シーミーはね俺行ったことないから分かんないんだよ、ね、
1: そうなんだ、
0: うちにシーミーがないのよ。ないことはないんだろうけど、あ、はいはい、あとね本家、本当の本当のところの本家がなんかギノザで確かやってたはず。
1: ああ、はいはいはい、もう
0: でも行ったことない、
1: 家が大きすぎてもう逆に行けないみたいな感じ。
0: なんか行ったことない、うちだって行ったことないね、父親に連れられて行ったことないね。
1: へえ、
0: もう終わったんですか。
1: あ、まあまあ、来る日曜日に終わりましたよ。
0: ああ
1: 26日ですか。はい、
0: あこの間昨日ね、はい、昨日、あノスタルジーだね。
1: まあまあまあ。まあ結局懐かしい顔ぶれの皆さんがいますからね。
0: 懐かしいね、はい、ああそうですか。いやだからね、あのどこでそれ感じたかっていう話なんですけど、はい、いやこの間ね
1: 戻ってくれた、はい。
0: いや土曜日に、
1: はい、
0: 土曜日休みだったの私。
1: お珍しい、
0: おたまたま、
1: はいはいはい、
0: 土日に休みなんか本当になくて、
1: うん、
0: で気づいたら休みっていうか、もう他に何の予定も入ってなかったわけ、
1: はいはい、
0: このもう土曜日に、
1: うん、
0: 25日はどうしようと思って、それが気づいたの前日だったのよ。あれやべえ、明日何もねえぞと。
1: はいはいはい、
0: やばいやばい、予定ないのが怖いから俺は。
1: ああ、まあまあまあまあ、
0: なんか予定作んないとっつって、なんかしないととかって思ってて、やばいぞっつって思ってたら、いろいろこう調べてたら、
1: うん、
0: 25日土曜日に、
1: うん、
0: ドラクエオーケストラコンサート
1: が、はいはいはいはい、
0: 沖縄に来ると、
1: うんうん、
0: 初上陸

0: あ、そうなんだ。
1: 今まで沖縄には来てなかった。これね、何かっていうと、要はドラクエね、ドラゴンクエストですよ、まあ、ファミコンから始まり、スーファミ、DS もありね、任天堂の64はないんですよ。なぜなら任天堂とちょっと揉めたからないんですよ
0: そうなんだそうなんだ、
1: ないんですよ。プレイステーションの方に行ってね、
0: はいはいはい、
1: とかね、
0: は
1: い、そういう風にやってるあのドラクエですよ、
0: はい、
1: ね、あのドラクエの曲、ね、うん、ドラクエの作曲というとね、杉山浩一さんっていう方がいらっしゃるわけですよ、
0: はいはい、
1: ね、その方からもドラクエ1からもう全部のこの作曲をね、
0: うんうん、
1: されてる方がいるんだけども、多分これ先週も喋ったよね、なんかドラクエの話
0: なんか喋ってたね。
1: なんかもうわずか画像1、今のスマホの画像写真画像1枚分ぐらいの容量で作ったんだよみたいなね、
0: 16ビットとかの話をした
1: わけね。16ビットとかね、はい、ね、なんだその1はドラクエ1なんと、1つか2、3までかな、
0: うん、
1: ファミコンはその杉山さんは2つの音でしか BGM を作ってないと。
0: おうおう、
1: それをうまくこう重ね合わせて、なんかこう いろんなやりくりをして、容量が足りないから、
0: うん、
1: っていうのでなんか作ってたみたいな。
0: お
1: い
0: お
1: い、でね、そういうの話をこう、YouTube とかでこうなんかこう見てたわけですよ、前に。
0: おいおいおい、
1: っていう時にこのこれがあると、
0: うん、
1: ああこれ最高だなと。でこれ、この日が、ドラクエの1、2、3のもう初期の3部作ですよ、
0: はい、
1: ロト3部作と言われている、
0: あ、はい、
1: この3つのやつの曲のコンサートをやるっていうわけですよ、
0: うん、
1: これ見たわけ、あ、これ行くしかないな。しかも沖縄初上陸で、大阪の交響楽団なんですよね、
0: はい、
1: でそこの交響楽団がまあかなり、そのオーケストラとしても有名 で、
0: うんうんうん、
1: でそのそんなところが、その沖縄でやるなんてみたいな、素晴らしい、うん、なんか色々書いてあるわけ、
0: はいはいはい、
1: あ、これは行きたいなと思って見たんですよ。チケット売り切れなんです
0: でしょうね、今の話聞いたらそうだよね、
1: 前日、
0: うん、
1: 前日ですからね、
0: うん、
1: はあ、そうかつって当日券出るかなとかといろいろね、ここは考えたんだけど、まあ無理だろうなとか思いながらも、なんかこう横になりながらこうスマホいじってたのよ、
0: はいはい、
1: SNS とかね、みたいで、
0: うんうん、
1: そしたら、
0: うん、
1: 知り合いの方がね、
0: はいはい、
1: あのそのドラクエオーケストラコンサート、
0: うん、
1: 明日あるんだけど、
0: うん、
1: チケットが余ってると、
0: ほう、
1: チケットが余ってるから来たい人いませんか、先着3名です、1時間前に投稿されてるわけ、
0: はい、
1: 何っつって、うん、こんなことがあるのかと、こんな偶然が、
0: はいはい、
1: すぐ連絡ですよすいませんっつって、明日オフなんです、行かせてください、まだありますか枠、
0: お
1: お、その人はもう全然2人で一緒に飲みに行くような人、
0: あ、はいはい、
1: 方なんで、結構、まあ、僕よりもだいぶ先輩なんですけど、もともと学校の先生をされた方で、
0: はいはい、
1: そこでまあちょっといろいろ仲良くさせていただいて、僕もいろんなお仕事を一緒にこうさせていただいた方なんですけども、
0: うん、
1: そのお芝居も結構よく見に来ていただいてる方なんですよ、
0: はいはいはい、
1: っていうのもあって、まあ、つながりとしてはしっかりとしてる方なんだけど、
0: うん、
1: その方にこうちょっとこれどうですかって言ったら、あるよっつって
0: 、はい、
1: チケットあるよ、いい席あるよっつってありがとうございますって言ってきたんですよ。
0: はいはいはい、
1: ね、でこれね、行ってさ、ちょうどそのコンベンションセンターの、今劇場棟で、
0: うん、
1: このやってたわけですよ、
0: はいはい
1: はい、ドラクエコンサート、
0: うん、
1: でそこにこう向かって行ってたら、もう人いっぱいなわけ、やっぱり
0: まあまあまあまあ売り切れてるぐらいですね。
1: ね、まあ、車もいっぱいなんですよ。うん、ね、いっぱいだなと思ったら、なんかでもよく見たらその駐車場のあたりにいる人たちがやたらとマッチョの人が多いんですよ。
0: ん？
1: マッチョの人がすげえいて。
0: はいはいはい。
1: あれ？何？え？討伐が始まる？モンスターと出会う？モンスターじゃなくて俺今マッチョと出会ってるみたいな。トゥルルルルンテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッ

0: の展示棟の方で、はい、そういうなんかあのマッスルコンテストみたいなのをやってたみたいで、
1: ほう、またなんかすごい対極的なな
0: んだこれはと思って言い方はあれだけど陰と陽みたいななんかもう柔道と空手みたいな、
1: まあまあ、
0: もう全然このなんだろう真逆な感じなんですけども、でもまあ面白いね、客層はでもやっぱりしっかりとね、あの住み分けされてる感じがありまして、あ、多分 こっちの列だろうなと思ってフューと行ったらちゃんと劇場に着いたわけですけども、でそしたらね、その譲っていただいた方と出会ってありがとうございますって、いやいやいやいや東君引き寄せるねっつって、さすが高校このタイミングでこのタイミングでいいねっつって、まあ、それすごい褒めてくれるわけですよ、
1: はいは
0: い、いやそんなことないですよありがとうございますって言って、あじゃあチケットあるからっつって、で言ったらそのなんか招待券だからっつって、
1: おお、
0: え何ですか招待券っつって、いやあのね行こうっつって、なんかこう関係者席ってお のところ行って、なんかこう受付のところでこの招待券ないないですってこれもらって、えっこれどうしたんですかっつって、協賛したんだと、
1: あ会社が
0: その、うん、そうドラクエコンサートのやつのはいい、これはいい取り組みだし、その方自体が、うん、あの吹奏楽にも精通がある方で、
1: はいはいはい、
0: でそういう意味で音楽もとても好きな方っていうのもあったから、
1: うん、
0: これはそれがドラクエってもう最高じゃないかと思って協賛したらしい、
1: はいはいはい、
0: 協賛されてそれの分のチケットがあると、
1: はいはいはいはい、
0: あったからこれいいよっつって渡されて、でさこれ中入ったんですよ、
1: うん、
0: でその中こう入ったらあのまずね面白いのが、まあ、まず招待券ですから、
1: はい、
0: あの2階席の一番前なんですよ、
1: う
0: ん、
1: おお、はいはい、全体が見える、
0: もうオーケストラの2階席一番前、うん、めちゃめちゃ最高よ、
1: ふ
0: しかもなんかね、コンベンションの劇場棟は2階席の方が音がよく響くらしい、
1: うん、へ
0: 上の方に抜けてくるからいいんだと、1階の下だと届かないらしい、
1: そんなのがあるんだ、
0: なんからしいよ、うん、それは構造的にそうなってるのか、上の方にこう来るんですって、
1: うーん、
0: だそうですかつって、でそこの席になって、でねなんか何途中なんかこうもう間もなく何始まりますみたいな、
1: ああはいはい、
0: ね、合図とか鳴るわけですよ、
1: はいはい、
0: ね、それがもうあれなんかもう完全全部ドラクエの SE で
1: 、はい、
0: ドゥルルリーンみたいな戦闘終わりみたいな、
1: はいはいはいはい、はい、まあまあ大体聞いたことあると思います、
0: いやもうワクワクするわと思って、でまずそもそもオーケストラのコンサート聞きに行くこと自体がそんなにないから、
1: ああまあまあまあそうだね、
0: ね、吹奏楽ぐらいかなあって、でもまあそれはもうちょっともう気持ちも上がって、
1: うん、
0: で待ってた、そしたらでもなんか面白いことにそこ その座ってるところが招待席だから、みんなその協賛された方々がこう座るわけ、
1: ああはいはいはい、
0: そしたら僕も入ってる経営者団体がねあるんですけど、
1: うん、
0: そこの方々ばっかりがそのあたり座るわけ
1: あどこかで見たような顔がある
0: みたいな、であえー、と思ってこうパンフレット見たらもうほぼほぼそのなんていうの、知ってる会社の名前がならずらーっとなんでて、ほんとだっつって、でみんなあー東さん東さんどうもどうもどうもどうもみたいな、
1: はいはい、
0: っていうような、まあ、いい環境で見させていただいて、うん、でこういざ始まるわけですよ、こう皆さんがねこうオーケストラの方が集まってガーッて、
1: うん、
0: でこう指揮者の方が来られて始まるわけです、
1: はいはい、
0: 1曲目序曲から始まるわけですよ、
1: おお、
0: パパラパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ、もうワクワクですよ、うわうわつって、もう全身に浴びたよドラクエを
1: 音で、
0: 音でさっきの戦闘シーンとかもあるわけ、
1: あ
0: 戦闘シーンの音とかこうつってつってつってつってつってつってつってつってつってつってつってつってこう会心の一撃の音とか
1: 入るの
0: こう鳴らしてくれたりとか、もう最高じゃない、 途中小ネタでなんかレベルアップの音とかね。
1: ああ。
0: トゥルルルトゥトゥと指揮ね、指揮者がこうこのいる指揮者の方がこう喋ってる時にね、こうやっていやレベルアップの時の音もいいですよねみたいなこと言ったら、うん、そのふ楽器の方がトゥルルルトゥトゥトゥ、はあ、いいなっつって、もう一回やってっつって。トゥルルッテテー最高だな、もう一回聞きたい。トゥルルッテテー、ああメタルキング倒したのかなつって
1: 3回も上がって、
0: 3回も上がったからっていうようなやつとかね、やっていただいて、もうでももう最高にこうね思い出してきて、
1: うん、
0: でもこれまあドラクエ1、2、3のやつで、
1: はいはい、
0: ね、でももうでも現役ではないわけですよ我々世代ね。ワンツースリーのファミコンはギリギリ違うじゃない。
1: まあまあまあまあ、ちょっと上の世代、
0: ね、ちょっと上じゃないですか。でもまあ僕はほらここで言いましたがね、リメイクをねあのスイッチ2のやつで買ってやってたんです。ワンはクリアしたの、ツー途中で止まってたんです、
1: はいはい、
0: もうすぐやりたくなってもう気持ちが高揚しすぎて、
1: はいはいはい、
0: やりたい、早く帰って、早く帰ってゲームやりたい、早く帰ってゲームやりたいって、もうそんな風に思ったのはもう本当に小学生以来です。帰ってゲームやりたい、帰ってゲームやりたいっつって、
1: ドラクエがやりたい、
0: ドラクエやりたいんだ、俺はドラクエやりたいんだっつって、あの音を自分のところから聞きたいんだっつって、
1: もう昭和の小学生。
0: でもそんなもん思いながらもうやって、まあ全部こう聞いて、まあもう最高で、1、2、3ね、
1: はいはい、
0: 全部こうやったわけですよ、うん、途中休憩とか見たらさ、こうチラシ見たらさ、もう来年が開催決定って書いてるわけ。
1: お、はいはい、おめでとうございます。
0: 来年の4月10日、
1: はいはいはい、
0: ね、なんとそのラインナップが、
1: うん、
0: 今回は1、2、3ですよ、
1: はい、
0: 来年4、5、6なのよ。
1: なるほど。
0: マジかと。
1: まあそうですね。
0: うわ、天空シリーズ、
1: はい、さっき言った話でいくと、逆に言うとここぐらいが自分たちの、
0: そこかど真ん中よ。
1: はい、
0: あやべえと、やべえ、1年かけて俺4、5、6もう一回クリアしようと思って。
1: 5は誰選ぶの。
0: いやでもね、
1: うん、
0: いや俺はさ結局さ、
1: うん、
0: 情に熱い男だからさ。情に熱いからさ、
1: うん、
0: 俺はもうビアンカ以外選べないのよ。選べない男なのよ。
1: はいはいはいはい。
0: でもいい、じゃ本当にでもみんな聞きたい。一周目だよ。
1: はい、
0: はい。二周目三周目とかじゃないから。
1: はい、
0: はい。一周目で、
1: うん、
0: かつ小学生の時、
1: はいはいはい、
0: 小学生の時あたりで一周目で、
1: うん、
0: フローラ選ぶやついる？
1: もうもうもうもうもう選べるシステムだから、
0: ね、いやいる？そんなやついる？いねえよな、ってなんかどっかの血やつみたいになってるけど。
1: まあまあまあまあ、まあ、
0: え？いやいや、
1: まあまあ、まあ大人だったらね、効率的にね、
0: 大人だったら分かるよ。2週、いやとはいえ、はい、俺2週も3週もしたところで結局ビアンカだから。結局
1: あの攻略的にこっちの方がこの技を覚えるとかはもう無視して、
0: いやもうそんなそんなんどうでもいい、何言ってんだよ。ビアンカ以外の選択肢がなんて残酷なんだと、あれは。
1: まあしかもそうなんだよね、あのビアンカ選ぶとフローラは幼なじみと結局くっつくんだよね。
0: そうだよ、そういうちゃんと相手がいるんだよ。ビアンカにはいないんだよ、まあ、もう一人 あのデボラにもいないけど、新しくできた
1: 3人目の、全く話しない、
0: 3人目の黒髪の、
1: なんでさわざわざ揉め事を増やしたの、あのゲームは。
0: すっげえ増やしたからあれも。そうだから、まあそれぐらいこのど真ん中、
1: はいはいはい、
0: だからちょっともう来年はこれもそれちょっと行こうかなって、
1: はいはい、
0: うまいことやってますよ。このドラクエ沖縄コンサートやってから1週間だけそのチラシの QR コードを読み込んだら先行予約できるっていう。うまいことやってるわと思って、いやーよかったね。もうすんごい、今ちょっとなんか雨に濡れてボロボロになってるんですけどね。

0: ね、大阪シオンウィンドウオーケストラっていうとこ方々ですよ、うん、いいわ。でも俺もだってこれ聞いた帰り、
1: うん、
0: 車の中でマジずっとこう BGM 聞いてたもん。改めてワンツースリー聞き終わって予習でもう4、5、6も聞いたもん。すごいよ全部やっぱり。まあワンツースリーはやってないからあれだけどあんまり、うん、いや4、5、6はねもう全部出てくる。
1: あ、風景が
0: 風景もう、もう頭の中でふわっつってあ生まれたところだこれ、生まれてあのパパスがオープニングでうろうろしてるとこだ、
1: ああはいはいはいはい、
0: みたいな全部です。いや最高だったな。いいですよこれ、あの よければ、
1: うん、
0: でなんかそんなこのノスタルジックなことをいろいろ考えてたらさ、
1: はい、
0: なんかこうふとあのこの YouTube でいろいろ動画あさってたらさ、よくあるじゃない、あの、レトロゲームを置いているお店みたいな。
1: ああ、はいはいはい。
0: で、なんだ、ゲーセンの筐体を置いているところ、今もうなかなかないじゃない、格闘ゲームとかそういうのもね、
1: あ、
0: 置いているところがね、名古屋なんか特にないわけじゃないですか、うん、昔の我々もなんかいろいろ行ったあの、まあ、ファムやら、
1: うん、
0: なんかもう宮里のこのすぐ近くのなんかこの商店
1: のところ、あ、ね、
0: 今あのなんかあの、パーラーみたいになってるところじゃないかな、あのファミマの隣あたりでしょ。
1: ファミマの隣だったっけ、
0: うん、あそこになんか 3つか4つぐらいあったんだよ、
1: うん、まあまあまあ、
0: ゲーム筐体が、
1: はい、
0: うん、ファム行ったら不良がいるからそっちはいねえからみたいな
1: 当たったことがない
0: んだよ。なんかだったんだよね。で、あれを見てさ、まあいいなと思って、うん、なんかそういう筐体欲しいなと思って。
1: ん？
0: ゲーム筐体、ガーンってでっかいやつ。
1: でっかいやつが欲しいの？
0: でっかいやつ欲しいなと思って。
1: はいはい。
0: でも普通ならさ、
1: うん、
0: 普通ならそんなもの買えないじゃない。
1: まあまあ、まあ。
0: 買えても置く場所がないじゃない。
1: はい。
0: 場所はあるから。スタジオっていう
1: これ以上何を増やしたいの？
0: 場所はあるか、
1: はいはいはい、
0: 俺マジででもそれちょっとねこの間こういろいろ調べたわけですよ、
1: はいはい、
0: でまあ正直なんか普通のオークションとかだと、
1: うん、
0: まあまあまあそれはあのなんだろう、輸送費考えたらさ、
1: うんうん、
0: かなり無理じゃん。
1: まあまあまあまあまあいい金額するだろうね輸送費だけで。
0: そうでしょ、っていうのがあったから、あの一応なんかジモティでね、
1: うん、
0: 沖縄でなんかこうそんなの、買えんのかなとかってね、
1: うん、
0: いうふうにこう見たんですけど、
1: はい、
0: もうねなんかね、2022年ぐらいの出品で止まってるんですよないんですよ。つまり
1: まあまあまあまあ、まあ、もうだって、ね、なかなかないらないというか、
0: ないんですよ、ないんですよ。
1: けどほらなんかあのちっちゃいなんかそういう筐体みたいなやつなのでテレビにつなげてみたいな感じじゃない。
0: ちっちゃいやつあるでしょ、
1: はあ、
0: うん、
1: ああいうのじゃダメなの。
0: そうだから俺思ったんですよ、
1: は
0: あ、俺、
1: はい、
0: それ買って、
1: うん、
0: それ用のなんかモニターちょうどいいあのサイズの、
1: ああ、はいはい、
0: わかる、
1: この
0: ゲーム普通のあのモニターでっかいやつじゃなくて、
1: うん、
0: あのサイズをしっかりちょっと測って、
1: うん、
0: あのインチのやつを買って、
1: うん、
0: 型枠から作ろうかなと。
1: え、自分で組むってこと？
0: あれよ、普通のプラスチックとかあんなのは無理よ。だから、うん、ちゃんと木の枠でさ、
1: はいはいはい、
0: 枠を作ってさ、
1: うん、
0: ガコってはめてさ、
1: うん、
0: テーブルみたいにしてさ、
1: はいはい、
0: そこにあのジョイコンのやつを2つあったらいいでしょ、
1: はいはい、
0: そこ貼り付けてさ、
1: うん、
0: 作ろうかなと思
1: って努力する方向が間違えてる
0: 筐体をちょっと作ってみようかな。
1: なんかそのうち 3D プリンター買いそうな勢いじゃねえか
0: そうだからそう、そうまさにそれちっちゃいのやつそうだし、だって言ったらまあスイッチをさ裏からこう挿してやれるようにして、うん、そうつなげてたらこれがもうそういう風になるわけでしょ。
1: ああまあまあまあまあまあ、
0: やっぱなんかあの筐体がいいじゃん。
1: それを熱く語られても、ね、はい、
0: やっぱノスタルジーですから
1: なんだろう、何か違うところにノスタルジーが駆け抜けてってるんだよな
0: このなんだろう、ちょうどこう真っ90度じゃなくて

0: い斜めのやつ、
1: もう 日が入るとたまに全然
0: 見えなくなるような感じの、あのちょっと斜めの感じでやりたい、やりたいじゃん。あその筐体であの子育てマイエンジェルやりたいじゃん
1: 懐かしいなパズルボブルとかもやりたいな。
0: いやもういいじゃん、 それでやりたいでしょ、はい、手前でタタタタってこうやってこう離れてなんかやるとか、そんなんじゃない、こう肩寄せ合ってバシバシバシって肩同士が合いながらやるっていう、それちょっとあの時間できたら作ろうかなと思って
1: 頑張れ
0: はい、それちょっと やりたいです、うん、もういろんなことをちょっとこうやって、うん、楽しみ、ノスタルジーに楽しみたいな、
1: はい、
0: 大人の遊びをしてようかなと思って
1: 普通に大人の遊びというか運営はしてるじゃないですか、麻雀とかで。
0: ああまあまあ、はいはい、
1: まあ、本当に運営してるけど。
0: 運営してるよ、うん、
1: それでもまだ足りないの。
0: 何がですか。
1: あれでも大体忙しいでしょ。
0: 忙しくやってますよ、
1: はい、まだ足りないの。
0: 足りない、いろいろやりたい可能性は無限大だっつって。
1: そうですか、
0: 今作ってるのあれだから、今度はあのうちのスタジオで、
1: はい、
0: もしかしてバレエのレッスン、
1: バレー
0: 踊るバレエね、
1: はいはいはい、
0: バレエのレッスンをやる予定だからつって、
1: うん、
0: なって、あの バーレッスンって バーが必要なわけですよ。よく見るでしょ、抵抗つかん、はいはいはい、でからこう下がって上がってみたいな、足上げてみたいなのあるでしょ、はいはいはい、あのバーがないんですよ。
1: 加藤ちゃんケンちゃんとかで見たことあるやつ、
0: ね、いやなんかそういうコントとかでもね、はい、あるでしょ。そう今あれバー作ってるバー掴むバーを今こうレッスンでできるようにバーをこう
1: あれ結局体重乗せるから強固に作らないといけないんじゃないの。
0: いやいや、もう強固
1: へ
0: 作りますよ。今それを作ってる。
1: なんか普通にバーを作ってますって聞くと大体の人ほらなんかあの
0: 飲み屋のバー、
1: そう飲み屋っていうか、あのなんていうの、ほら自分の家でなんか、ね、
0: バー作る、うん、違う
1: カウンターを作ってるよみたいな。
0: バレーのバーです、はいレッスンバーです、はい、それを作ってます、
1: はいはいはい、
0: 今それを今こう2つ今作ろうとしてる、
1: はいはい、
0: 今ねもういろんなことを空き時間に、
1: はい、そうですか、
0: やらせてた。それと同時にまたいろんなことが今進んでるから、ちょっともう大変だ自分で自分が大変だ、趣味なのか何なのかもう分からなくなってくる。
1: はいはいはい
0: はい、いろいろと頑張らせていただいております。またちょっとねいろんな話させていただきましょう。さあ、ヤンバルナイトフィーバー、皆様からいろんなメッセージお待ちしてます。メールアドレスはメール@fmyanbar.co.jp、アルファベットすべて小文字で mail@fmyanbaru.co.jp です。ファックスは0980541475、0980541475までお願いいたします。また FM ヤンバルホームページのリクエストフォームからのメッセージお送りいただけますのでよろしくお願いいたします。ヤンバルネットフィーバー、この番組は柳伝説工業株式会社、大宮保健事務所、そしておもてなしの提供でお送りいたします。曲、
1: はい、
0: いや、 やっぱこれ序曲かけたい。いやこれでもね、
1: はい、
0: すごかったのがその、はい、1から3までやってさ、
1: うん、
0: 終わってね、序曲から始まって1から3までやって、
1: はい、
0: 終わってカーテンコールがあったわけですよ。アンコールみたいな、
1: ね、はい、
0: アンコール来ていただいて、で、じゃあアンコールやりますってなって、アンコールがドラクエ4の序曲なわけよ。
1: おお、あ、次に、
0: そう、次への旅立ちが始まるということなんですよ、
1: はいはい、
0: あと1年間皆さん旅してくださいね、ここにまた会いましょうっていう、くーですよ本当に、じゃあ行きましょうじゃあせっかくだからこれにしようかな、序曲は未だかつているのかな、ドラクエの上級曲なお歌も何もないんだよ。
1: まあまあまあ、
0: 流しましょう。ドラクエ5で天空の花嫁の上級曲。

0: 大宮保健事務所は地域とともに歩んで創業40年を迎えました。ひとえにお客様にご愛顧いただいた賜物と心より感謝申し上げます。保険は人生のパートナーだからこそ、最善のプランをご提案し、何度でも何度でも見直しながらお客様に寄り添えることがこの上ない喜びです。これからも地域の皆様とのつながりを大切にし、誠心誠意取り組んでまいりますので、お気軽にご相談ください。お電話 52-1234、 明美代の町の保険屋さん、大宮保険事務所。
1: あなたは毎日何分ヒゲ剃りに使っていますか？1日10分でも1年で60時間以上、忙しい毎日にその時間本当に必要ですか？メンズ脱毛サロンおもてなしの電気ニードル脱毛なら、光脱毛では抜けなかったしぶといヒゲはもちろん、白髪ヒゲやタトゥー状の脱毛も可能。もう剃らなくていい毎日へ。名護市リーマタメンズ脱毛サロンおもてなし、ご予約は 070-8996-1992、 ネット予約も受付中。ヒゲ剃りに奪われる人生の時間、取り戻しませんか？
2: ここで大宮保健事務所からのお知らせです。大宮保健事務所は名護市宮里にある町の保険屋さんです。これからも保険プランサービスを惜しみなく提案していくとともに、お客様に寄り添い末永く安心を提供いたします。お電話 0980-52-1234、 52-1234、 今後とも大宮保健事務所をよろしくお願いいたします。続いて、ニードル脱毛頭皮の薄毛改善おもてなしからのお知らせ。毎日のヒゲ剃りで肌が荒れる、白いヒゲや青ヒゲがどうしても気になる、そんなあなたにおすすめなのが、名護市のおもてなしのニードル脱毛です。ニードル脱毛は白い毛やどんなに太くて強いムダ毛でも、その日その瞬間に脱毛を完了。一本ずつ丁寧に処理を行います。施術の前にはカウンセリングでしっかりご説明、不安や疑問にも丁寧にお答えしますので、安心して始められます。ご予約お問い合わせは名護市 B またおもてなし、お電話 070-8996-1992、 ネット予約や LINE からも受け付けております。以上、おもてなしのお知らせでした。さあ、メッセージいただいております、
3: はい、ありがとうございます、
2: はい、

0: ちゃんのりさん、はい、トミーさんもね、はい、どうもどうもありがとうございます。のりさん、久しぶりに家でゆっくりでございます。明日管理職になって初めての給料、いいですね。社会保険を抑えたままなのでゴールデンウィーク楽しみ。あ、いっぱい使うんですか。
1: 初給料の人もね、そうだよね。
0: 確かに初給料か、みんな新しくね入った方々とかね、いいですね、ワクワクですね。うん、明日、ああそういうことか。30日は普通に休みだからってことか。ゴールデンウィークのね、はい、行きつけのお店がテレビで紹介されたお客さんいっぱい、そのお店の目玉の食事が来るとお客さんは喜んでたけど、3年ぐらい通ってるから私は何も驚きません。まあそれはそういうもんでしょ。
1: まあ、
0: 常連だったらね、まあまあ、それは初めての人はわーってなるでしょ。
1: なりますよ、
0: うん、驚かないってことは、のりさんもノリさんでそれのが一番好きなんでしょ。
1: まあまあそれぐらい頼んでるってことですよね。驚かないぐらい。
0: そうでしょ、そういいじゃないですかね。こちらまー、あ、ちゃん、コンベンションセンターの2階の方が音がいいんですかと。スタレビのライブが今回その会場です。おお、いいじゃないですか。なんからしいですよ、コンベンションセンターは2階の方が、そういう作りになってるって聞きました、その方々に。はい、でのりさん、ドラクエは3人目の女デボラ、本当にデボラ選ぶ、
1: 違うんじゃない、
0: え、
1: そういうことでしょ、3人目の女もいるでしょっていうことじゃないの、違うのか、選ぶ
0: ってことでしょ、選んでるってことでしょ、
1: デ
0: ボラ選んでんの、すごいね、友達になれません。
1: いや、だからその前に結構あれだね、最近のやってますね。
0: いや別にその
1: 俺デボラが出てるの
0: 最近だな、最近だほどでもないよ、10年15年ぐらい前だよ。
1: あ、そうなんだ、あれもう
0: DS とかだったもん。
1: ああ
0: 確かリメイクは。のりさん、脱衣麻雀を筐体でやりたい、まあね、それやってた世代ですからね、それで麻雀覚えましたからね、うん、我々は。はい、ファムの2階の一番奥の方のね、
1: はいはいはいはい、
0: やつでね、それで覚えましたから、 N 連打してましたから、
1: アイドル麻雀のやつ、
0: ね、N ボタンをホットギミック、
1: あ、ホットギミック か、 そうか、
0: 連打開始っすって言ってたから
1: 懐かしいな、
0: やってましたから連打してましたから。ノリさん、ゲームに費やす時間を役者に費やしてください。もう、まあ、ノリさんまだまだ分かってませんね、私のこと。そういういろんなことをやることが全て芸の肥やしになるわけですよ。ね、ゲームをやってて、例えばそれでね、ドラクエでも何でもそうですよ、ドキドキしたり感動したりとか、楽しんだりとかね、さっき言ったようにね、ドラクエのやつでもモンスターが出てきて、モンスター出てきた時の BGM、 あ、ドキドキワクワクするなって思うわけでしょ、うん、ということはそういう芝居の中でそういうシーンを作りたいという風になった時には、そのように似たような音楽を持ってこればいいんだっていう引き出しになるわけですよ。
1: ああ、はいはいはいはいはい、
0: ね、大事なのは実体験をいかに客観視できるかっていうことなわけなんですよね。ね、そうだから今こうやって疲れた時もどうやって言い訳を考えたらいいかっていうのをね考えながら喋っているときはこういう風な思考回路なんだろうと、ね、言い訳をするときに自分の頭をこう試してるっていう、これも芸の肥やしでございますのでは
1: い、はい、
0: ね、のりさん、もう40だよ、インプットよりもアウトプットを増やしてください。アウトプットしすぎなんです私マジでインプットがないのよ
1: そうだね、アウトプットの職業だもんね。
0: マジでアウトプットしすぎててインプットが枯渇してるのよこれね、そうだから映画も見ないし、うん、ドラマとかも見ないから、
1: はいはいはい、
0: それはだからダメなんですよ。だからインプットは少ないのよ俺。
1: ドラマ見ないの？
0: ほんとちょっとずつのなんかこのなんだろう、引き出しをなんかうまく手を変え品を変えやってるって感じの、
1: はいはい、
0: だからそうだからいっぱいね見ないといけないなと思って、いやもっと見ないともう幅が狭いんですよ、うん、アウトプットばかりさせられてる逆に考えてください、え、平日月曜から

0: 金曜ラジオ喋ってんですよ。
1: はい、
0: アウトプットしすぎでしょ。
1: 毎日のネタはもうこれで使い切って。
0: 毎日のネタね。でしょ。ああ、もうそれでもやりすぎてますから。日常、山の上で経験したいんで、経験はね、どっちかというとアウトか、アンダーアウトかな、僕の方で言うと、表現する方ですからね、
1: はあ、
0: まあ、考えたことを出すっていうところが多いかな。
1: この共演者のやつをなんかインプットするみたいなのはないんだ。まあまあ、けど、同じ、あれだから、ずっと同じことをやるわけだから、基本はないのか。
0: まあ、ちゃんと見れないからね、基本的には。
1: ああ、そうなんだ。
0: 待機してますから。
1: ああ。なるほど、被らないのか。
0: まあそんな細かいことは言えないんだけどね。
1: あ、
0: いろんなことがあるから、
1: うん、
0: そう、
1: 久々に聞いたらそれ
0: いろんな事情があるから。
1: そうだね、
0: いろんな事情があるから、今全部妄想です。そうだからね、もうどうにか、もう本当にね、インプットですよ。はい、こちら、まーちゃん、ゲームの筐体本気で作りそうな勢いですね。手広くいろんなことするね。いつまで続くか分からんけど。そうでしょ。あ、いいんですよ、別にね、続けなくてもいいのよ。
1: お、
0: 何かいろんなことをやることが大事だから、とにかくやってみて、それに自分がハマるかどうかだから、ハマってそれがうまく経験に積むかどうかっていう話ですから、うん、どうせ続かないから やらないっていうのは、それはもう何も広がらないですから。
1: ほう、はいはいはい、
0: ね、いい言い訳してるわ俺。
1: まあまあまあ、もしかしたら
0: すぐやめたり、なんかもう飽きたっていう時のこと、いい言い訳してるわ。そうそうですよ、とにかく
1: ハマり続けるかもしれないわけだからね。
0: そうそうそう、何がどうハマるか分かんない、それを選択肢を増やすことが大事ですから、でしょ。そうじゃないと、どうせ続かないんだからって言ったら、それはそうだ、そんな、なんても可能性、子供たちのこの可能性をそう狭めるようなことはできませんよ、私は。ね、そうね、そういうなんか思うでしょ、皆さんも、いや、もうやりたいことをやらせてやりたいんだってね、言うじゃないですか。僕もそう、伸び伸び生きてきましたよ。ね、そういう時は、こう、自分で自分を甘やかしてね、こう、お前やりたいことやれよっつって、ね、いろんなことをね、手広くやってみて、途中で、なんかもう諦めたら諦めたで、ごめんっつって。
1: まあまあ、プロを目指すだけが道じゃないからね。
0: いや、もうそういうことですよ。
1: 趣味も道ですからね。
0: ね、で、気がついたら麻雀プロになってたんだから。
1: すげえ、オチがあった。
0: ね、本当よ、びっくりよ。そんなつもりなかったんだから。本当にもう。何なんですかって話ですよ。いろいろやらせていただいております。のりさん、序曲。東京オリンピックの開会式を思い出す。あ、そうだね。あ、そんなのもありますね。お願いします。あ、よかったですね。あ、確かに、あれはやっぱ思い出した。うん、そうそう、だからいろいろチャレンジっていうことでいくと、あれですから、うちのそのスタジオで先週まで喋ってましたけど、
1: はい、
0: テーマパークダンスワークショップをやるって言ってね。
1: ああ、やるって言ってましたね。
0: ね、言ったでしょ。で、それをこうやったんですよ。
1: はいはいはい、
0: 金曜日、
1: はい、
0: で、子供たちと、うん、で、一般とやりまして、で、まあ、子供たちが、まあ、楽しんでやってくれて、
1: はいはいはい、
0: で、あのね、3月にさ、ほら、このスタジオの子供たち連れてさ、行ったじゃないですか、
1: ああ
0: とジャングリアに、
1: はいはいはい、
0: これは言っていいか、
1: はい、
0: じゃあ、みんなで遊びに行ったわけだから、
1: うん、
0: ね、あ、お金払って、
1: はい、はい、
0: ね、ジャングリアに遊びに行って、でその時に、まあ、いろんなこのショーを見て、子供たちにやっぱり見てほしかったから、
1: うん、
0: ダンスをやってる、ね、子たちだから、
1: うん、
0: 本当にこうプロという人たちはどういう風にしてこう表現してるのかっていうのをね、
1: お、
0: 見てほしかったから、でそれの刺激があった上での今回のレッスンがあって、
1: うん、
0: そしたらさ、その中でこう一番最年少の女の子がいるわけですよ、
1: はいはい、
0: 2年生、小学校2年生の女の子、うん、まあ、その子がまあもう、楽しそうにダンスをねやったりとかね、
1: うん、
0: してるんだけども、ね、そしたらそのダンス、こうそのテーマパークダンスもね来てくれて、すごい楽しそうにやって、で終わった後、そのね教えてくれた先生のところに、ね、ちょこちょこちょこっつって、ありがとうございました、ありがとう、楽しかった、楽しかったって、あのねっつって、私ね大きくなったら、
1: うん、
0: ジャングリアのダンサーになるって、
1: おお、
0: 言うわけよ、
1: 夢が、
0: もう先生泣いちゃう。

0: おじさん泣いちゃう。
1: まあ
0: もうね、いやーグッときちゃったね。もうこの一言ね、引き出し、そしてその要はそうなれるかもしれないっていうね、思うねことまでがね、これ持っていけてるのがね、もう本当にこのためにこのスタジオ、そしてこのレッスンはあったんだなと思うぐらいな気持ちですよ
1: はいはいはい、
0: ね、もちろん他の子たちもそうですけども、うんうん、同じようにそういったこの名護の子たちに、だってテーマパークのダンサーになりたいってさ、
1: はいはい、
0: いやもうなかなか思えないよ。
1: まあまあそういう職業があるっていうのがまず思いつかないみたいなのもあるもんね、
0: うん、で見に行ったとしても、例えばじゃあこれが名護からディズニー東京や大阪 USJ 行きましたってなってもさ、
1: うんうん、
0: 見て楽しかったけどさ、もう親近感はないわけじゃない。全く別世界の人たち、
1: うんまあ、まあ楽しみに行ってるだけみたいな形になるから、ね、
0: だけどもみんなが住んでいる地元のすぐ近くにあるテーマパークがあるとっていうことがあるからこその、そこのテーマパークダンスで刺激をもらってやりたいって言ってくれる、これがねもうめちゃめちゃもう嬉しい。
1: はいはい、
0: ああやってよかったなっつって頑張ろう
1: 頑張るんだ、
0: 頑張ろう、いろんなこといろんな意味で頑張ろう、はい、もうなんかもうそういうちょっとそのいろんな子たち、特に名護を中心とした北部やんばるの子たちになんかちょっとでもこの刺激というか、いいきっかけになるようなことがね、できるように、私はね本当にこうやっていきたいと思いますよ今後も、
1: うん、
0: それを中心、うん、だからあのゲームの筐体も作るし
1: 戻ったあれいい話で終わるのかなと思ったら戻った、
0: スタジオ行きたいっていう理由の一つになるかもしれない、ね、子供たちも、
1: はいはい、
0: そうなってくれたらいいわけですよ、それはそれで、ね、はい、いやよかったテーマパークダンス、あちなみに僕も踊りましたからね、
1: あ テ, ーマ
0: テーマパークダンス、
1: ま
0: あ、もうヘロヘロですヘロヘロひどかったな、大変だったな、みんなダンサーだもんな周りよくやったよ俺本当にも、はい、じゃあ CM。
2: 大宮保健事務所は地域とともに歩んで創業40年を迎えました。ひとえにお客様にご愛顧いただいた賜物と心より感謝申し上げます。保険は人生のパートナーだからこそ、最善のプランをご提案し、何度でも何度でも見直しながらお客様に寄り添えることがこの上ない喜びです。これからも地域の皆様とのつながりを大切にし、誠心誠意取り組んでまいりますので、お気軽にご相談ください。お電話 52-1234 明け美代の町の保険屋さん、大宮保険事務所。
3: あなたは毎日何分ヒゲ剃りに使っていますか？1日10分でも1年で60時間以上、忙しい毎日にその時間本当に必要ですか？メンズ脱毛サロンおもてなしの電気ニードル脱毛なら、光脱毛では抜けなかったしぶといヒゲはもちろん、白髪ヒゲやタトゥー状の脱毛も可能。もう剃らなくていい毎日へ。名護市新潟メンズ脱毛サロンおもてなし、ご予約は 070-8996-1992、 ネット予約も受付中。ヒゲ剃りに奪われる人生の時間、取り戻しませんか？
0: ここで柳伝説工業株式会社よりお知らせです。柳伝説工業は単に建物を作るのではなく、財産作りのお手伝いをさせていただいているという誇りを持ち、感謝の気持ちで仕事に取り組んでおります。今後とも柳伝説工業をよろしくお願いいたします。以上、柳伝説工業株式会社からのお知らせでした。お届けしてまいりました、ヤンバルネットフィーバー、お別れでございます。はい、

0: こちら、モアもなんでしょうね、もうお別れで、今週、もう次だからゴールデンウィークかね、
1: はい、
0: 来週だから来週は再放送、はい、でさせていただくんですけども、5月の2日3日、
1: はい、
0: 名護の鯉のぼり祭り、はい、こちらをね、あの司会を私またさせていただきますので、はい、ぜひぜひ、楽しみにしてください。はい、もう今日はあのまた打ち合わせさせていただいて、いろんなことをねお話聞いたら、結構たくさんステージ出演者いますよ。
1: お、
0: はい、なのでね、あの楽しみながら、あの鯉のぼり祭りを堪能できるのではないかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
1: プログラムはネットとかで見れるの？
0: 見れるのかな、まあ、まだ公開してないかな、もしかしたら。
1: あ、はい、まだ、
0: はい、僕の手元にはあるんですけど、去年がね2日目が雨かなんかだったんだよね、土砂降りですっげえ大変だったんですけども、まあ、今年はちょっと雨降るかもなって感じなんだよ、うん、それがね嫌なんだけどね、まあまあまあまあ、ぜひ来ていただければと思います。で、5月はまだお知らせ、あ、そうか、5月18日かに、うん、そう、5月18日は多分収録再放送になるかなと思うんですけど、18日の月曜日に、名護やんばるの中小企業同友会っていうのが、まあ、いろんな企業が集まるやつがあるんですけど、そこで、ね、あの基調講演ということを、
1: はいはいはい、
0: あの私させていただくということで、はい、1時間ぐらいそれもちょっと喋らせていただくということで、まあ、ラジオのようなもんですよ、ほとんど、
1: はいはい、
0: 一人で喋りますから、あの僕のなんか一人のあれ、なんかもうできてんの？
1: あれ、あ、知らなかったんす、
0: 知らない、え、なんかもうできてたの？全く見てないよ俺それ。
1: あれ、そうなんすか、自分のところにはもう片木さんチラシ来てましたよ。
0: うち来てないっすよまだ。
1: あれ、本人見てないの？
0: 見てないよ。
1: 嘘でしょ。え、このタイトル片木さんが決めたんじゃないんですか？
0: ちょっと待って、あ、そうです、これですね、沖縄県中小企業家同友会第37回北部支部総会第2部記念公演これね、ハンバーガーを頼めなかった少年がテーマパークアクターおじさんになるまで、これです。
1: これ、はい、1週間前ぐらい俺届いてました
0: よ。俺知らないよこれ。
1: 1週間、あ、まあ先週か、ま
0: あ、
1: 先
0: 週、あ、ほんと、
1: はい、
0: ほんとそうっすか、
1: はい、
0: へえ、知らない
1: なんでそっちにチラシ行ってないの？
0: 今初めて見ました、
1: はい、
0: あ、そうっすか、
1: 皆さんぜひ来てくださいみたいな感じで、あ、
0: ぜひ、あの記念公演やりますし、この間やった一人芝居のやつもここでちょっとやるんで、
1: あ、はい、
0: よかったら、あとで送ってください
1: 了解です、はい
0: はい、ということで、よかったらまたお知らせ見てきてください。ちょっと誰でもね来れるやつなんでお願いします。ヤンバルネットフィーバー、この番組は柳デンス工業株式会社、大宮保険事務所、そしておもてなしの提供でお送りいたしました。さあ、来週ゴールデンウィークでございます。はい、皆さんたっぷり休んでくださいね。29からの、はい、8連休の方もいるということでございますので、はい、楽しんでください。来週収録でございますが、やるやんない、やるやんない、やんないだけどやるよってことで聞いてください。それではまた、さよなら。

0: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金もすべて込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンドン。
1: 大切なあの人にランを送ってみませんか。広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
2: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋

0: 公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。
1: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

0: ック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいら、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
0: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。

0: いつも安全運転ありがとうございます。出光矢部給油所宮里給油所が午後6時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: 時刻は夕方6時を回りました。この時間はのんことゆんたくしましょう。私のんこと
1: なおちゃんです。
0: さあ外は明るい。
1: 明るいよ、
0: ね、こないだまで暗かったのにね。
1: 始まる時はまだ暗かったけどね。
0: 今日はなんか
1: 始まる時から暗かったか。
0: そうそう、今日真っ昼間だよ。まだ
1: まだね、
0: 急に夏模様、ね、いや
1: もうギンギンギラギラだよ
0: 今。ほら、あの言えばね、内地の方はね、もう真っ暗なところがたくさんあるのよ、この時間。
1: 今何時？
0: 6時ですから。だって4時ぐらいから暗くなってきますからね、
1: まだ5月だからね、
0: なのに、沖縄県名護市本当
1: 明るい
0: です、日中です、まだ
1: 、
0: でもね、
1: でも
0: ひんやりしてるの少し。
1: はい、あのね、日陰はねひんやりしてる
0: ね、
1: な
0: んだと思いながら、洋服選ぶの困るよね、みんな。
1: だから、脱ぎ着できる上着をね。
0: そうそうそう、まあ私は半袖だけど、ね、ずっとね、
1: はい、
0: 半袖ですが。
1: スタジオはいつでも23度
0: 涼しいですよ。とても気持ちいいです。あの私の適温ですね。
1: はい、だから入ってきた時は25度設定だったの、そこを下げますからね、のんこしよう、のんこしよう、のんこしよう。
0: なんでタイムラインがね、ちょっと消えたりするんだよね。どうしたんだろうね。
1: ドキドキしてるんです。
0: そう、はい、これが見えないと CM に入るタイミングが分かんないんですよ。
1: 分かんないんですよ、
0: ちょっと直してほしい ね、
1: ちょっと電波を通じて直してほしいと訴えております、私たち。
0: はい、はい、本当に消えちゃってるんですよ。
1: 怖いんですよ。
0: 怖い、あと2分ですね、分かりました、さあこの番組はベーカリーリンドン、大北ゴルフ練習場、コインランドリードルフィン、ヤンバルレストランステーキ&シーフード58、アグー豚と寿司の島居酒屋マーさんの提供でお送りいたします。マーさん、マーさんですかね、おいしい、おいしいね、
1: 完璧、
0: でやってきます、母の日。
1: はい、10日。
0: そう、まあステーキ58さんはね、
1: はい、
0: イベントごとにこう頑張ってくださってますんで、
1: いつもね、
0: あの CM の後ね、後ほどこちらの情報をお届けしたいと思いますよ、
1: よだれ我慢してます。
0: お肉美味しいよね今本当にお腹空いてるから、お真っ暗になっちゃって本当に見えない。どうしよう、
1: どうしよう。
0: 私喋れないけど、あと1分、
1: 1分12秒8、
0: いや、違う違う、
1: 1分5秒、
0: 5秒、4秒、怖いさあ皆さん、もし途中で途切れたらごめんなさいということでね、
1: 先に謝っときます。
0: そう、先に謝っとく、すいませんでした、ということでね、さあベーカリーリンドンさん、朝7時から頑張ってますよ、すごいよね、朝7時からパンが並んで、さらにサンドイッチ、手作りのサンドイッチ
1: もう並んでる。
0: そうそうそう、並んでる。
1: 何時に？
0: おっかさんが一人で作ってるサンドイッチを。いや、サンドイッチの中身も全部手作りだから、
1: ねえ、
0: すごいよ。
1: 何時に起きてるんだろう。
0: わ、
1: 聞いたことある？
0: でもね、結構ね、あの韓国ドラマ大好きだから見てるからね。私と一緒なのよ。
1: え
0: 同じ匂いする方なの。
1: 何時に起きて、まず韓国ドラマで目を覚まして。
0: そうショートスリッパーなんだよね。ね、気をつけなきゃですよね。
1: そう体にはね。
0: さあこの後CM に入ります。しばらくそのままでお待ちくださいませ。幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年、ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237、 52-0237。
2: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。

0: 家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
1: ナイスショット。
2: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は距離180ヤード、打席数38と充実した設備でのびのび打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
3: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
4: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
3: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
4: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
3: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
4: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
3: ごちそうさま。あなたも行ってみて。
5: まーさん、まーさん、アグー豚とお寿司の島居酒屋、まーさん。
6: 県外から来た友達を連れてくなら、
5: まーさん。
6: おもてなしをするなら、
5: まーさん。
6: 沖縄古民家の落ち着きのある空間、名護の夜風が気持ちいいお庭で、
5: アグー豚のしゃぶしゃぶに握りたてのお寿司。
6: おいしいだけじゃない、時間までも全部まーさんクオリティ。
7: まーさん、まーさん、まーさん、
5: アグー豚と寿司の島居酒屋、まーさん。
6: 名護市宮里、まーさんで
7: カリ
3: この時間はのんことゆんたくしましょう。私のんこと
8: なおちゃんです。
3: さあ、コメントとかメールいただいておりますね、はい。なおちゃんはじゃあコメント紹介してもらっていい？
8: たかちゃんさんが手だけ振ってる。
3: はい、ありがとうい
8: つもありがとうございます。ゆきんこさんから来てます。こんばんは、東北から聞いております、うん、はい、パン屋さん仕込み大変だろうな、うん、
3: ですよ ね、 ね。そして
8: はい、同じくゆきんこさん、昨日初めて日中エアコン少しだけ使いました。でも山の方は雪積もってますけど、うん、変な感じでした、
3: はい。東北、ゆきんこさんどこ、うん、
8: 東北、
3: 東北あたりで、うん、この時期にエアコン使うってないんじゃない、ね、今までは
8: あんまりない、
3: 聞いたことないもんね。
8: すごい暑いのかな、日中は暑いのかな。
3: ああ、ね、そっか、
8: 日中少しだけって言ってたから、
3: うんうんうん、
8: 沖縄だって一回つけちゃうとずっとつけ
3: っぱずっとついてますよでこの間地震の時にね、
8: はいはいはい、
3: あのこの避難された場所が、うん、なんか体育館みたいなところだったんですけど、うんうん、そこを本当あの夜とか朝方冷えるということで、はい、あのストーブ焚いてましたから、うん、あれ見た時にすっごい寒いんだろうなと思って。
8: まだ4月ですからね、
3: うんうん、まあ、沖縄でそれやることはないので。
8: ないけどね。
3: うち
8: 朝は5度だったって。
3: 何をおっしゃる、うさぎさん
8: 日中25度だって
3: あの実はね、
8: はい、
3: 昨日、うん、19度まで下がって、
8: はい、
3: 私たちこう沖縄県民は寒いよ寒いよで大騒ぎだったんです
8: ごめんなさい、19度で寒いと言っている連中です、
3: はい
8: はい、でも温度差が20度ですよ。
3: そうか、
8: 日中と朝と、うんうん、砂漠ですかこれ。違うだ、
3: ねえ、
8: う
3: ん、ちょっと温度差ありすぎだよね。
8: そう、体調崩しやすいので、うん、ちょっと着るものでね調整したり、ね、うん、エアコンちょっとつけて、
3: そうそう、そしてねこの時期、うん、水分でちょっと体調崩す人多いの、はい、飲まなくて、
8: うんうんうん、
3: お水飲んでください、
8: はい、ぜひ、ね、
3: お茶コーヒーいいですよ、うん、でもそれは水分としては計算されません、
8: うん、お水を飲んでください
3: 、はい、体に吸収されるものは水なんですよ。
8: うん、
3: はい、なので、うん、お水を飲んでください。
8: はい、わかりました、は
3: い。でね、クラクラッとするっていう人いるじゃない。
8: やばい、
3: ね、
8: やばい、
3: 立った瞬間ちょっとクラッとする、
8: うんうんうんうん、
3: ああいう人は、うん、まずしゃがんであるいは椅子に座ってください、うんうん、
8: どっか捕まってね。
3: そう、うん、次ね、うん、

0: 甘いものをちょっと飲んでほしい。
1: うん、
0: 水分がね一番いいんですって、
1: うんうんうん、
0: あの飴玉とかもいいんですけど、それが体に効くまでは。
1: コーラとかってよく言いますよね、
0: 甘いもの、うん、なんかね、なんて言ったかな、甘いジュースとか、うん、コーラとか、うん、それがね 2,30mg ぐらい、
1: ちょっとでいいのね。
0: そう、ちょっとでいいんだって、うん、だから嫌いな人どうしますのって聞いたの、
1: うんうん、
0: ジュースコーラ飲まない人、うんうんうん、炭酸飲めない人っているじゃないですか、うんうんうん、そしたら炭酸じゃなくていいんですって、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、例えば、ね、
1: オレンジジュースとかね、
0: そうそう、うんうん、だからこの常備薬で置いてた方がいいよって、
1: うんうん、飲めるものを、自分が飲めるものを1本、
0: 普段から飲めばいいじゃん、うんね、うんうん、だからあのほら無駄になるってことはないので、はい、
1: うん、
0: でな、今まで体調崩してない人がでも、はい、そうなる場合があるので、うん、私は健康だから大丈夫って思わないでって言ってました。
1: そうですね、いつどうなるかわからない、
0: ね、立ちくらみとか、うん、それはね年齢関係ないそうです、
1: うん、そうですね、
0: 男性女性関係ないそうです。その日の体調とか、もっと言えばその前日からの体調の悪さでなった、あ、なる人も多いそうです今、
1: うんうん、
0: なのでね、あの常備薬じゃないけど、うん、なんかこう置いてた方がいいって言われましたね、
1: うん、
0: はい、うん、まあ聞けばなるほどなと思うんですけど、うん、聞かないとは、いや私は健康だからと思っちゃうね、
1: うん、飲みましょう、でも
0: ね、
1: 健康な人ほど飲んでください、
0: はい、うん、あのたくさん飲んだらあの動かないといけないですわかります、たくさん飲んでいいの、飲んだ人動いて、
1: うん
0: ね、
1: うん、
0: それありきでやってほしい。
1: そうですね、
0: うん、
1: あとトイレも行ってね。
0: そう
1: トイレね、奥があってね、年配の人飲まないんですよ、
0: なんか行くのがね、
1: そう
0: めんどくさいとかさ、
1: う
0: んうん、足が痛いからなかなか行きたくないとかね、うん、おっしゃってこう水分取るのやめたりするんだけど、うん、でもね、なおちゃん、
1: はい、
0: うちのおばあちゃんたちもそうだったけど、
1: うんうん、
0: そう言いながらお茶は飲むのよ、う
1: ん、ね、不思議よね、
0: 水飲まないのに、
1: ね、
0: でお茶って利尿作用あるのね
1: 水よりよっぽどね、
0: そう利尿作用あるから、ね、トイレ行きたくなるのよ、
1: うんうん、ね、面白いね、うん、
0: まあ確かにカテキンっていうのが入ってるから、この殺菌作用、体の中消毒はできるのよ。だけどトイレ行かなきゃ意味ないから、
1: そう、飲んだら出そう、
0: ね、そうそう
1: 入れたら出して、
0: うん、でお茶飲んでもいいです、でもお水も飲んでほしい、
1: はい、
0: うん、ね、あのおじいちゃんおばあちゃんも、うん、それからお子さんも、
1: 本当に子供ね、うん、気がついたら髪の毛とか酸っぱいからね、汗かいて、
0: あ、
1: 動き回って、
0: なるほど、
1: そう、あのね、皮膚って、
0: うん、
1: 皮膚 の、 あの汗の、
0: うんうんうん、
1: なんだっけ、はい、汗出る、
0: 汗出てくるよね、そうそう、皮膚から、
1: うん、ね、穴の個数大人と同じなんですって、
0: 子供でも、
1: うん、
0: だったら同じような対処法をしなきゃまずくないですか、
1: うん、動くから、うん、で体温子供高いでしょ、
0: はいはいはい、
1: すごい汗かくの、そういうメカニズム、
0: うん、まあ、じっとしてませんしね、
1: そうじっともしてないし酸っぱいんですよ
0: そんな強く酸っぱいんですよ
1: 酸っぱいんですよ、幼稚園保育園じゃ酸っぱいんですよ、
0: まあ、動いてるっていう証拠ですけどね、
1: そうそうそう、元気な証拠なんです、うんうん、
0: あのほら子供が、
1: うん、
0: あの寝たら、うん、寝た時にちょっと汗の匂いしたりとかやる時あるじゃない、
1: 寝汗かくのね、
0: そうそう、
1: 寝てても汗かくの、
0: そう、私は、うん、汗の匂いがダメで、
1: あら、うん、
0: ダメなんですよ、
1: うん、
0: 頭が痛くなっちゃうんですよ、
1: うんうんうん、
0: なので子供が小さい時も、
1: うんうん、
0: 寝ながらこう汗かいてたりしたら、
1: うんうん、
0: あの頭をね
1: 拭いてあげる、
0: タオルで、
1: うん、
0: 濡れたタオルで拭いて、うん、それから乾いたタオルで拭いて、
1: うちの母もよく言ってた、
0: 寝ながらでも拭いてた、
1: うんうん、で汗びっしょりだもん、
0: うん、
1: 寝てても、
0: うん、
1: 頑張ってる、
0: そしたらさ、
1: うん、
0: なんかうちの子潔癖症ではないんですが、
1: うんうん、
0: ちょっと汗かいたらお風呂入るんですよ、
1: うん、いいことです、
0: いや、あの保育園のね、保育園のね、
1: 園
0: お着替え、うん、何セット持っていったと思う、私何セット、6セット7セット持っていくんだけど、これ全部使い切るのよ、
1: すごいね、
0: あの下着まで、
1: 先生よく許してくれたね、
0: いや息子がもう許さないから、
1: 勝手に、
0: うんうん、もうちょっと汗かくと、うん、自分でお着替えを始めてたと、
1: うん、面白い、
0: もうね、あの、あの汗かいてもいいから、
1: うん、
0: あのちょっとほっとくんだったなと思った、
1: うんうん仕方ないね、
0: 本当に我が家の洗濯機頑張ってくれたよ、

0: 10キロの洗濯機さ、
1: 3人、
0: そう3人しか住んでないのに毎日2回回すんよ。
1: 素晴らしいね。干すのは誰って。
0: 私と旦那、
1: はい、うん、
0: あの時間空いてる人が干す、
1: うん、
0: 我が家は。
1: よかったね、
0: うん、畳むのは私だけど、
1: うんうん、好きなんでしょ畳むの。
0: いや好きじゃないよ。
1: 好きじゃないの、
0: うん、好きじゃないよ。もうやらないといけないからやるのよ。
1: そっか、仕方ないね、
0: うんうんうん、まあでもあのなんだろう、臭い匂いするよりはいいかなと思ってるから。
1: 洗濯ね、あの、うん、お日様のを浴びた洗濯物は、ね、
0: 気持ちいいのよ。
1: いい匂いするからね。そう
0: 気持ちいいのよ、
1: うん、
0: あれふかふかでね、うん、あのタオルとかね、うん、あれで慣れると、うん、なんか室内干しの時に、うん、なんか物足りないっていうのが出てくる。
1: 物足りないどころじゃないと思う。
0: 扇風機でやってるんだけど、うん、一応乾くのよ。
1: 乾くけどね、
0: うん、
1: 乾くけど違う、
0: 香りが違うし、
1: そうお日様の匂いがしない。
0: そう本当に、うん、だからできたら太陽の下で干してほしい
1: ですね、うん、まあ、あの沖縄ってでも長く干してるとカピッカピになるから。
0: あそうそうそう、ね、時間見てねやらないと。
1: いい感じで取り込んでください。
0: あの本当私事務職してた時に、はい、朝あ、うん、晴れてると思って
1: ーバーンって干すんでしょ。
0: アパートにいたんでね、うん、あのうちの子も赤ちゃんだから、うん、こうお布団とか干すのよ、うんうんうん、下敷布団とかね、うんうん、タオルとか、うん、あー気持ちいいって言って朝出てくるじゃない、
1: う
0: ん、昼間通り雨とかねあるでしょ。
1: それがあるんですよ。
0: さあらまーと思うのよ、
1: ね、
0: 完全に濡れてると思って夕方帰ると
1: 乾いてるのよ。いいとこね、
0: 乾いてるのよ、
1: うん、
0: まあ何回やったやら、
1: ね、
0: うん、
1: 洗濯はねそれでもいいかなと思うけど、うん、布団はね
0: やったよ布団
1: ちょっとね、うん、厳しいよね。まあでも今布団の丸洗いのね
0: ありますね、
1: コインランドリーがあるので、
0: いやこんなに便利になると思ってなかった。
1: 本当に本当にね。
0: なでもあれ洗い方があるらしいですよね。
1: あの入れ方がね、
0: 巻いてどうのこうのってある
1: でしょ。そうそうそうそう、ちゃんと取扱書を読んでからやりましょうね、うんうんうん、
0: はい、
1: うん、
0: あのなんだろう、このちゃんと注意書きっていうのをね、
1: そうそうそう、
0: あのお読みになって、うん、それでもって利用してください、
1: う
0: ん、
1: はい、スタッフいないからねああいうところね、
0: うん、その分お安いってことなんでしょうね。クリーニング屋さん行くとやっぱりちゃんと対応してくれて、
1: くれるけど、
0: そう、うん、あのその分人の手がかかってるので、うん、やっぱり、うん、あの人件費出ちゃうんですよ、うん、
1: ね、
0: うん、それはもう仕方ない、
1: 仕方ない、
0: あのどっちを選ぶか、
1: うんうん、
0: ご本人で決めてほしい、
1: はい、
0: ただしいいですか、うん、皆さん、はい、あのお洋服のね生地によっては、はい、うん、自分で洗わない方がいいものも出てくるんですよ。
1: そうですね、
0: 革製品があるとか、うん、どっかに使われてるとかね、うん、シルクとかね、
1: うん、
0: あれ後悔しますよ。
1: ちゃんと表示を見てから。
0: 高いものでしょ、
1: うん、
0: いや着れなくなったでは済まないのでね、
1: うん
0: うん、ちょっとお高めのものはあの申し訳ないけどクリーニング屋さん行った方がいいかもしれない、
1: うん
0: うんうん、で今クリーニング屋さん配達まだやってくださってるところもあるんですよ。
1: あそうなんだ。
0: そうそうそう、あるある。私が利用してるところは、はい、持ってきてくれるの。
1: あいいね、うん、
0: で必ず聞くのね、
1: うん、
0: 届けますかって聞くから。
1: いいね、
0: うん、いいいい私が取りに来ますで、あの届けてくださいって言った時は、
1: うん、
0: あのちゃんと届いてるし、
1: うんうんうん、
0: 玄関に置かれてる、
1: うん
0: うん、
1: いやそういう点ではいいよね。ご主人がお家にいるから、
0: うん、そうそうそう、
1: ね
0: ね、
1: いつでも、
0: うんうん、まあまあ楽ですけど、うん、あの我が家はね人がいなかったってことがないわけよね、
1: うんうんうんうん、
0: 旦那が自営してるから、
1: うん、
0: なのに、
1: うん、
0: 携帯に、
1: うん、
0: お留守でしたのでっていう宅配便のメールが来るわけよ。
1: えそれ
0: ショートメール、
1: それって
0: 詐欺。
1: あだよね、
0: うん、
1: だよね、びっくりした、うん、いつもいるのに
0: ね、
1: ね、
0: 本当に
1: お気をつけください。
0: 最初びっくりしたけど、
1: うんうんうん、
0: よく考えたら分かることじゃない、
1: うん、分かります。
0: だから開かない、
1: うんうん、えらいえらい、
0: うんうん、で話変わるけど、
1: はい、
0: 昨日ニュースを見てました。
1: はい、
0: 昨日じゃない一昨日か、
1: 一昨日土曜日、
0: うん
1: うん、
0: そしたら、
1: はい、
0: まあ、いろんな原因があって、
1: うん、
0: シラスが取れないと。
1: シラスが取れない、
0: うん、
1: はい、
0: シラスね、
1: うん、
0: 美味しいよね。
1: 美味しいよ。
0: 釜揚げしたシラス、うん、取れたてのものを釜揚げしてね、
1: うん、
0: あの生はほら送ってもらえないから、
1: うんうんうん、
0: 釜揚げしたやつを送ってくださって、うん、私何度か食べさせてもらってるのよ、
1: はい、
0: すごい貴重なもの、うん、高価なものですけど、うん、いただいてるんですけど、はい、これが今年はねとても少ない、ね、でそれをニュース見てて、うん、うん、あらこの画像見たことあるぞ、
1: あれ
0: あれあれこれ茅ヶ崎だってなったわけよ、うんうんうん、でずっと見てて、あ、ここ行った、うん、ここ行ったと思いながら見てたら、うんうんうん、あれこのお店見たことあるぞあれ

0: けよ、うんうんうん、そしたら、うん、同じ名前をテレビから言ったのよ。
1: お
0: おすごいってもう本当になんか分かんないけど、うん、嬉しくて、うんうん、
1: シンクロしたのね。
0: 茅ヶ崎のね、うん、お世話になっております、はい、朝丸さん、うんうん、もうとにかく食べ物全部美味しい、
1: うん、
0: 本当に美味しくて、でそこでね、うん、あのまあ去年一昨年とお邪魔したんですけど、ね、うんうん、そこが映ったから、うん、なんか自分の実家が映ってるような感じでもう大喜びして、
1: うん、
0: すぐ連絡したニュースに出てますっていうことで、であのこの大将の奥さんもね、
1: はい、うん、
0: インタビューみたいな感じで答えてて、うん、
1: いや
0: 知り合いが出るってこんな感じなんだと思って、うんうんうんうん、すっごい嬉しかった、
1: うん、ね、
0: でも、うん、この嬉しい話をしたわけじゃないのよ、うん、しらすが取れない話をしたんだけど、うん、
1: そうね、内容はね、うん、あの話の内容はちょっと残念な話だけ だけど
0: 知ってる人が出てて嬉しかったね、うんうん、すごい。だからあのなんだろう、あのしらすの料理だけではないんだけど向こうは、うんうんうん、でも本当に取れたてのねしらすが食べられるお店なので、
1: うん、
0: 海のすぐそばなんでね、
1: うん
0: うん
1: うん、
0: いやーなんかワクワクした。昨日、
1: 今年は行く予定ないの？
0: 今年はねまだ立ててないけど、
1: でも突然決まるからね、のんこさんの出張ってね、
0: うん、まあでもね、うん、去年ちょっと FM 茅ヶ崎さんはご挨拶は行ったんですけど、
1: はい、
0: うんうんうん、出てはいないんですよ、うん、今度は出てくださいってこう言葉いただいたし、うんうん、前もってちょっとやらないと ね、
1: は
0: い、出ることが無理なので、
1: う
0: ん、ちょっとねやっぱりなんか沖縄のなんかをやりたいねって話はしたんですよね。
1: 茅ヶ崎で FM 茅ヶ崎で、
0: うん、茅ヶ崎の前ってね公園みたいになってるんですよ、
1: うんうん、
0: そこでこうなんかやりたいよねみたいな話になってたんですけどね、うんうん、なかなかこう実現するにはお金がいるというか、
1: だっていつもののんこさんやればやりたいんです、お金ないんですって。
0: いやいや今私の体は分散できないんですよこのチャリティーコンサートが終わるまでは何もできないんですよ、
1: うんうん、はい、5月いっぱいはちょっとね、うん、沖縄にいてくださいね、
0: うんうん、本当ですよね、うん、おゆきんこさんが、
1: はい
0: はい、
1: そうさっきほら気をつけてねって言ったからありがとうございます、はい、と返事いただきまして、うんうん、のこさんに読めるメール
0: メールね、
1: うん、
0: 沖縄生まれはたきぶき、彼の出身地に連れてやってきたということで、チュラカーギーナーのお子さんのウジラーさんの可愛いなおちゃん、エレガントのスタッフさん、ハイサイグスーヨーチュウガナビーラ、
1: はい、
0: ね、うん、現在の登別市の天気、晴れのち曇り、
1: うん、
0: 気温は最低気温6度、
1: うん、
0: 最高気温15度、
1: うん、
0: 和のところは、
1: うん、
0: 中の朝、
1: うん、
0: 地震があったさですよね。私もニュース見ました。デージ怖かったさ。幸い物が落ちてこなかったのが救いだったさって、あの落ちてこう来ないようになんかやってるんですかね。
1: いやそこまではやってないんじゃないかな、
0: ね、突っ張り棒とか ねありますし ね、
1: うん
0: うん、
1: ね、すぐ2通目が
0: 来てます、ね、はい、2通目来てますね、
1: う
0: ん、あのピーリカイサラマオさんからでした、
1: はい、で2
0: 通目来ておりますね、うん、追伸、
1: はい、
0: 気持ち切り替え、
1: うん、
0: 話は変わり、来たる4月30日午後15時アンサンブルスターズにて祝いぶくくんイベントで初星5のカードがなんと実装されたんさということで、
1: うんうん、
0: 星5つってことですね、
1: ですね、
0: ね、うん、それではいつもの参りましょうか、うん、それでは皆さんご唱和ください。せーの、いぶくくんメンソーレー。取れるかどうかは不安だけども
1: そっか、まだ撮ってないのか。
0: いぶきくんがきっかけで、うん、ウチナーを愛し、はい、FM やんばるとも仲良くなったわだもの、
1: うん、
0: 一生懸命ちばるさん、
1: うん、
0: リクエスト来ております。
1: はい、
0: はい、アイデンティティですね、
1: うん、
0: ウニゲーサビラと来ております。でも本当よね、あの推しでね沖縄をこうあの愛してくださるようになったっていうのはそれも面白いんですけどありがたいです、うん、でピリカさんとかね他の皆さんもそうですけど、あ気になるなと思ったら今皆さんすぐ検索から行くじゃないですか、ね、検索したら結構いろんなこの内容が出てきたりするんですよね。あれは誰が調べたのって言いたくなるんだけど、誰が調べてそこに登録してるのって

0: 思わないなおちゃん。
1: 思う
0: でしょ、
1: うん、
0: 私はこれが不思議で、
2: ひどくし、
0: どなたが調べてこれを登録して、うん、あの他の皆さんが検索できるようになってんのって思ってしまう、うん、
1: どうなんだろうね、みんな、うん、ちゃちゃっと調べるよね。
0: そう、方言だってそうでしょ、う
1: ん、検索上手よみんな、
0: うん、検索の仕方で、うん、なんか出てくるのも違うって聞いたんですよね。
1: 順番変えるだけで全然違ったりとかするので、
0: う
1: ん
0: うん、まだまだだな、
1: うんね、
0: 私はまだまだだな、
1: うん、私たち頑張ろうね、
0: はい、
1: うん、ちょっとアイデンティティがね見当たらないから別の曲でいい？
0: あ、いいですよ、
1: うん、
0: はい、
1: はい、いぶきくんの曲かけましょうね。
0: はい、どうぞ、
1: はい、
0: 曲名は、はい、マイク入ってないよ。いや違う、向かって。
1: 向かって、あ、
0: マイクに。
1: 名なんとか。
0: うん。
1: うん、あ、ピリカさん教えてこれの曲。
0: 読み方？
1: うん、読み方。後でね。じゃあ今かけますね。
0: はい。
1: はい、どうぞ。

0: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237、 52-0237。
1: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
2: ナイスショット。
3: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。

0: 縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
1: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
2: いらっしゃいませ。お席へご案内いたします。
1: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
2: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
1: わあ早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
2: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
1: ごちそうさま。あなたも行ってみて。
3: まー、あ、さん、まー、あ、さん、アグー豚とお寿司の島居酒屋、まー、あ、さん。
4: 県外から来た友達を連れてくなら、
3: まー、あ、さん。
4: おもてなしをするなら、
3: まー、あ、さん。
4: 沖縄古民家の落ち着きのある空間、名護の夜風が気持ちいいお庭で、
3: アグー豚のしゃぶしゃぶに握りたてのお寿司。
4: 美味しいだけじゃない、時間までも全部まー、あ、さんクオリティ。
5: まー、あ、さん、まー、あ、さん、まー、あ、さん。
3: アグー豚と寿司の島居酒屋、まー、あ、さん。
4: 名護市宮里、まー、あ、さんで
5: カリ
1: ー。この時間は、のんことゆんたくしましょうお届けしております。お相手は私のんこと、
6: なおちゃんです。
1: そしてこの番組は、ベーカリー、リンドン、大北ゴルフ練習場、コインランドリー、ドルフィン、ヤンバルレストランステーキ&シーフード58、アグー豚と寿司の島居酒屋、マーさんの提供でお送りしております。さあ、先ほどね、局長からお土産いただきました。これは社長のお土産ということでね、北海道の夕張メロン の、はい、ゼリー、うん、色すごい鮮やか、
6: ね、
1: うん
6: ね、冷やして飲む、あ、飲むんじゃない、冷やして
1: 食べるごくって飲んじゃうの
6: だってトゥルンっていっちゃう、
1: ね、美味しそうだよ ね本当に北海道のメロンって美味しいんだよね。
6: 美味しいよ
1: 本当、ま、初めて北海道行った時に、うん、じゃないや2回目だ2回目に行った時に、うん、市場で箱買いしたのよ、
6: メロンを。
1: そう、6個入り。
6: いくら万円した？
1: いや、そんな高くなかったのよ。休めてくれて、うん、で沖縄って言ったら、うん、もっと休めてくれて、
6: やった
1: よく来てくれたって言われて、
6: うんうんうんうん、でも送料結構かかったでしょ。
1: 送料はかかりました ねでもお土産ついてからね、うん、お土産っていうことで、まあ、うん、兄弟のところとかあげ、はいはいはい、お裾分けしたら、
6: う
1: ん、すっごい喜んでた。味が違う。
6: うん、だってこの色でね、
1: うん、美味しかったね、うん、あれがね忘れられない。函館だったんですけどね、函館の
6: サブちゃんが歌ってるね、
1: いたよ、ね、銅像が、あ
6: の銅像がいたよ、函館、
1: はい、うん、いや五稜郭も良かったんだけど、うん、一番さ、ロープウェイから見るこのね、夜の景色、あれは圧巻だった。
6: 行きたい、
1: 本当本当に素敵だった。そのロープウェイの上の方で、うん、三浦和人さんコンサートやったんですよ、うん、だからバックはその外の景色よ、
6: はい、うわ、いいな、
1: すごかった。
6: またやんないかな。
1: いや、皆さん函館行って美味しいの食べてください。
6: いいですね、
1: うん、
6: 山の子さん、
1: はい、
6: ハイタイ。私たちはね、ハイタイです。ハイタイって来てます。
1: はい、はい、ハイタイですか。はい、
6: うん、私たちがハイタイ、
1: うん、そうそうそうそう、
6: うん、山の子さんはハイサイって言ってます。
1: さあ、それから BTS の曲を準備してるんですけども、
6: はい、
1: BTS 復活しました ね。いや、もう今本当に忙しくされてるようで、ネットもずっと更新されてて、どんどん入ってくるんですよ、うん、携帯に。本当本当、 Facebook やら、うん、あと何、もう一つあったじゃん、
6: Facebook、インスタ、
1: うん、やら何やらで、本当に個人個人のものも、
6: 何やら

0: いや個人個人の活動もでグループの活動もですけど、うんうん、どんどんどんどん入ってくるのよ。
1: すごいね。
0: すごいよね。
2: 今これねランダムで入れたんですけど、ええ、いいねって曲で日本語で歌ってますよね。
0: そう、
2: ね、この CD 今日のんこさん持ってきてくれたんです。のんこさんが持ってきてくれたんですけど、はい、日本だけの発売
0: って書かれてたんですよ。なので買いました。
2: ありがとうございます。
0: あんまり私 CD 買うってことをなかなかしないんですけど、あの日本語っていうこのワードにつられて、ね、うん、で RM さん日本語上手よね。お住まいになってたのかな、かすごい日本語上手で、
2: だってみんな K-POP の子って日本語で歌っても違和感
0: ないんですよね。であと英語でも歌うし、何カ国語
2: 結構ね、隠れ BTS ファンがいるんです。なんでわかるかっていうと、うんうん、あのお菓子とか、
0: うんうんうん、
2: コラボしてるのあるじゃないですか、はいはいはい、がっつり買って帰る人がいるんですよ。
0: あのジンさんはジンさんはラーメンとねコラボしてますよね。ジンラーメンって言われてて
2: 新ラーメンね、
0: うん、新、あごめん、ジンじゃない、新か、
2: 新ラーメン、
0: うん、あじゃあ新じゃない、ジンです。そうジンさん、ジンいるじゃない、ジンさん、ジンさんがもう顔出ししてラーメンのね、うん、やっててジンラーメンって言われてて、それをね私はね、あの沖縄では、あの石川の方で見ました。お店の名前ちょっと言えないから、うん、石川のお店とあるところで見て、見たんだけど購入しなかったんですよ。やっとけばよかったと思って
2: ここで自慢したら絶対ちょうだいって言われ
0: ます。今度行ってみます。
2: ぜひ、
0: はい、あったら購入してきます。
2: 最近コラボ商品がねちょっとないから、うんうんうん、見つけたら、
0: まあ、すごい活躍ですよね。あの私がこの BTS さん、
2: はい、
0: あのすごいなと思うのは、皆さんさ個人個人の努力っていうのが半端じゃないんでしょ。でちゃんと喧嘩もするらしいんですよ
2: ちゃんと喧嘩も
0: そう、いや喧嘩しないって絶対嘘じゃない、うん、ちゃんと喧嘩もして、
2: 意見の相違ね、
0: そうでそれをまとめる人が必ずいるのよ、その時に、
2: ね、何人
0: 7人、
2: はい、
0: 7人でちゃんとまとめる人もいて、だからまとまるんだと思うんだけど、でもってじゃあ喧嘩したから仕事に穴開けるとか言う人いないじゃない。
2: ないんですね、それは
0: もちろん、
2: うん、
0: ね、兄弟みたいな感じっておっしゃってましたけどね。これはまあ長いこと一緒にいらっしゃるから、暮らしてるからそういう気持ちになるんだよね。一番若い子で13歳くらいだったでしょ
2: 最初ね、
0: テテ君 V、
2: え今は
0: 今20何歳30近いんじゃない。
2: 芸歴長いね、
0: うん、でもまあなんだろう、絆っていうのがね強いんだろうね、まあ日本のねグループも今頑張ってますからね、
2: はい、うん、
0: さあなんとプロパンセブンのジュピノリさんの娘さん、はい、シーラ、
2: はい、シーラ
0: ニコリちゃん、
2: ニコリちゃん、シーラのグループ名がシーラ、
0: はい、
2: で、うん、娘さんの名前は
0: ニコリちゃん、
2: ニコリちゃん、
0: かわいいね、本名です、
2: うん、黄緑色のコスチュームが、そうそうそう、
0: なんかカラーがそうなんだね、
2: イメージカラーって言ってましたので、うん、
0: でもこの間見たのは全員黒だったんですよ。
2: ちゃんちゃん
0: 全員黒だから探しようがない。
2: わかんない、まだまだ研究が足りないですね私たち。そう
0: 一瞬見て、うんうん、すぐこの子って探せないんだよね。まだあの髪型変えたりとかやると、ね、うん、ちょっとあれって戸惑っちゃう。
2: すいません、うん、おばさんなんで、
0: う
2: ん、
0: で凱旋ということでね、
2: はい、沖縄でね
0: コンサートっていうか、うん、あのまあ、いろんな方もうたくさんのグループの、ね、うんうん、と一緒になんですが、うん、やられてて、そして、まあ、街中をこうレッドカーペットみたいな感じの感じで歩いてたんですよ。
2: はい、
0: それをフェイスブックに上げてたの、うん、お父様は、うん、ジュピノリさんは、
2: うん、
0: ところが、うん、ジュピノリさんはお仕事で生は見てないという、う
2: ん、残念、
0: とてもかわいそうなお父様で、
2: お父さんね、うん、一番のファンなのに
0: ね自分でも言ってましたよね、うん、あのファンクラブ1号って言ってましたもんね、うん、うん、いやでも可愛いですよ、
2: 可愛い、
0: で目がね、うん、お父さんそっくり、
2: うんうん、そっくり。

0: そっくりだけど可愛い。
1: そっくりで可愛い。
0: そこね気をつけ
1: ないと、
0: ね、
1: だけどは失礼
0: でしょ、うん、だから、うんね、気をつけないといけない。
1: あのでも本人も言ってたでしょ、うん、
0: 言ってました言ってました。
1: 僕に似てるっていう噂もあるんですがみたいな。
0: 可愛いってね。
1: そうでも可愛い、うん、本当にスタイルも良くて、うん、ダンスも上手くて、うん、いや今からテレビとかでねよく出てくると思うのよ ね、シーラ皆さん覚えてあげてくださいね、うん、はい、シーラの
0: チューニングループのガールズグループ、ガールズ
1: ニコリちゃん、
0: ニコリちゃん、
1: はいはい、なんかあの嬉しいです ね、はい、
0: 知り合いの知り合いでね、うん、親戚の子供を見るような感じで、うんうんうん、おばちゃんですね、
1: はい、山の子さんが、はい、いっぱいつぶやいてます、はい、
0: やっぱり年長者は尊い文化なのかなって、うん、そうだね、韓国はそうですよね。
1: そうですね、
0: はい、10キロでしたっけ。
1: 何が10キロ
0: 10キロじゃない、10キロ、
1: あ10キロびっくりした。
0: 10キロじゃない
1: 、10キロ、何が10キロなのって。
0: 10キロじゃないです、10キロの国なので。
1: 向こうは1日でも先に生まれた人が年上なんですよ、はい、
0: そう
1: なので、
0: うん、
1: 同い年同じ学年であっても、うんうんうん、その人を敬うんですよね、うん、10キロじゃない
0: です、うん、
1: いつよ誕生日って必ず聞くでしょ。
0: 聞かれた
1: でしょ。同じほらあのウーさんに聞かれたでしょ。
0: 聞かれた、う
1: ん、あの私たち共通の知り合いがいて、うん、はい、その方は、はい、ソウルの、うん、あの青少年ゴルフ育成協議会の運営委員長さん、
0: 長なんです、
1: 委員長さんなんですよ、うん、
0: 偉い方なんですよ。そう、うん、
1: で私が上だから私のことをいつもね、はい、上回って喋ってくれるのよ。
0: いっ
1: さっさんって。で、なおちゃんに年聞いた時に、うん、急に態度変わったんね。
0: 変わった、うん、
1: 自分と同い年って。
0: そう、学年は一緒。そう、何月生まれって聞かれたから、そうそうそう、
1: 急に直子になって
0: 親しくなっちゃってね。
1: そう、急に直子って呼び出して、うん、そうそうそう、どうしたのって言ったら、うん、誕生日聞かれたって
0: ね、
1: 面白いよね、そういうのもね、うんうん、で今ねプサンで有名な話っていうのが出てるの知ってます。今
0: 何の話。
1: プサンの、うん、プサンを旅行か何か知らないんですけど、うん、行った日本人ご夫婦、うん、ちょっとご年配のご夫婦がプサンで迷ったらしくて、
0: うんうんうん、あ、聞いた、
1: 聞いた、うん、あの警察の方が保護して道まで教えてくださったと、うんうんうんうん、でその時に一応お礼を言って帰ったんだけど、はいはい、帰ったんだけど、うん、やっぱりすごく自分たちは助かったからと言って、うんうんうんうん、また食べあのこのお返しをたくさん持って、うんうん、またプサンに行って、うんうん、警察署に行って、うん、ありがとうございましたと言って、うんうん、やったらまたそこでいいようにしてくださって、うんうん、また日本に帰ってきてあの贈り物をしたという。
0: すごい、行ったり来たりね、うんうん、
1: なんかそういう話聞くとほんわかするよね。
0: ウーさんともそんな感じだよね。
1: 私たちそんな関係です ね、ウーさんとは ね、うん、あのウースミンさんね、
0: スミンさん、
1: はい、やっと覚えました名前
0: ずっと苗字で呼んでたからね。
1: 難しいんですハングル
0: 発音、ね、発音が難しいから、
1: うんうんうん、私たちはちゃんと喋ってるつもりでも、うん、やっぱり発音がちょっと違うと違う意味になっちゃうんで、そう、何度言ってもわからないときは、うん、もうちゃんとアプリで通訳してもらうっていう、
0: はい、
1: うん、あの面白いですよ。4人、
0: 4人でね、
1: 居酒屋で、
0: はい、
1: 日本語の喋れない韓国人2人、うん、ハングルの喋れない日本人2人、4人でずっと笑って
0: た、ね、何時間よ笑ってた。
1: もうね、スミさんのお姉さんが心配してしょっちゅう見に来てたじゃない、うん、笑ってたから、
0: うんうん、
1: ね、
0: ね、
1: いやあれは面白かった、
0: 楽しかった、
1: うん、でも、うん、話通じてたんですよちゃんと。
0: そうそうそう、うん、
1: ね、ね、ところどころ一生懸命喋って、
0: うん、
1: 通じてました、
0: うん、ちょっとね、うん、あのお嬢さんとは英語混じりで
1: ね、英語の方がね慣れてるって言ってた、
0: 楽って言ってたね、
1: うんうん、あ、やっぱり外国にしょっちゅう行ってるからね、うん、それで英語だと思うんですけど ね、でもウーさんも英語は喋れるからって言ってた、は
0: い、うん、でも喋んないよね一生懸命日本語ね。
1: いや病院で英語だったよ。
0: あ、本当に、
1: うん、ほらあのちょっと病院ね、はいはい、お子さん一人具合悪くなって行ったじゃん、うん、私も行ったじゃない、うん、その時英語で全部
0: 隠してたの私たちには。
1: いや最初に言ってたのよ、英語、英語 OK ですかって聞かれたのよ、うんうんうん、ノーって言ったの
0: だから一生懸命日本語、
1: そう
0: ね、
1: うん、
0: だからあのいる間にいただきますとごちそうさま
1: 覚えて

0: くれたね。
1: そうそう、お疲れ様とかね、うんうんうん、
0: であとこのなあ私も急いで病院行った時にね、うんうん、私はハングルが喋れるわけじゃないけど、うん、知ってるだけのハングルで心配だったから、うん、その子供に聞いてんのよ、うん、子供に、
1: うんうん
0: うんうんうん、森がアパよって、
1: 何それ、
0: 頭が痛いのって、
1: うんうんうん、
0: 森がアパよ、けんちゃなよって言ったら、
1: うん
0: うんうん、けんちゃなよって、もうこの子泣いてさ、涙がちょきんちょきん出て、けんちゃなよって言って、お父さんが大丈夫よってまた言って、こっちを始めせよって心配しないでって言ってやって、やったらたったこれだけなのに、うん、私はハングル喋れるっていう風に思われて、うん、受付の人たちが、ね、
1: うん、
0: 思われてしまってたという、うん、
1: 通訳してくださいって、
0: いやいやいやいや、ね、とんでもないですよ、うん、もう帰る時だったからよかったけどね、
1: すごいね、
0: うん、
1: とっさの時に出てくるからね。
0: いやでも子供ちょっとね、正直子供のことだから、
1: うん、
0: あのほらそんな幼い子ではないんだけど、10代の後半、17、18ぐらいの子なんですけど、やっぱり心配だったのよ、
1: 異国だしね、
0: 心配だったのでちょっと慌てて行ったんですけど、頭が痛いっていうんでね、でも
1: 環境変わったからね、
0: 言葉ってすごいなと思った。
1: う
0: ん、でも皆さん使わないと覚えないよ。
1: そうなんですよ、
0: 使わないと覚えれない。
1: うん、でものんこさんほら、ハングルも英語も喋れないけど、沖縄の言葉喋れるから。
0: あ、方言ね、方言、でも難しい方言は喋れない、聞くことできても喋れないですよ、
1: ヒアリングはできても、トークができない。そうそうそう、
0: まあ、おじいちゃんおばあちゃん一緒に暮らしてたんでね、
1: うんうん、
0: 聞くことはできるけど難しい、うんうん、そしてもう一つ、丁寧な丁寧な言葉ってあるんですよ、沖縄にも。
1: はい、はい、うん、王様とかに、
0: そうそう、皇族の皆さんが使うような、うんうんうんうん、あれも難しいのよ
1: でしょうね、
0: うんうん、本当にね、あれは大変、
1: うん、で王様のところから遠いからね、名護ね。
0: そう、それにそれそこで納得しようとした私はおかしくなってきたそれにさ、早く喋ったらダメなんよ、
1: そうなんだ、
0: うん、それも聞いてびっくりしちゃった。
1: そうそう、山の子さん琉球王朝の言葉、そうそうそうそう、
0: うん
1: うん、丁寧にゆっくり喋るんですって。
0: そう、
1: うん、
0: 本当に。で食事もバーって食べたらダメなんです、
1: そうね、
0: ちゃんと一つずつつまんで食べる、うん、つまんで食べるなんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう、由美さんも教えてくれたけど、
0: うんうん、
1: 日本人だけなんだってね、お茶碗を持ってで食べる、食器を持って食べるっていう文化は日本だけなんですってね。
0: そうそうそうそう。
1: でだから琉球は中国とかから来たから、食器持たないんだよね。
0: 食器持たないというか皇族はね、でも一般の人は違いますよ、ね、ちゃんとお茶碗持ちますよ、皇族の皆様は持つというよりは、もちろんスープ飲むときは持ちますけど、他のものを召し上がるときは、小さなこの取り分け皿みたいのがあったりして、自分のものなのにそれにこう乗っけて食べたりとか、あるいは直接食べる時でもお箸でこう少しずつ食べるということをしますね。やってましたよ、テレビで見ました、
1: テレビで見ました。
0: 生はさすがに見れてないんで、生きてないから。
1: そっか、100年生きてんじゃないの。
0: 100年生きても見れないんですよ。
1: そっか、何年前、200年前、
0: 170年ぐらい、170歳ぐらいだったら見れてたかな、もしかしたら。
1: 見れてない、
0: いやまだちっちゃいから、200年ぐらいか、
1: 妖怪
0: か物事分かるようになるまでは
1: 妖怪かってい
0: やでもそれ考えたら怖い、
1: ね、
0: 違う国だったような気がする、ここも、
1: 琉球王国だからね、
0: さあ琉球王国の話もしたんですが、
1: はい、
0: やってきます5月のチャリティーコンサートのね、曲も流しながら行きましょう、協力していただいた皆様をご紹介させてくださいませ。まだまだね、
1: はい、
0: 手を挙げてくださってる方々がいらっしゃるので、どんどん増えていくと嬉しいなと思っております。まずベーカリーリンドさんね、幸せの鐘が鳴りましたということで、幸せの鐘の音が聞こえてくるような地域に、喜びの種をまくパン屋さんということで、私は字見れないみたい。
1: はい、じゃあベーカリーリンドさん、幸せの鐘の音が聞こえてくるような地域に喜びの種をまくパン屋さん、1977年創

0: じゃあね、患者さんを待たせしないように今はなるべくあの予約制になっております
1: 。はい、助かりますよね。はい、
0: はい、フランシュさん、
1: はい、
0: フランス語でホワイトっていう白いっていう、
1: ね、白っていうね、
0: はいはい、インテリア雑貨のお店ブランシュです。国内外からセレクトした雑貨を取り揃え、贈り物にぴったりのお菓子もご用意しております。
1: はい、
0: 日常に小さなときめきをお届けします。ぜひお気軽にお越しください、
1: は
0: い。
1: さあ、そしてヤンバルレストランステーキ&シーフード58は海鮮とお肉が食べれる便利なお店、ね、でございます。そして母の日、母の日はお母さんだけ、お母さんだけよ、うん、あのサラダバー、うん、サービスでございます。
0: やった、
1: はい。そして一座ラーメンさん、
0: はい、
1: 一座ラーメンさんは、この県産のものを使って出汁を取っておりますのでね、うん、そこをこの出汁を飲みに来てほしいということを言ってました。すごく力入れてるんだよ。
0: へ、
1: もう出汁はね本当に力入れてるということで、もう言っておりました、
0: はい
1: はい、召し上がってみてください。それから、東人開発の宮城さん、ありがとうございました。そしてハニートラップの、ね、富江ママ、ありがとうございます。
0: はい、中村製菓店さん、
1: はい、
0: 公設市場の中にあります、はい、60年の歴史のある地元のお菓子屋さんです。お祝い菓子、法事菓子、お任せくださいということです。
1: はい、さあ、まだまだねご協力いただいているところもたくさんあるんですけどね、
0: はい、
1: はい、ぜひうちも大丈夫よという方はご連絡ください、
0: うん、 ね、
1: それからチケット欲しいという方いらっしゃったら、あのいらっしゃったらじゃなくて買って、
0: もうねチケット内にあの寄付金も入ってますので、
1: はい、
0: もうチケット買っていただければ、
1: うん、寄付したという形になりますのでね、ぜひ、
0: 歌も楽しめて、
1: はい、そうですね、
0: 踊っていいよ、
1: はい、踊っても大丈夫、
0: 踊っていいよ、
1: あの冗談抜きなんですよ、
0: 本当です、
1: 本当に踊ってどうぞっていう形なので、
0: はい、
1: はい、ぜひ来てくださいませということです。さあ、気づけばあと1分
0: 早い、
1: あと1分、いやー早かったね、まだ明るいですよ、まだ明るいです、夕焼けっていう形ですね、そうそう、夕焼けということですね。さあ、今日はこの辺でということになります、はい、よろしいですか、
0: はい、
1: せーの、さよなら、
0: See you、
1: メール、コメント、 Thank you です。

0: ランラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。
2: そうだ、ランを送りましょう。
3: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いや、やっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、飲んでないよ。
3: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんね、あなた。私も大好き。

0: イムゲ
1: ー。お酒は二十歳になってから。
2: はあ、いっぱい食べて飲んだな。
3: でもまだ遊び足りなくね。
4: 二次会行っちゃう。
2: じゃあリアン行かない？
3: リアン？
0: 名護市あがりえにあるダーツバーリアン、時間無制限の食べ飲み放題コースをご用意し、お酒を飲みながらダーツをお楽しみいただけます。宴会も可能な広い店内でお客様をお待ちしています。
5: 二次会はリアンで決まり。
6: イエーイ。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
1: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。
3: 新垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
4: 相続した田舎の土地どうしよう。
5: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
4: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
6: 土地の借用書なくしちゃったな。
3: そんなお悩みは新垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635、 52-3635、 新垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
7: 新垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
8: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
9: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
10: うちもよ。

0: でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
1: 本当に？うちも連れて行こうかな。
0: 送迎バスもあるし助かってるよ。
2: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
3: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
4: 工場見学無料でやっています。
5: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
2: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく。これからもこの先も泣き人酒造、お酒は二十歳になってから。

0: 午後8時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: 2026年4月15日8時になりました。こんばんは、サリです。
1: 班長です。ここからの1時間は週の真ん中水曜日を少しだけ明るくするベーコンポテトラジオ踊る水曜日75回目をお送りします。
0: 美味しそう。美味しそうです。ベーコンポテトって美味しい。
1: ここからの1時間はまで何も浮かんでなかったんですけど、あ、そうだ、ベーコンポテトにしよう。
0: なんでどこからやってきたんですか、ベーコンポテトは。
1: 空腹の彼方からです。いや違う、あの、はい、マックで、マックでベーコンポテトパイが
0: ありますね。
1: 始まったんです。あれ期間限定らしくて。
0: そうなんですか。へえ。
1: そうで、4月の8日から5月の下旬ぐらいまで、はい、期間限定でベーコンポテトパイが売られてるんですよ。
0: はいはいはい。
1: で、その CM がですね、サリさん、あれ、ケツメイシの桜、わかります？
0: 桜舞い
1: 散る、の、MV 見たことあります？
0: 見たらわかるかも。
1: でっかい桜の木の下で、男の人と女の人が、はい、なんかチャリ乗ってる女の人と男の人がぶつかって、でカバンからこぼれた本が、お互い同じ本を持ってて、でそこからなんていうんですかね、繁殖が始まる、繁殖は始まらないけど恋が始まるんですよ。
0: はいはいはい、はい、
1: っていう、MV があったんですけど、その時にその出役の女性が、はい、鈴木恵美さん、モデルの、
0: はいはいはい、
1: で、その MV を初めて見た時、こんなに可愛い人がいるんかって思ってですね、もうキュキュキュキュキュキュキュンですよ。
0: マジで班長
1: ズキュン。
0: 可愛い人に目がないですよね。
1: 目がないですよ。
0: すぐ恋に落ちます。

0: ですよね。
1: そうそうそう、
0: 本当に。
1: いやもうめちゃめちゃ可愛くて、
0: うん、まあ、確かに可愛いですね。
1: で今やってる、ベーコンポテトパイの CM が、はい、そのリメイクなんですよ。
0: うーん、
1: で、鈴木恵美さんが、
0: はい、
1: もう全然変わってないじゃないですか、あの人って、
0: はい、
1: サイボーグみたいじゃないですか。
0: 変わんないですね、本当にお綺麗で。
1: 武蔵さんと一緒なんですよ。
0: なんかいろいろ失礼だから、はい、
1: いや、はいはいはい、全然変わってなくて、で自分の息子とおぼしき男の子がベーコンポテトパイを食べる姿を横で眺めてるみたいな CM が今流れてるんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: でもう当時のこの鈴木恵美さんを見た時に僕は、なんかこれなんか
0: ちょっと怒ってんの、
1: なんかお前は
0: なんで切れてん
1: この女と、
0: うん、綺麗すぎてね、
1: めちゃめちゃ可愛くて、
0: うん、
1: でちょっとこう多分同世代の方は、
0: はいはい、
1: このベーコンポテトパイの CM と、
0: うん、
1: 鈴木恵美さんとこのケツメイシの桜を聞くと、
0: うん、
1: あの MV 思い出すはずなんですよ、
0: ね、
1: いや思い出してほしい全男子です
0: 思い出せと
1: 思い出してほしい、
0: うんうん、
1: ですね、そうそう、だから多分お父さん今日誕生日の、
0: うん、
1: サリさんもお父さんの年齢聞いたらお父さんの年齢すら覚えてなかった
0: ので知らないですよ、そ知ってる人いないと思いますよ、
1: お父さんショックだと思いますよ、
0: そんなことは。でも誕生日はちゃんと覚えてるんで大丈夫。
1: なんかメッセージとか送りました？
0: あ、 LINE で一応なんかお姉ちゃんから、
1: はい、
0: 劇団四季のチケットいるみたいな LINE が家族 LINE で届いてて、
1: はいはい、
0: あ、いる、欲しい、あ、パパ誕生日おめでとうって思いました
1: この娘どもは、いや、でも何て言うんですかね、娘さんの方がよくこの誕生日とかってやるじゃないですか、
0: は
1: いはい、もう僕ら男3人なのでこの間もちょっとお話ししたんですけど、
0: はいはい、
1: もう何て言うんですか、こう誘導しないと、お母の誕生日も忘却の彼方なんですよ、これなんか。でもお母が へそ曲げるじゃないですか。
0: そう、それはちょっと悲しいですよね。
1: そう
0: です
1: 、だからそうそうそう、だから鈴木恵美さんですよ。サリさんのお父さんは置いといて
0: 置いといて、なんでいきなりそれになったんだろう。でベーコンポテトパイ、
1: ベーコンポテトパイラジオですよ、だから今日は。
0: で食べたんですか。
1: いや、まだ食べてない、
0: まあ、まだこれからですね、
1: うん、これからですね、まあ、すぐ食べたらダメ、こういうの
0: ちょっと置いとかないといけない。
1: ジャングリアもすぐ行ったらダメもっと寝かして寝かして V 字回復してからですよ。
0: 今ここなんだ、ベーコンポテトパイも。
1: ベーコンポテトパイもぐっと我慢してですね、
0: うん、
1: で間に合わない
0: で忘れるで、気づいた頃に終わってますもんね、こういうのって。そうそうそうそう、
1: だから5月下旬って言ってるんで、
0: うんうん、
1: 中旬ぐらいまでには行っとかないといけないですね。
0: ベーコンポテトパイ、そうか、この季節なんだ。なんか 冬っぽいイメージありましたけど。
1: そうなんですよ、だからこの時期なんだと思ったんですけど、僕鈴木恵美さんに思い入れがあるだけでベーコンポテトパイには大した思い入れがないので別にね、食べなくても。
0: だいぶ結構食べたくなりましたけどね、私は。
1: あ、そうで、この桜の MV、
0: うんうん、
1: いつ頃なんだろうと思って調べたら2005年だったんですよ。
0: ほう、20年前、
1: 20年前。僕31なんですよ。キュンキュンしている年でもないなと思って。
0: あ、当時ね。
1: 当時
0: やばいですね。
1: やばいですよ
0: 怖い。
1: フィリピン帰れお前は。やばいですね。いやいやいや、いや、嬉しかったですね。ネットニュース見てて、
0: うんうん、
1: なんかリメイクみたいな感じで書かれてて、
0: ね、もう見てみたいな。
1: 僕は鈴木恵美っていうこの単語は太字に見えるんですよ、ね、
0: そうだ、
1: 僕の目が
0: 太字変換されてる。
1: 太字変換工具と鈴木恵美は斜めになってる。太字斜めな
0: ので 車体
1: になるんですよ。でちょっと見てみたらベーコンポテトパイの CM でリメイクされてますって見てみたら、もう CM 見てみたら、もう相変わらず可愛いなと思って。当時は
0: 本当に変わらないですよね。
1: 全然変わらないですよね。20年ですよ、20年。
0: なんかあの世代の本当可愛かった方というか美しかった方って今はもう本当に変わらないですよね、
1: うんうんうん、
0: 他にだと、
1: ジュディ・マリーのユキちゃんとか、
0: あとか、
1: ELT のモッチ、持田香織さんとかも、うん、もうその持田香織も可愛いね。
0: しかもなんかあれですよね、班長って結構ジャンル広いですよね、
1: はい、
0: なんかギャルだけとかじゃなくて、
1: あ、その
0: 多種多様な

0: な美人が好きですよね、
1: はいはい、日向坂もちょっと応援して
0: ますすごい嫌だ
1: 乃木坂あ日向坂
0: すごい嫌だ
1: いいですね日向坂
0: なんか坂道アイドル私も好きなんですけど、
1: はいはい、
0: 坂道系のアイドルを好きなおじさんはちょっと嫌かも、
1: うんうん、あら
0: ちょっと嫌かも
1: お前は坂道ダッシュしとくお前下りも走ってこい
0: 好きでいていいけど言わないでほしいと思う秘めといてほしい心に
1: そうですね、うん、なんていうんですか、週末よくほら僕、うんうん、イヤホンしながら、
0: はいはい、
1: なんか作業とかをしてて、
0: うん、
1: でラジオを流してたりするんですけど、
0: うん、
1: たまに YouTube の音だけトーク番組の声だけを聞いてやってるんですけど、
0: は
1: い、なんか多分オードリーさんをよく聞くので、
0: うんうん、
1: オードリーさんって日向坂と番組してるじゃないですか、
0: うんうん、
1: でそれでなんですけどこの日向坂の子たちの、
0: うんうん、
1: が出る YouTube とかが出てきたら僕あの作業止めますね手
0: 集中して
1: 集中してもあの体育座りして見てます、ね、外で
0: いやだ
1: お父さん
0: いやだよ可愛いんだけどね
1: かわいい名前一人ずつ言えって言われたら全然わかんないんですけど、
0: うん
1: 松田このかちゃんが好きですね僕
0: わかるじゃん
1: 松田このかさんは好きです、ね
0: そうなんだわからないけどフルネームで言えちゃうあたりちょっと嫌だ
1: キモいでしょ
0: 嫌だそんな嫌だお父さんが言ってたらちょっと嫌だ
1: いや嫌ですね、
0: うん、
1: なんかジリジリしますね音大丈夫ですか、
0: うんね、
1: 大丈夫ですか
0: ジリジリラジオで
1: ジリジリラジオですねベーコンポテトラジオ皆さんも食べに行きましょうね
0: 行、ねはい、きましょう、
1: うん、
0: でもマックあれですよ私なんかこっち来たばっかりの時に、
1: はいはい、
0: 期間限定のハンバーガーかなんかが出ているのを知ってて、うん
1: はいはい、
0: それを友達と食べに行こうとしたら、はい、沖縄では販売されてなかったんですよ、え、沖縄ってそんなことがあるの
1: 沖縄飛ばしですね、うん、まさかの
0: そうだからベーコンポテトパイもしかしたらないとか、はい、なかったり
1: だから
0: それある？
1: いや、うん、それはさすがにないんですけど、うん、もし仮になかったとしても、
0: はい、
1: 僕はベーコンポテトパイに思い入れがあるわけじゃなくて鈴木恵美さんが出てれば僕はもうですね、
0: そうかもしれんけども私は食べたい
1: あ、
0: うん、
1: あそうですねあのインスタって、
0: うんうん
1: この人がフォローしてるのってあのなんていうんですか
0: この人がフォローしてる、
1: はいはい、お友達が誰をフォローしてるのかって見れたりします？
0: あ見れますよね
1: その人のフォロー、うん、
0: フォロー欄
1: を見れば
0: 見れば見れます、
1: あ、見れます、
0: フォロワーも見れます、
1: ああ
0: の相互フォローしてれば鍵
1: 垢
0: じゃなかったら見れるし、鍵垢でも相互フォローしてれば見れる、
1: あああ、うん、
0: なんでですか？
1: 僕インスタで鈴木恵美さんをフォローしてて、
0: はい、
1: それを嫁にバレて、はい、鈴木恵美かわいいよねって言われて、うんこあいや僕はベーコンポテトパイをフォローしてるようなもんですよっていう
0: 鈴木恵美ちゃん以外にもいっぱいフォローしてると思いますけど大丈夫ですか、それは
1: 日向坂をフォローしてますあの誰よって言われたら分かんないんですけど
0: ちなみに鍵垢にしてなかったら全世界の人見れますよ、大丈夫ですか？
1: もう全然もう僕はもう
0: 怖いよ、
1: 失うものは何もない。
0: なんかビキニのアイドルとかフォローしてたら嫌だな。
1: インスタの検索の方を押すじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 検索したらそのいっぱい検索、
0: うんうん、
1: 候補みたいなの上げてくるじゃないですか、
0: はい、
1: ほぼ女の子ですねやっぱそういうことなんですかね、
0: そういうことだと思います、
1: そういうことですかね、
0: そういうことです、普段から見ているっていうことですね、
1: 工具とロングスカートが好きなんですよ僕だから
0: すごいですねすごいなんか困惑してるんじゃないですかアルゴリズム側も
1: そうですねなんかあれですね、
0: どっちなんやろって思ってると思います、
1: あのアマゾンとかのおすすめももう狂ってくるでしょうねあなたに
0: でしょうね、
1: そうそうそうそうなんですよ、
0: 気をつけてください、
1: はい、わかりました、気をつけますあのね
0: フォロー欄見えちゃいますからね、
1: そうそうそうです、
0: なんかちょっとなんかなんていうの、隠すようにちょっと何、
1: うんうん、
0: いろんな車屋さんのフォローとかも入れた方がいいかもしれない、
1: あれですね、ラーメン屋ラーメン屋ラーメン屋乃木坂ラーメン工具
0: ちょっとね
1: バイク、
0: うん、
1: バイク
0: 濃度薄めてください、それで、
1: うん、日向坂 鈴木恵美、鈴木恵美、鈴木恵美、日向坂です。
0: 何よろ

0: 鈴木恵美ファンアカウントとかフォローしてそう。
1: いやいや、ね、本人だと思ってね、ただのファンアカなのに。
0: そういう人おるよ、おるおる。
1: あ、メッセージ返ってきたってね。
0: マジででも多いですよね、そういう人。はい、気をつけましょう。
1: ないですか、サリさん、そんなの。
0: うん、
1: 好きだけど、うん、ちょっとバレたら恥ずかしいなっていうジャンルってないですか、うん、無印以外に、無印は恥ずかしくないじゃないですか。
0: 恥ずかしくないね。うん、えないかもな。
1: サッカーキャンも考えててくださいよ、聞くから。
0: 聞くんだ。なんだろうな、
1: 職場変わって憔悴しきってるサッカーキャンも聞いてください。
0: ないかも。
1: あ、じゃあもう堂々と見せられます。
0: 全然
1: できる、
0: うん、
1: あ、そうなんだ。うん、なんかもしくないな。
0: マジでないです、私は。
1: カエル食べるとかないですか。
0: ないないない
1: ないですか。食用ガエルが
0: ないないない。だとしてもなんか全然それ面白いですよね。
1: ああ、そうですね、うん、カエル食いって
0: カエル食い女おもろいですね。
1: そうですね、僕はうん、サッカーキャンに手裏剣っていうあだ名つけて今遊んでるんですけど。
0: 手裏剣ね。手裏剣、手裏剣坊や。
1: 新しい職場行ったら手裏剣作っとけって言われたっていう、う
0: ん、そんな職場あります、ま、
1: あれですよ、こうピタッとギュッとしたらですよ。
0: はいはい。
1: 出勤したら、うん、あのパソコンの F5 キーを何回も押して、うんうんうん、で手裏剣作って帰ってくるっていう、うん、
0: 忍者屋敷、
1: 忍者屋敷
0: 忍者屋敷
1: 以外に
0: 就職したんですか。忍者になったんだ。弟子入りしたのかな。
1: いろいろプロセスはあるんですけど、うんうん、ギュッてしたら、うん、そういう職場らしいです。
0: そうなんだ。
1: F5 を押して、
0: 手裏剣作る、
1: 手裏剣作るやつらしい、
0: ね、手裏剣のプロになってるかもしれないですね。
1: いやですね。
0: 半年後ぐらいに。
1: あ、やばい、まただ。あ、そっか、じゃあ、あ、始めてみますか。どうしますか、はい、手裏剣の話はいいですか。手裏剣って何枚使うの。
2: 2枚
0: です。
1: 2枚。
0: 2枚で重ねて。あ、紙を。
1: こっちとこっちとこっちとこっちか。あ、違う。
0: ん、
1: こうクロスしてこう。ああ、
0: ガシャンコする。へえ。
1: あ、そうなんだ。作ってみよう。
0: プロがいますから、
1: ね。ああ、そう、習ってみましょう。
0: うん、
1: じゃあ始めましょう。
0: はい。
1: 踊る水曜日は物質ラジオとして水曜日の8時から1時間だけ活動しています。うん、いつでも部員を募集中です。
0: はい。
1: 鈴木恵美かわいい、入部届不要。コメントや感想を送るだけで簡単に入部できます。日向坂もかわいい、どしどし入部してください。今日も踊りましょう。
0: 踊る水曜日。

0: 改めましてこんばんは、踊る水曜日班長です。
1: サリです。踊る水曜日は FM ヤンバルをキーステーションに全国一曲ネットでお送りしています。リスラジのアプリをインストールするだけで全国どこでも聞くことができま す。最後までお楽しみください。
0: 楽しみください。
1: うってなるの分かるな。
0: あ、なんかだから何なんですかあなたたち若い女はよ。
1: なな、
0: 嫉妬か嫉妬か
1: 嫉妬そう言われるのも腹立つ。
0: はいはい、
1: 本当に
0: またサリちゃん嫉妬しちゃって。
1: 可愛い女の子はね、
0: はいはい、
1: 正義だとは思うけど、
0: うんうんうん、
1: なんかね、
0: 何が嫌なんですか。集団が嫌なんですか。
1: 違う、
0: 暴走族みたいな感じですか。
1: 違う
0: 集団
1: どういうこと。
0: いや、一人一人はいい子なのに集まったらうるさいなみたいな、
1: う
0: るさいなみたいな感じですか。
1: なんかあの坂道系のやっぱコンセプトって、
0: はいはい、
1: なんか儚さとか、
0: はいはい、
1: ちょっとなんか
0: そう
1: ね、可愛いんだよ、可愛いんだけど、それを見て、うん、おじさんたちが、
0: はい、
1: なんかそこに夢を抱いているのがちょっとゾワってするっていう。
0: ああ、結局おじさんに対する嫌悪感
1: なんですよ。
0: あなたたちは、あなたたちはよ。
1: 坂道系を通したおじさんたちへのゾワゾワ感、はいはい、かもしれないですね。
0: 仮にですよ、仮に、なんかの表紙でチケットもらったりとかして、
1: はい、
0: で、あのあれサイリウムって言うんですか、
1: はいはい、
0: あれを買ったとして、
1: うん、
0: で、おーとかやるじゃないですか。おーとか
1: サイみたいなね。
0: そうなんかいろいろ掛け声があるんですけど、はいはいはい、で、ライブ終わって、
1: うん、
0: 帰った時に、
1: うん、
0: サイリウム持ってるじゃないですか、
1: うん、
0: 多分捨てます
1: よ。捨てないで。
0: お家には入れないです。
1: なんで恥ずかしいから。
0: いや、なんか何これって言われて

0: 具って言っても、いやいや、ぼやこんなぼやっと光らしてどうするみたいなのがあるじゃないですか。
1: でも買うんだ再現。
0: いや買ったとして、うん、やっぱ家族には坂道グループのコンサートに行ったっていうのはちょっと言いづらいな。
1: 言いづらいんだ、うん、そこは言いづらいんだ。
0: 言いづらい
1: だとしたらなんかもっとやだな。
0: あ、自覚があるっていう。
1: そうそうそうそうそう。
0: いやでも一回 HKT サッシーがいる時の、
1: はいはい、
0: 桜さん名前なんだっけ、宮脇桜さんとサッシーがいる時の HKT のライブがコンベンであった時に、チケットをもらって見に行ったんですよ。ほうほう。で、ライブでこう曲が流れてるのに、うん、掛け声もかけないし手拍子もしないでボケっと見てる人のことを、うん、地蔵っていうらしいんですよ、
1: ね、
0: この界隈では。あ、で地蔵だけはやめてくださいねって一緒に行った女の子に言われて、うん、え、なんすかそれって言って、いやだから掛け声するんだったらするでちゃんとやってくださいって言われて、うん、あ、分かりましたってもうドキドキしておーってやってるんでしょうか。こう結構大きい声で、
1: やっぱそういうのあるんですか本当に。
0: 曲によって掛け声で推しの子の掛け声があって、この子が何回言ったらこれやるみたいなのがあってですね。
1: そうなんだ。
0: もうジュラシックパークみたいでしょ。いろんなおーって言ってましたよ。
1: 私女性アイドルのコンサート行ったことないから分からないけど、
0: いやなんかこの一体感ですか。
1: あ、なんかちょっといいなそれは。
0: いや正直、うん、あ、俺無理かもって思いました。
1: 思ったんだ。
0: 思いましたね。テレビで見る感じの方がいいかもしれないですね。うん
1: うん、なるほどね。うんうん、まあ、確かにその行くからにはライブに、
0: うんうん、
1: ちょっと楽しむ素振りというか、
0: はいはい、
1: スタンスは持っていたいみたいなのは ありますよね。
0: そう、せっかく行くからね。
1: 行くなら、
0: うんうんうん、ありますね。
1: そっか。
0: お
1: う
0: お
1: う
0: お
1: う。でも私昔学生の頃、
0: はい、
1: 名古屋ドーム、うん、今のバンテリンドーム、
0: バンテリンドーム
1: で、コンサートバイトみたいな、
0: あ、はいはいはい、
1: してたんですけど、うんうん、あれすごく楽しかったですね。
0: どなたのライブでした。
1: 私何回、数回しか入ってないんですけど、
0: はい、
1: エグザイルとか、
0: おーおー、
1: 当時めちゃくちゃやっぱ流行ってたっていうか、
0: はいはい、
1: ライジングさんとかの時代、エグザイルとか、まあ、LDH 系のグループだったり、はいはい、あとジャニーズとか、
0: はい、
1: AKB も来たな。
0: おーおーおー、
1: やっぱ客層が全然違って面白い。本当に。で私たちアルバイトは、はい、その盗撮とかする人がいないかっていう見張るバイトだったんで、
0: はいはい、
1: まあ、歌は聞こえるから、でもこの
0: 客席、客が、お客さん側向くんですよね。
1: そうなんですよ、
0: 背中向けるんですよ、ね、
1: うん、
0: ステージ、
1: うん、でも気になるじゃんこの後ろが、
0: はいはいはい、
1: ちょっとこうやって見ながらでも見てるよみたいな。でたまにやっぱいらっしゃるんですよ、ちょっと撮ろうとしてる人たちが、
0: はいはい、
1: でそういう人たちを見つけて、
0: はい、ほらほらっていう、目っていう、
1: 見ましたよ今。で、なんか
0: 結構話し込むな。
1: 見ましたよ今。見ましたよ今。ってバイトリーダーみたいな人にインカムで、何番席さん撮ってましたみたいな言って、はいはい、警察みたいに来て連行するみたいな。あれめっちゃ楽しいバイトでした。今考えたら探偵みたいで私が見つけるみたいな。
0: そう、あれライブのバイトはいいですよね。見入りもいいし、
1: うん、そうそうそう、ね、楽しいし、
0: 楽しいし、友達と何人かで、
1: うん、
0: 僕も高校生の時にやってたんですけど、うんうん、面白かったのが、土曜日は、
1: はい、
0: 爆竹っていうビジュアル系バンドがいて、で、なんかステージのこう作り込みもすごくて、足場バーって組んで、ライトいっぱいガーってつけて、どんどんやるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: もうロックバンドなんで、
1: うん、
0: でその日の準備も片付けもすごい大変で、
1: うん、
0: で翌日には別のバンドのライブが入ってたので、うん、もう組み上げでライブ終了後撤収なんですよ、夜中まで、うん、多分3時ぐらいまでかかったと思うんですけど、
1: うん、
0: で2日間バイトするっていうことになってたんですけど、
1: うんうん、
0: 2日目がこの爆竹の次の日がリンケンバンドっていう沖縄の沖縄の歌を歌う人たちのバンドで、なんかよ、なんていうんですかね、民謡でもないし

0: 本当ですかそれ。
1: これは本当、なんか落差が半端なく
0: ていいな沖縄らしくて。
1: 沖縄らしくていい。このリンケンバンドのライブはもう足場とか全然組まないで、うん、レーザー一本やりです、ビャビャビャビャって
0: でもレーザーなんだ。
1: レーザーですね、あれはちょっと面白かったですね。
0: セットでもすごいですよね、うんうん、アイドルとかもすごいし、
1: うんうんうん、
0: なんかセカイの終わりの、
1: う
0: ん
1: うん、あすごそう。
0: セットもすごくて、
1: なんかもうテーマパークみたいですよね、うん、こうなんか
0: びっくりしちゃった。あれにどんだけお金かけてるんだってぐらい、
1: うんうん、
0: 世界観ディズニーランドみたいな感じで、
1: ああああそうそうそうそう、うん、なんか乗り物乗ったり ね汽車ポッポがいたり ね、プペルっぽいやつが、
0: そうそうそうそうでもレーザー一本も嫌いじゃない。
1: ああいやもうあれはもう実力だけで
0: 一本勝負でね、
1: うん、ああだからこの HKT の、ライブもコンベンデだったんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: で人数がすごい多いじゃないですか、うん、もう30何人とかいるので、
0: はい、
1: でもうこの女の子たちが横一線でガーって並んで、うん、同じダンスしたらもう好きとか嫌いとか、うん、若い女とかじゃなくて壮観なんですよ。
0: うーん、気持ちいい、
1: 気持ちいいですね。あ北朝鮮も悪くないなみたいな感じであ のマスゲームみたいな、
0: やめてくださいでも確かに団体競技みたいな魅力と一緒ですよね、
1: うんうん、そうです ね
0: 美しいのってありますからね、
1: うんうん、なんかこうビチって揃えるところは揃えるんですけど、うん、曲が長くなっていってダンスがしんどくなってきたらこのベテラン勢は休んだりするんですよ、うん、隣の子にもたれかかったりしてはいはい、はい、だからサッシーがそれやってるの見て、うん、もうって思ってます
0: でもなんかそれさえもアイドルってなんかいいですよね、うん、なんかそれさえも絵になるっていうか、あなんかこことここ仲いいんだとか。
1: しんどいよね
0: 何の感情
1: いや共感、共感です。
0: 共感、
1: 父である、友ですよ、友。
0: そう、察しにへえ。
1: そうですね、相当今回だけで相当キモいおっさんになったなと思いますよ。
0: そうですね、うん、あでも、うん、なんかこれ私たまに友達と話すんですけど、
1: はいはい、
0: 異性と話すときに、はい、なんかどんな音楽聴くのとか、うんうん、どんなアーティスト好きっていう話するじゃないですか、
1: はいはい、
0: その時の正解がわからないみたいな。
1: あ、この女性の期待に応えるための回答、
0: うんうん、あ、まあ、
1: 男性側から見たらってこと、あじゃなくて、
0: まあ、私だったら例えば、はい、初めましてぐらいの男性と、はいはい、まあ、その会話の一環で、
1: あの毎週やってるコンパでしょ
0: やってない、やってないけど、
1: 肉食
0: やってないけど、で例えば
1: 焦りの肉食
0: ちょっとやめて
1: あごめんごめん、うん、はい、
0: で、
1: うんうん、
0: まあ、会話の流れの中で普段どんな、はい、音楽聴くのとか車でどんな音楽聴いてるのみたいな話になった時に、
1: は
0: い
1: はい、
0: 初めましての関係で、
1: はいはい、
0: 言えるそのアーティストの正解ってなんだろうっていう。
1: ああ。
0: 何それとも ならない、
1: うんうんうん、
0: かつ、
1: うん、
0: なんか大衆すぎんともならない、いい塩梅のアーティストを言いたい。
1: ああ
0: けど、
1: あいい塩梅でセンスも感じさせ
0: る。そうそうそうそう、
1: 超メジャーではなく、
0: 超メジャーではなく
1: 知ってる感じ。
0: そう、でも私たちの中で NG、うんうん、これは言わんとこみたいなのは、うん、第1位はミセスなんですよ。
1: ああ、
0: わかります。
1: 決してミセスが悪いわけではなくて、
0: 悪いとかじゃなくて、
1: うんうん、
0: ミセスとかヒゲダンとかは、
1: うんうん、
0: もうなんかランキング1位とか2位とかじゃないですか。
1: うんうんうん、
0: そこを言ったらなんか、
1: うん、吉牛って言ってるのと一緒ですよ、ね。
0: そう。
1: うん、短すぎてというか、うん、ポップすぎてというか、
0: そう、なんかそこからね、うんうんうん、話もそんな膨らみづらいし、
1: はいはい、
0: あへーって終わっちゃう、
1: うんうん、
0: なんか深掘りようがないというか
1: ポテトチップのコンソメって言ってると一緒ですね
0: そうそうそうだからなんかいいその塩梅のアーティストさんいないかなと思ってるんですけど、
1: そう
0: 誰がいいですかね、
1: ですね
0: これね教えてほしいんだよな。結構
1: おって思う、おっていろんな意味でですよ、
0: うんうん、
1: おって思うの平井堅って言ったらちょっとおって思いますねいろんな意味でいやいいですよ平井堅さんすごいじゃないですか、声も綺麗で、だけど
0: いい
1: おって思うかなって思って。
0: 確かに平井堅、
1: 平井堅さん
0: とはなりますね。
1: あ
0: ポップスター、
1: でもあれですかね、
0: うんうん、
1: あれじゃないですか、メジャーデビューしてない超有名アーティストとかじゃない、
0: うんうん、
1: モンパチとか。
0: メジャーデビューしてないんですか。
1: メジャーデビューしてなかったんじゃないですか、モンパチって。
0: わからない。
1: メジャーデビューって何ですか
0: 私もわからない、
1: 定義がわからない。
0: だからどういうことだろう
1: 行けたら

0: 行くってどういうことですか。定義がわからないんですけど。
1: ちょっとい
0: やなんかあの変かなと思って、ケツメイシとかさ。
1: はいはいはいはい。なるほどね。
0: もうビッグネームじゃないけど、誰もが知ってる、
1: 名前は絶対聞いたことある。
0: そうそうそう、サザンミスチルとかではない。
1: あ、ね、ミスチルとかもね。ミスチルもでも言いたいかも。
0: あ、
1: 好きだしね普通に。
0: じゃあもう奥畳をいいんじゃないですか。
1: おお、そんな知らないけど。
0: でも男が男に聞いて、奥畳を好きって言ったらちょっと鼻につきますね。
1: あ、そうなんですか。
0: 僕はね、好きだから。
1: 好きだから、ね、
0: 好きだからか
1: もしれない。じゃあ女性にそれ、あ、女性にこう聞いた時に、はい、これって言われたらキュンと来るアーティストって誰ですか。
0: 鈴木恵美さんですね。歌出してなかったでしたっけ。
1: 出してそう。昔のね女優さんって出してたりしますよね。
0: うん、2曲ぐらい ね。
1: ガッキーとかね。そうそう、上戸彩さんとかも出してるからね。
0: 消そう消そうとしてる。丸分かりな過去がね。
1: 20代前半の時に出してるから。
0: 誰かな。あ、でもほらよくおっしゃるじゃないですか。
1: はいはい、
0: あの界隈ですよ。
1: あの界隈、
0: 震える人の界隈ですよ。
1: 西野カナ
0: とのちょっと前、ゆいさんでしたっけ。ゆいさんとか、
1: はいはいはい、
0: 男子がよくわからないけど女性が好きそうなアーティスト名を言われると、わからんけどいいんだろうねって、女子っぽいなって感じする。
1: あ、そうなんだ。
0: バンプオブチキンとか言われたら びっくりするじゃないですか女子。
1: いいんだけど、そうそう、女性アーティストの方がいい、
0: 女性アーティストの方がいいかもしれないですね。カラオケで歌うの何と一緒で。
1: あーね、カラオケ問題もありますよね。
0: 超4ピルとか言われてもさ。
1: え、
0: あ、あのあれですよ、韓流スターですよ。初代韓流スターで超4ピルと、
1: キム・ヨンジュンじゃないんですか。
0: ケイ・ウンスクは。なあ武蔵さん、なあ。
1: 分からん。
0: そう、
1: あ、そうなんだ。今コメントでいただいたんですけど、
0: コメントいただいてますね。
1: ポメヌコさんはマキシマムザホルマンということで。結構いい線かな、どうだろう。
0: マキシマムザホルモン好きな人って、結構なんか破滅的な感じしません。
1: ちょっとね、
0: 行き切って25メートル泳いで折り返してきてる感じがします。で、折り返し方がおしゃれっていう。
1: あ、
0: マキシマムザ。
1: なるほどね。
0: そうそうそう、
1: そういう感じか。
0: 50メートル行っても折り返してこないのがミスチル好きって言うんですよ。
1: あーはー、なんかちょっと分かる気がする。
0: でもミスチルも長いっすね。
1: うーん、
0: 僕ら大学の頃から。
1: そうですよね、
0: イノセントワールドが大学1年っていうのを覚えてて、
1: めっちゃいい歌ですよね。
0: で、いまだに第一線じゃないですか。で、衰えず、もうめっちゃいいですよね。なんかノスタルジックにもなるし、今の歌っていう感じにもなる。この長さがすごいですね。それ考えたらサザンですよ。
1: え、
0: やばくないですかあの人。
1: いや、すごいですよ。もう還暦とかですよね。
0: 65とかだったじゃないですか。なんかもうすごい
1: ライブするだけですごいですからね。
0: いや、もう、マジでマジでやっぱ、あれですね。
1: なんかあのいい、
0: オーヤンフィーフィーですね。
1: なんだっけ、
0: ラブイズオーバー。
1: いや、ラブイズオーバーいいですね。カラオケで歌う歌もね、正解を探してますから私は。
0: そうですね。
1: はい、ということで今日はですね、年始から105日目、
0: 今日はどんな日って聞こうと思ったら、何歌うって聞こうとして。すっかりカラオケ気分です。はい、
1: カラオケラジオ。今日は、はい、4月15日、
0: はい、
1: 年始から105日目、年末まで260日になりました。
0: あ、なんかいいですね。100行きましたね。
1: なんかね、あ、確かに100乗った。
0: あと3分の1ですよ。
1: カウントダウンラジオでやってますから。はい、で、出来事としては、
0: はい、
1: お、1929年に大阪梅田駅にターミナルビル阪急梅田本店、現在のですね、はいはい、がオープンしたのが今日。すごい戦前にできてるんだ。
0: すごいですね。百貨店文化って結構いろいろ独特なもんがありますよね。百貨店ならでは、なんか友の会とかあるじゃないですか。
1: あります。姉ちゃん入ってる。
0: 友の会。
1: 友の会入ってる。
0: あの福袋ネキですよ
1: ね。そう、福袋ネキ。友の会入ってるわ。
0: もうあれ、友の会入り、あっちこっちの友の会入り、友達になってる。友達の会になってる。
1: そういうの好きなんですよね、ちょねち
0: ゃん
1: ね。
0: 熊の子見ていたかくれんぼぐらい入ってるんですか。
1: 友達たくさん。
0: 友達たくさんですね。
1: ね、いろいろあるよね。あとね、1983年。はい。

0: 夢と魔法の王国をキャッチコピーとした東京ディズニーランドが開園、う
1: ん、あ
0: そっか4月、今日だったんだ。何年前だろう、50年前ぐらいか。
1: うんうん、
0: うーん、
1: ちょっとなんか、見たんですけど、
0: はい、
1: ディズニーが2000万人
0: お
1: 年間、
0: うん、
1: でユニバが、
0: うん、
1: USJ が1000万人、
0: うん、そんな違うんだ、
1: うん、で、その下が400万人、
0: その下、
1: うん、
0: うんうん、
1: 3位が、
0: ほうほう、
1: でその次が、100万人とか、だから突出してて、
0: あ、ディズニーがね、
1: 2強が、
0: 確かに
1: 年間の来訪者数がですね、お
0: ん
1: お
0: ん、でもやっぱ地方にいると、
1: うん、
0: ディズニーランドってもうなんか東京行ったら絶対行くみたいな場所になりつつあるじゃないですか、うんうんうん、
1: はいはい、
0: だからそんなに2000万人年間、
1: 2000万人、そうです、
0: ね、すごいですよね。だって1億3000万でしょ、日本の人口、
1: うんうん、
0: ほとんどじゃないですか。
1: あほとんど1億って言ってるだろ。
0: いや、2000だったらだってほとんどですよ。2000万
1: 行ったことあります。あります。
0: お、あ、もちろん、
1: あります、もちろん、あ、やっぱみんな行ってますね、うん、行ったことあるんですね。 USJ は
2: ないです。
0: 考えた。
1: サリさんは
0: もちろんあります。
1: サリさんはもうみーちゃんはーちゃんですからね。
0: みーちゃんはーちゃん、
1: みーはーちゃんですね。あ、そう、そうです。でもあれですよ、メンズは、
0: うん、
1: 我々はディズニー2回行ったんですけど、
0: はい、うんうん、
1: もういいやって言ってました ね、
0: ね、あ、息子さんたちも、
1: 子供たち、小学校高学年ぐらいの時に、
0: はいはい、
1: 一番チビを喜ばそうと思って行ったんですけど、
0: うんうん、
1: 2回目、
0: うんうん、
1: こうなんていうんですか、エレクトリカルパレードで、
0: はいはい、
1: いろんなあれが来るじゃないですか、
0: うんうん、
1: 乗り物が、これのタイヤ見てたりとかスピーカー、
0: 受け継いでる、
1: スピーカーが出て、スピー音が鳴ってるところに若干あっちは薄めの加工がされてるとか、
0: うん、
1: お父さんあっちから音出てるよねとかっていう、この裏側を見ようとするんですよ。夢を現実にですよ。だからあんま良くないなと思って、
0: エサ教育受けてるわ。さすがですね、
1: うんうん、
0: でもそういう楽しさも、楽しみ方もあるかもしれないですね。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: そうですね、
0: スピーカーが岩の中に埋め込まれてたりするじゃないですか。
1: あ
0: れはあれで面白いなと思って。
1: 技術的なやつですね、うん、いや、そういうことではないでしょ。
0: 違う。
1: ディズニーって夢の国だぜ。
0: ね、でもあーねー、
1: あー、ポップコーンいいですよね。
0: 意味が分かるの、はいはいはい、
1: うんうん、
0: バケツね、
1: ポップコーンな、斜め掛けポップコーン。
0: 確かに。もうあれが欲しくて買ってますからね、みんな。
1: あ、カバンが、
0: カバンが、
1: あ、うん、あれですよね、テーマパーク行って、このポップコーンとかいろいろ、使い回しというか持って帰れる入れ物に入ってくるじゃないですか、はいはい、で、それ家持って帰ってきたら急にあれですよね、うん、モノクロームになりますよ。
0: ね、
1: 邪魔だな、
0: 置き場ないんだよな本当に。ね、
1: 時々なんかコーラ入れてみたり、あ、違うかみたいな。
0: コーラ、使い道ない。そう、あのミッキーの耳とかもどんどんどんどん溜まっていく、うん、本当に。
1: ま、あの、なんていうの、自前の家から持っていく感じでもないし、ね、
0: うん、そうそうそう、そうなんですよ。そうなんです。だからね、毎回買っちゃって、
1: うんうん、
0: まあ、うちに6本ぐらいありますね。本当によ
1: く聞こえるんじゃないですか。
0: はい、
1: はいはい。
0: で、芸能人の方、誕生日、はいはい、おお、1452年、レオナルド・ダ・ヴィンチさん。
1: 芸能人ではないな。
0: 著名人なんだろう、アーティスト、
1: 器用な人ですよね。
0: そうですね、
1: ダ・ヴィンチさんは。
0: そっか、こんな昔なんだ。
1: いろいろありますよね、この人。宇宙学者だったり、
0: うんうんうん、
1: 物理学者だったり、
0: ね、
1: アーティストだったりしますよね。
0: 20年前ぐらいに映画になりましたよね、ダ・ヴィンチコード。
1: ああ、あれ、あれでしょ、
0: あれです。
1: 全然出てこない、ハリウッドの俳優が全然出てこないのはあれですよ。こっち側ですか、あれっていう、うん、もうそれすらもあれって言ってます。
0: 私もね、内容ちょっと覚えてないんですよ。小学生ぐらいの時だった気がする。
1: ダヴィンチコードは難しいですよ。
0: ですよね、うん、ちょっとあの高度な映画だったようなイメージがあります。
1: そうですね、トムハンクスの
0: トムハンクスさんか、
1: シリーズがあるんですよね、ダヴィンチコードと。もう一個、
0: あ、そうなんですか、うん、
1: 似たような映画が、
0: 謎
1: 解きみたいな、
2: 天使と悪魔とインフェルノ、
1: インフェルノ、そう、インフェルノ続編が。
0: あ、なんか逆に今見てみたいな。
1: あ、今見たら面白いかもしれないですよ
0: ね。ちょっと大人になったし、私も、
1: うんうんうん、
0: 見てみたい。
1: そうだな、来年30だから、ね、大人っていうか
0: 言わんといて。あとですね、1965年、
1: うん、
0: 宇宙飛行士の野口さん、
1: 野口さん

0: 野口さん面白い方ですよね。
1: なんかいろんな活動されてますよね、うんうん、自然保護だった
0: り昨日もネプリーグ出てましたね、お得意か。
1: あ、そうなんだ。
0: 野口さんだったっけな。ああ、だったと思いますよ。
1: 野口さんの娘さん、うんうん、めちゃくちゃ可愛いんですよ。
0: あ、何坂ですか。
1: 何坂でもないんですけど、ですか。めちゃくちゃ可愛らしくてうんうん、うん、そうフォローしてますね、インスタ。
2: うんうん、
0: はい、
2: どう生きるか辛かった時の話をしようっていう。
1: あれ、なんか聞いたことのある
0: 福島さんの本じゃないですか。あ、野口さんの。
1: え、どっちが先なんだろう。
2: 後悔なく生きるのは宇宙に行くより難しいっていう
1: キャッチコピー。後悔
0: なく
2: 生きるのは宇宙に行くより難しい。
1: なるほどね。後悔なく生きるのは宇宙に行くより難しい。
0: 後悔ばっかりしてるから地面にうつ伏せに寝てるみたいな感じですね。気をつけしたまま宇宙と真逆です。
1: 下に向かおうとしてる。そうなんだ。あ、そんな本を書かれてるんですね。ちょっと気になるな、はいはい、でもね、あと、うん、1972年椿鬼奴さん、うん、
0: ああ。この方もあれですよね、うんうん、唯一無二というか、
1: ね、
0: この感じ
1: 素敵だよね、
0: うんうんうん、RG と、鬼奴であれの真似するんですよ、うん、
1: どれですか。
0: ね、
1: 出てこないね、
0: うん、次行こうか、
1: はい、あとね、1990年ね、エマ・ワトソンさん、ハリーポッターのハーマイオニー役の。
0: あ
1: ー、エマ・ワトソン大好きです。
0: ハーマイオニーなんですよ。僕ハーマオイニーだと思ってて笑ってたんですけど、
1: ハーマイオニーです。ハーマイオニー、ね、
0: ハーマイオニーですよね。
1: うん、美しい、本当にハリーポッター大好き。そうそう、
0: ハリーポッターシリーズ あの、うんうん、主人公3名がいるじゃないですか、
1: はい、
0: ボブとボブイネ、ね、なんだっけあいつ、
1: ハリーとロン とハーマイオニ
0: ー、ハーマイオニ
1: ー、ハーマイオニ
0: ーで、ロンはロンのままっていう話をしてて、うんうんうん、で、ハリーは結構あのドキツイ役やってたりしてたんですよ、
1: はいはいはい、
0: 多分このイメージを払拭するためだと思うんですけど、うんうん、この子もエマ・ワトソンさんも結構さらっと脱却しましたよね。
1: そうですね、確かに。
0: ベリーショートにしたじゃないですか。
1: ああ
0: 、あのふわふわ カーリーヘアから
1: 、
0: うんうんうん、結構大変だと思いますよ、
1: ね、ハマリ役が。ちっちゃい頃からやってましたもんね、うんうん、小学校1年生ぐらいの年から。
0: そうそうそう、だからジャッキーチェーンがもう僕は格闘シーンやらないって言い切って、うん
1: はい、
0: 15年ぐらい格闘シーンがあるんですよ、あの映画に。やっぱり
1: やっぱみんな期待しちゃうんですかね。
0: そうですね、ジャッキーがもうこのアクション脱却するって言って一発目の映画あったんですけど、はい、なんだろう、神話ものみたいなのがあって、昔話みたいな格闘シーン一回も出ずに終わったんですよ、
1: はい、
0: で僕はジャッキーチェンの映画だからって言って、うん、多分小学生か中学生ぐらいだったと思うんですけど、
1: うんうん、
0: 見てんのにジャッキー戦わないんですよ、
1: うん、
0: はぁ、あ、おかしいだろおかしいだろってお
1: かしいやつさ
0: おかしいやつさ、これジャッキーが戦わない、痩せたデブゴン。
1: いやいや、沖縄の小学生にそんな言われてたんだ。
0: なんかジャッキーちゃん、この映画ジャッキー戦ってなかったぜNGC もなかったぜみたいな。
1: あ、最後のエンドロールで流れてくるやつ。
0: そうそう、エンドロールもなくて、
1: あれを期待して見る感じ、わかります。
0: 脱却も大変でしょうね。
1: うん、うん、あとおかしな記念日いっぱいあるな、
0: うん、
1: 唐揚げくんの誕生日、
0: うんうんうん、
1: ローソンの人気商品唐揚げくんが1986年に誕生したことから、
0: はいはい、
1: 4月15日。うん、
0: なんか唐揚げくん買ったらお茶1個あげるゼップキャンペーンやってますよね今。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、
1: 買わないと。
0: で、僕お茶買ってさっき生産して、あ、唐揚げくんくださいって言って唐揚げくんとお茶買ってきましたね、この間。腹立ってしょうがない腹立って
1: 言ってくれてもよかったのになるほどね、
0: はいはい、
1: 唐揚げくんロングセラーすぎるな、すごいな。
0: あ、昭和61年から、
1: うん、
0: そうなんだ。
1: 10個先輩、
0: うんうん、
1: 40年か。
0: 多分この頃って沖縄にローソンなくて。
1: そうなんや。
0: ローソンどれぐらいですか。15年20年ぐらいですかね。まだ最近ですね。
1: でも一番最近なのってセブンなんじゃないですか。
0: セブンはもう5年ぐらい前。
1: じゃあファミマが一番。
0: ファミマが一番古いですね。ホットスパーが一番古いかもしれないですね。
1: ホットスパー。
0: ホットスパー。
1: あ、
0: ホットスパーってあって。
1: 全土にあったんですか、沖縄県。
0: 県内に。コンビニといえばホットスパーでしたね。ホッパーって言ってましたね。
1: 沖縄にしかないやつだ、多分。うんうん、
0: よくほら、今、お店で調理した。お惣菜とかを、はいはい。

0: 店で調理みたいなことを言ってるじゃないですか。もともとそうだったんですよ、ホッパーは。
1: ホッパーが、
0: ホッパーもめっちゃうまかった
1: です。酒がけやん、うんうん、すごい。ちなみにサークル系はありました？
0: サークル系ないです。
1: あ、ないんだ、
0: はい。
1: ホッパー、
0: ホッパーとココ、ココってありました、
1: ね、ココはあった。あ
0: の
1: ココストア、
0: ピンクの看板のやつ、うんうん、そうそう、ココありました、ね。
1: なんかやっぱちょっと違いますよね。
0: そうですね、
1: 流通がね。
0: 沖縄に来たの1997年。
1: うん、私ぐらいだ。
0: ああ
1: 30年前ぐらい。
0: 30年前ぐらい、うんうん、ローソンも最近のイメージです ね、うん、
1: 本当にローソンもセブンも私が移住してきてからもうすごい勢いで増え続けてって、うんうん、びっくりしちゃう本当に。
0: セブンの増え方
1: 尋常じゃないですよね。
0: すごいですよね、うん、グレムリンに水かけたみたいに増えていきますよ
1: 本当に本当にすごい尋常じゃないよ。
0: 3人に紹介したら紹介した人になんかインセンティブがあるみたいな増え方していて、
1: ネズミ小針の増え方して、
0: 人間の人口を超えるんじゃないかなっていう勢いで増えてましたよね
1: いやすごいですね本当に、うんうん。コメントちょっといくつか来てますね。
0: はいはいはい。
1: 武蔵さん、
0: 武蔵さん、
1: サリちゃん、班長さん、作家のキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんなんす。
0: こんばんなす。
1: 生放送お疲れ様です。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ジョージさん、こんばんは。坂系の女性は全く皆さん同じに見えます。サリさんのダンスは一発で見分けられました。
0: そうなんですよ。あのサリ皆さん、
1: そろそろいじるのやめてもらっていいですか。
0: 出ていただいたミオさんのですね、ミオダンスス
1: クール、
0: スクールの、あのインスタに動画、サリさんかも。
1: やめてください、もう本当に。
0: 狂気乱舞しているポールダンスしてる、
1: うん、そうそうそう、そうじゃないよ
0: ダンス出てますね。ちょっと見てみてください、
1: ね、すごいな。
0: 血出るぐらい笑います、ね
1: 食べて
0: マジックポイントを削られるんですけど、
1: はい、ジョージさん、はい、お初でリンケンバンドが出てきたら沖縄好きの男にはズバッとでしょう。
0: あ、そうかもしれないですね。
1: うーん、
0: 何聞くってリンケンバンドって言ったら、うんうん、僕はちょっと面白いですね、この子、この女性。
1: あ、そうなんや、うん、リンケンバンドの方は世代どのぐらいの方なんですか。
0: 僕よりも上です、
1: ね、あ、上なんや
0: 多分もう
1: それはおもろいな。
0: ほぼいないんじゃないですかね
1: ちょっと聞いてみますね。
0: はいはい。
1: ネポメヌコさん、偉人、
0: うんうん、
1: 偉人って何のことだろう。な、あ、有名人だからね確かにレオナルド・ダ・ヴィンチさんは偉人やな。偉人、
0: はい。
1: ブラピーさん、
0: はい、
1: ヴィンチ村のレオナルドさん。
0: あ、そうですよね、っていう意味なんですよね、うん、レオナルド・ダ・ヴィンチ。
1: そうなんですか、うんうん、でも本名でもある。
0: うん、
1: 通称、
0: 通称。
1: あ、そうなんや。
0: ダーがノーなんですよ、だから
1: そういうことオブってこと、うん、英語で言う、う
0: ん、オブ。そうですね、ダーがノ
1: ー。レオナルド・ダ・ヴィンチ、うんうん、初めて知りました。一つ賢くなった、ありがとうございます、
0: うんうん。
1: ジョージさん、中国地方にしかないポプラっていうのもあります。
0: ポプラありますね。ポプラも見つけたら行きますね、ポプラは。
1: ローカルコンビニみたいな、
0: 多分地方にしかないというか、
1: そうなんや。
0: 多分中国地方だって、中国地方に。あれなかったでしたっけ、東海地方はなかったでしたっけ。
1: いや、聞いたことないです、ポプラ。うん、
0: 三重にありました、ポプラ。
1: 私知らないだけかな。
0: いや、この地方コンビニも結構楽しいですよね。地方コンビニの PV が、商品が好きですね。確かに
1: 私沖縄にミニストップがないことが、
0: ミニストップといえば何ですか。
1: アイス、ソフトクリーム。
0: あ
1: ー、もう大好きすぎて、
0: はいはい、
1: ミニストップのなんか今期の営業利益が56億だったかな、赤字みたいなニュースを見て、うん、買わないとって思うのに沖縄にないからいけない。
0: 手紙書け、手紙カルビーに手紙書いたみたいに手紙書け、
1: 書かないといけない私の出番や。
0: 通販でも買いますって。
1: 確かに、
0: カーテン片方買う前に買います。
1: ミニストップ行かれたことないですか。え、ない。
0: 嘘。うちの嫁さんが大学の頃にバイトしてた、うん、
1: はいはい、
0: 行ってた覚えがあって。アイスが美味しい。ソフトですよね。
1: そうそう、ソフトクリームが美味しくて。そうなんだ。
0: お、ブラピーさん、地方コンビニといえばセコマ、セイコーマートですね。
1: セイコーマートね。
0: 北海道だけじゃなかったでしたっけ。
1: もうね、北海道のイメージがあります。
0: そうですね、セコマ、うん、セコマの
1: チキンかなんかが売ってる、
0: お弁当が美味しいって。
1: へー、う
0: んうん、ちっちゃいお弁当がいっぱいあるんですよ、お惣菜みたいな。
1: はいはいはい。
0: それが美味しいっていうのが覚えてますね。
1: ね、いいですよね、ちょっとそういうローカルを感じられるコンビニ、うんうん、好きです。
0: タミチキですよ。タミナト商店のタミチキですよ
1: 名護でしたっけ。
0: 名護ですね、うん、ガブソカです。
1: ガブソカ

0: 強い強いよね地名が。
1: あっちのチキンマジであれですよ、板金ぐらいだったらできるぐらいの歯ごたえです
0: そんな
1: 軽い板金だったら広めのへこみだったら直せるぐらいの、
0: マジで
1: 直せるぐらいのです、ね、
0: いや気になるんだけど行けてないんだよなまだ、
1: うん、
0: 行きたい連れてってください。
1: はいはい
0: はい
1: はい、
0: じゃあちょっとそろそろ
1: あ曲いきましょうか。
0: 曲いっちゃいましょうね。
1: レイナさんで歌ったね。

0: 本当に訳がわからない。やっぱ実力も、やっぱ海の実力も海の実力も違うか。パキスタニトラック、こけし、ああ、こけし、悪口
1: ね
0: え。
1: ねえ。すいません。
0: はい。踊る水曜日。
1: いやー、コンビニは高いね。っていう、サリさんがなんか、ぶち切れてますね。
0: コンビニちょっと高いよね。
1: 物価高騰にですよ、切れてますね。
0: なんか、ちょっと前だったら、うんうん、5年前ぐらいやったら、はい、節約するためにコンビニ飯だったのに、
1: はいはい、
0: 今じゃ、
1: 結構贅沢ですもんね。
0: ね、贅沢。ランチ行くのと変わらんぐらいの
1: と。ああ、そうそうそうそう。これとこれとって買ってたら、うん、もう、800円、900円いきますもんね。ね
0: で昨日もコンビニ、うん、時間なくてコンビニでご飯済まそうと思って、うんうんおにぎり1個と、うん、あと唐揚げくん買ったわ昨日、
1: はいはいはい、
0: 唐揚げくん買ったら、はい、おにぎりがちょっと高いやつなんか国産米を使いましたみたいなやつだったんで、はいはい、それで680円とか、
1: う
0: ん、で高い
1: ペッパーだったらあペッパーペッパーでも食べれないから600円だった、うん、でも一昔前はねでっかい弁当を食べれましたから、ね、
0: そうそうそう、うんうん、でおにぎり2個と例えば唐揚げくん買ったら多分1000円近くいくじゃないですか、うん、
1: ああ
0: 高すぎる
1: この物価の上がり方のペースがこれまでとは全然違いますもん ね、うん、
0: ね
1: ちょっとどうしようかな卵も高いしね、う
0: ん、高い本当に
1: 卵びっくりするぐらい高いですね
0: ちょっとねあのメールの方でもコメントをいただ

0: ただいてたんで読みましょうね。三倉さん60、三蔵さんかな、
1: 三蔵さん
0: 60、
1: はいはい、
0: 愛知県の方からです。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい。
0: ルートビアはなぜ沖縄でしか飲めないのでしょうか。
1: 美味しくないからじゃないですか、ね、はっきり言っちゃった
0: ちなみに飲みますか。
1: 飲みますね。
0: 飲むんや、
1: うんうん、
0: 飲みますか。あ、飲まない、
1: うん、
0: 飲む派飲まない。
1: 体にいいわけがないじゃないですか。
0: そう、いや分からんよ。
1: いや、いあれ薬草ですか。
0: そうですよね、
1: うん、体にいいと思いますよ。
0: いやでも最初沖縄旅行来て、
1: うんうん、
0: 飲んだ時は衝撃でしたね、
1: うんうんうん、
0: なんだこれはと。
1: なんか毎週木曜日は A&W 店内ルートビアおかわり、
0: うん、飲み放題みたいな、
1: 飲み放題みたいなのあるじゃないですか、うん、で、店員さんが入れに来てくれるんですけど。
0: あ、そうなんや、
1: うんうん、店内が混んでなかったらね、
0: はいはいはい、
1: で入れに来てくれるんで、あ、大丈夫ですよ3杯目ぐらい
0: 飲み放題なのに、
1: コップ重たいんでわかります。エンダーの店内の
0: 重い重いジョッキ
1: 1キロぐらいあるじゃないですか。あのジョッキチャレンジしてるかなと思うぐらい、
0: 重厚感ある、
1: うんうんうん、
0: あのジョッキいいですよね。
1: いいですよ、もうそこがもうあれですね、
0: 分厚い、
1: 象が踏んでも壊れないシリーズのコップの
0: 本当に本当にまあね、おいしい、うん、なんか飲んでたらちょっと慣れる味やなと思います、ね、うん、あ、美味し
1: いですね、うん、あのなんていうんですか、あの癖があって、
0: うん、癖がある、
1: うん、癖があるのですね、
0: シップっぽい味がする、
1: うんうん、
0: ということで、
1: はいはい、
0: そろそろね、
1: うん、
0: 今週もお別れの時間になっちゃいました。
1: あ、本当だ、そうですね、
0: 坂道の話ばっかりしてちゃダメですよ。
1: あの車のエンジンを下ろして、
0: うん、
1: 整備した話していいですか。
0: いいです。
1: いいですか
0: 来週一人で
1: 教
0: えてください。
1: 一人でなんか
0: サロンパス、そうそうそうそう、
1: サロンパス風味
0: って、シップですよね、
1: う
0: ん、
1: ちょっとね、あ、そうそう、シップって言います
0: ね、うん、ツンと鼻にツンとくるやつ、
1: うん、シップ舐めたことないか分かんないんですけどさあ、
0: はい、
1: 踊る水曜日、そろそろお別れのお時間です。
0: はい、生きているすべての皆様、お疲れ様でした。
1: はい、
0: 最後までお聞きいただきありがとうございます。
1: また来週、
0: また来週、
1: 来週遅刻するとかなんか言ってこの女
0: そんなことないです頑張ります
1: この女っていうさ、失礼
0: 4月頑張りましょう、
1: 頑張りましょう、
0: 花粉が落ち着いた、
1: ゴールデンウィークまでもう少しですよ、
0: 本当に
1: 頑張りましょう、
0: 頑張りましょうね皆さん、
1: うん、
0: また来週、
1: バイビー
2: 大切なあの人に蘭を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
3: フラワーショップランランは北部で唯一の蘭専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドの蘭を全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。
1: せーの、
4: ランラン。

はい、高速降りたら見渡すザコ湾、曲がり溶けてくイランイサコさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れ

水面が今もある。先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが詩にし歌にし絵にしたこの曲、聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

時よき、その一歩や半歩が地図に乗り、本気で夢を描いて行こうとか、輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に通る勝つだけから、後追うようにまた吹く風。

0: いつも安全運転ありがとうございます。株式会社マルキン交通が午後9時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

Good evening, thank you for coming. Saturday One Night Bar Beach Paranoia. ゆったりと音楽に身を委ねるこの時間、今夜も静かにオープンいたしました。4月最後の木曜日、少しずつ夏の気配を感じる季節になってまいりましたね。昨日からゴールデンウィークに入った方も多いのではないでしょうか。長い休みを前に、どこか気持ちも軽くなるこのタイミング、ご家族で過ごす時間やちょっとしたお出かけ、それぞれの夜に心地いい音楽を添えられたらと思います。今夜はネオソウルやファンクを中心に緩やかなグルーヴでお届けしましょう。 This program is supported by Lounge YK。 大中の大人の隠れ家、 Lounge YK 様の提供でお送りいたします。それでは早速今週のオープニングナンバーをお届けしましょう。Tom Misch, It Run Through Me, Featuring De La Soul from 2018.

to me。イギリスサウスロンドン出身のシンガーソングライターギタリストのトム・ミッシュ、ヒップホップ界のレジェンドデラ・ソウルをフィーチャーした楽曲 It's Run Through Me。 どこへ行こうと何に直面しようと音楽が自分の一部として常に流れているという音楽に対する純粋で深い愛情が歌われております。コメントいただいております。ナオさん、いつもありがとうございます。こんばんは、仕事行きながら聞いています。本当に自分の心境を表している曲を選んでくれるということで、どうしたんでしょうか、どういう心境なんでしょうかということですけれども、はい、今週も1時間お付き合いください。それでは早速次のナンバーをお届けしましょう。 Ray Bay Love a Girl from 2023。

アイスランド出身のシンガーソングライター、レイベイ。ジャズとポップを行き来する現代的なサウンド。クラシカルで甘い空気感が一気に引き込む楽曲、Love a Girl。1950年代のジャズやボサノバを思わせるクラシックな響きと現代的な感覚が絶妙に混ざり合っております。さあ、続けてお届けしましょう。Scary Pockets, I Will Survive from 2018.

グロリア・ゲイナーのディスコの名曲を極上ファンクに再構築した楽曲 I Will Survive。 オリジナルの疾走感あるディスコビートをスケアリーポケッツ特有のために聴いたファンクグループ

アメリカミシガン州デトロイト出身のシンガーソングライターメリアル・ホッソン、カクテルへの参加ヘネシー&ジンジャーエールは高級コンニャックのヘネシーとジンジャーエールを混ぜたカクテルを表現しております。軽やかなリズムが心地いい、まさにヘネシーを片手に聴きたい楽曲です。さあ続けてまいりましょう。

イギリスのダンスミュージックバンドジャングルのメンバージョシュ・ロイド・ワトソンとリディア・キッチョによる音楽プロジェクト Raw Dead Honey。 この楽曲 Don't Speak はサンプリングを主体とした温かみのあるアコースティックな質感が特徴です。リディ・キッチョの伸びやかで透明感のある歌声がノスタルジックで爽やかな空気感を生み出しております。

アメリカカリフォルニア州出身のアジア系ミュージシャンキャメロン・ルー、彼によるソロプロジェクトジンジャールート、キャメロン・ルーが作詞作曲、楽器演奏、レコーディング、さらには映像制作やグラフィックデザインまで一人でこなす DIY スタイルが特徴です。

0: ねえねえ、知ってる？名護に特別な場所があるの。ラウンジ YK っていうお店。ドアを開けた瞬間、そこは別世界。アメリカンなインテリアに包まれた空間で、80年代、90年代の音楽が心をほぐしてくれるの。カラオケも OK。 いつもの居酒屋でもなく、流行りのカフェでもない、名護の秘密の隠れ家、名護市大中ラウンジ YK。 ねえ、今夜行ってみない？
1: Old Shut Me Down from 2022.

流暢でエモーショナルな歌声が重なる洗練されたサウンドが特徴です。さあ Almost Monday 3番 from 2022

フランス出身のデュオ、オートによる別れの苦しみや人間関係の終わりをテーマにしたメロでスタイリッシュなリズム&ブルースナンバー Shut Me Down、 浮遊感のあるシンセサイザー、ファンキーなギター、リズミカルなパーカッションにボーカルのアナによる

カリフォルニア出身の3人組バンド Almost Monday、 爽やかなサウンドに切ないひと夏の恋を乗せたオルタナポップナンバー Sunburn、 短く儚く終わってしまった恋を肌に残ってひりつく日焼け Sunburn の痛みに例えて表現しております。さあ続けてお届けしましょう。アロン・フレイザー If I Got It You Love Float It From 2021。

アメリカを拠点に活動するシンガーソングライター、アーロン・フレイザー。この楽曲、If I Got It, You Love Wrote It は、ヴィンテージなソウル愛が詰まった極上のラブソングで、ファルセットが印象的な現代ソウルでございます。温かく包み込むようなグルーヴが特徴です。

お届けした楽曲はジョナス・ブラザーズ・ウィングス。2023年のナンバー、アメリカのニュージャージー州出身の世界的人気の3兄弟ポップロックバンド、ジョナス・ブラザーズ。きらびやかなキーボード、キャッチーなシンセサイザー、そして彼ら得意の極上のハーモニーが特徴のウィングス。君は僕が飛び立つために必要な翼だという歌詞が印象的で、自分を支えてくれる大切な存在への愛を歌っております。クウェイ、スイーテストライフ。

ジンバブエ生まれロンドン育ちのアーティストクウェイが80年代のソウルシンセポップそしてハウスミュージックの要素を鮮やかに融合させた楽曲 Sweetest Life。 愛する人と共に過ごす時間の喜びや幸福感に満ちた日常を描いております。聴く者に元気を与えるエネルギーを持った一曲です。

0: ねえねえ、知ってる？名護に特別な場所があるの。ラウンジ YK っていうお店。ドアを開けた瞬間、そこは別世界。アメリカンなインテリアに包まれた空間で、80年代、90年代の音楽が心をほぐしてくれるの。カラオケも OK。いつもの居酒屋でもなく、流行りのカフェでもない。名護の秘密の隠れ家。名護市大中ラウンジ YK。ねえ、今夜行ってみない？
1: リゾスペシャル。

言わずと知れたグラミー賞やエミー賞を受賞したアメリカのポップスターリゾー。自分自身の価値を認め、愛することを肯定する楽曲スペシャルフューチャリングシーザー。世間からの批判や孤独にさらされてもあなたは特別スペシャルなんだと、自分自身やリスナーを力強く励ます内容で、感情を隠さず自分の一部にするといったありのままの自分を受け入れる姿勢が描かれております。続けてまいりましょう。レミ・ウォルフ、シンデレラ from 2021。

カリフォルニア出身のシンガーソングライターレミ・ウォルフの楽曲シンデレラ。この曲はジェットコースターのように激しく揺れ動く感情をシンデレラ物語に登場するフェアリー・ゴッドマザーに自分をなぞられてコントロールしようとする葛藤を綴っております。あっという間に1時間が過ぎ去ってしまいました。さあ皆さん、今週も1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。楽しい週末、そしてゴールデンウィークをお迎えください。楽しんでください。はい、それでは、オーストラリアのソウルミュージックミュージシャン、そしてモデルのドン・ウェストの楽曲Send It Backをお届けしながらお別れしましょう。 Thank you for listening to Beats Paranoia. See you again next week.

午後11時をお知らせします。

0: ありがとう。
1: ありがとう。
0: さよなら。

0: ZZ0BTFM、 こちらは FM ヤンバルです。
1: 87.7 Loud and Clear。 Hello, this is FM ヤンバルステーション。

や気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって君を支える松葉杖みたいな役目幸せの数が増えるそんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せるの声山越え谷越えどこへ君の居場所で声が聞こえる上げるフェーダーに揺れるメーター日々を知らせる街とニュースペーパーいつの間にか口ずさんでる音楽

はい、高速降りたら見渡すザコ湾、曲がり溶けてくイランイサコさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わした揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にしたこの曲、聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話、

時よき、その一歩や半歩が地図に乗り、本気で夢を描いて行こうとか、輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に頼る担ぐだけから、後追うようにまた吹く風。

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの方も母ちゃんの方ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で待っ

あいつもあいつも皆集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。の声、山越え、谷越え、どこへ、君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分をお知らせします。

0: 集まる JSL 世界に羽ばたく JSL
1: 株式会社 JSL インターナショナルが午前7時30分をお知らせします。

おはようございます。世界のお酒が揃う店、酒のアイランド名護が7時40分をお知らせします。

辺野古地区、許田正明さんの話、クス系由来。あるところに真面目な働き者の若い夫婦がいた。この夫婦には子供ができるようになって、若者はとっても楽しみにして働いた。お産が近づいて喜んでいたところ、奥さんは初産なのでとっても難産で、朝から晩まで経っても子供は生まれない。もうどうしたことかとみんな心配した。昔は産婆というのもいないし、経験のあるおばあさんが一生懸命心配しているんだが、なかなか生まれない。初産だから大丈夫、大丈夫と励ましたりして、ようやく子供が生まれた。母親も子供も疲れていたんだが、なんとか元気になって、生まれた子供は女の子だったそうだ。もうこんな苦しい目に遭うんだったら、子供は産むもんではないと思っていたんだけど、男の子が欲しいので、1年後にまたおめでたした。今度は男の子ができるんだろうと思って、とっても楽しみにしていたんだが、奥さんは前のあのお産の苦しみを思い出して、お腹が大きくなるに従って、その心配が襲ってきた。いよいよ10ヶ月のお産月になって、またお産だということで、みんな大騒ぎ。前に比べてお腹も大きいし、今度は大変じゃないか、と思って、この旦那さんは、これは助かるんだろうか、大丈夫だろうか、と心配していた。お腹が痛み出したので、うろうろ歩いていたら、昔の人は男はお産するところには来るなと言っていたから、あんたは向こうへ行っておけ、と追い払われた。だが、あまりにも心配でうろうろして、これは大変だ、あのお腹で子供を産むのは大変じゃないか、と心配したんだが、どうしようもないから、気を紛らわすために網を持って魚取りに行った。夜、投げ網

を持って行ったんだが、魚を取る気にもならないので、浜辺のアダンバの茂ったところを行ったり来たりして歩いていた。そしたら、何かしらアダンバの影から人の声が聞こえる。ひょっと見たら、いるかいないかわからない幽霊みたいなものの対話が始まっているみたい。はてな?と、足を止めて網を後ろにかけて聞いてみると、お前は悪いことをしたから、今度はあんたの代わりに誰か人間の命を取ってこい。取ってこないとあんたは極楽には通さないぞ。という話が聞こえてくる。はて、何の話だろうと思って話しぶりに耳を澄ましていたら、今、どこどこの家に子供ができて、とっても衰弱した親子がいる。あの子供は生まれて時期だから、命を取りやすいからその方がいいんじゃないかと教えている。何のことだろうと聞いていたら、その家というのが自分の家のことと知った。お産したところの家が自分の家だと知った途端、わーっと立ち上がって家に逃げて帰った。逃げる時に網を担いでいるし、浜辺で足も運べないもんだから、すぐこの二人に追いつかれてしまった。この二人は風みたいに飛んでくるもんだから、逃げれるわけがないし、これは大変だということで、網を自分の体に巻いて立った。そうしたらこの幽霊たちはそれを見て、網の穴がたくさんあって、どこから入ったかわからない。二人は、この穴から入ったんだろう。いや違う。この穴からだはず。いや、この穴から入った。いや、この穴だ。と言っていた。そしたら、ちょうど口のところに幽霊の指が入ってきたもんだから噛んでしまった。これたちは噛まれたもんだからびっくりして退散した。それで未だにこの部落では網は無の鬼無、魔除けと言われる。この幽霊は一旦は退散したが、この男はまたお産で弱ったこの命をどうして取るかというと、その子供に四五日くしゃみをさせたらすぐ取れる。だが、その時に誰かがくすけーと言ったら跳ね返されるよ、という話をするのも聞いていたもんだから、これはただごとではないと思って家に帰った。願いが叶って男の子ができて喜んでいるんだけど、向こうでの話を聞いたもんだから、ひょっとしたらそこに来ているかもわからないと思って、もしも怪しいのが来たら、刺し殺してやると刃物を持って待っていたら、ちょうどそこに見知らぬおばあさんがやってきた。坊じゃあもう来てさや。子供を儲けましたね、と言ってそばに来て、ちょっと抱かしてくれないか、と言った。これは怪しいと思って見ていたら、その子供が小さいながらもくしゃみをした。くすけと言えばいいというのを聞いているから、すぐ、くすけと何回も言った。それでもいたたまれなくなって、おばあさんを包丁で殺してしまった。殺してしまったから、この男は、これはしまった。我を忘れて心配のあまりにやってしまった。と心配して、そのままかまどのところに引っ張って行って、大きなかまんた。鍋の蓋をかぶせておいた。そして、早く何とかしないと、と言って困っているんだが、一人ではどうしようもない。そして考えた末に、あの友達だったら聞いてくれるだろうと友達のところへ行った。実はこうこう言うわけで人を殺してしまったんだが、と言ったら、この友達はびっくりして、巻き添えになったら困る。僕は何かをするわけにはいかない、と言った。それでがっかりして今度は、日頃から仲の悪い兄弟のところに、断られるだろうと思いながらも言って、訳を話したら、これは大変だ。なんでこんなことになったか。よし、一緒に行くから。ということで、二人で行くことになった。そういうことで、いくら仲のいい友達といっても、いざという時には、やっぱし肉親が力を貸してくれる。だから兄弟は常日頃から仲良くして、いざという時には力になれることが必要じゃないか。ということになった。そして兄弟二人でおばあさんを片付けに家に行って、
カマンタで押さえているのを取って

ってみたら、中には古い櫛が一つだけあった。やれやれ、これはやっぱりただもんではなかった。幽霊だったんだ、ということになって、かまどの前の灰を見に行ったら、幽霊が出ていた足跡が残っていたって。それから、灰は、ムンヌキムン、魔除けだと言って、家の入り口に撒くようになったそうだ。そして一週間経っても、子供は母ともに元気だったので、まあサンタン、死ななかった、ということで、一週間後に、満山祝いというものをやって、この子供の誕生を祝ったと。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

ハイサイグスヨー空うがまびら東西生あら島口ラジオ体操パジミヤビラ生きういいじゃちがんばいんそうりよ。

搭載ウリチ島口ラジオ体操おあやびたんチャエータガホクーンピッチ元気し基盤総理よまたやーほー。

0: FM やんばるをお聞きの皆様、おはようございます。名護高校合唱部のあさとと
1: 宇久田です。名護市50周年を記念し、 FM やんばるが制作したオリジナル合唱曲、この街でずっとを私たち名護高校合唱部で歌わせていただきました。
0: それではお聞きください。

ヤンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。

豊原区玉城さんのお話、アブオール島。アブオール島という島があるがね、あそこをアブの人たちはシジタカさん、霊力があるところだというさ。あそこはハブも寄せつけんよ。ハブを持って行ってその島に置いてもハブは死ぬらしい。その島の匂いをさせただけでね。その島の沖に人食いザメが出たんだよ。大きいサメが網にかかったら大暴れするでしょ。その時にアブオール島に手を合わせて、サメを静かにさせてくださいとお願いするわけさ。そうしたらあんまり暴れなかったってよ。不思議なことに。

く中村さんのお話、稲峰のビジュル。昔ね、稲峰のある人が投げ網を持って漁をしていたって。そして魚を探して海を見ていたら、石が海に浮いていたらしい。珍しいなあ、石が浮いてくるとは。これは普通の石ではないなあ、と言って自分の家に持ち帰って屋敷の一番上に祀っておいたそうだ。祀っておいたら村でも大切な神様だということになって、村の上の方にある森に祀って村の人みんなで拝むようになった。その神様はビジュルという。例えばある男と女が結婚するときに、その二人の相性はどうかを聞くと、相性がいい場合にはそのビジュルは軽く持てるし、悪い場合には重くなって持てないそうだよ。

夜学玉城さんのお話、潮滝の始まり。沖縄で一番最初に潮滝を始めたのは、今帰仁の七ヶ部にある須谷右岸というところであると。そこは今でも我部の右岸所になっている。今からだいたい700年ぐらい前のことらしいがね、どこのお坊さんであったかはっきりしないが、内地の人で風の関係で島伝いに流されて沖縄に着いて、そして運転の方に上がったらしい。だが言葉もあまり通じないもんだから、一人で悪見右岸というところに暮らしていたそうだ。そこも我部の右岸所だ。そしてそのお坊さんが須谷右岸のところで塩炊きを始めたそうだ。そこには当時塩を炊いたかまどや焼け土なども残っておる。小さな塩田もあった。このお坊さんが沖縄で最初に塩炊きをした人だということになっておる。その当時沖縄にはまだ塩というのがなくて、塩水を使っていたらしい。それでこのお坊さんが、塩水では本当の味は出ない、こういうものができるんだと、七ヶ部の人たちを集めて塩の炊き方を教えたそうだ。食べてごらんと。ああ味が違うということで、それが国王に献上されたと。そうしたら、こんないいものがあったのかということで、那覇の泊の前島に塩田を作って王家の塩を作るようになったと。それから泊で塩作りが始まった。そして泊で塩炊きをやっていた人たちが廃藩置県のあと食えなくなって、あっちこっちに落ちていったわけさ。うちの祖先もその一人で、どこが暮らしよいところかと沖縄中を回っているとき、ちょうど矢賀寺に来て、与平名の片丸を見て、ここだったらすぐ塩炊きができると言って、この与平名片丸の片隅に塩田を作って塩炊きを始めたそうだ。これが矢賀寺の塩炊きの始まり。その人は牧師平人浩二という人で、私の四代上の祖先だ。また塩炊きを歌った歌にこういう歌がある。アミンフラフラや金無四カワティ、雨が降りそうだ、空模様が変わってきた。トゥマイマスタチャがさなじぬがち、泊まりの塩炊きたちはふんどしを脱がすほど慌てる、という泊まりの歌と、アミンフラフラや金無四カワティ、雨が降りそうだ、空模様が変わってきた。やがじマスタチャがさなじぬがち、やがじの塩炊きたちはふんどしを脱がすほど慌てる、というやがじの歌がある。違っているのはただ泊まりとやがじだけ。この歌からも泊まりの塩炊きがやがじに来て塩を炊いたことがわかる。

写真を囲んで親子の会話を、家族の団らんを、東写真館が8時40分をお知らせします。

0: はようございます。ヤンバルの皆様に愛されて70年、お薬漢方のヤカビ薬局が午前8時50分をお知らせいたします。
1: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド。
0: 沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会フォーセックは、
2: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
0: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。
3: あなたのそばに FM ラジオ。
4: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、ローム、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243。
5: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
6: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね？
5: あ、忘れてた。どうしよう。
7: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494。 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
5: 助かった。
6: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。

0: ばあちゃん、歩くの上手になってるね。
1: うん、峠の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
0: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
1: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
1: まずはお気軽にご相談ください。 0980-53-1155 介護老人保健施設桃源。

0: の里。
1: 大切な人とのお別れは突然やってくるものです。悲しみの中でもありがとうを伝えたい。トーマ葬儀社は家族葬から一般葬まで人数や規模にかかわらず、残されたご家族の思いに寄り添い、心のこもったご葬儀を目指しています。もしもの時あなたのお役に立ちます。名護市住井でトーマ葬儀社、24時間365日いつでもご相談ください。お電話 080-6491-8627

0: クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: ライブ感あふれるオープンキッチンで和食、洋食、中華とインターナショナルな料理をご提供。オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパが9時をお知らせします。
2: この時間はソルマリンの提供でお送りいたします。

5月4日の月曜日、時刻は朝の9時回ったところです。皆さんおはようございます。 FM やんばるあけみおモーニングタイム、パーソナリティの私、東克明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日はゴールデンウィークの、3日目なのかな、まあ、2日からお休みの方は3日目、その前の4月の29日からお休みの方もいらっしゃるんですけども、はとってはもう5連休後の残り3日間という、長いね。そうか、5連休でも十分な長さだなというふうに思うんですけども、まあ、真ん中ですから一番こうなんだろう、ゆっくりできる。多分昨日一昨日とかね、土日だし、こう全力でこうゴールデンウィークの土日を楽しまれている方々が、たくさんいらっしゃったんじゃないかなと。で今日はこう中日ですから、ゆっくりゆっくり家でこう過ごしてね、なんかこうだらーっと過ごすような一日になってるかもね。今もしかしたらこうラジオ聞いていただいている方もこう寝ぼけながら聞いていただいたりとか、もしくは またどっか遊びに行くとか予定があって、まあ、お仕事ももちろんあるでしょうし、方の移動ながらね聞いていただいている方々とかもしれませんが、かっくい私はですね、昨日一昨日は、名護市の羽地ダムで毎年開催されております、鯉のぼり祭りの、司会をですねさせていただきました。これもね、何年かね、ずっとこうやらせていただいておりまして、そうですよね、このいろんなイベントのことをね